0: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kellon 3:02. Se tarkoittaa, että kaikessa rauhassa kohti Pekka Laineen ihmemaata.
1: Tänään tarjolla sattuneesta syystä keskimääräistä tanakampaa soundia. On murisevia kitaroita niin, että tuntuu kuin myös suurta mahtavaa orkesterisointia. Valokeilaan nostamme heitä, jotka normaalisti eivät parrasvaloissa paistattele. Mikä tai kuka tekee musiikista sellaista, minä sen kuulemme. Popmusiikin tarinan kaikki sankarit eivät poseeraa lehtien kansissa. Tämä ohjelma on Pekka Laineen ihmemaa.

Se oli suuren maailman meininkiä se, vai mitä? Ja arvatkaapa, mikä tässä uljaassa viihdeorkesterisoitossa oli parasta. Se oli suomalaista laatutyötä. Ajattelin, että josko vetäistäisiin yksi fanfaari 100-vuotiaan Yleisradion kunniaksi ja nimenomaan juhlanumerona kuunneltaisiin Ylen omista arkistoista esiin poimittu vähän harvinaisempi musiikkiesitys. Radion viihdeorkesteri vuosi 1969. Sanotaanko ilman Yle-puolueellisuuttakin, että näin komealta orkesterisointia ei Suomessa tuohon aikaan narulle saatu muualla. Jos olisin piruttani jallittanut teitä vaikkapa sanomalla, että siinä Michel Legrand orkestereinen ja musiikkia elokuvasta ja sitten jotain Tjökö Tjökö Ranskaa, olisi mennyt täydestä kuin väärä raha, eiks vaan. Ala Shaky Bo oli kappaleen nimi. Orkesteria johti teoksen säveltäjä Enzio Costa. Todellakin meitin konsernin miehiä oikealla nimellään Sten Dukander teki merkittävän uran radion musiikkiohjelmien toimittajana. Ja tämän ihan uuden inspiroimana kylvemme vielä muutaman kappaleen ajan uhkeassa orkesterisoinnissa. Vähän rockia ja popia lisäämme sekaan, jos passaa.

Tänä viikolla on aiheestakin saanut kuulla kovaa sauhua ja tohinaa RSO:n metalliklassikot -konsertista, joka on kuultavissa ja katsottavissa Yle Areenasta. Syntymäpäivä juhlallisuuksien osa kyseessä, ja siinä tehtiin mielestäni historiallisen kovaa jälkiä suht vaikean rastin kohdalla. Rock, tässä tapauksessa metalliyhtyö ja sinfoniaorkesteri. Tätä koplaamista on tehty 60-luvulta asti vaihtelevalla ja sanon suoraan usein ei kovin hyvällä menestyksellä. Usein tuntuu, että molemmat häviävät. Rokki jähmettyy ja orkesteri joutuu sellaiseen debiilin rooliin, jossa sinfiksen suomista mahdollisuuksista käytetään promillen verran, jos sitäkään. Yksi rock-kanonin tärkeistä bändeistä, joka on onnistunut orkesteriversioiden saralla keskimääräistä paljon paremmin, on Procol Harum, joka edellä esitti Salty Dogin kera Edmontonin sinfoniaorkesterin. Äänitys 70-luvun alusta, ja se olikin nykystandardeilla aika möyrivä, ei täysin kontrollissa ehkä, ja juuri kenties siitä syystä aika väkevää kuultavaa. Rummut jytisivät. Voi olla, että sinfiksen väellä nousi vähän hiuspystyn tuhdimpien fillien kohdalla.

bewijs het zo.

Tuolla orkesterikentän puolella on jo vuosien ajan syntynyt sellaista erikoisosaamista, mitä tulee popmusiikin puolella seikkailuun. Ja vaatimuksethan ovat ihan omanlaisensa. Esimerkiksi tiukkaan viittiin soittaminen versus glasarin sellainen vähän elastisempi rytmikäsitys. Ei helppo homma, jos on tottunut siihen toiseen ja siihen toiseen pitäisi taipua. Metalliklassikoissa orkka veti korvamonitoreista tulevaan tiukkaan tahtiin ja hyvin onnistui. Brittiläinen The Heritage Orchestra edustaa sikäläistä huippuosaamista orkestraalisen popsoitanan saralla. Kyseessä ehkä pikemminkin sellainen massiivinen moderni viihdeorkesteri kuin ihan perus sinfis. Ikää pumpulla yli 20 vuotta ja todella kysytty kombo, kun joku korkean profiilin poppari haluaa toteuttaa sen pakollisen orkesteriunelmansa. Tuossa ihmemaassa aiemminkin tykitellyt upea tämän ajan pop-diiva Ray. Tällä kertaa Heritage Orchestran kanssa Royal Albert Hallin legendaarisella lavalla. Worth It. Ja kyllähän pölähti ison orkan ja kuoron tuella. Ja otetaan orkesteriherkkutuokion lopuksi kunnon järkäle. Tässä sikermässä olemme brittiläisen pop-historian kivikovassa ytimessä. Moni tunnistaa teemat, mutta arvaatteko kuka hiiluttaa tahtipuikkoa? Hän ei ole mikään nobody, ei todellakaan.

The Bond Suite. Bond-sarja. Vuosi 1974 ja tällä kertaa omalla soolo-albumillaan muhkean orkesteripauhun keskellä kapellimestarina, sovittajana ja säveltäjänä Sir George Martin. Tai ei ollut vielä Sir. Ysärillä vasta lyötiin ritariksi. Beatles to Bond and Bach oli nimeltään 74 ilmestynyt Martinin oma levy. Ei ehkä kuolematonta ikuisuustaidetta, mutta hieno esimerkki siitä sovituksellis-tuotannollisesta osaamisesta, joka mahdollisti muun muassa maailman tunnetuimman ja ehkä merkittävimmän pop-yhtyeen taiteellisen kasvun, eli The Beatlesin. Ja olihan tuossakin Beatle-yhteys. Live and Let Die, Makkan ja Lindan Bond-sävellys osa medleytä. Ja siinä savotassahan Martin myös vahvasti mukana. No, George Martin mukana tällä kertaa kahdestakin syystä. Hänen kauttaan uimme vaivihkaa kohti tämän progiksen suomalaissankaria, joka sattui olemaan kova Beatles-fani. Taisi olla hänen lempiyhtyeensä. Ja toisaalta tämä herra Martin ehkä klassisin esimerkki aiheesta, josta ajattelin tänään sanoa pari sanaa. Pop-musiikki on taiden muoto, jossa tähtien palvonta on aikatapissaan, homman ytimessä niin sanotusti. Päähenkilöiden paikka on valokeilassa ja heidän nimensä, kasvonsa yleisö muistaa unissaankin. Mutta jos ajattelemme musiikkia, sitä minkä varassa toivottavasti tämä koko ihmeellinen rakennelma, tämä pop tai rock lepää, sen tärkeimmistä arkkitehdeistä monet eivät kaipaa julkisuutta. He tekevät ja antavat muiden

Jos pyssyllä uhotaan ja pitäisi nopeasti röhkäistä vastaus. Mitä erityistä George Martinin Beatles-levylle toi? Suusta alkaisi pulputa paniikissa asioita. Valtavasti teknisiä oivalluksia auttoi kasvamaan muusikkona, avarsi ajatuksia, näköaloja ja tietysti kirjoitti biiseihin asioita, joita bändi ei itse ikinä olisi voinut haaveillakaan tekevänsä. Soitti ja sovitti. Yksi kovimmista esimerkkeistä 60 vuotta hiljan täyttäneen Revolver-albumin järkälle raitoihin kuuluva Eleanor Rigby. Tuosta jousisovituksesta on sanottu varmasti riittävästi. Kaikki me tiedämme, ymmärrämme sen suuruuden. Todetkaamme vain, että mikä suunnaton onni, että Beatlesillä oli matkallaan mukana tällainen hahmo. Oliko hän isä tai vanhempi veli, mentori, opettaja, opas, tuki, ongelmien ratkaisija, visioiden kätilöijä. Inflaation kärsinyttä nykytermiä käyttäen mahdollistaja. Voi kun tätä sanaa ei olisi käytetty kaiken maailman viiden pennin kuvioissa, sillä juuri tästä on kyse. Joskus mahdottomalta tuntuvan mahdolliseksi tekeminen. Sitä on tuottaminen, musiikin teknisen ulottuvuuden toteuttaminen parhaimmillaan.

Hyvin monelle suomalaiselle bändille ja muusikolle tämä kuolinuutinen oli oikeasti järkytys. Musertava. Miksaajana, äänittäjänä ja tuottajana uran tehnyt Mikko

Karmila kuoli syyskuun 9. päivänä 62 vuoden iässä. Karmila oli täydellinen esimerkki ammattilaisesta, joka teki työnsä niin sanotusti kulisseissa, erityisesti studiossa tai studioissa. Ja aivan erityisesti Pitäjänmäen talonhohtoisella Finvox-studiolla. Julkisuuden sfäärin ulkopuolella ja tämä työ jätti aivan käsittämättömän syvän jäljen suomalaiseen rock- ja metallimusiikkiin. Mikko Karmilan osaaminen ja oivallus on tavoittanut valtavan määrän suomalaisia musiikin ystäviä, vaikkeivät he aina ole olleet tietoisia siitä, kuka heidän sydämeensä osuneet soundit on kohdalleen ruuvannut. Hänen uransa ulottui 80-luvun lopulta tähän päivään, eli kausi oman alansa huipulla oli poikkeuksellisen pitkä ja tuottelias. Karmilan panos nosti suomalaisen musiikin uudelle tasolle soundillis-esteettisessä mielessä. Tämä on ihan kylmä fakta. Ensimmäinen laajemmin merkittävä työ oli metalliyhtye Stonein parissa tehdyt asiat. Suomalainen metalli uudelle levelille kaikilla tapaa, myös soundillisesti, ei enempää, ei vähempää. Pienoinen vallankumous, sanoisin, suomalainen bändi innoittajana ja esikuvana lajissa, joka aiemmin oli ollut tyystin idoleidensa puolesta tuotitavaraa. Stonen ohella erittäin tärkeä varhaisempi merkintä Mikko Karmilan työhistoriaan, soi tuossa edellä, Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista albumi. 90. Siitä yhteistyö starttasi. Lopullinen läpimurto bändille Suomirokin mestaruussarjaan. Loistavat biisit, väkevä solisti, mahtavaa yhtyessoittoa ja kaiken niputtaa yhteen soundi, joka saa hörisyttämään korvia. Tanakka, erotteleva, mitään ei jää piippuun tai kytemään. Visio välittyy. Musiikki tavoittaa yleisön koko voimallaan. Jostakin tämän kaltaisesta Mikko Karmilan työt opit.

Metalliklassikkoiden loppuhuipentuvana kuultiin tämä kappale. Hunting High and Low, nyt alkuperäisversio. Stratovarius. Mikko Karmilan massiivisessa ansioluettelossa on hurja määrä levyjä äänittäjänä, miksaajana ja tuottajana. Niitä on useampi sata. Myös ei unohdeta. Hän oli muusikko. Bändeinä muun muassa Mooncakes ja Itä-Saksa. Kova soittotaito, tärkeä asia siellä työkalupakissa, studiohommissa. Karmilan diskografiassa yksi genre on vahvemmin edustettuna kuin yksikään toinen, ja tällä seikalla on ollut huomattava merkitys Suomeen rockmaana. Ja myös siihen, miten Suomi asettuu osaksi laajempaa kansainvälistä kenttää. On nimittäin tasan yksi rockin alalaji, jossa olemme suunnannäyttäjiä, ihailtuja, syväosaajia ja guruja. Metalli. Suomalainen metalli rulettaa ja Mikko Karmila on avaintekijä koko tässä kuviossa. Jos ruksaamme yli suomalaisen metallin nousukiidosta, ne yhtyeet, joiden kanssa Karmila työskenteli, jäljelle jää, no ei juuri ketään. Edellä esiintynyt Stratovarius, Sonata Arctica, Children of Bodom, Nightwish, Lordi, Apokalyptika, Valtari, Amorphis, Swallow the Sun, Lähiö, Botox. Voisin jatkaa listaa kymmenillä nimillä. Ja lätkästään perään radiopuhdemme Timo Rautiainen, Pate Mustajärvi ja monet metalliskenen ulkopuolella vaikuttaneet nimet. Ja kyllähän eteen piirtyy maisema, jossa on valtava määrä hienoa musiikkia. Pyörittävä työmäärä ja laadukkaan tekemisen perintö. Ja Stratovariukset ja muut maailmalla menestyneet Karmilan miksaustaidoillaan naulamat jutut johtivat siihen, että Suomi, pahasti takamatkalta koko rockihommaan lähtenyt pohjoinen kolkka, siitä tulee ihailun kohde, esikuva muille. Mikko Karmilan miksaukset ja Mika Jussilan masteroinnit, Pitäjänmäellä ruuvattua soundia, sitä tullaan lakkikourassa kysymään ulkomailta, sieltä muualta metallimaailmasta. Saataisiko mekin? Mieletön tarina, ajatelkaa. Todellakin aihetta lähteä torjumaan.

pienen Mikko Karmila muistotrilogian päätteeksi yhtye, jonka kasvussa mestaruussarjatason toimijaksi ja Suomi Rockin tietyn vaiheen suunnannäyttäjäksi tuottaja, äänittäjä, miksaaja näytteli valtavaa roolia. Kuten ihailemansa George Martin oli viides Beatle, oli Mikko Karmila kotiteollisuuden yksi jäsen, kun musiikkia luovasta ja levyttävästä bändistä puhutaan. Äärimmäisen raskas, tehokas, lähes musertava soundi. Se aiheutti ihailua ja mukavaa kateuttakin kollegoissa. Nyt muuten jyrää hei. Mutta eihän tämä ole perusmetallia. Hyvät lyriikat, suomirockviivat, eteläkarjalainen vinoilun taito. Onpas kova paketti. Tätä mieltä oli 2000-luvun alussa kotimainen rock-yleisö, joka todenteolla löysi bändin. Kovan väännön jälkeen kotiteollisuus nousi huipulle. Helvetistä itään albumi ensimmäinen lista ykkönen Orkalle. Tämän taivaan alla. Ja kyllähän on vaan pirullisen ankara sointi kolmella ukkerilla. Siellä studion tarkkaamman lasin takana vahva ymmärrys musiikista, taito piiskata soittajista paras esiin, kyky sparrata lauluntekijää, persoonallinen huumorintaju, soittotaito ja kyky tarttua kaikkiin mahdollisiin musiikillisiin haasteisiin ja yksityiskohtiin ja toisaalta taju siitä, milloin ei pidä tarttua mihinkään. Mukaan tekninen huippuosaaminen ja käytännön tietotaito siitä, miten ilmassa lilluvat ideat muutetaan soivaksi todellisuudeksi ja vangitaan levyllä. Tätä alkemiaa hallitsevat maailman parhaat tuottajat. Mikko Karmila oli suomalainen versio tästä aiheesta. Kova hahmo, mieletön elämäntyö, suomalainen rock kiittää.

Kotiteollisuus, Martin Laakson Lilja, mikä yhdistää tietenkin tuohon edelliseen kappaleeseen nimimerkillä Kopsek sanat kirjoittanut Atte Blom. Ja tästä Atte Blomista tulee mieleen, meillä on tuolla Yle Areenassa käytössämme nyt uusi mainio mahdollisuus. Kun mobiililaitteella esimerkiksi puhelimella klikkaat auki jokaisen Ihmemaa jakson, siellä ruudun yläreunassa on puhekupla ja siitä avautuu paikka keskustelulle. Joka viikko uusi puheenaihe, jota pähkäillään porukalla. Nyt ensimmäinen kysymys kuuluu kaikkien aikojen suomalainen taustavaikuttaja musiikissa. Eli ei puhuta artisteista, puhutaan niistä takapiruista, biisintekijöistä, tuottajista, livepuolen säätäjistä, kaiken maailman hiihtäjistä, joilla on ollut iso vaikutus, mutta jotka eivät ole sillä lehden otsikossa. Kuka tulee mieleen? Menkää Areenaan ohjelman sivulla. Puhekupla siellä ylhäällä, sieltä alkaa. Ohjelma lopussa tältä sunnuntailta kello 11 uutisten jälkeen. Ja me kuuntelemme ohjelman lopuksi ihanaa teinipoppia. The Shirelles, Pekka Laine sanoo moi moi.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Ja tosiaan täällä Yle Radio Suomessa noin 3 tunnin kuluttua jälleen lauantain onnen sävel. Hetkisen kuluttua, kun kello tulee 4, Yle Uutisia vuorossani toimittaa kohta Jalmari Salaterä ja sen jälkeen päästäänkin tämän aamun varhaisaamun pariin.
2: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoo, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
3: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
4: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain, että siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
3: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trump sanoi sopimuksen täyttävän kaikki Yhdysvaltain huolenaiheet. Trump on aiemmin vaatinut, että Grönlanti on liitettävä Yhdysvaltoihin. Trump tapaa Venezuelan väliaikaisen presidentin Delcy Rodriguezin ensi tiistaina YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Kyseessä on presidenttien ensimmäinen tapaaminen kasvotusten. Rodriguez nousi Venezuelan johtoon sen jälkeen, kun Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentin Nicolas Maduron. Ylen ovet Helsingin Pasilassa avautuvat tänään. Yle avoinna päivä järjestetään Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Päivän aikana vierailijat pääsevät tapaamaan rakastettujen ohjelmien tekijöitä, tutustumaan toimituksiin ja oppimaan, mitä Ylellä tehdään. Ovet ovat avoinna kello 10-16. Tapahtuma-alueelle mahtuu kerrallaan rajattu määrä ihmisiä. Lisäksi Radion sinfoniaorkesteri avaa ovensa osana musiikkitalon vapaapäivää. Sää on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Pohjois-Suomessa on aluksi enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lappi säilyy melko poutaisena. Päivälämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Minä olen puolestani Heikki Tikkanen. Oikein hyvää varhaista aamuhetkeä. Tämä on Radio Suomen varhaisaamu. Aloitetaan Pave Maijasen kauniilla musiikilla. Tämä kappale on nimeltään Ikävä.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja, tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV1.

Hän oli laulaja ja lauluntekijä Kanerva Hyvien puolella, uutta musiikkia kyseiseltä artistilta. Hänen ensi esiintymisensä täällä ainakin Radio Suomessa muistaakseni tapahtui vuoden 2011 tienoilla, jolloin hän julkaisi kappaleen nimeltään Herra Heinäkuu. Hyvien puolella oli siis tämä uusi kappale nimeltään. Tämä seuraava on Elinoran ja Samuli Putron yhteistyötä. Kappale on nimeltään Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

neljän sisaruksen muodostama The Corrs-yhtye Irlannista. What Can I Do oli heidän takavuosiensa hittikappaleita. Kello on 4.19 tällä hetkellä. Oikein hyvää huomenta. Radio Suomen varhaisaamu. Heikki Tikkanen tänään lauantaina 19. päivä täällä studiossa. Kuten varmaan tiesitkin, niin Ylehän täytti 100 vuotta tänä vuonna ja me kutsumme juhlimaan tätä historiallista merkkipaalua myös sinut siellä vastaanottimen ääressä. Nimittäin tänään järjestetään aika ainutlaatuinen, voisi sanoa, Yle avoinna tapahtuma täällä Pasilan Yle kampuksella kello 10 ja 16 välisenä aikana. Uutiskatu 5 on tarkempi osoite, jos se vaikka sinne karttapalveluun naputtelee, niin sieltä löytyy tarkat koordinaatit, missä tämä oikein sijaitsee tämä paikka. Eli nyt olisi mahdollisuus tutustua Ylen toimintaan, mitä me täällä oikein teemme, ja myöskin tuttuja ääniä, kasvoja pääsee tapaamaan tämän päivän aikana. Tosin, jos tulee oikein kova yleisöryntäys, niin voi vähän joutua odottelemaan, nimittäin paikalle otetaan rajattu määrä ihmisiä kerrallaan. Mitä kaikkea sitten on luvassa koko tapahtumaan ajan tuon 10 kello iltapäivän 4 välisenä aikana Yleen studiotalossa. Siellä toisessa kerroksessa on Yle katu, siellä on sitten esillä eri osastoja, muun muassa Yle Urheilu, Yle Sporten, Yle Uutiset, Yle Nyheter, Yle Vega, Buuklubben, Yle Kioski, Yle X, Yle Mix, Yle Radio 1, Ylen arkisto ja Elävä arkisto sekä myös tietysti Radio Suomi. Ja Radio Suomen osastolla siellä paikalla ovat Radio Suomen aamun Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Heidän johdollaan pääsee kokeilemaan radion tekemistä. Ja myöskin Aki Laine on paikalla. Siellä voi tosiaan kokeilla, miten radiolähetystä juonnetaan. Voi ehkä lukea liikennetiedotteen ja tämän merisäätiedotteen, mikä me kuullaan monta kertaa päivässä. Ja tämmöinen heittäytyminen asiaan kannattaa, sillä kaikki rohkeimmat palkitaan tuotepalkinnoilla. Tällaista siis luvassa muun muassa tänään täällä Pasilan mäellä niin sanotusti, ja on Strömsökin tietenkin paikalla. Siellä nimittäin tehdään tutut Strömsö-kasvot. Tara Junker ja Matias Junger valmistavat yleisen edessä muun muassa paistettuja omenoita. Eli ruokaa tehdään niin kuin siinä ohjelmassakin. Varhaisaamussa puolestaan esiintyy Tommi Läntinen seuraavaksi. Tämä on tuttu Via Dolorosa.

0: Yleensähän tämmöisessä sen miesäänen rooli on niin kuin joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti.
1: Levylautakunnan vieraana Happoradio-yhtyeen laulaja Aki Tykki.
2: Paljaksetaanko mä itsestäni jotain? Et siis munhan mielestä niinku tällaista on laadukas moderni rockmusiikki.
1: Sekä Moonshot-yhtyeen laulaja Ville Malja. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta menin anteeksi. Se on.

Tämän lauantai sääennusteensa laittoi ilmoille Stig. Se oli hänen uutta tuotantoa nimeltään Kuurosade. No otetaan tähän nyt ihan oikea säätiedot. Se kertoo nimittäin, että sää on enimmäkseen puolipilvinen ja pilvinen tämän lauantain aikana. Ja sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Pohjois-Suomessa on aluksi enimmäkseen poutaa ja Pohjois-Lappi säilyy myös melko poutaisena. Päivälämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan myös kovasta tuulesta. Se kannattaa ottaa huomioon, kun lähtee tänään liikenteeseen.

0: What a man. Siinä mies sai kehuja ihan seitsikon voimin, nimittäin yhdysvaltalaiset Trio Salt and Pepper ja sitten nelihenkinen En Vogue-yhtye olivat siinä yhdistäneet voimansa. Ja tosiaan kappale oli nimeltään What a man.
1: Yle Radio Suomi.
0: Yle Radio Suomen varhaisaamu, kello näyttää 4.35. Hyvää huomenta. Lähdetään kuumalle moottoritielle seuraavaksi Pelle Miljoonan johdolla.

Pelle Miljoona, Moottoritie on kuuma. Tämä kappale innoitti viestin Hartolan Koskenniemestä. Vaunuilija lähettää sieltä terveisiä ja kertoo, että hereillä on täällä muutama kuuntelija. Älä ole huolissasi, Moottoritie on kuuma. Kiitoksia tästä viestistä. Seuraava artistimme, hän on Maija Vilkkumaa. Hän on ollut laajasti esillä viime aikoina, nimittäin hän julkaisee uuden kaiken kaikkiaan jo 9. albuminsa ensi kuussa, eli lokakuun puolella, ja samalla starttaa myös syksyn 2026 levyn julkistamiskiertue. Useita keikkoja ympäri Suomea ja toki sitten myös uutta musiikkia tuolta Karaoke Queen -nimiseltä levyltä on saatukin jo kuulla samanniminen kappale. Se soi seuraavaksi.

0: Karaoke Queen ja Maija Vilkkumaa.
1: YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. 8 ehdokkaasta 5 on naista, joten todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, vaikka varmaa se ei ole, sanoo entinen YK-diplomaatti Tibor Gamelli New Yorkin yliopistosta.
2: Odds are in favor of Madam Secretary General to be appointed.
1: Millaista johtajaa YK nyt kaipaisi konfliktien ja geopoliittisten jännitteiden keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraavaksi hieman surullinen, mutta erittäin hieno biisi. The River asialla Pomo eli Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen, The River, oli tämä klassikko nimeltään. Kuten jo todettu, niin täällä Ylessä Pasilassa vietetään avoimia ovia tämän päivän ajan Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Ovet ovat avoinna Ylen kampukselle kello 10 ja 16 välisenä aikana. Paljon on mielenkiintoista asiaa. Itse esimerkiksi kiinnostaa tuo puvuston näyttely, nimittäin Ylen puvustossa. Siellä on suunniteltu ja valmistettu muun muassa euroviisuvaatteita eri vuosikymmenillä, ja niistä saa lisätietoa, kun tutustuu tähän näyttelyyn. Ja siellä selviää muun muassa, mitä kaikkea puvuston työhön oikein kuuluu, esimerkiksi linnanjuhlia valmisteltaessa. Paikalla on puvustaja, pukusuunnittelija ja kertovat työstään kaikille kiinnostuneille, ja myöskin kysymyksiä voi esittää siellä paikan päällä. Muun muassa tällaista luvassa siis täällä Ylellä tänään Pasilassa, jos tulet paikan päälle, ja avoimet ovat siis kello 10 ja 16 välisenä aikana. Asiasta lyhyesti myös uutisissa ja mitä muuta maailmalla tapahtuu, siitä kuullaan 5:00. Mutta ennen sitä ehditään kuulla muutama kappale.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toinen niistä on Eteläranta-yhtyeen Kauan kaivattuni.
2: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska,

Kauan kaivattuni ja Eteläranta. Kohta siis Yle Uutisia, Jalmari Salaterä toimittaa niitä ja ennen uutisia kuunnellaan parisuuden hautausmaa kappale. Esittäjänä on Viivi.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trump sanoi sopimuksen täyttävän kaikki Yhdysvaltain huolenaiheet. Trump on aiemmin vaatinut, että Grönlanti on liitettävä Yhdysvaltoihin. Grönlantin sopimus allekirjoitetaan ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kertoo Tanskan pääministerin kanslia. Kanslian tiedotteen mukaan sopimuksen voimaantulo vaatii myös parlamentaarisen hyväksynnän. Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsenin mukaan sopimuksessa tunnustetaan Grönlannin omat näkökohdat ja asema kansainvälisessä yhteistyössä. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisempiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Sää on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Pohjois-Suomessa on aluksi enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lappi säilyy melko poutaisena. Päivälämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Kello 5 Yle Uutiset ja Jalmari Salater. Ei tuo säännöstä ihan helteitä luvannut, mutta tässä kappaleessa ainakin pojat tarkenee. JVG on asialla. Hyvää huomenta varhaisaamussa. Heikki täällä.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

johon nojata. Joku, johon nojata ja Jenni Vartiainen. Kuten Jalmari tuossa uutisissa äsken kertoi, niin Uutissuomalainen on teettänyt kyselyn, jossa on kartoitettu vähän sitä, että kuinka tyytyväisiä tai ei-tyytyväisiä ihmiset ovat sote-palveluihin tällä hetkellä. Tuo sote-uudistushan on saanut osakseen aika paljon kritiikkiä, mutta tämän tutkimuksen tai kyselyn mukaan suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä hyvinvointialueiden itselleen tai läheisilleen tarjoamiin sote-palveluihin. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksiköllä ja tyytyväisimpiä tämän kyselyn mukaan ovat 70 vuotta täyttäneet suomalaiset. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, heistä 45% on tyytyväisiä ja tätä saattaa selittää se, että alueen väestö on muuta maata hieman ikääntyneempää ja sairastavuus on myös korkeampaa. Näin arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tyytymättömiä tai melko tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuoden aikana 8 prosenttiyksikköä. Tähän kyselyyn vastasi 1000 suomalaista tuossa viime kuussa eli elokuussa ja tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. On pohjan tää.

Olen suomalainen Kari Tapio. On täällä elämä raskasta työtä ja siinä harvemmin on onni myötä. Näin kirjoitti Raul Reiman. Tämä julkaistiin vuonna 1983. Mutta eilen perjantaina oli onni myötä. Rovaniemellä ainakin nimittäin siellä veikattiin 5 oikein tulos euro jackpotissa ja tämä pelaaja sai rapiat 238 000 euroa.

Katri Helenan syksylaulujen klassikko osastolta Katson autiota hiekkarantaa. Näin syyskuun 19. päivä väkisinkin se hiekkaranta alkaa vähän autioitua. Ei ole enää niin lämmintä. Tosin eilen aamupäivällä Suomen Turussa paikallisessa puistossa vastaan käveli kaveri, jolla oli shortsit ja teepaita. Itse vedin jo farkkutakkia niskaan, kun oli sen verran viileetä. Ilmatieteen laitos kertoo, että tässä viikonlopun aikana sää on varsin tuulista suuressa osassa maata. Puuskissa tuuli puhaltaa monin paikoin yli 15 metriä sekunnissa. Ja tämä tuulinen sää alkaa Etelä-Suomesta ja sen painopiste leviää sunnuntaina, eli huomenna maan keskiosien puolelle. Näin kerrotaan siis Ilmatieteen laitokselta. Ja mahdollisesti vaarallisesta tuulesta varoitetaan tänään muun muassa maan etelärannikolla. Useilla merialueilla on voimassa sekä tuuli- että alkovaroituksia, niistä tarkemmin tuossa 10 vaille. 6, kun saamme tuoreet merisäätiedot. Lämpötilat jatkuvat tasaisina 15 asteen tuntumassa tai hieman sen yli maan eteläosissa. Pohjoisessa puolestaan lämpötilat ovat lähempänä 10 astetta. Kuuromaisia sateita on myös luvassa monin paikoin ja sateet lisääntyvät huomisen puolelle mentäessä. Ja tuossa ensi yönä saapuu selkeämpi matala paine, johon liittyy yhtenäisempää sadetta. Ja tuulivaroitus on voimassa huomenna kaikkialla maan eteläosissa ja keskiosissa aina Pohjois-Pohjanmaan ja Kuusamon korkeudelle. Ensi viikon alun sään ennustettavuus on vielä verrattain heikkoa, mutta sään odotetaan muuttuvan kuivempaan suuntaan. Selkeämpi ja aurinkoisempi sää saattaa tuoda mukana myös hieman laskevia lämpötiloja. Näin kerrotaan Ilmatieteen laitoksella. Varhaisaamu hieman country henkistä poljentoa. Choosing Texas on tämä Ella Langlin kappale. Hyvää huomenta.

0: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Jore Marjaranta ja kappale oli Haaveet kaatuu. Kello on kohta 5:30. Ja tänään 19. päivä kuluvaa syyskuuta täällä Yleisradiossa Helsingin Pasilassa vietetään avoimia ovia. Tästä on jo ollutkin viikolla varmasti puhetta paljonkin ja tässäkin lähetyksessä, mutta kerrotaan nyt vielä, kun H-hetki lähestyy. 10:00 siis avataan ovet tuonne meidän kampukselle ja siellä on sitten kaikenlaista mukavaa 16:00 saakka. Muun muassa Yle Urheilun pisteellä siinä voit tavata Anni Jämsen ja Riku Salmisen, pääset ehkä istumaan heidän kanssa samalle sohvalle ja pääset fiilistelemään muun muassa MM-futiksen huippuhetkiä. Ja sitten siellä on myöskin piha-alueella on Strömsön piste. Siellä kokataan tunnin välein 10:30 alkaen. Paikalla ovat Tara Junker ja Matias Jungar. Ja he valmistavat syksyn raaka-aineista eli omenoista ainakin jotain. Ja siellä on talkkuna hyvettä luvassa ja ilmeisesti myös puolukoista puhutaan, sekin on ajankohtaista. Ja siellä kerätään myös kävijöiden parhaimpia reseptiideoita. Eli jos on sellaisia, niin kannattaa ottaa ne mukaan takataskuun ja esittää sitten sinne Strömsön väelle. Ja jos tykkäät 6:30, niin siellä on tuo Yle 100-bussi, joka on kiertänyt Suomea tämän 100-vuotisjuhlan kunniaksi. 6:30:laiset ovat vallanneet tuon bussin ja siellä voi muun muassa osallistua hernebussikisailuun ja myös merisää karaokea kannattaa kokeilla. Ja näin, tämmöistä muun muassa luvassa tänään siis Ylen Pasilan kampuksella 10:00–16:00. Tervetuloa vaan paikalle. Bonnie Tyler laulaa seuraavaksi.

0: Se oli disko ja kappale oli Levottomat tuulet. Kello on 5.40 tällä hetkellä. 10 minuutin kuluttua kuullaan säätietoja merenkulkijoille. Kello 6 Yle Uutisten jälkeen on musiikkiohjelma Valoon päin vuorossa. Mia Krause juontaa sen ja sitten pidän siinä itse tuommoisen tunteroisen kahvipaussin ja sen jälkeen alkaa onnen sävel.
1: Kun se tuu meidän joukko täyttää vuosia, tulloo täyttää ihan tasaa kymmeniä, vaan nyt suattiin onnittelut ihan rapion välityksellä.

0: Tänä sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Ihana sana tuo pottuja ja onnen sävel siis. Kello 7 Yle Uutisten jälkeen postia on tullut joka kanavan kautta sen verran paljon, että voisinpa sanoa, että ihan tuommoiset viime hetken viestit eivät tämän lauantain lähetykseen valitettavasti mahdu, mutta ensi viikon lauantaina sitten taas uudestaan. Uutta musiikkia Markus Grunegårdilta ja Mauste-tytöiltä, nimittäin tämä on Vaasankatu Forever.

0: Tilas.
1: Arttu Viskari, tuntematon potilas, ja nyt vuorossa säätiedot merenkulkijoille, ja kovin tuulista on, niin kuin on jo tässä aamun aikana todettu, eli säätiedotus alkaa varoituksilla merialueelle. Kovan tuulen varoitus annetaan Suomenlahdelle, Pohjois-Itämerelle, Ahvenanmerelle, Saaristomerelle ja Selkämerelle. Lounaistuulta on 16 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeri, lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Lisäksi huomautus veneilijöille, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, illalla ja yöllä on ukkospuuskia. Aallokkovaroitus Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy iltapäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Ja seuraava säännöste on laadittu seuraavalle 24 tunnille. Fennoskandian kaakkoispuolella on korkea paine, Pohjois-Ruotsissa oleva matala paine liikkuu koilliseen, Suomea lähestyy lounaasta toinen matala paine. Suomenlahti voimistuvaa lounaistuuta aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä 13-17. Paikoin sadetta ukkosta, muuten on hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 10-13 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 13-18 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, näkyvyys on enimmäkseen hyvä. Ahvenanmeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa lounaistuulta aluksi 7-12 metriä sekunnissa, iltayöllä 10-15, aamuyöllä tuulen nopeus on ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkilevää tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 10-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 13-18 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta ukkosta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, illalla nopeasti voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, muuten on hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta 10-15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, yöllä sadetta, muuten Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöä 15 astetta, etelän ja lounaan välinen tuuli 10 metriä sekunnissa, sää on pilvinen ja näkyvyys 30 kilometriä. Harmaja 14, etelälounas 10, melkein pilvistä 20. Uuttöö 14, länsilounas 13, selkeää 22. Nyham 14, länsilounas 13, melkein selkeää 20. Isokari 14, lounas 10, pilvistä yli 20. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitiedot puuttuvat, se on pilvinen ja näkyvyys on 34 kilometriä. Valassaaret 13, etelälounas 6. Tankkar 12, etelä 6, tihku sadetta ja näkyvyys tankkarissa 29 kilometriä. Nahkiainen, siellä lämpötila 12 astetta ja etelätuulta on mitattu 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä plus 45 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 41, Pietarsaari plus 42, Vaasa plus 38, Kaskinen plus 37, Mäntyluoto plus 35, Rauma plus 39, Turku plus 32, Föglö plus 24, Hanko plus 30, Helsinki plus 34, Porvoo plus 35 ja Hamina plus 40 senttimetriä.

0: sillä tavalla herkkä poika, että jos meidän niin kuin aamun noin rutiinit on jollain tavalla erilaiset, niin siitä saa sitten kuulla koko aamun. Eli toisin sanoen...
1: Koko aamu. Yleensä silleen, muutaman minuutin siinä on silleen, mitä täällä ollaankin ajoissa, mutta okei, sure.
0: Toisin sanoen, jos vomma on täällä ennen mua, niin sitten mä saan kuulla siitä koko aamun. Mä laitoin tänään... Moneltakohan mä laitoin, se oli 15 yli 5.
1: Joku tämmönen, silleen, että mä olin niin kuin vähitellen tekemässä lähtöä himasta, että just joku 15 yli.
0: Mä laitoin äänivesti, moi, älä ihmettele, mä oon sit sua aikaisemmin töissä, kun unohin perjantaina tehdä yhden jutun, niin pitää mennä tekemään. Sit vomma vastaa, sit mä laitan vommalle, ota muuten hanskat mukaan, täällä on aika vipakka. Otitko hanskat?
1: No en ottanut hanskoja, mutta ihan hyvä vinkki se kuitenkin oli, että vähän vaihoin asusteet. Tässä on vähän se ongelma, tämmöinen perus syksy-kevät henkinen ratkaisu, että jos aamulla on vähän vilakka, niin kyllä tuolla kuitenkin pitäisi olla vielä Helsingissä iltapäivällä niin kuin 16 astetta, niin. Mikä taas tuntuu liioitellulta vaikka hanskoihin.
0: Se on niin kuin kaksi eri universumia. Mm. On aamutyölaisten universumi ja sitten on normaalien ihmisten. Mutta hei, kuulkaas tätä.
2: Se on jälleen maanantai.
3: Ei uusi viikko. Come on!
0: Jäppä!
1: Moremi vielä. Kiitos, kiitos.
0: Hei, miten meni homman viikonloppu?
1: No ihan kivasti. Ei kuule, ei ole mitään ihan superihmeitä. Aika chillisti otin meidän tyttöystävän kanssa nähdä, mutta hän tuli kipeäksi, niin ei no, sitten ei. Niin aika silleen himassa chillaille. Mutta säädin, mulla on ollut mun magic-kortti, semmoinen operaatio. Se on aina semmoinen prosessi, kun mä teen uusia pakkoja, niin mä eka silleen käyn ne kortit läpi ja sitten on semmoisessa läjissä pitkin kämppää, niin mä saan sitä nyt edistettyä, että kohta ne saisi ehkä jopa takaisin sinne johonkin pois siitä pöydiltä. Ja sitä aika semmoista nostalgia-energiaa, jos nyt heti tähän alkuun tämmöistä nörttikuviota, niin viikonloppunahan oli siis tuolla Jenkeissä oli BlizzCon, eli siis Blizzard-pelifirman tämmöinen iso niin kuin messutapahtuma. Niin he on selkeästi lähtenyt ihan nostalgialinjalle, että tulee uutta, palataan WoWin alkujuurille ja ai. Tulee uutta StarCraftia ja sitten tuli muun muassa, että tulee kun mä oon pelannut aikanaan Warcraft 3 ja hemmetisti, se on ollut mulle sellainen niin kuin joskus yläaste, alaaste ikäisenä, mitä tuli pelattua, että siihen tulee uutta myös tämmöistä yhtäkkiä lisäsisältöä niin kuin 20 vuotta myöhemmin, niin sitten semmoista pientä nostalgisointia oli mulla.
0: Pientä nostalgisointia, no se on ihan hyvä.
1: Mitä itse?
0: No kuule, mullakin liittyy pelailuun mun ensimmäinen noin. Tärkeä asia. Nimittäin herran vuonna 2026, päivämäärä oli tarkalleen 13. päivä syyskuuta, sunnuntai, viileä ilta. Mä sain pelattua Ratchet & Clankin loppuun. Elikkä arvaa mitä, historian ensimmäinen videopeli, minkä mä jaksan tykittää okay. loppuun asti.
1: Ensimmäinen videopeli, minkä sitten pelaa loppuun asti. Annan tästä pisteet, koska vaikka mäkin pelaan paljon, niin mulla aika usein saattaa jäädä lopusta sitten niinku, että jaksa pelaa loppuun. Hyvä, että jaksoit.
0: Mä olin, no.
1: No?
0: No kato.
1: Oliko työmaa?
0: No ei siis hyvä työmaa. Se on siis ihan huikea peli. Mä nyt aion, tää oli niinku uusin, niin mä sitä niinku toka uusinta aloitan ja. Seuraavaksi. Mähän täysin, että en mä ollut läheskään kaikkia tehtäviä tehnyt. Mulla oli joku, olikohan mulla joku 87% pelattu, niin nyt mun pitää vielä se viimeiset 13% sen jälkeen, koska kyllä se 100 pitää painaa.
1: No ihanaa, että jaksat. Mä en ole ikinä aloittanut 100% ja riippuu tosi paljon pelistä, koska mun mielestä kyseinen pelisarja vaikka menee vähän tällä niinku old school-linjalla, niin kuin vanhat Super Mariot ja niinku Crash Bandicoot ja muut, että se niinku 100% vaatii sitä, että sä nuohoot jokaisen kentän ja haet jotkut kaikki tietyt asiat. Siihen mulla ei riitä keskittyminen. Mutta sitten toi, mä yleensä yritän pelaa kaiken semmoisen niinku tarinallisen sisällön, ja sillä mä oon niinku muutaman pelin pilannut ihan täysin. Silleen, että mä oon jonkun Horizon Zero Dawnin tai jonkun Red Dead Redemption 2, että mä oon niinku ollut tosi fiiliksissä, mä oon pelannut sen 95% loppuun, ja sit mä oon ollut silleen, että nyt, vielä ennen kuin mä lopetan tämän pelin, mä pelaan nämä kaikki sivutehtävät. Ja sehän menee sitten siihen, että se on semmoista pelkkää, niin kuin teetkö, että mä teleporttailen ympäristökarttaa niin. ja silleen niin kuin vähän hampaa tirvessä, että nyt pitää nämä viimeiset vielä tehdä, että mä saan tämän loppuratkaisun täältä.
0: No kato, mä törmäsin tähän eilen, koska siis jos on niin kuin tavallaan pelannut sen läpi ja sitten kuolee, niin palaa aina sinne alukselle, eli sinne alkupisteeseen. Sulla on ihan hirveä matka mennä sinne toiseen päähän sitä kenttää. Mutta siis mä just sanoin eilen kumppanilleni, että 30 vuotta mun piti niinku täyttää, tai 30 vuoden ikää mun piti tulla, ja mä löysin arkipäiviä tarkoituksen. Siis se on PlayStationin pelaaminen.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Hei, mä oon tosiaan eilen ollut kylpylässä. Ja mä vähän ehkä harhaanjohtavasti sanoin, että mä oon noloillut. Mä oon ollut semmoisella niin kuin nolouden rajamailla ehkä selkeämmin sanottuna. Toi on tuollainen kylpylä, missä me säännöllisen epäsäännöllisesti käydään.
2: Sä käyt kyllä ehkä eniten mun lähipiiristä. Sä oot niinku kylpyläihminen, että sä oot vähän väliä kylpylässä.
1: Mä oon, koska siis jotenkin mä oon tajunnut sen, että kun mun pää vipeltää hirveän paljon, mun kroppa vipeltää hirveän paljon. Mulla on tosi vähän semmosia paikkoja, missä mä pääsen semmoiseen niinku täydelliseen tyynäyden tilaan.
2: Se on siis kylpylähotelli.
1: Siis kylpylässä joo. Ei me yötä oltu.
2: Siis tähän kuulostaa ihanalta. Hyvä, että olet löytänyt tämmöisen itsellesi. Se on vaan ehkä just se, että mun päässä Suomessa kylpylä on lähempänä sitä niinku...
1: Vesipuistoa.
2: Niin, ja semmoista niinku posankkaa ja tiedätkö, niinku merrosvolaivaa ja näin versus sitten se semmoinen ehkä niinku spaa.
1: No kato, mä ymmärrän ton, mutta kun mä käyn tämmöisessä nimenomaan spaassa.
2: Aivan,
1: ja se on K18 ja siellä on hämärät valot, että siellä ei yhtään vesiliukumäkeä ole, koska niissä mä saan migreenin, vaikka mulla ei migreeniä ole, mutta siellä alkaa aina juilima. No anyway, ekan kerran kun me käytiin, siitä on aikaa ehkä alle vuosi, niin mä pääsin ihan täydelliseen tyynäyden tilaan. Se oli jotenkin niin uusi kokemus ja mä olin ihan, että voiko tällaista niin kuin olla olemassa, että tätäkö elämä on. Ja sitten sen jälkeen niin kuin ehkä 3-4 kertaa oli sellaista, että tiiäksä, vähän oli semmoista stressin tynkää eikä päässyt niin kuin rentoutumaan. Mutta eilen mä olin niin rentoutunut, että sä et tiedä, mulla ei liikkunut päässä yhtään mitään. Mä menin niin kuin saunasta toiseen, kylmäaltaas. Mä vietin siellä niin kuin joku 4-5 minuuttia siellä kylmäaltaas. Sitten oli vielä söpöä, kun me oltiin mun kumppanin kanssa niin samaa aikaa siellä. Tiedätkö, siellä kylmäaltaas, kun siihen mahtuu vierekkäin.
2: Joo.
1: Ja sitten hengailtiin siinä vaiheessa, hirveä jono kertyy. Ja sitten me oltiin siellä, että pitäisikö nousta täältä, että on nyt ehkä vähän.
2: Et varannut kyllä kylmäaltaan.
1: Niin joo, ei me huomattu sitä jonoa. Mutta tämä nolouden rajamailla hiippailu tapahtui siinä vaiheessa, kun mä saavutin mun niinku maksimaalisen rentouden. Mä ollaan saunassa ja siis ihan yhtäkkiä mä tajun, että mulla ei mitään haju kauan me ollaan oltu täällä. Mulla ei mitään haju, mitä mä oon tehnyt viimeisen X määrän ajan. Ja sitten mä aloin tiedäkö silleen nuokkumaan. Ja sitten mä kuulin, kun kuului tämmönen ääni. Niin siis mä nukahin sinne saunaan. Mä todella nukahin, mutta siis se voi, mä toivon, että ihmiset ei huomannut sitä ja löylyt suhis niin paljon, että kukaan ei kuulu mun
2: niin,
1: vuotta.
2: Toi on paha, koska juurikin kylpylässä saa kyllä rentoutua ja saunassahan myös, sehän on raukea tila. Sä oot päässyt tommoseen kunnon vähän niin kuin jollain autoajassa, se, että sä et enää niin kuin tiedosta kauan sä oot ajanut ja muuta.
1: Se on ihan hirveetä.
2: Mutta saunaan nukahtaminen ei toki ole hyvä juttu.
1: Se ei ole hyvä juttu, eikä se ole varmaan myöskään niin kuin turvallista.
2: Ei. Hyvä, että olet täällä maanantaina.
1: Enkä ole rusinana jossain vantaalaisessa kylpylässä.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa. Let's go.

0: Sitten tuossa kertoo, että viikonloppuna on käynyt kylpylässä ja siellä ei relaksoitunut niin pahasti, että mennään kuorasta saunassa, no, mutta se on hyvä relaksoitumaan, sinne mennäänkin. Mutta kiinnitin huomiota tässä sun tarinassa, no. koska vaikka vähän tässä niin kuin yritinkin sulle vitsailla, että ai kylpylä relaksoitu, että eikö Suomessa kylpylät ole silleen pelkkiä vesiliukumäkiä, niin kun sä sanoit, että te olitte kumppanin kanssa vierekkäin kylmävesialtaassa silleen, että mennäisi tulla jono. Mm. Ja kun tämähän on mun mielestä ilmiö. Kyllä mä oon siis kuitenkin aika paljon elämässäni siis kylpylöissä, silloin kun mä oon niin kuin skidi, niin faija tykkäsi viedä, niin kuin, että mentiin perhelomalla ja siellä ehkä sieltä nämä vesiliukumäät ja muut mulle jäänyt mieleen. Niin mun mielestä niin kuin missä tahansa tämmöisessä julkisessa vesiympäristössä, on se uimahalli, on se joku laivan spa-osasto, on se juurikin kylpylähotelli, niin hot tubithan on niin kuin, se on aina vähän riski. Että kun sä katsot, että onko siellä ketään ja mitä ne ihmiset siellä tekee. Koska mun mielestä niin kun, se on aina ihan kiva käydä istumassa siellä niin kun hot tubissa.
1: Siis meinaat se Poreaallasta.
0: Poreaammasta, joo.
1: Hot tub.
0: Hot tub. Jacuzzi.
1: Herra siis itsenäisyydä.
0: Poreamme.
1: Okei, okay, vomma.
0: En saanut nimeä päähän. Niin, Poreamme. Niin. Koska siis se, että niitähän monesti on niin kun pari kolme. Ja ne on silleen aikaa, että sinne joutuu just vähän ehkä jopa niin kun jonottamaan. Niin mun mielestä se on aina seurattu vähän niin kuin pitää silmällä sitä, että onko siellä silleen just joku pariskunta, joka on vähän riski mennä, että mitä siellä tapahtuu, että ollaanko siellä nyt niin kuin, tiedätkö tyyliin niin kuin kuinka pahasti hinkkaamassa, mm-hmm. vai sitten se, että onko siellä joku isompi porukka, minun se on myös vähän kiusallista, että siinä istuu silleen niin kuin kuusi äijää, jotkut pisset kädessä siellä Tallingspaassa ja sitten sä istut siinä vieressä silleen, niin mun mielestä ihanaa, että otitte tämän linjan sinne kylmäammeeseen.
1: Niin, mutta tavallaan just, että onko oikeaa aikaa mennä hot hubiin, eli sinne Poreammeeseen, koska mä samaistun tuohon. Tuntuu, että siellä on aina joku niinku tilanne käynnissä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Siis ihan riippumatta siitä, mitä siellä tapahtuu, ketä siellä on, niin jos siellä on enemmän kuin yksi ihminen, siellä on joku tilanne.
0: Siellä voi olla just tämä niin jotkut paneskelemassa, siellä voi olla vaan niin kuin porukka, millä on vähän liian kivaa. Yksi lemppari on myös se, että siellä on perhe, jossa lapset yli sukeltelee siellä niin kuin Poreammeessa.
1: Se on paha, se on paha.
0: Se on myös vähän sellainen, että mä en tiedä, onko se tulla istumaan tänne, no, että lapset kulkee tuossa sylissä tyyliin.
1: Niin, suurin piirtein sun niin kuin tuosta haarovälistä. Tiedätkö, kun lapsena tehtiin sitä, että joku seisoo sille
0: äsasennossa ja sitten,
1: joo, tule sieltä vommasena, YKK, pidätä hengitystä.

0: Eläimet vaatteissa. Ja mä löysin siis uutisen, jonka Sikke sai kai auki, koska mulla ei ole tunnuksia tähän kyseiseen lehteen. Mutta ballerina asu koiralle ja merimies puku kissalle. Ihmisten hupsuttelu voi olla eläimelle varsin raskasta. Ja musta tää on kiinnostava keskustelu, koska Sikke eläinten rakastaja ja sulla on koira, niin puetko esimerkiksi Hilma-koiraa?
1: No jos, tai puen Hilma-koiraa, mutta en missään nimessä tälleen niin sanotusti viihdekäyttöön. Okay. Eli itseäni varten. Jos mä puen Hilman, niin se on tämmönen kuraasu, koska siis mä... Se on ihan mahdotonta, kun sillä on niin pitkät jalkakarvat, niin se menee aivan kuraan. Nyt mä oon ostanut sille semmoisen kokovartalokondoomin, tiedätkö, että sillä on niinku tassuihin asti semmoinen kurapuku. Ja sitten kun hän on vähän vilukiisu, niin pitää toppavaatteita.
0: Mutta sä et usko tähän, että koiralle niinku vaan hassuhattu tai niinku söpö villapaita päälle?
1: No ei, jotenkin mun intuitio ja eläintietämykseni sanoo, että jos laittaa hassun hatun ja tiedätkö vaan tavallaan itseäsi varten, että tämä on nyt söpö, kun hänellä on tämä Louis Vuittonin tai Guessin joku upea asuste, niin mä luulen, että koira ei lähtökohtaisesti tykkää.
0: No joo, kun mullahan tytöystävällä on kissa ja musta tää on niin, niin menetetty chanssi, että kun kumppani myös sitten tykkää, niin kuin hän tekee virkkausta ja neulontaa ja muuta tällaista, niin se olisi niin helppoa, että no teet sille kissalle kaikkia niin kuin hassuja hattuja ja muita, mutta hänellä on sellainen linja, että hän ei tähän lähde, että se kissa siitä ei tykkää ja se on niin kuin ihan puhdasta sitten niin kuin hänen ilokseen revitään kissasta niin kuin huumoria, mutta kun mulla tulee myös kuitenkin koko ajan kaikki algoritmit täyteen, että sehän on, että jotkut eläimet hän ei siitä niin kuin niitä ei haittaa se, että on myös maailmalla koiria ja kissoja. Varmaanhan se on siis tottumiskysymys, että jos sille kissalle on laitettu joku hassu hattu päähän pennusta, niin sitä ei se niinku vaivaa. Mutta tämä niinku, että samaan aikaan totta kai ei saisi niinku, pitää eläimellä kyllä joku kunnia ja se, että se ei saa eläintä kiusata, mutta selkeästi osa niistä tykkää.
1: Osa niistä voi tykätä, mutta tavallaan mistä me tiedetään, että niin. Ne tykkää. Tässä jutussakin, mikä on siis Etelä-Suomen Sanomista, niitä haastateltava sanoo, että somessa näkyy lemmikkien yllä, jos jonkinlaista bling-blingiä, on pelleasua ja cowboy-pukua erilaisin ulokkein. Se voi olla lemmikille pelottavaa ja rasittavaa. Tuskin lemmikki nauttii pelleasuista. No, nyt sen verran pelleasua puolustan, että se lemmikkihän ei varmaan tiedä, onko se pelleasu vai kurapuku. Että sinänsä, että jos se lämmittää, niin kyllähän se voi olla niin kuin joku pellemäinen.
0: Niin just tämä, että meidän on vaikea ajatella, että se eläin siitä niin kuin ymmärtää, että kuinka nöyryttävää niin. Tämä nyt sitten on se asu mikä vaan. Ja sitten mä oon kyllä ymmärtänyt, että aika moni koira tai kissa, että esimerkiksi kissoilla klassista on mun mielestä se, että jos yritetään tehdä semmoista niin kuin valjasharjoittelua, niin ne menee siitä jo semmoisesti, että ne heittäytyy ihan reporangaksi, että olen tiedätkö, niin kuin, en pysty liikkumaan enää, olen vangittuna, niin mä luulen, että niin kuin, se on se iso ongelma.
1: Koirani Hilma tekee sitä, että jos mä laitan sille yhden vanhemman sadettakin, tämä uusi on nyt, tämä koko vartalokondoomi sopii hänelle, mutta se vanhempi sadettakin, niin se ei siis kävele. Se ei kävele, se on ihan siis, menee ihan semmoiseksi niin kuin, ja tärisee. Mä en tiedä, se tuntuu varmaan jotenkin epämiellyttävältä. Mutta tiedätkö sä vamma, kun hevosilla, niin niillähän pidetään loimia, jos on kylmä. Siis eli se on semmoinen niin kuin iso puku.
0: Joo, kyllä mä tiedän, että hevosilla on kaiken näköisiä jotain vaatetuksia, mutta en olisi osannut sanoa, että miksi ja mikä sen nimi on.
1: No loimi on, no talvella sitä pidetään niin kuin lämmön takia ja sitten kesällä vaikka on kärpäsloimia erikseen. Joo.

0: meillä oli uutinen siitä, kun eläimet pitää vaatteita, että onko se cool vai not cool. Ja sä lupasit siis kertoa siitä, että sä oot jotain loimioperaatiota hevosille laittanut.
1: Joo, eli loimi on tämmönen hevosen vaate, kaapu. Mitä pidetään, jos on kylmää nyt, kun illat viilenee, niin kahdesta hoitohevosesta niin toinen, tämä vähän vanhempi rouva, niin hänellä pitää olla semmoinen lämmin loimi, ettei tule kyly. No, mä en ole sitä ikinä hänellä laittanut. Mä oon laittanut vaan niitä kärpäsloimia, mitkä on jotenkin niin kuin intuitiivisesti mun mielestä helpompia. Mä olin lauantaina tallilla ilta-aikaan, eli ekaa kertaa nyt koko mun näiden hoitohevosten historiassa pimeällä. En ollut tajunnut ottaa siis otsalamppua, en taskulamppua ja huomasin, ettei mun kännykän lampusta ole yhtään mihinkään.
0: Se on vähän hankala, että pitää sitä kädessä, jos sun pitää samalla hevosella laittaa jotain niin kuin vaatetta, että joku otsalamppu voisi olla parempi.
1: No sit mä otan sen loimemaan, että kyllä me tää hoidetaan, ettei tässä mitään. Mä menen laittamaan sitä ja mä en siis tiedä miksi, mutta niitä on siis kolme niitä hoitohevosia. Tai niitä heppoja on nykyään kolme, joista kaksi on mun hoitohevosia. Mm. Niin tää nuorempi hoitohevonen päätti, että sä et laita tälle mun äidille tätä loimea. Että sä et niinku laita tätä. Ja hän oli siinä, tiedättekö, semmoisena hevoskilpenä mun edessä.
0: Mä oon nähnyt näitä videoita, kun jossain tuolla niinku ranchillä, kun jotain, tiedätkö, vasikoita, mitä korva merkataan.
1: Ja sitten mammat suojelee.
0: Joo, ja sitten siihen tulee se hevonen niinku väliin. Niin hevosta osaa tehdä tota, että niin. Ne on niinku lihamuurina.
1: Joo, tämähän oli siis todellinen lihamuuri, kun nämä on tosi älykkäitä hevosia. Siis mä en ikinä tavannut noin älykkäitä hevosia, ne on ihan niinku omanlaisiaan. Sitten mä siinä niin kuin aikani yritän, mä koitan puhua hänelle, kun mä aina niille höpötän, että mun pitäisi laittaa tolle sun äidille tää loimi, että äidillä tulee kylmä. Että ei ole nyt mitään hätää. Hän vaan päätti, että ei Sikke, sä oot ihan pyllystä. Sitten mä menen sinne talliin takas, soita hevosten omistajalle ja on vaan, että moi. Siis mua ensinnäkin hävetti, vaikka me tunnetaan niin kuin aika hyvin. Niin mä olin silleen, että on tääkin, että hoitaja ei saa yhtä loimea päälle. Sitten mä, että moi. Tää toinen ei anna mulla laittaa tätä loimea tälle toiselle. No sit hän oli vaan, että ei mitään hätää, että teet tälleen ja koita uudestaan. No, sit mä tein tälleen ja koitin uudestaan ja mä sain sen loimen päälle. Mut kun se operaatio oli siis valtavan pitkä sen takia, että mä en nähnyt mitään. Mä en siis nähnyt mitään. No, siinä oli semmoset niinku pienet valot.
0: Että niinku tässä voidaan pohtia, että kumpi oli oikeasti isompi ongelma? Se, että lihamuurina vai se, että sä et ole tuonut oikeita varusteita?
1: Niin, nimenomaan. Todennäköisesti ongelma oli niinku minussa, eikä siinä lihamuurissa. No sit lopulta mä sain sen päälle. Koko ajan pidän silmällä sitä toista hevosta, että jos se saa päähänsä, että ai niin, mun piti suojella tätä äitiä. No ei, saan sen päälle. Sitten mä alan katsoa, että no maharemmit roikkuu niinku pahemman kerran. Että tossa on niinku jotain hämärää. Sitten mä otan semmoisen, että salamalla semmoisen niinku 2000-luvulla kuvatun näköisen videon sille omistajalle. Sitten se on vaan, niin noi menee siis ristiin. Ne niinku remmit pitää laittaa ristiin. Sitten mä laitoin ne ristiin, lähdin sieltä tallilta ja vielä aamulla kotona mietin, että onkohan se loimi nyt laitettu oikein. Laitoin sille omistajalle viestiä, oliko loimi laitettu oikein ja oli se sitten laitettu. Mutta mä huvitti se, että pitäisikö ihmisilläkin olla joku tommonen, että tiedätkö, no Sikke ei halua nyt töihin, niin sit sä tulisit vaan mun oven eteen silleen, että pomot ei voisi hakea mua. Joo, ei Sikke, ei tuu nyt.
0: Mun mielestä tämä kuulostaa enemmän tämmöiseltä. Mä oon ymmärtänyt, että monilla, jos on lapsia vaikka päiväkoti-ikäisinä, kun on se, että ei vaan laiteta niitä kenkiä jalkaan tai ei suostuta, niin vähän samaa energiaa.
1: Vähän joo.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja, mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Tiekkovamma, Ruotsissa on tällä hetkellä jännät paikat.
1: Joo, kyllä mä itse asiassa tiedänkin. En ole ihan hirveän tarkkaan seurannut, mutta olen toki nähnyt uutisia moneen suuntaan, koska eikö siellä vaalit ole?
0: Siellä on vaalit parhaillaan käynnissä ja mä tuossa aamulla mulla on muodostunut rutiiniksi, että kun herään, niin mä laitan niin kuin Yle Suomen päälle. Ja sitten pääsee vähän niin kuin, tiedätkö, päivään kiinni.
1: Mä ajattelin, että jos sä sanot, että sulla on aamuperinteen, että sä katsot Ruotsin vaalitilanteen, niin olisin arvostanut, mutta ollut yllättynyt.
0: Joo, no itse asiassa kyllä, no kyllä mä katsoin Ruotsin vaalitilannettakin totta kai, koska se on tämän päivän yksi isoista uusista aiheista. Mutta siellä etenkin yksi asia liittyen näihin vaaleihin sai mut niin kuin hämmentymään. Siellä on siis tosi tiukka tilanne, ääniä lasketaan parhaillaan. Paikkajaon tilanne, kun äänistä on laskettu lähes 95%, on silleen, että punavihreä oppositioblokki 176 paikkaa ja sinikeltainen hallitusblokki yhteensä 173 paikkaa. Ja se, mikä mun huomion kiinnitti, oli se, että siinäkin niin kuin mehusteltiin sitä, että tilanne on tosi tiukka, mutta aiemmin noi paikat on jakautunut niin, että on saattanut olla vain yhden ero, se yhden niin kuin paikan ero. Tällä hetkellä se ero on tuon 3 paikkaa, mutta siinä oli, että kun tilanne on tiukka ja kaikkia ääniä ei välttämättä keretä laskemaan niin kuin tämän vuorokauden puolella, niin ne saatetaan laskea vasta keskiviikkona. Ja joo, tämähän on niin kuin asia, että eihän harvoinhan se selviää niin kuin saman päivän aikana, koska niitä ääniä on siis yhtä paljon kuin äänestäjiä, eli aina toivotaan, että mahdollisimman paljon. Mutta miten kukaan jaksaa, tai miten ne niin kuin kansanedustajat jaksaa odottaa sinne keskiviikkoon asti? Tiedätkö, kun itse odotat vaikka jotain niin kuin ei niin merkittävää asiaa sun elämässä, että jotain, että monelta sun kaveri näkee sut tiistaina tai suurin piirtein, että monelta sun ratsastustunti on, en mä tiedä, niin sekin ottaa pumpun päälle. Niin miten tommonen, että kun sä joudut odottamaan sekä kansanedustajana että Ruotsin kansalaisena, että no mitä siellä nyt tapahtuu?
1: Joo, ja sitten vielä paha toi, että tavallaan, koska eikö meilläkin kun on vaalivalvojaisia, niin monestihan siellä niin kuin jossain vaiheessa joko ollaan niin kuin juhlistamassa tai vähän niin kuin ollaan jo maansa myyneenä, vaikka niitä, koska se on niin kuin helppo ennustaa, että ei tämä tilanne tästä nyt enää tule paranemaan tai muuttumaan, niin se, että jos puhutaan kuitenkin noin niin kuin pienistä eroista ja keskiviikolle asti, niin on toi vähän kiva se, että sä otat just jotain, että pääsinkö kouluun, niin kuin pääsykoetuloksia tyylisesti ja vähän silleen, että no ei, tämä nyt näyttää pahalta, mutta on tässä nyt vielä pieni chanssi, että tässä on vielä muutosta.
0: Eikä edes silleen, että pääsinkö kouluun, vaan että olen varasijalla 3.
1: Just tämä, joo.
0: Ja sitten pääsenkö täältä varasijalta 3. Ei mun niinku pumppu ei kestä tollasta.
1: Ja eikö näitä niinku ollut ehkä jossain Jenkeissä, mä muistan, että historiallisesti, tiedätkö, että kun lehtien pitää mennä painoon, niin sitten mennään vähän silleen niinku etupeltoon, että kai me nyt vaan painetaan, että tämä voitti, ja sitten se ei olekaan. Niin tässä on kyllä niinku chanssi, että joku lähtee ihan laukalle.
0: Joo, ja sitten kun mä oon aina miettinyt tässäkin Ylen yhdessä jutussa spekuloidaan, että lähtikö siellä vaikka sosiaalidemokraatit niinku liian nopeasti juhlimaan vaalivoittoa ja bla bla bla bla bla. Niin mä oon aina miettinyt että kuinka noloa se sitten yleisesti olisi, että sä tavallaan julistat jo itses voittajaksi. Ja sitten tässä tapauksessa vaikka kun keskiviikkona lasketaan muualla maailmassa annetut äänet, että Ruotsin kansalaiset, ketä asuu muualla.
1: Aivan, nekin tulee vielä.
0: Niin, että jos siellä olisi vaikka jotain niin kuin, että se tilanne olisi tosi tiukka ja siellä olisi vaikka 50 000 ääntä, niin se ihan oikeasti voisi vaikuttaa. Niin kyllä siinä saisi nuolla näppejä olla silleen, perukaa juhlatilaus, perukaa juhlatila, perukaa kakku, me emme voittaneetkaan. Niin kyllä saisi vähän noloa.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin äsken siitä, kun tuossa Ruotsissa on vaalit ja hirveän jännät paikat.
2: Joo, verrattiin sitä, kun vielä keskiviikolle odotetaan, että viimeiset äänet lasketaan. Sehän voi vaikuttaa tietenkin tulokseen, että se on vähän sama kuin jengi joutuu jännittämään vaikka pääsykoetuloksia. Niin Beditäne laittoi, että hän haki yliopistoon tiettyyn pääaineeseen 3. kertaa. Oma sukunimi oli viimeisten joukossa, kun pläräsi sisään päässeiden listaa. Ja sydän tykytti kyllä koko ajan, kun pläräsi sitä läpi, että koko perhe oli selän takana kurkkimassa.
1: Löytyy.
2: Ja mua myös tämmöisistä sydämen tykytyshetkistä ja jännittävistä jäi kiinnostaa, kun sä sanoit, että viimeisenä näissä vaaleissa, niin kuin varmaan monessa, sieltä on tulossa vielä ne niin kuin ulkomaan äänet, eli ne mitä on niin kuin ruotsalaiset, jotka eivät Ruotsissa asu. Itse en ole ikinä tähän tilanteeseen päätynyt, että olisin ulkomailta äänestänyt, koska enemmän se on varmasti, jotka niin kuin asuu pysyvästi ulkomailla, mutta etkö se periaatteessa vaikka lomamatkalta, kyllähän se sieltäkin saisit mennä äänestämään mun mielestä.
1: No mä en osaa vastata tohon, mutta en näe tavallaan syytä, että miksi ei. Koska onhan paljon vaikka tällaisia ikätä, niin kuin on parikin kuukautta talvella niin, vaikka Espanjassa tai
2: niin,
1: jotain.
2: Ja se on kuitenkin niin kuin kansalaisoikeus ymmärtääkseni. Mutta siis se, että mä oon ihan muutaman kerran päässyt käymään niin kuin Suomen suurlähetystössä, jossa ulkomailla, ja mun mielestä se oli jo jännää. Niin saatikka se, että koska siis mun mielestä niin kuin, vaikka mäkin nyt 33-vuotiaana on aika monet vaalit jo äänestänyt, niin silti joka kerta se on inasen semmoinen, niin kuin, vaikka sehän on nopea prosessi niin kuin Suomessa. Niin vähän sellainen, että niin mihin mun piti mennä ja mistä mä otan minkäkin lapuja. Niin kuin näin, niin se yhdistettynä siihen, että sit sä meet vielä johonkin tommoseen niin kuin suurlähetystöön.
1: Niin, mä en tiedä sitten, siinä on, se on muutenkin jotenkin jännittävä tilanne, mutta voisiko olla, kun mä haluaisin uskoa, kun vaaleihin liittyy hyvin vahvasti, että etenkin jos käy vaalisunnuntaina äänestämässä, niin sitten jengi menee siitä vaalikahveelle ja vaalipullalle ja sitten tehdään vähän semmoinen kollektiivinenkin tapahtuma. Ja tällähän myös houkutellaan ihmisiä äänestämään, että sitä markkinoidaan jotenkin yleisesti silleen, että no mut ainakin sä saat käydä sitten vaalipullalle ja vaalikahveelle. Plus toinen klassikkohan on tämä, että sit saa valittaa, jos et äänestä.
2: Kyllä.
1: Ja mä seison niinku ton takana ihan täysin, että jos sä et äänestä, niin sulla ei mitään oikeutta olla sille, että hallitus tekee huonoja päätöksiä. Mutta onkohan sitten jossain Espanjassa vaikka ajatella jotain eläkeläisten Fuenkirolaa, niin meneekö ne porukalla sangrialle?
2: Et siis ihan 100% jossain Malagossa on joku silleen niin kuin viralliset vaalikahvit.
1: Mieti, niin ihan varmasti on fukun jossain Suomi-baarissa silleen, että no käykää äänestää, sit siellä on ihan Karjalan piirakat, lihapullat, kaikki mahdollinen, niin kuin tosi suomalainen.
2: Joo, mutta mieti vielä enemmän, miten tämä on sitten jossain, tiedätkö, niin kuin, mä en keksi mikä olisi esimerkki maasta, missä on silleen niin kuin vielä huomattavasti pieni, joku tiedätkö, joku Etiopia, missä siis on varmasti suomalaisia, iso maa, mutta et varmaan niin kuin vielä pienempi prosentti. Niin mieti, kun siellä on se, että nyt kaikki he yhteen vaalikahveille.
1: Siellä kaikki 3 suomalaista käy kaffeen plörrällä ja on siellä, että no ketä sä äänestit? Mä äänestin tota.

0: X aamu. Parhaat palat.
1: Hei, mä löysin Yleltä tämmöisen tosi pitkän artikkelin, missä käsitellään siis työnarkomaniaa.
2: Okei.
1: Ja mun täytyy ihan suoraan sanoa, nyt myönnän, että tässä on ollut aukko meikäläisen sivistyksessä. Mä oon tiennyt, että voi addiktoitua työhön, koska käytännössähän ihminen voi addiktoitua ihan mihin vaan. Mutta mä en tiennyt, että niin moni suomalainen kärsii työnarkomaniaa.

0: koska Työterveyslaitoksen mukaan jopa 17% kärsii työnarkomaniasta.
1: Okei, se on kyllä, se on iso luku ja joo, mun täytyy myöntää, että jotenkin työnarkomania ehkä terminä sellainen, että sitä tulee ainakin itse viljeltyä. Tiedätkö, kun on tällaisia, mitä mainitaan silleen, vähän heitetään lonkalta, niin kuin klassinen joku, että joo, mullakin on, mä oon vähän sellainen OCD-ihminen, että pitää olla, mikä ei tietenkään, varsinkin kun puhutaan oikeasti niin kuin lääketieteellisestä diagnoosista, ei ole kivaa, niin sama tässä, että kyllä mäkin olen sitä silleen, että no vähän tämmöistä työnarkomaniaa, että kaikki hommat hoidetaan, vaikka sillehän on varmasti ihan oikea mieritelmä.
0: Tässä siis kerrotaan ensin tämmöisestä Hanna-Mari Karhisesta, joka on tehnyt ennen loppuun palamista 18 tunnin työpäiviä. Ja mieti siis tota, että kun vuorokaudessa on 24 tuntia, niin siis sulle jää 6 tuntia vapaa-aikaa ja siinä pitäisi myös nukkua. Mm.
1: Mä luulen, että tuossa kohtaa siinä on aika, että sitten se nukutaan se 6 tuntia.
0: Se on varmaan niin kuin pakko. No Työterveyslaitoksen Jari Hakanen sanoo, että 3–17% suomalaisista kärsii työnarkomaniasta. Ja koska meikäläistä ainakin kiinnostaa niin kuin syyt, että mistä asiat johtuu, niin syitä on kuulemma esimerkiksi heikko itsetunto tai työpaikan kulttuuri, joka palkitsee liiallista työtä. Ja toihan on tavallaan, niin kuin jos puhutaan erilaisista työkulttuureista ja millaista, niin kuin, millaista toimintaa se työkulttuuri tavallaan palkitsee, niin sinänsä mä ymmärrän sen, että jos saa vaikka kehuja tai hyvää palautetta tai enemmän rahaa tai on tämmöisiä kannustimia, vaan silloin kun sä ylität omia rajojasi, niin sehän on hyvin luonnollista, että ihminen tavallaan tekee lisää, tekee.
1: Ja sitten eikö kuitenkin ole klassinen, että on myös niitä työpaikkoja, missä vähän silleen vaikka jopa niin kuin ylpeillään sille, että kuka on tehnyt pisintä päivää ja niitä, että no ei ole kyllä, en ole pitänyt lomaa 3 vuoteen ja en ole kyllä tällaista tehnyt ja että ajaa, että jos et ota näitä ylitöitä, niin sit sä et ole kyllä team player.
0: Niin, vähän tolleen. Tätä jutun mukaan työnarkomania tarkoittaa pakonomaista tarvetta tehdä töitä ja siinä niinku ajatukset pyörii jatkuvasti töissä, että sä et pysty tavallaan irrottaa sun päätä siitä työstä. Ja kun töitä ei voi tehdä, niin ihminen kokee levottomuutta ja ärtymystä. Siis anteeksi nyt vaan, mutta siis toihan on ihan kuin mikä tahansa addiktio.
1: No niin, no kyllä, siitä se nimi varmaan tulee.
0: No jees, mutta toi on bamboozling.
1: Mm. Niin, ja sitten mä luulen, että tässä on taas, niin kuin ennen kuin joku laittaa WhatsAppiin viestiä, että toki ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja työtilanteita, että sitten jos sulla on se, että oikeasti tiedätkö, nyt on pakko saada rahaa ruokaan tyylisesti, tai se, että mä tiedän, että jollain voi olla vaikka ryhtyä yrittäjäksi, sitten pitää niin kuin painaa pitkää päivää, että saa hommat pyörimään, mutta kaipa se raja tulee just jossain kohtaa tohon, että siitä tulee semmoista niin kuin pakonomasta, ja että sä et pysty vapaa-ajallakaan niin kuin ottaa yhtään iisisti.
0: Niin, ja toi on itselle siis mun täytyy sanoa, että hirveän vieras ajatus, että ei pystyisi niin kuin ottaa iisisti. Kyllähän meillä kaikilla on varmasti työelämässä semmoisia vaiheita, kun niin kuin pitää puskea ylitöitä ja jotenkin ylittää niitä omia rajoja. Mutta siinä vaiheessa, jos mulla olisi 6 tuntia vapaa-aikaa, mä nukkuisin sen 6 tuntia ja sitten heti miettisin töitä, niin kyllä se niin kuin ajatuksena tuntuu äärimmäisen ahdistavalta. Onkohan sitten työnarkomaaneille jotain tämmöistä aata?
1: No ihan varmasti on. Ja kaipa se niin kuin luonnostaan, tässäkin Ylen uutisessa oli tämä loppuun palannut niin kuin henkilö, tai että hänellä oli tullut tämä burnoutti, niin kai se vähän niin kuin pakon edessäkin tulee. Ja kyllä mä oon niin kuin ymmärtänyt, että monella, sit jos vaikka tulee se joku burnout ja jää niin kuin vaikka sairauslomalle, niin se on ihan niin kuin, että sehän on ihan työtä pitää tehdä sen suhteen, että miten sä löydät sen rentoutumisen uudestaan.
0: Niin ja sitten kun tuossa niin kuin hermosto käy varmasti niin. Siis niin kierroksilla, että se paikallaan ja jouten olo on vaikeeta. Mutta kyllä mä mietin sitä, että se vaikka kun itse on aikoinaan lopettanut röökiä, niin kyllä mä olisin tehnyt mitä vaan, että olisi yhdet savut vielä saanut. Silleen, että ihan pieni semmoinen hönkäsy, niin onko tuossa silleen, että mun on pakko katsoa, annanko mä katson kerran vielä niitä muistiinpanoja.
1: Röyki myös siitä, että siihen sentään sä voit hommata se jonkun nikotiinipurkan tai jonkun teet se niin kuin laastariin, mutta työhön se on huomattavasti vaikeampi saada se pieni laastari tuohon niin kuin ihan pikkasen niitä niin kuin palaverimuistiinpanoja.
0: Ja pikkupaltsu vaan.

0: elämästä.
1: Puhuttiin Ylen uutisesta työnarkomaniasta, että kuinka montaa suomalaista se koskettaa. WhatsAppiin tuli ihan mielenkiintoisia pointteja. Esimerkiksi Susanna on joskus havahtunut ongelmaan useampi vuosi sitten. Kesäloma alkoi ja ei tiennyt, mitä tehdä, kun ei voinut tehdä töitä. Sitten tuli ihan mielenkiintoista pohdintaa Laurilta täältä, että mitä jos meillä olisi vaikka sen tilanne, että intohimo tehdä radiota, mutta sitten sitä voisi tehdä sen pari tuntia ja sillä ei eläisi, niin pitäisi tehdä myös sitten normiduunia. Esimerkiksi mun mielestä tuossa, en mä tiedä, voiko sitä puhua työnarkomaniana, jos sä oot silleen, että sun on vähän niin kuin pakko tehdä sitä.
2: Mä en yhtään ymmärtänyt tästä pointtia.
1: Niin hänen niin kuin kysymys oli ehkä se, että jos tavallaan, että se, niin kuin, kai hän meinasi niin kuin sitä, että tekisi niin paljon töitä sen takia, että sulla olisi se niin kuin päiväduuni, mitä on pakko tehdä, ja sit sä teet siihen päälle vielä jotain intohimoduunia. Mutta kun siinä on just niin, se, että mun mielestä se ei mene työnarkomanian puolelle, koska silloin sä teet sitä yhtä duunia vähän niin kuin olosuhteiden pakosta, etkä olettavasti ole siellä, niin kuin mieti sitä sun päiväduunia silleen, että jes, lisää tätä vaan, ja sit sulla on se toinen, mikä menee vähän niin kuin harrastustoiminnan
2: niin,
1: puolelle.
2: Niin, tossa on varmaan semmoinen fine line, että joissain tapauksissa ihminen saattaa hankkia monia töitä vaan sen takia, että ei pysty olemaan paikallaan, mutta sittenhän me pitää ymmärtää myös se, että jos on vaikka niinku taloudellisesti semmoinen, mieti, jos sulla on niinku pesuellinen lapsia, niin sun on joskus vaan pakko tehdä duunia. Et en mä tiedä, ei välttämättä työn määrä tai työpaikkojen määrä kerro siitä työnarkomaniasta.
1: Ja tää on jännä, nyt vien vähän asiasta toiseen, mutta siis ammattiryhmä, minkä mun mielestä niin kun töiden tekoa monesti jonkun verran sille julkisestikin arvostellaan, sen takia, että on julkisessa työssä, on siis näyttelijät. Niin mun mielestä vähän väliä on semmoisia analyysejä, että miksi Nicolas Cage on kaikissa huonoissa leffoissa, ja hänellähän taisi oikeasti olla joku, että yhdessä vaiheessa oli hirveät velat, että hän otti niinku kaikki roolit vastaan. Ja sitten mun mielestä jotain näyttelijöitä, jotka niinku Hollywood-näyttelijöitä, jotka on maininnut, että näin on vaan kiva tehdä, että hän niinku menee rooli kuin rooli, että kiva duunata. Niin just tuli siis uutinen, että Tom Hollandista on tullut nyt virallisesti maailman eniten rahaa tienannut näyttelijä.
2: Oikeesti?
1: Eli siis Mr. Spider-Man on mennyt Zoe Saldanasta ohitse. Hänellä on 15,5 miljardia on hänen tämän hetken niin kuin uran tulot.
2: Mieti, kun olisi noin paljon rahaa. Siis toi on ihan järkyttävä määrä.
1: Tai sori, mä en ole ihan varma, onko tämä nyt hänen tulot vai onko tämä tavallaan niin kuin hänen niin kuin highest grossing, niin kuin, onko tämä niin kuin tavallaan se, että mitä hänen roolit on tuonut rahaa sisään. Mä en ole ihan varma, miten tämä menee, mutta silti siis kovaa suorittamista. Mutta tässäkin tapauksessa taas se, että mun on vaikea sanoa esimerkiksi Tom Hollandin niin kuin työtilanteesta, että onhan hänkin viime aikoina, siis hän on ollut Odysseijassa, hän on ollut Hämähäkkimiehissä, mutta sitten tulee Hollywood-näyttelijälle, että niin kuin.
2: Niin, ja tavallaan Tom Holland on usein niin kuin haastiksi sanonut, että se on hänelle niin, kuin niin intohimo juttu. Just ja näin. Että hän mielellään vaikka joku Spider-Man on hänelle semmoinen, että se tuntuu kuin toiselta minulta. Mm. Että hän on tavallaan kasvanut Spider-Manin kanssa, minkä ymmärtää. Nythän muuten Tom Holland sekä hänen kumppaninsa Zendaya sanoi, että he ottaa vähän taukoa julkisuudesta.
1: Okay.
2: Muistatko, siitä on joku pari kuukautta. Se oli varmaan just kun tämä uusin Spider-Man tuli ja siinä molemmat tekee roolisuorituksia ja sitten sen jälkeen heiltä tuli joku tämmöinen, he oli antanut jonkun haastattelun, niin heiltä tuli tämmöinen ilmoitus, että he ottaa vähän taukoa julkisuudesta, että nyt pitää saada niinku breikki. Ja mun algoritmit, siis mun some on ihan täynnä sitä, kun fanit toivoo, että heiltä tulisi baby.
1: Eikö mä olin vaan sanomassa sitä, että no shit, että jos meillä on just uutinen, että Tom Holland on lyönyt ennätykset, että eniten elokuvatuottoja, ja hänellä on tänäkin vuonna tullut Spider-Man ja Odyssey, missä molemmissa on se hänen vaimo myös
2: no,
1: mukana.
2: Niin.
1: Kyllä mä niin kuin heinä näkisin, että tässä olisi aika helppo hetki olla silleen, että
2: chillata vähän.
1: Joo, nyt otetaan pieni breikki.
2: Mieti siis silleen ajatuksen tasolla, että toi on musta aina niin kuin jännä, että on totta kai, siis obviously on ammatteja, missä sä voit olla silleen, että no mulla on nyt niin paljon rahaa, että mä otan vaan tauon. Ja sit ihmiset vaan kreivaa sua takaisin, että se on tavallaan sun omissa käsissä, että teetkö sä sitä työtä vai et. Mut joo, totta kai on, jos sun leffat on

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: No niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Koska te olette ennenkin, varsinkin tämmöisessä niin kuin etikettiä tyyliasioissa.
2: Ei.
1: Vähän kovallakin kädellä. Suomineet, oliko tuolta kesältä case, voiko mennä siskon valmistujaisiin shortseissa?
2: Joo, ei voi mennä. Ja tämän on opettanut meille Alexander Stubb ensimmäisellä shortsikohullaan.
1: Mullahan tuossa puolitoista viikkoa sitten mun vaari kuoli.
2: Joo.
1: Tästä ei lähetyksellä puhuttu. Kiitos. Tästä ei lähetyksellä puhuttu, eikä siinä oli sitten oltu jo vähän aikaa sairaana ja muuta. Ja nyt sitten tuossa kahden viikon päästä olisi muistotilaisuus.
2: Mm. Ei ihan, sä et, nyt mä sanon, nyt lopetan ihan tuohon alkuun. Jos me puhutaan sun vaarin muistotilaisuudesta, niin sä laitat sinne puvun ja asia on loppuun käsitelty.
1: No kun mä luulen, että tämä on se vastaus, mutta haluaisin nyt vaan tarkistaa, koska huom.
2: Hei.
1: Huom. Kun mun toinen vaari kuoli pari vuotta sitten, niin hänen muistotilaisuudessa erikseen oli mainittu, että tulkaa silleen rennosti, että vaari ei ollut sellainen, että hänen. Niin siellä mä olin tummissa farkuissa ja pikkutakissa, ja mulla oli jopa teepaita, mutta se oli hänen tämmöisen, kun hän Ylellä ollut töissä, niin se oli sen Ylen sarjan tämmöisiä viimeisiä promoteepaitoja. Siellä kuule sai siitä kiitosta ja muuta.
2: No, mutta toi on ihan, että on tämmöinen kunnianosoitus.
1: Niin ehkä tämän takia mulla on vähän niin kuin hämärtynyt, koska pikkutakkeja mulla on. Kauluspaita mulla jopa olisi. Mulla on, mun edelleen puku on ehkä jostain silleen niin kuin rippijuhlista omista, niin se ei luultavasti mene mun päälle. Ja mulla olisi niin kuin, mä koen, että kyllä mä voisin nyt panostaa. Että kyllähän nyt olisi hyvä olla pukukaapissa. Mun siis iso ongelma pukujen kanssa ei ole. Mä tykkäänpä käyttää pukua. Mä en ole vaan ikinä, mulla on aina sen olo vaan, että sit niitä pitäisi olla prässäämässä ja pesettämässä ja muuta.
2: Osta semmoinen vaatehöyrystin.
1: Ja sitten mä en ole niinku ihan varma, että mistä mä tätä pukua nyt lähden sitten niinku hakemaan, koska mä oon hirveän vähän käynyt missään. Sehän on hyvä varmaan niinku räätälösöydä, tiedätkö, päällekin.
2: Mm.
1: Niin nyt oli vaan tsekkinä, että sä oot nyt ainakin vasta mieltä, että ainoa vaihtoehto on käydä ostamassa se puku.
2: No tää nyt riippuu muutamasta asiasta. Jos tää pari vuotta sitten edes mennyt isovanhempi oli erikseen pyytänyt, siis toihan on ihan eri asia, jos niinku, siinähän sä kunnioitat sen vainajan muistoa, kun sä tavallaan noudatat sitä pukukoodia, mitä hän on pyytänyt. Ja tuossa vielä ihana tommonen, että sulla on niinku häneen liittyvä joku vaikka paita päällä. Toi tomana niinku 100%, toi on täysin kunnioittavaa. Mutta yleisesti mä sanoisin, että hautajaisetikettiin kuuluu tummat ja siistit vaatteet. Sä et voi laittaa mustia chinoja, et missään nimessä.
1: Joo.
2: Kyllä mä, ei sulla olisi mitään semmosia niinku siistejä housuja. Katoit sä esim. Yle 100, kun älykkökuva ja Oskulla oli tosi hienot housut.
1: En.
2: Ne ei ollut puvun housut, ne oli vähän semmoset rennommat, mutta semmoset mustana menisi ihan hyvin.
1: Okei, mutta et sen ei välttämättä tarvisi olla ihan niinku suoraan puvun housut.
2: Mä en niinku tiedä, mikä se, mä oletan, että etiketti on siistit mustat vaatteet, mutta et sä voi farkuilla.
1: No näin mäkin oletan, ja sitten tässä on ehkä se ero, että sen toisen vaarin muistotilaisuuskin oli, että se oli tämmöisessä niinku, että ei ollut esimerkiksi, ei oltu niinku kirkkoympäristössä ja muussa, että nyt kai ollaan olemassa, niin mä ymmärrän, että se tuo heti semmoista pientä siihen semmoista vakavuutta ja muuta. Mutta tartuin toki myös siihen tohon, että sä olit sitä mieltä, että se oli fainissa edellisissä hautajaisissa, kun mulla oli se hänen niinku, se teepaitainen muistojuttu.
2: No etenkin, jos hän on toivonut rentoja vaatteita.
1: Kun mullahan olisi toki tämän nyt edesmenneen vaarin, mulla on edelleen se sen tekemä metrin mittainen miekka.
2: Hei, nyt mä sen sanon. Laitat puvun ja sitten teet semmoisen haarniskan tohon ja sitten taakke se miekka, niin se on siinä. Ja sitten kolauta tarkkuu pari kertaa, maasta hän on tullut ja maahan hän on menevä.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Kiitos just näistä kaikista ohjeistuksista WhatsAppin puolella, kun pohdittiin sitä, että...
2: Sinä pohdit. Mulla oli vastaus heti.
1: Minä pohdin, että kun vaarin muistotilaisuus on tulossa ja mulla ei tällä hetkellä pukua kaapissa. Ja olin aika varma, että kyllä se vastaus on se, että puku pitää käydä ostamassa, mutta onko ratkaisuita? Niin tulee, no siis tulee myös tarkkaa, tiukkaa tekstiä, että kyllä se nyt niin vaan on, että puku päälle ja myös, että shortseissa ainakaan mennään. No se joku järki mullakin päässä. Ja tuli myös esimerkiksi Päiviltä tämmöinen, että voisi myös olla, että ottaisi sen tumman pikkutakin mukaan ja ostaisi kaupasta siihen sopivat tummat housut, että ei välttämättä tarvitsisi olla. Tämä olisi varmaan tämä niin kuin älykkukuva ja ouskuratkaisu.
2: Joo, ja sitten niin kuin riittäähän se, että ne on niin kuin about saman sävyiset, että eihän niitä välttämättä, tiedätkö, semmoinen paketti tarvi olla. Oliko nämä kahden viikon päästä?
1: Joo, niin kuin, ei tällä vaan ensi viikon viikonloppuna.
2: Mun piti sanoa, tai mä pohdin tätä just, että jos sä vaikka teetät puvun, niin sun ei välttämättä tarvitse teettää sitä Suomessa. Niin kuin Samikin kertoo yleensä WhatsAppiin, että serkku kävit Haimaassa teettämässä puvun, maksakohan 80 euroa, että sinne vaan niin säästää. Niin sähän kerkeet, meet ensi viikonloppuna käymään. Lähet perjantaina heti lähetyksen jälkeen, lennät sinne lauantaina Räätälille, sit sä siitä wiu, sä käyt siinä kaljalla ja jollain pienellä katkaravoilla ja sit sunnuntaina kotiin. Tää on tällä hoidettu.
1: Niin houkutteleva ajatus kuin tää onkin, niin ehkä mä harkitsen.
2: Kaikki ihmettelee maanantaina, että miten sulla on tommonen ihan pieni rusketusraja tullut, oot sä käynyt solariumissa? Ei, mä kävin Haimaassa teettää puvun, kun on tossa semmoista kuoppajuhlat, mihin pitää mennä.

0: kukaan.
1: Ootko vamma törmännyt sosiaalisessa mediassa, säkin siellä Redditissä vietät ihan valtavasti aikaa, niin tähän Sydney Sweeneyn alaston mainokseen, joka on nostattanut urheilumaailmassa rajun vastareaktion?
2: Joo, kyllä mä siellä jotain keskustelua aiheen ympäriltä näin ja näin jonkun mun mielestä uutisotsikonkin, kun sitten hän oli jotenkin vielä niin kuin vastannut. Hän oli jakanut niin kuin myös muiden ihmisten jotain alaston kuvia, josta sitten oletettiin, että tämä on vähän tämmöinen kannanotto. Eikö näin?
1: No, käydään läpi. Esimerkiksi Yle uutisoi tästä. Sydney Sweeney ja yhdysvaltalainen vedonlyöntiyhtiö julkaisi viime viikolla mainosyhteistyönsä tuloksia. Urheilumaailmassa se aiheutti rajun vastareaktion, koska miten tämän selittäisi silleen, tämän kampiksen niin kuin pointti on se, että just sports, eli vain urheilua, se on niin kuin se asia, mitä tässä halutaan välittää, mutta Sweeney on käytännössä siis alasti näillä videoilla, eli tätä on pidetty hyvin niin kuin seksuaalisena mainoksena. Muutama päivä ensimmäisen julkaisun jälkeen Sweeney ja yhtiö julkaisi toisen samankaltaisen kuva- ja videokollaasin, eli näitä on siis julkaistu useampia. Hollywoodissa Sweeneytä on pidetty viime vuosina yhtenä suosituimmista tähdistä ja seksisymbolina, joka on ottanut statuksestaan hyödyn irti, eli hän on niin kuin itsekin tätä käyttänyt hyödyksi. Sweeneyn vähäpukeiset esiintymiset ja mainosyhteistyöt on aiemminkin herättänyt kohua niin sanotusti. No, tämä on saanut laajan vastareaktion urheilumaailmassa. Esimerkiksi uinnin moninkertainen olympiavoittaja australialainen Arnie Tidoms kyseli somessa, että miten me voidaan elää edelleenkin maailmassa, jossa naisen kehon kaupallistaminen ja urheilun seksualisointi on arkipäivää. Ja sitten mä törmäsin esimerkiksi eilen kotimaasta Pernilla Böckermanin. Sanoista Pernilla Böckerman.
2: Mä en ole ihan varma, miten
1: anteeksi, Böckerman se taitaa olla. Ja hän kommentoi, että Sweeneyn mainos on erittäin surullinen. Tuossa hänen IG-päivityksessä lukee, että kirjoittaessa minulla on rehellisesti todella kuvottava olo. Päällimmäisenä olen vain pettynyt. Ja mä oon törmännyt niin kuin kahteen erilaiseen spekulaatioon tästä. Tähän, minkä mä kävin nyt läpi. Ja sitten siihen, että ihmiset on silleen, että no eikö jokaisella ole oikeus tehdä omalla kehollaan tavallaan mitä vaan. Niin tässähän ei nyt pointtina ole se, että mitä me saadaan tehdä omalla kehollamme, koska totta kai jokaisella on oikeus omaan kehoonsa. Tässä on niin kuin isommasta asiasta kyse, koska kyllä me tiedetään, että vaikka naisurheilijat on niin kuin vuosikausia jo tehnyt ihan hirveätä duunin sen eteen, että heidät otettaisiin jotenkin vakavasti. Ja niin kuin vaikka Pernillakin kirjoittaa tuossa IG-päivityksessään, että jos vertaa nais- ja miesurheilijoita, niin naisurheilijat joutuu niin kuin siihen heidän urheilusuoritukseen ei välttämättä keskitytä niin paljon, että he joutuu vastaanottamaan tämmöisiä niin kuin seksuaalissävytteisiä viestejä ja ahdistelua. Niin sitten jotenkin ihan kun tämä antaisi vähän niin kuin, tiedätkö, bensaa liekkeihin ja jollain tavalla niin kuin oikeuden sitten olla tökerö ja ilkeä. Niin. Tämä on vähän tämmöinen nainen naista vastaan, mikä on aina todella ikävä asetelma.
2: Niin, kun tässä on toki se haastavaa myös, että Sydney Sweeneyhän itse ei ole urheilija. Tässähän nyt ei ole kyse siitä, että naisurheilijat katsotaan niin kuin.
1: No kun sehän siinä ehkä on se ongelma.
2: Niin, mutta just se, että tavallaan periaatteessa hän ei ole urheilija, hän on ennenkin tehnyt tällaista vähäpukeista sisältöä, hän toki saa sitä tehdä, niin sen takia varmaan moni on sitä mieltä, että no, mikäs tässä nyt on ongelma, mutta ymmärrän täysin myös tonkin, että onko, mennäänkö aika silleen niin kuin 2000-luvun alkuun, että yhdistetään automaattisesti vaan niin kuin vähäpukeiset naiset ja urheilu ja UA. Ja sitten toki tässä on myös se elementti, mistä mä itse näin keskustelua, että kun se on myös vedonlyöntifirma. Ja tämä taitaa olevan varsinkin Jenkeissä sellainen, että niin kuin urheilufanitkin on sitä mieltä, että miksi kaikissa tapahtumissa on niin paljon mainoksia näistä niin kuin betsaushommista, niin siitäkin voidaan keskustella, että onko tämä nyt niin kuin, että no mitä meilläkin puhutaan siitä, että tarviiko ihmisiä houkutella uhkapelaamaan vähäpukaisilla naisilla?
1: Niin, tuo on hyvä pointti. Turun yliopiston lehtori Riikka Turtiainen nostaa tässä Yle-jutussa esille etenkin sen, että Sweeney esiintyy mainoksessa urheilijan roolissa, minkä Vommakin sanoi. Hän sanoi, että tullaan siihen, miten naisurheilijoita on pitkään esitetty julkisuudessa ja mediassa, eli seksuaalisoinnin kautta. Ylipäätään naisurheilun marginalisoinnilla ja trivialisoinnilla on pitkä perinne. Ja mä mietin siis ihan vaan semmoista, että eikö just ollut yleisurheilukisat? Ne oli yleisurheilukisat.
2: Joo.
1: Tuossa kesällä.
2: Kysytkö oikeasti multa? Taisi olla jo.
1: Mä ajattelin, että jos sä muistat. Niin tämäkin on keskustelu, mitä niin kuin ollaan käyty pitkään, mutta pelkästään se, että ajattelee vaikka jotain aitajuoksua, niin naisten asu on semmoinen käytännössä siis bikinin alaosa ja urheilutoppi. Ja sitten miehillä saa olla niin kuin pitkät shortsit. Niin tässä on jo pelkästään semmoinen niin kuin ongelma, joka juontaa juurensa, nykyään sitä selitetään sitä asua niin kuin tietyllä tavalla, mutta se juontaa juurensa semmoiseen seksuaalisointiin, että me saadaan nyt varmasti miehetkin katsomaan tätä, että kun nämä naiset tässä nyt vähän peppupaljaana juoksee, niin sinänsä mä ymmärrän tämän kritisoinnin, koska...
2: Niin vaikea uskoa, että tämä nyt ainakaan ihan hirveästi niin kuin auttaa asiaa, jos niin. Haluttaisiin niin kuin esimerkiksi niin kuin naisurheilijoillekin, että on enemmän vapaa valintaa niissä niin kuin asuissa, eikä tarvitse olla siellä niin kuin biksuissa.
1: Mutta toi on silleen niin kuin, mä ymmärrän tavallaan tämän vastareaktion, koska se on varmasti ihan, itse en ole urheilija, enkä oikeastaan ne seuraa urheilua, mutta se on varmasti ihan super turhauttavaa, että jos monet naisurheilijat on pitkään tehnyt sen eteen töitä, että heidät otettaisiin vakavasti, että heidän urheilusuoritusta arvioitaisiin, eikä vaikka ulkonäköä tai kehoa, niin mä ymmärrän sen, että tämä hermostuttaa, että ihminen, joka ei ole urheilija, haluaa kohun takia mainostaa asioita näin.

0: Meidän elintavat olisi ollut huonommat toisella vaikka, että mä olisin vaikka vetänyt röökiä koko nuoruuden. Niin mä voisin olla sua 7 vuotta vanhempi biologisesti.
1: Sä aloitit tämän sillä, että tämä jotenkin luo suhun toivoa. Niin onko sä jotenkin katsellut mua tässä, että onpa ikävää, jos me oltaisikin saman ikä, vai niin kuin, mikä tässä on se toivoa luova asia?
0: Mä vaan toivoin sitä, että mä olisin jotenkin elänyt sillä tavalla, että mä olisin biologisesti oman ikäiseni tai vaikka nuorempi, mutta mähän on röökannut koko teini-ikäni, enää en tupakoi, niin onko mä sitten biologisesti 40-vuotias?
1: No en tiedä, voi pitää paikkaansa, haluaisin uskoa, että ei, mutta joo, eihän tää, niin kuin, ei varmaan pitäisi yllättää ketään, että elintavoilla on merkitystä. Ja mun mielestä se, mihin mä oon huomannut, on se, että internetissä paljon ihmetellään, että miten monesta tuntuu, että tavallaan oman ikäiset, että itse on päässyt sinne vaikka niin kuin 40 ikään, ja sitten vertaa niitä, mitä on niin kuin itse nuorena nähnyt niin kuin vanhemmat tai jossain vaikka leffoissa, ja sanoo, että miten ne tuntuu niin paljon vanhemmilta.
0: Niin, toi on muuten hyvä pointti.
1: Ja siinähän vaikuttaa toki myös niin kuin vaan tyylit, että tavallaan se, että miten 40-vuotiaat on pukeutunut 80-luvulla versus nyt, niin se tuntuu nykyisille niin kuin modernimmalta, mutta myös se, mä oon kuullut tästä paljon, että esimerkiksi niin kuin männä vuosina, koska jengi röökas enemmän ja röökas sisällä, ja sitten toinen, että aurinkorasvaa käytettiin vähemmän, niin kyllähän se niinku vanhentaa olemusta helposti.
0: Mutta mä luulen, että tämä voi olla myös joku mental state,
1: voi
0: koska
1: olla.
0: Mieti, kun oot ollut vaikka alaikäinen, niin mä oon ainakin ajatellut sillä, että no sit kun mä oon 18, niin sit mä oon aikuinen. Sit musta tuntuu erilaiselta, sit mä pystyn tekemään mitä vaan. No nyt mä oon 30-vuotias ja musta ei vieläkään tunnu erilaiselta kuin silloin 14-vuotiaan, kun mä oon ajatellut näin. Että tavallaan, tiedätkö, joku semmoinen ihmisyyden ydinhän meissä pysyy. Ja me ei ikinä olla itsemme mielestä varmaan oikein ikäisiä. Tai no ehkä osa. Mutta tiedätkö, että aina me vähän niin kuin toivotaan joko, että me oltaisiin nuorempia tai haluttaisiin olla vähän vanhempia. Että ollaanko me ikinä tyytyväisiä?
1: Niin, kyllä mä oon tämmöisen kuullut, että moni sanoo silleen vielä niin kuin 60-senäkin, että sä koet itsesi niin kuin nuori. Niin, että sun päässä saat edelleen ihan nuori ja sitten sä välillä vaan tajuaa, että niin joo. Että ehkä ei olekaan. Toisaalta kyllä mä aina välillä itse huomaan semmoisia juttuja, että jostain sellaisesta, että, että onpa kiva nähdä, että on vähän kypsynyt, että vielä joo, niin kuin 10 vuotta sitten jostain vaikka tilanteesta olisi mennyt jotenkin jumiin tai jostain ottanut liikaa ressiä, niin sitten silleen, että no itse asiassa, ehkä mä oon vähän kasvanut.
0: Niin, ja tavallaan tuommoinen niin kuin kasvaminen, niin sehän ainakin itseä silleen virkistää ajatuksena, että ei luojan kiitos, mun aivot ei enää sama kuin 18-vuotiaan.
1: Mutta nyt kun puhutaan tästä niin kuin fyysisestä, biologisesta iästä ja sitten on erikseen tämä henkinen, mua siis edelleen huvituttaa. Muistatko, kun aikanaan, varsinkin Facebookissa oli paljon näitä semmoisia, testaa henkinen ikäsi.
0: Yeah.
1: Ja mä muistan, että jo ennen Facebookia, ja tämä on siis silleen, että mä oon ollut siis, tiedättekö, varmaan joku 7-vuotias, ja silleen internetin alkuaikoja, niin internetissä oli joku tämmöinen henkinen ikätesti, ja sitten mä muistan, että mä oon päätynyt tekemään sen jonkun mun, meillä oli joku lastenhoitaja, kun mulla on pikkusiskoja ja muita, niin sitten jotenkin silleen hauska juttu, tehdään tämmöinen henkinen ikätesti.
0: Saanko arvata?
1: No.
0: Sä oot ollut varmaan äärimmäisen vanha. Sä oot vanha sielunen mies.
1: No kun se ei johtunut siitä, että jos ne kysymykset on silleen, mitä teet viikonloppuna, join himassa kaakaota, ryyppäsin ihan hemmetisti, niin jos sä oot 8-vuotias ja vastaat tohon, niin no shit, mä saan sieltä ne kaikki niinku mummojen vastaukset.
0: Niin, no toi on kyllä totta. Mutta musta tuntuu, että meidän kahden ero niinku ihmisenä on se. Sussahan on semmoista lapsekkuutta kyllä, ja se näkyy vaikka sun harrastuksissa semmoisessa, niin kuin, että kaikki tämmöinen nörtteily ja joo, värikäs vaikka kiinnostaa. Mutta sä oot vanha sielu, ja mä en tarkoita tätä negatiivisesti, vaan sussa on semmoista vanhan miehen viisautta. Mutta sitten taas minä, niin mähän on niinku klassinen esimerkki semmoisesta vähän Peter Panista, että tiedätkö, niinku ikuinen lapsi tai oikeastaan ei haluaisi edes olla aikuinen.
1: If you say so. No, kyllä mä ihan tämän hyväksyn.
0: En mä tiedä, mä just ajattelin viikonloppuna, kun me oltiin brunssilla ja sitten seurueeni meni vessaan ja sitten aina kun mä jään yksin, niin mä alan kuuntelemaan ympäristöä, niin tosi paljon. Sitten siinä vieressä oli jonkun 40-vuotisjuhlat, tämmöiset niin kuin yllätysjuhlat ja sille pidettiin puhetta. Ja sitten mähän siinä tihrustin itkua. Mua hävetti siis niin paljon, koska mua liikutti.
1: Siis se naapuripöydän synttäripuhe, voi ei.
0: Mua liikutti, kun ne puhui siitä ystävästä niin kauniisti. Sitten mä laitoin mun kumppanille vessaan viestiä ja mä olisin, että ihan oikeasti tuu pian, että mä itken täällä, että mua hävettää. No, mun mielestä se sanoi tosi kauniisti. Ne oli silleen, että toivon, ajatellaan vaikka, että sen nimi oli Susanna. Susanna, toivon, että et koskaan kadota sitä lapsekkuutta, mikä sinussa on. Ja mä olin ihan... Mä toivon, että mun ystävät sanois tolleen, siis kun mulla on jatkus syntymäpäivä juhlat. No siis mua ei kannata jättää yksin niin kuin edes brunssilla.
1: Ei. Mutta kyllä mä voin sanoa tämän sitten, kun sulla on jotkut juhlat.
0: Kiitos.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin erilaisista iistä. Mikä se on?
2: Toi on muuten, miten sanotaan i?
1: I, heittomerkki iistä.
2: Iäistä.
1: Sulla oli siis uutinen liittyen, että kuinka niinku biologiseen ikään voi vaikuttaa elämän elintavat. Ja sitten me nauraskeltiin, kun oli tämmöisiä testejä ollut ihan kaiken, että mikä on henkinen ikäsi tyyliin.
2: Joo, ja sitten mä kerroin, että mä olin tuossa lauantaina brunssilla ja jäin kuuntelemaan vähän silleen vaivihkaa ja salaa viereisen pöydän puhetta.
1: Vaivihkaa, sanoi hän, joka itki siellä vuolaasti, että onpa kaudista.
2: Ja oikeasti se oli noloa. Mua siis niinku liikutti niin paljon, kun ne puhui niin kauniisti siitä ystävästä. Ja se, mitä mä en äsken kertonut, tuli tässä nyt mieleen, että siinä sitten, mä olin tosiaan yksin siinä pöydässä, kun mun seurue oli WC:ssä. Ja siinä sitten kaiken sen liikutuksen keskellä, niin yleensä jos mä liikutun tai mulla tulee joku iso tunnereaktio, niin mun keskittymiskyky, se niin kuin katoaa. Mm-hmm. Mun se niin kuin olematon, tiedätkö, pieni keskittymiskyvyn ripe, minkä luoja on mulle suonut, niin sitäkään ei enää ole.
1: Mikä on ymmärrettävää, suuri tunne kuohu, keskittyne vähän muualla.
2: No, mä siinä sitten olin ottamassa mehulasia, että sä vapisevin käsin, kun mä olin niin liikuttunut. Ja mitä sillä lasille kävi?
1: Se kaatu.
2: Se oli aivan täynnä mehua ja se kaatu. Ja mä sain onneksen kuitenkin kiinni niin, että se ei tippunut maahan. Mutta
1: mehu varmaan tippui maahan.
2: Mehu tippui ja loisken vaan kuului.
1: Jos olisit sen mehun napannut ilmasta silleen, että se ei tippu maahan, niin olisit kyllä aikamoinen ninja.
2: Mä olisin tehnyt semmoisen ihan pienen kupin, tietysti, että se lorisee mun tuohon kämmenellä ja sitten siitä painanut suukkuluukkuun. Ei. Se oli aika silleen tiheesti ne pöydät siinä ravintolassa, joten toisella puolella oli tämä synttäriseurue, keskellä minä kyyneleideni kanssa ja vieressä semmoinen niin kuin yksi parivaljakko. Ja sitten mä katson silleen niin kuin hidastetusta elokuvasta, kun sitä raparperimehua, että se lentää kaaressa semmoisen oikein niin kuin gentlemanin päälle. Ja sitten mä katson, mulla on sitä mehua vielä vähän suussa, mä katson semmoisella tonnin seteli ilmeellä, klonks vaan kuuluu, kun mä nielasen sen mehun ja on vaan, anteeksi ihan oikeasti, mä kyllä korvaan ton. Se oli onneksi tosi mukava, se oli vaan, ei oikeasti mitään hätää, että hyvä kun sait sen lasin kiinni ja bla bla bla bla bla. Ja sitten se tilanne ei ollut enää niin kaoottinen. Mutta mä jäin miettimään ton jälkeen sitä, että kun tämähän on hyvin tyypillistä minua. Mm-hmm. Mähän on lapsesta asti ollut sellainen, että mulla tippuu asiat kädestä. Ja mä oon aikuisiellä pyrkinyt siihen, että kun sitä vaan niin kun tapahtuu, niin I try to embrace it. Tiedätkö, mä yritän vaan olla sinut sen asian kanssa.
1: Oh, vähän tämmöistä, rapatessa roiskuu.
2: Niin, onko sulla mitään tämmöistä, niin että sulla on joku semmoinen tapa, mitä vaan niin kun tapahtuu, ja sit sä oot jossain vaiheessa vaan päättänyt elämässä. Mä luovutan nyt, että saa tapahtua. Onko sulla mitään tämmöistä?
1: No ihan varmasti kaikilla meillä on omia tämmöisiä. Mä yritän kyllä ehkä, musta tuntuu, että mulla on vähemmän tämmöistä, niin kuin, en mä tiedä mitä termiä mä haluaisin käyttää.
2: Sano vaan ihan sähellys.
1: No pientä sähellystä on vähemmän, mutta mulla on ehkä vaikka semmoinen, minkä mä oon niin kuin jossain vaiheessa oppinut, että kun mä en muista ihmisten nimiä, niin esimerkiksi se on sellainen, että on mulla siihenkin, mulla on toki kikkani, koska on semmoista silti vähän niin kuin ikävää, kun joku tulee vaikka moikkaa mua, että mullahan tää klassinen, että hei, mitä tyyppi, mitä äijä, mitä mestari.
2: Mutta oikeasti se on kiva, kun sanot, joku tulee kadulla nykäseen, mitä mestari?
1: Se on siis kikka kolmas ja, mutta tässä mä oon jossain kohtaa antanut itselleni semmoisen, että mä en enää itseäni soimisi. Mä en vaan muista ihmisten
2: nimiä. Niin. Mistäkö muistat sä kuitenkin varmaan sun kavereiden nimet?
1: No kavereiden joo, mutta siinä kestää aikansa. Ja tämä on myös se, mistä mä saan aina kuulla tällä meidän työpaikallakin, että kun mähän puhuttelen ihmisiä kokonimillä, että meillä on Ella Ossi, meillä on Jere Pehkonen, meillä on Mika Parikka. Osa tulee toki tältä radiosta, missä me ollaan niin kokonimilla aika usein, mutta se on myös se, että Facebook oli mulle pelastus. Facebook pelasti mut silloin lukioaikana, kun mä en muistanut kenenkään nimiä, mutta sieltä sä näit sen, että mä opin yhdistää sen nimeen, mutta sitten se oli aina se koko ihminen, tiedätkö, silleen, että tää on nyt tää Teppo Mäkinen ja Jalka Laamanen ja mitä näitä on.
2: Toi on siis niinku, tostako johtuu se, että välillä sä sanot, katot mua ja sanot Siiri-Liina Sikke Kantola. Voitko lopettaa sen?
1: En.
2: Kyllä sun pitäisi sun juontoparin nimi muistaa. Paina mieleen. Mä sanon sen viimeisen kerran, Vomma. Sikke.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mitäs se Vomma tietää?
2: Mä näin Cityketun tuossa äsken matkalla töihin.
1: Hei, oliko hyvässä kunnossa vai kapine?
2: No se oli aika kaukana, että en sen tarkemmin ehtinyt analysoimaan tai esimerkiksi kuvaa siitä ottamaan. Se oli tuossa, kun käännyin tuohon, mikä toi on, radiokatu vai mikä. Niin, mutta kyllä se tuolla jolkotteli menemään, että ei se nyt vaikuttanut mitenkään hirveän kapiselta silleen kaukaa katsottuna.
1: Kuule, niitä on yllättävän paljon keskusta-alueella. Mähän näin kesällä kanssa. Useita siinä mun asuinalueella. Siinä on semmoinen pieni puisto, niin yksi tuli siinä vastaan. Sitten kun me tehtiin niitä kesäaamuja, niin yksi tuli tuossa roskakatoksella vastaan. Mm. Sitten mä juttelin kesällä yksi päivä semmoisen mun naapurileidin kanssa, aivan ihastuttava henkilö. Niin se oli vaan, että kun minä olen asunut tällä alueella ikuisuuden, että joku kymmenisen vuotta sitten, niin täällähän oli iltaisin semmoiset kettujen kokoontumisajot. Sitten mä, että no mitä ne teki? No tossa niin jotain touhus ja joskus oli rakkautta ilmassa, niin mä olin ihan silleen, emältä nähnyt parvekkeelta, kun ketut painaa siinä poikasta alulle ja sitten jotenkin semmoinen, hän oli niin suloinen, kun se oli vaan, että täällä on hirveästi ennen ollut niitä sitikaneja, mutta no saako näin nyt sanoa nykyään, kyllä ne ketut on popsinut ne sitikanit.
2: Kaikista jutuista, miksi ei tota saisi sanoa?
1: Mä en tiedä, että pelkäskö se, kato, kun meillä on tämä sukupolvien kuilu.
2: Niin, että jos sä jotenkin meet rikki siitä, että nyt täällä sitikanit on syöty pois.
1: Jep, en mennyt rikki, se on luonnon kiertokulku. Niin. Kerran hän aloitti mun kanssa varovasti keskustelu elokapinasta.
2: Älä viitti, okei. Okay.
1: Joo, se oli mielenkiintoista. Me oikeasti, hänellä on kanssa koira, niin me paljon jutellaan. Nyt en ole nähnyt pari viikkoa, pitääkin kierrellä ja kaarella, että voisi taas jutella, mutta kerran se oli silleen, että huomasitko, kun tästä puistosta lähti elokapina yksi päivä. Hirveä meteli kuului kotiin asti.

0: Matti, sä asut tämän puiston vieressä.
1: Mua siis myös näissä sitikaneissa ja ketuissa huvituttaa aina se, että kun jengi nyt tietää, että mulla ei välttämättä ole luonto niin lähellä sydäntä, niin kuin esimerkiksi tuota kesän meidän Katala-luontokuvauksista, Instagramista ja TikTokista, mutta että kyllä musta on aina niin kuin tuo semmoista iloa elämään. Mä aina vaan ihmettelen, koska mä kuitenkin vielä niin kuin Helsingin mittapuulla on jotenkin harvinaisen urbaaneissa ympäristössä. Et mä tunnetusti asun tuolla Helsingin Merihaassa, mikä on niin kuin pelkkää betonia. Mä käyn töissä täällä Pasilassa, joka on myös aika niin kuin betonia niin. Ennen tuota keskuspuistoa. Niin sitten mä joka kerta hämmentynyt, kun sille Merihaassa on joku rusakka, koska mä ihan silleen niin kuin, että kaikista paikoista sitikanit, miksi te tuutte tänne? Mutta ehkä ne onkin kato ne kanit, jotka haluaa erityisesti sitten silleen, vähän niin kuin mä fiilistelen aina, että tää on kato Helsingin New York, täällä on nämä korkeat talot.
0: Niin, ne on kalliolaiset kanit. Niin. Tiedätkö, ne on siellä jossain baarineessa ja Piritorilla käy hoitamassa vähän erinäisiä asioita ja tulee pidätetyksi perjantai-iltaisin.
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Uutismediat on avattu. Kyllä. Päivän uutisia selattu. Ja ensimmäisenä otetaan käsittelyyn se, että televisioalan Emmy-gaala on parhaillaan käynnissä. Tästä kertoo oikeastaan kaikki mediat, mutta nyt mulla on tässä Ylen artikkeli auki.
2: Niin onko se niin kuin kirjaimellisesti tälläkin hetkellä? Tämä on tämä, kun me ollaan niin aikaisin täällä. Mä oon tottunut, että yleensä aamulla tulee ne, että yön aikana oli se ja tämä tapahtuma, mutta se on siellä.
1: Siellä se on parhaillaan käynnissä ja siellähän oli, puhuttiko me eilen tästä ohimennen? Joko se saattoi olla lähetyksen jälkeen, mutta ennakkosuosikkejahan oli kauhukomediasarja Widows Bay.
2: Mä sanon vaan, että mä oon sitä Widows Baytä kehunut niin kuin kaikille. Niin kuin tuolla Mulberry Johannekselle ja sinulle ja ties kenelle.
1: Hei!
2: Ja kukaan ei ole kattonut sitä.
1: Onko tämä Widows Bay se, mistä me ollaan puhuttu, kun sä sanoit, että me voitaisiin mun kumppanin kanssa?
2: Kyllä.
1: Me istuttiin bussissa silloin.
2: Kyllä. No niin. Mä oon sitä sulle vaikka kuinka monen ottaisin kehunut.
1: Tiedätkö sä mitä? Me aletaan katsoa sitä.
2: No niin. Hyvä. Nyt kun se voitti palkintoja, ei Seppälän Vomman suositukset liittänyt.
1: Hei, ei johdu siitä. Älä tuu huutelemaan. Ei johdu siitä, että voitti palkintoja, vaan siitä, että ei ole vaan ollut aikaa. Ja mulla oli muutenkin tuossa semmoinen ajanjakso, kun mulla menee hirveän silleen kausittain, että millaista sisältöä mä haluan kuluttaa, niin mulla oli tämmöinen komediavaihe. Nyt mulla on tullut vähän taas semmoinen jännärivaihe. Ja yksi komediasarja, mitä mä oon kattonut, kehunut täälläkin, vähän niin kuin Vomma Widows Baytä kaikille, tuolla niin mä oon myynyt tätä tuolla niin kuin suurin piirtein kylttien kanssa, että tää on nerokas sarja, on tämmöinen kuin Hacks, ei The, vaan Hacks. Ja siellä on
2: Jean Smart
1: saanut parhaan naispääosan nimenomaan tästä komediasarjasta Hacks. Ja silleen lyhyesti selitettynä Hacks kertoo tämmöisestä vanhemmasta stand-up-koomikosta, jolla tulee käsikirjoittajaksi milleniaali, vai olisiko jopa Z-sukupolven, se on 27 siinä. Ja sitten se kertoo vähän niin kuin sukupolvien välistä kuiluista. Ja jotenkin hirveän nerokkaalla tavalla, se on ihan superhauska, mutta hirveän nerokkaalla tavalla siinä niin kuin näytetään sitä, että miten, miten niin kuin vaikka tämmöiset yhteiskunnalliset asenteet vaan vähän niin kuin juurtuu meihin. Ja mitä tavallaan pitää tapahtua, jotta 80-vuotias tai 70-vuotias koomikko pystyy rakentamaan uudenlaisia settejä ilman, että siellä on vaikka niitä niin kuin läskivitsejä tai naisvitsejä tai että tavallaan mitä omassa elämässä pitää tapahtua, jotta asenteet päivittyy. Se on ihan siis superhyvä, viihdyttävä ja hauska. Ja sitten kun toi ei ole tavallaan keskiössä siinä, kun kaikki tämän niin kuin Debrahin eli sen roolihahmon ura on siinä keskiössä ja tavallaan se kaikki muu tapahtuu vahingossa. Ja se on nerokas, kattokaa sitä. Myös sairaalasarja The Pit sai 25 ehdokkuutta ja Hacks sai 24 ehdokkuutta. Ja ootko sä tätä Pittiä kattonut?
2: No sitä en ole vielä, mutta sitäkin on kyllä piitänyt. Kaikki nämä on sellaisia, että olen törmännyt tuolla internetin keskusteluissa ja myös lähipiirissä enemmän tai vähemmän kehuihin. Niin kyllä nämä niin kuin yllättävää, että Emmy-gaalaankin päätyy ne, mitä jengi kehuu. Niin, en ole, niin kuin sanoit, on niin hirveästi kaikkea katsottavaa.
1: Hei, miespääosasta palkittu Matthew Rhys voitti mini- ja antologiasarjojen parhaan miespääosan sarjasta The Beast in Me. Ja Hollywood Reporter sanoi, että Rhys on näin ollen ensimmäinen näyttelijä, joka on voittanut palkinnot kaikista kolmesta pääosa kategoriasta sekä ensimmäinen mies, joka voitti kahdesta näistä saman illan aikana. Että toi on selkeästi tollainen niin kuin ennätysten ilta ollut.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: X aamu. Parhaat palat.
1: Mutta tälleen kun tapahtumista on puheen, niin näitkö taas sitten eilen suuren uutisen, että talviurheilun suurtapahtuma X Games tulee Suomeen?
2: En todella nähnyt. Mikä on X Games?
1: X Games on siis, no se on tämmöisen niin kuin talvi, mun mielestä vielä niin extreme-urheilun, että kaikki niin kuin BMX-ää ja, tai no talvilajeissa varmaan enemmän siis lumilautailua ja muuta, mutta että tavallaan X Gamesia, että siellä on
2: skeittausta. Niin kuin extreme-urheilua.
1: Niin.
2: Aivan.
1: Skeittausta, lumilautailua, motocrossia, hiihtoa, mitä näitä nyt on.
2: Joo, löysin tästä uutisen. Nämä järjestetään Rukalla ensi vuoden huhtikuussa ja tällaista tapahtumaa ei ole ennen järjestetty Suomessa. Mua niin kuin kiinnostaa kaikki extreme.
1: Siellä on luvassa superpaippia, big airia, slopestylea, knucklehackia sekä suksat lumilaudalla. Näin ei sano mulle siis yhtään mitään.
2: Mikä on knucklehack?
1: Se oli ehkä mystisin mulle. Big airin ja superpaipi miele ehkä just muista.
2: Miten knucklehack kirjoittaa?
1: Knucklehook. Se on lumilautailijat, hiihtäjät tekevät temppuja, no niin kuin aika usein näistä, että se liittyy siihen tavallaan, että minkä ympärillä tehdään temppuja, että onko niin kuin halfpipe vai mikä, niin knucklehackissa sitten tämmöinen tietty. Mutta niin, sua on kiinnostanut extreme lajit.
2: No jotenkin joo, siis extreme lajit ja sitten nykyään kiinnostaa myös niin kuin isot autot. Ei tiedä mikä tämä, niin kuin monsteriautot tiedät,
1: no,
2: tai sitten jotkut niin kuin törmäilyautot tai ralliautot. Musa asuu nykyään tämmöinen, tiedätkö sä, niin kuin pieni amispoika.
1: No kun mä väitän, että siis kyllä muakin. Vaikka siis mähän en musta extreme-laihe mihinkään, niin kuin hyvä kun osaa hiihtää, saatikka lumilautalla tai skeitata. Mutta musta tuntuu, että se oli se semmoinen ysärin loppu, 2000-luvun alku, varmaan enemmän vielä ysäri, niin kuin se semmoista extreme-aikaa. Että musta tuntuu, että ihan sama niin kuin mikä lastenohjelma tai TV-ohjelma, niin siellä oltiin kuuleja, että skeitattiin ja lumilautailtiin ja rullaluistiin. Oli se sitten mutantti niin ja kilpikonnat tai tiedätkö mikä lie. Tony Hawk Pro Skateria pelasi kaikki, vaikka osannut skeitatakaan. Niin, niin nämä on mulla silleen, että niin kuin väitän, että jos on nyt 12-vuotias, mä olisin ihan silleen, että oh, what the hell, X Games, vaikka edelleen en osaisi lumilautailla tai muuta.
2: Onko sulla ikinä niin kuin tälleen aikuisena jäänyt kaduttamaan, että sä et aloittanut jotain tuommoista lajia, mikä toki siis kaikenhan voi aloittaa. Se ei ole tavallaan koskaan liian vanha aloittamaan jotain harrastusta, mutta silleen, että onko se aikuisena harmittanut? Itse miksi mä en aloittanut vaikka lumilautailua?
1: No ei se, että mä en aloittanut, ehkä enemmän se, että mä en jatkanut, koska kyllä mulle on
2: siis... Ootko sä näitä ihmisiä?
1: Kyllä mulle on siis lapsena myös niin kuin ihan mahdollisuuksia annettu, että kyllä mulla on se skeittilauta ollut, kyllä mulla on rullaluistimet ollut. Lumilauta ei ehkä, musta tuntuu, että siihen porukat veti rajan, että kun et sä kun tykkää hiihtääkään, niin emme nyt, plus kun emme käyty missään hiihtokeskuksessa ikinä. Mutta siis se, että enemmän ehkä siitä kyse, että sit mä sain sen joku skeittilaudan ja kokeilin sitä päivää, oli silleen, että mä oon tässä ihan huono, ei mun kannata jatkaa.
2: Mä niinku samaistun tohon, että sä koitat kerran jotain äärimmäisen vaikeaa lajia, kuten vaikka skeittausta, mikä on oikeasti tosi vaikeaa, tai lumilautailu, mikä on myöskin vaikeaa, vaatii paljon tasapainoa.
1: On ne ihan opeteltavissa toki.
2: Niin kuin tämä, miksi osalla ihmisistä, kuten nähtävästi meiltä molemmilta, puuttuu se ymmärrys siitä, että tämän asian voi opetella, kun siis ihan yhtä lailla me opetellaan vaikka puhumaan tai kävelemään tai neulomaan tai tekemään ruokaa, niin miksei tavallaan urheiluun liittyvät harrastukset ole meidän päässä semmosia?
1: Urheilu, mutta kyllähän monelle vaikka laulaminen tai piirtäminen on samanlaisia, että ne helposti ollaan silleen, että kun sä oot niin hyvä piirtämään, jota sitten mä tiedän, että moni vaikka joka ammatikseen taidetta tekee voi olla silleen, että kyllä tässä on aika paljon niinku reenattu myös, että ei tää mitenkään ihan vaan niinku synny näistä.
2: Mutta mä ihan vähän opponoin, koska mä luulen, että esimerkiksi jos laulaa tai piirtää, niin sul pitää olla se joku niin kuin lähtötaso. Pakko olla. Mä en esimerkiksi...
1: No eikö tarvitse olla vaikka skeittaamiseen joku lähtötaso?
2: Se on jotenkin niin kuin eri asia. No okei. Lähtötaso, kyllä skeittaamisessa kyllä sun varmaan pitää olla jonkinlainen tasapaino.
1: Niin.
2: Mutta kyllähän
1: se nyt laulaminen, kyllä nyt niin kuin huomaa. Ja nyt niin kuin ihan ääritapaukset pois ja voi olla, että joku ei vaikka, sulla ei vaikka lähde ääntä ollenkaan. Mutta se, että kyllähän vaikka laulutaidossakin, niin kuin, että kyllä sä aika pitkälle pääset jo niin kuin reenilläkin, semmoiseen ihan ok karaokevetoon.
2: No ok karaokevetoon.
1: Tai piirtämisessä, niin kyllä sä nyt pienellä reenillä niin kuin rupeat oppimaan silleen jotain pientä perspektiiviä piirtämään.
2: No jo pientä perspektiiviä varmaan, mutta mä puhunkin tässä nyt niin kuin Mirella-tason laulajista tai jostain Adelesta.
1: Miksi sä yhtäkkiä niin kuin... vertaat Adeleja siihen, että sä osaat tehdä sen yhden Ollien?
2: No. Me puhuttiin näin eri asiasta. No, mutta kun jotenkin, jos mä ajattelen skeittaamista, niin mä pidän sitä helpommin lähestyttävänä harrastuksena enemmän niin kuin jokaiselle tarjolla olevalla kuin vaikka piirtämistä tai laulamista. Koska kyllähän sulla pitää olla, tiedätkö, perus joku hyvä vaikka lauluääni soundi, jos sä kuulostat joltain niin kuin känniseltä peipposelta, niin ihan sama pystyt sä nuotissa, jos sä kuulostat, jos sun soundi on ruma. Että kyllä niinku, no ensinnäkin... tarvitset vähän jotain synnynnäistä lahjaa tai ominaisuutta, jotta sä voit niinku kuulostaa hyvältä.
1: Ensinnäkin mä luulen, että tällä hetkellä tuolla monta laulunopettajaa ja peruskouluopettajaa itkee verta. Että kaikilla meillä laulun ilo kuuluu kaikille. Kyllä, kun pienellä reenillä, niin kaikki meistä saa näin. Mutta okei, laulu erikseen. Siinä me nyt voidaan keskustella, että onko jotain tämmöistä maagista elementtiä, että joku vaan kuulostaa huonolta. Pitäisi muistaa, että kaikki saa laulaa. Mutta väitäksä mulle, että jos me otetaan nyt tuolta kadulta, me mennään tuohon Pasilaan ja otetaan random tyyppi. Ja kysytään siltä, että piirrätkö meille, piirrä kuva Sikestä tai tee Ollie. Että se on parempi siinä Olliessa silleen niin kuin ihan out of the blue.
2: Sanonut. No enhän mä noin sanonut.
1: Sä sanoit, että skeittaaminen on lähestyttävämpi harrastus kuin piirtäminen.
2: No, jostain
1: kirjaimellisesti sanoit näin äsken.
2: No niin sanoin, mutta jostain syystä minun päässäni se menee niin, että enkä mä nyt ehkä tarkoittanut Ollieta, vaan sitä, että sä pysyt sen laudan päällä. Mutta ennemmin ihmiset varmasti pysyy sen laudan päällä, kun osaa hienosti piirtää. Siis kyllähän mäkin osaan niinku paskakikkaren piirtää.
1: Tästä ei nyt tarvitse olla niinku tappelua, mutta mun mielestä...
2: Tästä on tullut jo tappelu. Tiedätkö mitä me tehdään? Kuuntele mua. Älä paina kouta, kuuntele. Me tehdään niin, että me... niin kuin pyydetään meidän sometiimiä. Nyt lähdetään, me jalkaudutaan Pasilaan, me otetaan toiseen käteen skeittilauta, toiseen käteen semmoinen, tiedätkö, taiteilijoiden setti, ja selvitetään. Selvitetään tämä, niin ei tarvitse vääntää.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Täällä Sikke ja Vomma ja tulinen tunnelma.
2: Joo, tämän ei pitänyt lähteä näin pitkälle. Siis puhuttiin siitä, että Extreme-urheilun X-Games talviliigan finaalit järjestetään Rukalla huhtikuussa. Siitä päädyttiin puhua extreme-lajeista, skeittaukset ja lumilautailut ja mitä näitä on. Ja meillä tuli siis tämmöinen väittely, me yritettiin tuossa biisin aikana vielä selvittää, että mikä tämä väittely pohjimmiltaan oli, mutta tavallaan se, että kumpi on lähestyttävämpi harrastus, piirtäminen vai skeittaus?
1: Ja sitten mä niinku tajusin tuossa biisin aikana sen, että me kadottiin siitä, tai kadotettiin se alkuperäinen pointti, koska nyt WhatsAppin 0444216888 tulee Annilta viestiä. Mä oon vähän Siken puolella. Tässä mun 15-vuotiaan tyttären piirros ainakin 2 vuoden piirtämistauon jälkeen. Kuva on vielä kesken, mutta kyllä hänellä täytyy lahjoja piirtämiseen olla. Ja tässä on todella realistinen ja hieno kuva Saksan paimenkoirasta. Tätä mä ehkä tarkoitan, tai alun perin tarkoitin mun päässä, että vaikka mä kuinka harjoittelisin, mä en ikinä pystyisi tohon.
2: Mikä ihan samalla tavalla, mun on vaikea uskoa, että sä et pystyisi tekemään samoja temppuja kuin Kööpi Kalliotilla skeittilaudalla.
1: Mutta kun mä en voi missään vaiheessa edes sanonut.
2: Joo, huom.
1: Mä en sanonut missään vaiheessa, että mä pystyn siihen.
2: Ei. Mutta siis se, että ensinnäkin ensinnäkin tuli hyvä pointti, että eikö skeittilaudalla päällä pysyminen ole se, että sulla pysyy kynä kädessä? Että eikö se ole se niinku ihan pohjataso? Sikke piirsi meille, tässä on esimerkiksi se. Sikke piirsi meille tänne. Mä en tiedä, näkyykö toi tulla kamerassa asti? Ei tällä hetkellä, koska Sikke puhuu, mutta siis Sikke piirsi meille hevosen. Mun mielestä tää on ihan fine.
1: Ei ole.
2: Mun mielestä tää on ihan fine. Yllättäen sä et tehnyt Ollieta tuosta niinku puhjilta. Että tavallaan kumpi nyt on lähestyttävämpi. Ja mä huomaan, että sulla on selkeästi siis joku suuri tällä, että sä koet, että sä et vaan osaa piirtää.
1: Joo,
2: piste.
1: Kyllä.
2: Kun taas, kun mun kaikki lähti siitä, että mä oon ymmärtänyt moni vaikka ammatikseen taidetta harjoittava on silleen, että kyllä sitä aika pitkälle, että totta kai osalla meistä on värisilmää ja näkemystä, samalla tavalla osalla meistä on hieno lauluääni ja osa meistä on Usain Bolt. Mutta se, että kyllä sä aika pitkälle voit myös reenata.
1: Ehdottomasti voi reenata. Ehkä mä tarkoitin sitä. Ja nyt tämä on mun loppukaneetti.
2: Okei, sen jälkeen tämä asia on käsitelty.
1: Voidaan ottaa huomenna uudestaan käsittely sitten. Tämä on niin kuin mansikkakeskustelu all over again. Mutta ehkä mä tarkoitin sitä, että jos sä oot tosi hyvä jossain, jos ajatellaan nyt vaikka Usain Bolttia juoksemisessa tai tätä Annin lasta tämän Saksan paimenkoiran piirtämisessä, niin sulla on oltava jotain synnynnäisiä lahjoja.
2: Mutta skeittaamiseen ei tarvitse mitään lahjoja.
1: En mä sitä tarkoittanut. Mä sanoin koko ajan, että pitää olla hyvä tasapaino, rohkeutta, koordinaatiokykyä.
0: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.

0: Vomma, mitä sä tekisit? Sanotaan, että sä kävelisit vaikka Helsingin keskuspuistossa ja yhtäkkiä sua vastaan kävelisi valtava emu, eli tämmöinen niin kuin strutsin näköinen lintu. Mitä sä tekisit?
1: No olisin varmaan aika yllättynyt. Varmaan miettisin, että kuuluuko emut Suomen luontoon. Ja sitten mä mietin tässä päässäni, että minkäs kokoisia ne emut nyt sitten oikeasti onkaan, koska eikö emu ole vähän niin kuin pienempi kuin strutsi?
0: Joo, mutta siis nehän on ihan valtavia. Mä katson emusäkäkorkeus.
1: Okei. Koska mulla on se muistikuva, siis emojenkin taitaa olla kyllä erilaisia malleja tai lajeja, joku muu voisi sanoa. Mutta siis se, että et kun strutsihan on sellainen, että strutsi on niin kuin ihmistä isompi ja se pistää sut solmuun. Mutta mun mielestä osa ainakin emulajeista on semmoisia polvenkorkuisia.
0: Ei ole. Emun korkeus on yleensä noin 150-190 senttimetriä.
1: No 150 senttiä, no ei se mua polvenkorkuinen.
0: Ai sanot sä mua polvenkorkuinen. Nyt olisin pikkasen okay. Varovainen.
1: So sure. Emut on enemmän kuin polvenkorkuisia.
0: Niin. Mä oon kuitenkin 153.
1: Joo, true.
0: Musta on kurjaa, jos sä ajattelet täällä aamuisin, että sikki on mun polvenkorkunen. Noniin. No, sä pohtisit, sä hämmentyisit, sä tajuisit, että okei, nämä emut ei kuulu Suomen luontoon, mutta ei mitään hätää, Vomma. Mikäli sä kohtaat emun, niin syötät sille vaan paahtoleipää, äläkä missään nimessä yritä ottaa kiinni. Nimittäin Yle kertoo, että valtava emu karku teillä Etelä-Savossa. Omistaja ohjeistaa, syöttäkää paahtoleipää, älkää yrittäkö ottaa kiinni. Herra Huuniminen emu. Herra Huuniminen emu karkasi lauantaina aitauksesta Mäntyharjulla ja lintua ei olla edelleenkään saatu kiinni. Tämä on eilen julkaistu juttu ja tätä on päivitetty eilen illalla. Eli jos hänet on nyt yön aikana löydetty, niin sitten tämä on vanhaa tietoa, mutta luulen, että hän on edelleen karkuteillä. Arvaa, minkä ikäinen tämä herra Huu on.
1: No.
0: 32-vuotias.
1: 32-vuotias, koska mä ajattelin, että en tiedä yhtä emujen niin kuin iästä, niin mä ajattelin, että ehkä se on joku silleen parivuotias, mutta 32.
0: Hän on 32-vuotias emu ja hän on emua maailman toiseksi suurin lintulaji. Herra Huu painaa 45 kiloa ja on 150 senttimetriä pitkä. Lintu on nähty lähistöllä, mutta ei ole uhka. Mikäli sä tätä paahtoleipää hänelle tarjoat, niin varo, koska hän juoksee 50-60 kilometriä tunnissa. Eli saa olla aika nopea sen paahtoleivän kanssa, pitää ehkä autolaajaa siinä vieressä.
1: Ihan että se varoitus on toi, että jos annat sille...
0: Niin kuin... Se oli siis mun varoitus.
1: Ai se oli sun varoitus.
0: Se oli mun varoitus.
1: Mä ajattelin, että Yle varoittaa.
0: Ei.
1: Koska tavallaan se, että se juoksee kovaa, mutta siinä kohtaa, kun sä annat sen paahtoleivän sille, niin mitäpä siinä se juoksee sitten karkuun?
0: Mitäs tähän sanot, että tämän tilan yrittäjä Heidi Haajanen, joka omistaa siis tämän herra Huun, niin kertoo, että tilan isäntä Janne näki, kun herra Huu otti hatkat. Se oli katsonut suoraan häneen ja painanut täydellä vauhdilla tuonne koivikkoon. Herra Huu on ollut silleen, että nyt riittää. Nämä ei anna mulle tarpeeksi paahtoleipää. Nämä pitää mua täällä kopissa. Ja sitten se on ollut silleen, mitäköhän tuolla ulkomaailmassa.
1: Musta tuntuu, että emut on aika säsi. Mulla on se muistikuva, että TikTokissa on joku tämmöinen tili, joka pitää jotain tämmöistä, tiedätkö, niin kuin eläintilaa. Ja hän kuvaa videoita. Ja siellä on aina joku emu, mikä on menossa sinne sen kameran kanssa. Fuck with.
0: Semmoinen nainen, joka on...
1: Joo, ja sitten se aina huutaa. Mä en muista, mikä sen nimi on sen emu, mutta se aina huutaa sille joku, että James, don't go there.
0: Joo, ja sitten se... Siitä oikein näkee siitä linnusta, kun se on silleen mua teenpäs koiruksia.
1: Paljon rakkautta WhatsAppissa ja hauskoja viestejä herätti, kun puhuttiin karanneista emusta. Herra Huu, 32 vuotta kun se oli, joo, on Savossa kateissa ja tänne tulee WhatsAppiin paljon pohdintoja, tämmöistä kunnon maantiekiitä ja meininkiä. Ja mulla tuli siis vaan, kun eikö tämä ollut tämä alkuperäinen uutinen, että omistajalta tuli ohjeet, että jos tapaatte emun, se ei ole vaaraksi, syöttäkää sille paahtoleipää, mutta älkää yrittäkö sitä niin kuin vangita.
0: Joo.
1: Niin sanotaan, että itsellä olisi aika iso kynnys ruveta emua tuolta vaan, niin kuin, että okei, toki tässä on se, että jos siellä niin naapurit tietää, että tämä on naapurin emu karkuteilla, niin joku voi olla silleen, että no hei, minä tässä hyvänä naapurin otan emun kiinni, mutta ei tulisi pieneen mieleenkään niin kuin ekana ajatuksena, että luonnossa tulee emu vasta ja mä olisin silleen, että otanpa tämän tästä taskuun.
0: Mutta tiedätkö mitä? On olemassa ihmisiä, kenen toxic trait on se, että he kokee, että he voi niin kuin kesyttää ihan minkä vaan. Et suurin piirtein tuokaa niin kuin Tyrannosaurus Rex.
1: Mä tiedän, että sä oot yksi näitä.
0: Mutta
1: kai säkään luonnosta edes mitään sitikettua silleen niin kuin yritän vaan niin kuin...
0: En kato, kun sitikettu kuuluu luontoon, mutta kyllä mä sitten tajuisin, että tää on karkuteillä. Niin varmaan mä en mä sitä niin kuin kiinni ottaisi, koska sillähän on niin pieni toi pää, että eihän sille saisi mitään niin kuin riimua. Ja skallopannon, kun mä laittaisin sille. Mutta ehkä mä sillä paahtoleivällä yrittäisin, että herra Huu, tule tänne, saat lisää leipää.
1: Rengastat sen, niin kuin, eikö linnulle laiteta?
0: Ei kulta, mä en sua rengasta. Mä oikeasti haluaisin, että herra Huu tulisi meille haastikseen.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Ja tämähän menee siis niin, että me aina Siken kanssa mainitaan yksi henkilö, joka näistä nimistä on tullut mieleen. Ja tuomarin arvovaltainen tehtävä on sanoa, että kumpi on tunnetumpi.
1: Ja ei, siis tähän ei ole oikeaa vastausta. Tämä on vähän semmoinen niin kuin henkilökohtainen kysymys.
0: Niin, periaatteessa sanot sen, että kumpi sulle niistä soittaa enemmän kelloja. Jos molemmat soittaa, niin sitten totta kai teet ihan oma valinnan. Mutta kumpi on tunnetumpi ja mitkäs meidän nimet on tänään?
1: Tänään valikoitui seuraavat nimet. Mikko, Tiina, Jari, Jessica, Rita.
0: Mikko, Tiina, Jari, Jessica, Rita. Ja huom, sinun ei tarvitse näistä keksiä ketään tunnettua henkilöä, me keksimme. Mutta nyt tarvittaisiin meille tuomari 0914822822.
2: Soita numeroon 0914822822.
1: Ja totta kai hommahan menee sillä tavalla, että tuomarille luvassa tuotepalkinto, eli mikäli yläks sukkia halajat, niin pistäpä kilauttaen 0914822822. Tehtävä on helppo. Tuomarilla on valtaa, ja valtaahan me kaikki rakastamme.
0: Joo, tää on siitä kiva, että tässä kun sä tavallaan voit tehdä väärin, kun sä sanot aina vaan, että kumpi on tunnetumpi, niin ei tarvitse stressata, että palkinto lähtee niin sanotusti anyway. Mutta vähän näyttää meidän linjat tällä hetkellä huonolta. Mä rupesin jo miettimään, että onko se harvinainen tilanne, mikä kerran kesässä on, että meillä ei... On täällä kato soittaja.
1: No välillä on rikki nuo puhelin.
0: Niin on. Terve, yleensä aamu täällä, kuka siellä?
3: No täällä on Miina, huomenta.
0: No moro Miina.
1: Sä olet Miina meidän... taisi olla.
0: Sori, mikä oli?
3: Joo, Annalla.
0: Sori. Mä jotenkin kuulen nykyään ja meidän soittajien kaikki tiedot ihan miten sattuu. Niina NL on meidän arvovaltoinen tuomari meidän kumpi on tunnetumpi kilpailussa. Olethan valmis tehtävään?
3: Joo.
0: Sikkä saatana aloittaa, koska mä voitin viimeksi. Annetaan hänelle pelin etulyöntiasema, kun ensimmäinen nimi on Mikko.
1: Mikko Leppilampi.
0: Okei. Mikko Alatalo.
3: Leppilampi.
1: Yes!
0: Ai.
1: Tiedätkö, mä mietin tota Alataloa. Toi on kans tosi hyvä.
0: Se oli eka, mikä mulla tuli mieleen.
1: Hei, mä
3: aina... Mut helmiä ja sikoja, niin siksi Leppilampi.
0: Joo.
1: Hei, Mikko Leppilampi ja takaperin voltti, niin aina aivan, mielessäin.
3: Aivan. Niin, totta.
0: Sä saat sitten seuraavan nimen kertoa.
1: Tiina.
0: Tiina Lymi.
1: Ei oo totta. Mulla oli kans Tiina Lymi.
0: Arvasin.
1: Tiina Forsberg, Portion Poissista.
3: Kyllä se Lymi, koska ei mä olisi tuosta toisesta tiennyt yhtään, jos et olisi sanonut Portion Poissia perään.
0: Joo, vähän oli nyt huijauksen makua, että rupesi avaamaan sitä, mutta se oli kova haku. Mutta silti Tiina Lymille piste. Se oli siis rehellisesti taas eka Tiina, mikä tuli mieleen.
1: Joo, eli tilanne on 1-1.
0: 1-1 tilanteessa seuraava Siken aloitus, kun nimi on Jari.
1: Jari Aarnio.
0: Jari Littmanen.
3: Aarnio.
0: Mitä?
1: Yes!
0: Mitä?
1: Yes! Ja miten kumpikaan ei ottanut Jari sillan päätä?
0: Ja mulla oli Jari Kurri myös tuolla valmiina, mutta niinku...
1: Ei oo totta, Jari. Aarnio piste.
0: Okei, tuomari päättää. No.
1: Ja siis tilanne on nyt 2-1.
0: 2-1.
1: Okay. Jessica
0: Simpson.
1: Ei. Mä sanoin Jessica Pentikäinen. Se olisi mun ala-asteen luokkakaan.
3: Kyllä toi nyt meni vommalle tää kerros.
0: No joo, siis jos olisit sanonut Jessica Pentikäisin, mä olisin yllättynyt.
1: Mä en muista yhtään.
0: Jessica Alba, Jessica Aro, ketä näitä on.
1: Oh my god.
0: Okei, 2-2, hei, taas menemme kalkki viivoille.
1: Noniin, ja viimeinen tulee tässä.
0: Ja sähän päästä aloittaa, eikö niin? Ei kun sori, joo, kyllä.
1: Joo.
0: Rita.
1: Ora.
0: Rita Hayworth.
3: Rita Ora.
0: Hei, Rita Hayworth avainpakoon.
1: Sikke voitti, antakaa aplodit.
0: Okei, hei, kiitos tästä Miina, tästä arvostelusta. Sikke tämä voitti. Jää vielä linjoille, niin otetaan yhteystiedot.
3: Jes, kiitos.
1: Kiitos sulle.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Tiedätkö, kun tässä, mitä mä sanoisin, viimeisen vuoden kahden aikana on uutisoitu siitä, että näpistely on lisääntynyt tosi paljon.
2: Joo, mun mielestä mekin ollaan sun kanssa keskusteltu, oliko Yleäksillassa vai kesäaamussa, mutta se, että näpistelyä on enemmän ja sen takia sitten kaupat on Helsingissä jossain olisi investoitu tämmöiseen vähän niin kuin turvakaappiin, mihin oli laitettu kaikki alkoholit.
1: Sahramit.
2: Ja sahramista on ollut puhetta ja joo.
1: Tämä totta kai aiheuttaa sellaisen lieveilmiön, että ihan tavan tallaajat, kuten meikäläinen tässä viime aikoina, niin todistaa tämmöisiä taskuvarkauksia ja ryöstöjä.
2: Okei, mä ajattelin, että sä oot joutunut johonkin tämmöiseen satunnaistarkastukseen, mutta ihan vaan päässyt todistamaan.
1: Oon mä varmaan sellaiseenkin. Kato, pikakassoilla on nykyään niitä. Että ne on silleen, että tarkastetaan nyt, onko nämä tuotteet täällä. Kyllä mä aika monta kertaa.
2: No kun mä oon kuullut, että tällaista tapahtuu ja sit mä ymmärrän, että tää on jossain vaikka tuolla Yhdysvalloissa. Musta tuntuu, että mä törmään vähän väliä semmosia, että joku kokee, että hän on väärin kohdeltu. Mutta mulla ei ole siis ikinä. Mä en tiedä, mikä, onko tämä nyt tämä sama aura, minkä takia mua ei feissarit lähesty, mutta mua ei ole niin kuin, yksi on toki myös se, että mä en tykkää pikakassoista, että mä käytän niitä hirveän vähän, niitä itsepalvelukassoja.
1: Plus nehän ei kato itse valitse sitä, se kone valitsee sen.
2: Niin, no mutta mikä se kone on?
1: Ne vihaa sua.
2: Niin vai onko se just niin päin, että mä oon luotettavaa, että mä en joudu ikinä siihen tarkastukseen?
1: No mä sanon sulle nyt, että sussa ei ole mitään luotettavaa. Okay. En edes kodeen takia, ei vaan.
2: Mutta sä oot päässyt todistamaan.
1: Joo, no esimerkiksi eilen viimeksi. Mä olin mun lähikaupassa ja siellä sitten yksi henkilö otti niin sanotusti juoksut.
2: Juoksukaljat.
1: Mutta ei ollut juoksukaljat, vaan hän otti juoksuarskat, mikä mua hykerrytti, mun täytyy myöntää. Koska kyse ei ole ihan normaaleista tavan arskoista, vaan kyse on yhden tämmöisen helsinkiläisen lähikaupan mainoskampanjasta.
2: Okay.
1: Että niissä arskoissa tai niissä niinku merchandise-tuotteissa lukee se asuinalue. Eli esimerkiksi sun tässä lähikaupassa niin myydään arskoja, missä lukee merihaka.
2: Ehkä.
1: Tai sitten on kalastajahattuja tai flip-flopeja. No se tyyppi otti juoksuarskat siitä ja lähti pinkomaan. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä ymmärrän sen, että kaupan kassat joutuu varmasti tuommoisissa tilanteissa pohtimaan, että missä vaiheessa niin kun pitää miettiä omaa turvallisuutta ja missä vaiheessa sitä, että tämä pulju menetti nyt aurinkolasit. Niin mä luulen, että tässä pohdittiin nyt omaa turvallisuutta eikä lähdetty perään.
2: No kun mä oon ymmärtänyt, että aika monella kaupalla se on ihan yleinen linja, että se ei kuulu sille niin kuin henkilökunnalle ruveta pysäyttämään näitä, että se on vaaratilanne. Mähän kuitenkin kävin pitkään koulussa Helsingin ryöstetyimme lähikaupan vieressä, niin mun mielestä silloin huut liikkuu, että siellä niin kuin linja on se, että ei ruveta.
1: Ja varmaan vartijat lähtee, niin. Jos on niin kuin vartijat. No, kassa ei lähtenyt perään, mutta aivan yhtäkkiä joku laittoi selkäänsä arjen sankari Viitan, joku ohikulkija, ja lähti pinkomaan ihan täysiä sitä arskavarasta kohti.
2: Okei.
1: Ja peputti sen.
2: Peputti sen?
1: Ei peputtanut, vaan siis niinku kolkkas.
2: Siis laittoi johonkin niinku lukkoon johonkin.
1: Se kaatoi sen maahan.
2: Okei.
1: Ja sit tuli poliisit ja arskat saatiin takaisin. Mut miettikää, että tuolla on niinkin niinku HC-tason arjen sankareita, että ne on silleen, että aurinkolaseja sinä et vie. Ja mä en niinku tiedä, se oli vähän semmonen isompi kaveri, joka sen sitten siinä aika sujakasti sai nippua.
2: Niin, siis samaan aikaan, tämä on vähän paha, koska niinku tavallaan joku voi ajatella, että ne on hyvää oikeudentuntoa ja tällaista, mutta et onko ne sitten, ja nyt älkää kukaan loukkaantuko, mutta kun on se tietty ihmistyyppi, joka vaikka niinku baarissaan silleen, että tulispa joku haastaa riitaa, niin mä saisin käyttää tätä mun jujitsutaitoja, niin vähän sama, että onko tämä niinku sama henkilö, että hän on niinku toivonut, että pääsisinpä joskus jonkun kolkkaamaan.
1: Se voi olla, ja nyt hän pääsi. Ja tiedätkö, mä todistin tämmöisen samankaltaisen tapauksen kesällä Lahdessa Renkomäen ABC:llä, ja se oli maailman oudointa. Kun jotenkin ajattelisit, että ihmiset varastaa just jotain kaljaa, tai tässä tapauksessa aurinkolaseja, mutta sieltä kuule Renkomäen ABC-ovista, niin joku juosi semmoisen lahjakorin kanssa, mitä saa tämmöisistä tehtaan myymälöistä, tiedätkö?
2: Joo.
1: Ja siellä oli jotain omenoita ja kynttilöitä ja joku veitsi ja sitten jotain, tiedätkö, servettejä.
2: Mut kato, hätä ei lue lakia.
1: Sitten se painaa siellä sen lahjakorin kanssa ja jälleen kerran joku laittaa arjen sankarin viita ja korstona painaa sen sinne maan tasalle.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Sikke kertoo tarinaa, että hän on todistanut myymälävarkauksia ja sitä, kuinka joku sitten niin kuin oletettavasti ei henkilökuntaa on ruvennut taklailemaan. Itse kutsuit arjen sankariksi. Täällä tuli WhatsAppiin aiheeseen viestiä. Meille ihmisiltä, jotka selkeästi tietää enemmän, Tiina meille laittaa.
2: Tuohon arjen sankariteemaan Tiina tässä, moi. Kuule, kertoo semmoista, että on olemassa myös semmoisia siviilimyymäläetsiviä, jotka ei ole missään vartija-asussa. Voi olla ihan hyvä, että nämä ei ollut arjen sankareita, nämä oli palkattuja työntekijöitä. Moi.
1: Kyllä mäkin olen kuullut, että on siviilimyyvälle etsiviä, mutta mä oon jotenkin luullut, että ne tekee enemmän niitä kaikkia, että tsekataanko paperit ja, niin, ja jotain. Mutta että okei, voi myös harrastaa tämmöistä taklaustoimintaa.
3: Millaisia kohan ne niin kuin siviilietsijät just on? Onkohan ne niitä, kello on tavallaan pieni semmoinen tarve kohdata väkivaltaa johonkin ja sille, että saada semmoista jännityksen tuntua? Niin sanotusti adrenalin narkkareita.
1: Mua taas mietitytti, kun eikö tämä tämmöinen meemi, että kun on siviilipoliisi, että sitä lähdetään heittää läppää siitä, että arjua koppi, että mennään sinne johonkin niin kuin koululaista juhliin. Että niin joo, kelläs täällä oli niitä huumeita. Että onpas kiva täällä vetää alaikäisenä. Niin vähän sama, että onko myymälä, niin kuin tunnistaako se jostain, että se tulee siellä jotenkin vähän silleen hassusti sinne, tiedätkö, käytävällä sun viereen, että jaha, sä kattelet täällä näitä makaroneja, että toihan mahtuisi kivasti taskuun. Siis, ootko ikinä kokeillut?
3: Sit sä katot tasku täynnä makaroneja. Pistä tohon, laita tohon ne, et vie niitä kotiin. Mutta tää on vähän sama kuin ainakin Helsingissä julkisissa on näitä lipuntarkastajia, kenellä on siviilit. Mutta kun lain mukaanhan sulla pitää olla joku tunnus.
1: Onko näin?
3: On. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, nyt mä osaan korjata, mutta näin mä oon ymmärtänyt. Mutta sen tunnuksenhan voi piilottaa. Se on ihan pieni tuossa vaikka Helsingin seudun liikenne. Niin ehkä tuolla on joku niin kuin Helsingin seudun myymälävarkaat ry Esto.
1: Mä olen siis todistanut kyllä siis näitä siviililipuntarkastajia, mutta en ole tarkemmin ikinä miettinyt, mikä se on se etiketti. Täytyy myöntää, että mua vähän tää sun tarina kyllä ei nyt harmittaa.
3: Mikä ihme?
1: No kun siis samaan aikaan en tietenkään missään tapauksessa täällä niin kuin sanoa, että myymälävarkaus, ei, varkaus on varkaus. Mutta kun mä mietin,

0: Ei sitä varasta. Että just kuka päätyy varastaa aurinkolasit. Niin tälleen vanhana keravalaisena, vanhana 2000-luvun alun internetkäyttäjänä, niin kyllähän säkin tiedät, että tää on niinku ihan stereotypia, että jos sä juoksukaljoja haet, että sulla pitää olla liekkipipo ja pirikiikari aurinkolasit.
1: Niin.
0: Mieti, kuinka vaikea on aloittaa ura tolleen juoksukaljojana, jos ei sulla oo liekkipipoa ja aurinkolaseja. Ja mieti, kun hän on miettinyt päässä, että jostain tämä on pakko startata.
1: Ja mä starttaan näistä aurinkolaseista.
0: Eka mä hommaan nämä aurinkolasit, sit mä hommaan sen pipo jostain, sit mä oon ready. Ja heti kaatu hänen niinku, teet sä, lupaava uraa juoksukaljottelijana heti alkuunsa.
1: Toisaalta, kato, nehän ei ole kovinkaan pirikiikarit. Ne on tämmöiset, niinku, ne on yllättävän isot ne lasit, ne on aivan hirvittävät, in my opinion. Niin ehkä tässä tavallaan se kolkkaa ja se arjen sankari onkin tehnyt hänelle palveluksen ja ollut silleen, että ei se voi nyt noilla pölliä sitä kaljaa.
0: Tossa se kato onkin. Heti huomataan, että kyseessä oli vielä amatööri vasta aloitteleva, että eihän hänestä tiennyt millaisia laseja, tiedätkö sä, että hän lähetti vääristä lasoista, sen takia hän jäi kiinni. Tiedätkö, jos hän olisi ollut fiksumpi, vaikka hän olisi ollut joku mentori, joku, joka olisi voinut, tiedätkö, lahjoittaa hänelle silleen, että minun aikani ovat...
1: Suuri pirikiikari mentori siellä.
0: Minä en enää pysty juoksemaan täältä.
1: On aika jäädä eläkkeelle.
0: Niin.
1: Ja sit se on silleen, että okei, no mä haen tosta nuo lasit. Ja sit se kattoo, että se mentori jostain pilven reunat silleen, että eikö nämä junnut opi, että noi on ihan vääränlaiset arskat.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Ja Sikkellä oli ainakin tulla kauhusekaisia tunnelmia töihin ja Sikke ilmoitti, että tsekkaappas tämä. Ja tsekkasinko siis oikein, että sä olit täyttänyt meidän kahvin keittimen vessapaperilla?
2: Ei ollut vessapaperia,
1: ei ollut vessapaperia.
2: Katos, no, kun
1: se on niin marginaalisesti parempi.
2: Saavuin tuossa työmaalle ja oli sille, että täällähän ei ole suodatin pusseja. Mutta vaihtoehtona ei ole se, että mä en saa nautittua kahvia, joten mä pistin suodatin pussin tilalle vitivalkoista käsipaperia.
1: No mutta eikö toi jo, siis mä oon ymmärtänyt, että näitä on kaiken maailman pirkkaniksejä tähän, että millä sä saat sen suodatin pussin niin kuin korvattua, niin toi nyt on mun mielestä vielä semi-OK päästä. Miksi on se muistikuva, että ihan kuin olisi joku, että sä voisit jostain sukkahousustakin tehdä jonkun?
2: No ei mä luulen, että kaikesta voi tehdä. Tiedätkö, jos haluaa vähän maustetta siihen, niin voi laittaa käytetyn sukan. Tulee semmoinen.
1: No se on yksi toki.
2: Sukkamehu. Hei, miten sä voit?
1: No mun mielestä oikein kivasti. Ei tässä kuule mitään. Ei keskiviikkoa. Vähän tuossa aamulla. Pikku lauantaita sanoin jo. Vähän tuossa aamulla tiekka kävi klassiset, että kun sä mietit, että nyt on hyvin aikaa, kun mullakin piti, meillä on tänne kuvaukset, mihin piti vähän säätää ihan vaan, että millä kannaa. Ja sitten mä päätin siinä, että joo, mun pitäisi tuoda kaverille yksi lautapeli tänne töihin, niin sitten siinä kävi silleen, että sitten tuli hirveä kiire, että mä onnistuin polttamaan sen ajan, kun siinä liikaa olin silleen, että no ei tuossa ole kiireistä ollenkaan.
2: Siis tommonen aikasokeus on aamuisin kaikista pahinta. Mulla jotenkin siis mä oon aika tavalla semmoinen, niin kuin, että mä en hahmota aikaa. Etenkin kiireessä. Musta tuntuu, että kiireessä mä oon silleen, että 2 minuuttia joo, mä kerkeen rakentaa talon. Ja sit jos mulla on paljon aikaa, niin mä oon silleen, että no ei mulla ole kuin 2 tuntia aikaa, että en mä kerkeen tekee asiaa X. Että se jotenkin kääntyy mun päässä.
1: Jouduin myös käymään itseni kanssa semmoisen, tiedätkö, ihan niin kuin väännön siitä. Koska, ja tässä mä myönnän. Mulla on paljon semmoisia juttuja, mistä mulla on vahvoja mielipiteitä ja on erinäisiä niin kuin antipatioita ja muita. Mutta tää on ihan irrationaalinen. Mutta jostain syystä musta tuntuu tosi nöyrältä liikkua tuolla julkisissa välineissä silleen, että mulla on mukana joku niin kuin esine, mikä ei ole laukussa.
2: Tiedätkö, mikä se, ihmeen takia?
1: Mä en osaa sanoa, mutta siis, että pahin kaikista on pizzalaatikko. Se, että sä oot tulossa jostain niin kuin illanvietosta pizzalaatikon kanssa, niin sen kanssa jotenkin siellä bussissa seisominen tai istuminen on musta tosi nöyrää. Mutta melkein mikä tahansa, jotenkin mulla on aina sellainen olo, että ihan kun mulla ei nyt olisi, enkä mä omista mitään laukkua. Mutta kun tässäkin tapauksessa esimerkiksi toi lautapeli ei ollut edes isoimmasta päästä mun hyllystä, mutta sellainen, että sä ei viittynyt pystyy laittamaan reppuun, koska siellä sitten kaikki osat menee sekaisin, eikä mahtunut leveyssuunnassa, niin sitten kuljin se siellä kourassa, niin jostain syystä mulla tuli semmoinen, tiedätkö, että täällä mä nyt kuljen tää, esittelen tätä lautapeliäni kaikille.
2: Toi on jännä.
1: Mistä se johtuu?
2: Toi on varmaan joku semmoinen, että kun me ihmiset, siis et vain sinä, vaan me kaikki, niin mehän jotenkin vähän silleen narsistisesti ajatellaan, että kaikki liittyy muhun. Tiedätkö, että nyt tämä koko linja-auto katsoo, että mitä tuolla parrakkaalla miehellä. Että niin. Kaikki vaikuttaa olevan, mutta silloin on lautapeli kädessä, vaikka todellisuudessa ei, kukaan ei huomaa.
1: Ei, ja siis jengi on tuolla kaiken muuttoja harrastanut ja mä oon kuullut, että jengi käy ostamassa kirppikseltä jotain nojatuolla ja kuljettaa niitä metrossa.
2: Joo,
1: niin aika pientä.
2: Aika pientä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ootko sitten seurannut uusimpia käännöksiä case Ed Sheeran?
1: Olen seurannut, mutta mä itse asiassa eilen ajattelin, että tämä pitää käsitellä, nimittäin en ole ihan perillä.
0: Ed Sheeranhan on puhututtanut tällä viikolla sen takia, että hänellä on ollut tulossa suuri Yhdysvaltain kiertue. Siellä pitää olla lämmittelemässä muun muassa Macklemore, räppäri, josta itse kauheasti pidän, joka ei nyt ehkä viime vuosina ollut ihan hirveästi niin kuin, hänen ne megavuodet on takana, mutta mä oon kyllä hänestä tykännyt. Ja Macklemorehan oli siis sitten puhunut tämmöistä niin kuin Palestiinan puolesta sitten omalla keikallaan tuossa aikaisemmin. Ja tämä johti siihen, että hänet tiputettiin kiertueelta. Ja minun ymmärrykseni meni vielä siis niin, tästä on toki kuka sanoi mitä ja niin kuin näin, että tuolla niin kuin Redditissä ja mulla oli keskustelua, että se on mennyt niin, että ne keikkapaikat on ilmoittanut, että me emme suostu ottamaan Macklemorea tänne. Ja sen takia sitten Ed Sheeran olisi tiputtanut Macklemoren pois. Tästä toki niin kuin erilaisia, että onko nyt Ed Sheeran tiputtanut vähän, mutta mä ymmärsin, että se johtuu niistä keikkapaikoista. Ja nyt uusin käännös on se, että muut lämpärit, eli muun muassa Billie Eilishin veli Finneas, irlantilainen laulajalaulun tekijä Aaron Rowe, Lucas Graham Tanskasta sekä irlantilainen folkbändi Beoga on kaikki ilmoittanut, että emme ole enää mukana. Ja ehkä kaikkein koomisinta, että irlantilainen folkbändi Beogahan on siis myös Ed Sheeranin taustabändi.
1: Onko?
0: Ja he on ilmoittanut, että he eivät ole enää messissä tässä.
1: Eikö sillä ole nyt bändiä?
0: No tilanne taitaa olla se, että mun mielestä puhutaan ihan niin kuin päivistä, kun kiertue pitäisi alkaa. Ja Ed Sheeranilla ei ole nyt enää ollenkaan lämpäreitä, minkä kanssa nyt varmaan voisi vielä elää, mutta ei ole ymmärtääkseni myös sitten myöskään tällä hetkellä niin kuin taustabändiä.
1: Ja onko nämä muut lämpärit, kuten Billie Eilish ja tämä irlantilainen
0: Billie Eilishin veli Finne.
1: Joo. Niin onks hän tavallaan osoittaakseen tukensa Macklemorelle ja ylipäätään vähän niin kuin Palestiinalle niin jäänyt siitä pois?
0: Näin, mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Finneas on kirjoittanut, että artists must not be silenced.
1: Niin.
0: Artisteja saa hiljentää, I stand with Palestine and its people. Ja Lucas Graham on sanonut, että pitäisi pystyä puhumaan sodasta ja siviileistä, niiden kuolemasta. Ja että kyllä niin kuin vahvasti linja on se, että emme suostu olemaan mukana tämmöisellä kiertueella, missä ei saa edes omia mielipiteitä sanoa.
1: Niitä on silleen jännä. Mä löysin toisen uutisen tähän aiheeseen liittyen. Ja tässä kerrotaan, että Macklemore sanoi kahdessa konsertissa, että vapaa Palestiina ja tuki palestiinalaisia. Eli puhutaan tämmöisestä niin kuin verbaalisesta tavallaan symbolin, tai siis verbaalisesta tukemisesta. Ja sit mä oon nähnyt keskustelua tähän liittyen just eilen. Somessa oli paljon niin kuin Instagramissa postauksia, että vaikka Ed Sheeranin kaltaiset, en sano nyt, että Ed Sheeran, mutta niin isot artistit saattaa olla silleen, että musiikki ei kuulu politiikkaan. Ja sitten tavallaan tapahtuu.
0: Vai toisinpäin.
1: Eikö politiikka ei kuulu musiikkiin, kiitos. Ja sitten kuitenkin tämmöisiä tapahtuja, joilla että no ei tämä liity politiikkaan mihinkään. Mm. Ja sitten silleen, että no kyllä tämä tavallaan liittyy myös siihen.
0: No joo, ehdottomasti. Ja jännä nähdä, miten tässä nyt sitten tehdään, että tuleeko Sheeranilta ulostulo vai huomataanko vaivihkaa vaan sitten uudet taustabändit ja muut. Musta tässä on myös hauska niin kuin nähdä tällainen sivuilmiö, että niin kuin mä sanoin, itse tykkään Macklemoresta, mutta hänellä on tuolla internetin syvissä riveissä ehkä vähän semmoinen, mä näen aika paljon niin kuin heittiä myös hänelle.
1: Minkä takia?
0: No ehkä sen takia, että semmoiset monet niin kuin aito räppipäät on vähän silleen, että no joo, Macklemore, että se tekee vähän semmoista, niin kuin, vähän semmoista hassutteluräppiä, ja eihän se ollut relevantti tiedäkö 10 vuoteen, että Thief Shopit meni oli jo ja näin. Niin nyt yhtäkkiä mä näen hirveästi sellaisia, että no, sorry Macklemore, sorry, että me heitattiin, että kyllähän niin kuin, että hei, hyvä meininki.

0: Hei, eilen mulla oli mielenkiintoinen ilta, alkuilta.
1: Käytkö tallilla?
0: No itse asiassa kävin tallilla, mutta tämä ei nyt liity siihen.
1: Okay.
0: Kävin tallilla laittamassa toiselle hoitohepalle loimen, ettei tule kylmä yön aikana. Mä sitten laitoin sille loime.
1: Joo, eilen tuossa sohvilla, kun istuttiin Läksen toimituksessa, niin yhtäkkiä sikki oli vaan sille, ootko nämme tallille ja mä laitan sille sitten loimet ja sitten se on yöllä lämmin.
0: Yksi tuossa hourin.
1: Mutta jotain muutenkin tapahtuu.
0: Me nimittäin päätettiin, että okei, käydään yhdessä tämmöisessä aivan valtavassa ruotsalaisessa tavaratalossa.
1: Hmm.
0: Mä olin se, että mä tarviin keittiöön semmosia S-koukkuja, tieks?
1: Tiedän.
0: Mä tarvin niitä koukkuja, sit mä tarvin amppelin ja sitten ehkä jonkun huonekasvin ja maton.
1: Eikä ollenkaan, että et tarvi lihapullia tai hodaria tai...
0: No kun jotenkin on menettänyt niinku hohtoaan mun päässä lihapullat ja hodarit, mutta oishan ne siinä voinut vetää sitä huiviin. No anyway, sitten me pyörittiin siellä ja ensin etsitään niinku koko keittiöosastoma, että miten voi olla mahdollista, että täällä ei ole niitä S-koukkuja. Että netissä lukee, että tässä on tää hylly, tässä on tää paikka. Tässä on tämä käytävä ja ei. Ei niitä vaan ollut. No sitten me oltiin, että ihan sama, otetaan vessaosastolta, että eihän sillä ole mitään väliä, mistä ne koukut. Sitten me mennään sinne vessaosastolle. No eihän sielläkään ole koukkuja. Mutta tässä vaiheessa mulla oli tarttunut matkaan jo esimerkiksi matto.
1: Se on kyseisen kaupan ongelma, että siellä tulee pyörittyä ja sitten jos sä lähtenyt jotain ostamaan, niin no tästä, kyllä me on aina tämmöistä tarvinnut.
0: No sitten ei löytynyt vieläkään koukkuja, kunnes ihan vihon viimeiseltä osastolta löytyi jonkinlaisia koukkuja. Ne ei ollut S-koukkuja, mutta mä olin silleen, että ihan sama, että mun on saatava mun keittiön pyyhkeet roikkumaan, että mä en jaksa enää. Sitten mä alan katsoa sitä mun niinku tavaramäärää ja mä oon silleen, että ne oli ehkä 5 tuotetta. Mikään ei ollut, mitä mä olin mennyt hakemaan. Sitten mä oon silleen, että no mä luovun näistä kaikista, että on nyt taas jotain, että mä oon vaan täällä klikkään collection, tiedätkö, että mä oon ihan semmoisena heräteostoksena tehnyt näitä juttuja. Ja sit mä jätin ne pois, voitko
1: jätit
0: usko?
1: Oikeasti pois?
0: Mä jätin pois kaiken muun paitsi ne koukut.
1: No siis, kyllä mä nyt usko, jos sä mulle sanot, mutta aika arvostettavaa toimintaa. Mulla tulee toi joskus siis jossain nettikaupassa, mulla on tullut tommonen vähän niinku jälkimorkkis kautta ähky, että mä oon sinne lyönyt niitä ja sit mä tajun siinä mikä se ostoskodia katellessa, että no en mä nyt tiedäkään. Ja sit mä jätänkin ostamatta tai heittelen pois puolet sieltä. Mm. Mutta se, että sä teet sen oikeasti niinku tulee fyysisessä kaupassa, että ne on ollut siellä korissa ja muuta, niin vaatii kyllä tahdonlujuutta.
0: Se vaatii tahdonlujuutta ja jonkinnäköistä...
1: Hän sanoi itselleen.
0: jonkinnäköistä. Kun pysähtymistä. Kato, kun tommoset walk-through-kaupathan on rakennettu niin, että sulla on vähän koko ajan semmoinen olo, että mä tarvin ton. No mä jätin ne sit pois. Lopulta mä ollaan siinä kassoilla ja mä oon silleen, että mulla on ihan oikeasti vaan nämä 2 euron koukut tässä. Että onko todella niin, että mä en osta niinku mitään muuta, maksoin ne koukut. Sitten siellä on semmoinen gift shop-tyylinen, semmoinen pieni niinku kauppa. Niin mitä mä sit lopulta ostin? Mä ostin näkkileipää, siis tavaratalosta. Puolukkamehua.
1: Olin just sanomassa.
0: Puolukkamehua. Puolukkahilloa.
1: Joo.
0: Ja erään tämmöisiä niin kuin nameja.
1: Ihanaa.
0: Erinäisiä nameja. Mutta naurattaa siis se, että mä menen niin kuin ostamaan, tiedätkö, oikeasti tärkeitä asioita. Sitten mä kerään mun kärryyn kaikkea suoraan sanottuna kakkaa. Ja sitten lopulta mä ostan jotain niin kuin näkkileipää.
1: Se oli ansaittu siinä kohtaa, kun sä olit pitänyt pääs aikaisemmin, tiedätkö. Sä olit ollut kovan tahdonvoiman, niin sit voi ostaa pikkasen näkkileipää.
0: Ja siis tommosissa paikoissa, niin kuin isoissa tavarataloissa, parasta on seurata muita ihmisiä. Siellä oli esimerkiksi yksi tosi tomera mummo, katteli eri haarukoita sillä, että se heitteli niitä siellä ympäriinsä. Ja sitten tämmönen isä, tytär, pari valjakko, ja sitten me oltiin vaan, tsepet.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Vommahan on ensimmäisen kerran alkuvuonna. Nyt mä aion kertoa tämän kaikille. Mä kerron. Alkuvuonna Vomma vielä silloin tuotti mua. Me tehtiin Yle X-iltaa. Se oli joskus siinä keväällä, niin Vomma istutti mut alas ja oli silleen, että nyt mulla on asiaa. Nyt pitää puhua yhdestä asiasta ja tiedätkö, mä suurin piirtein ajattelen, niin kuin, että onko mä tehnyt jotain. Onko mulla joku ärsyttävä maneeri, mistä nyt tuottaja haluaa eroon tai jotain muuta tällaista. Sitten Vomma huokasi ja oli vaan, mä oon lähdössä sitten loppuvuodesta Japaniin. Mä et mitä? Mä oon lähdössä loppuvuodesta Japaniin. Mä et no kiva, niin mikä se asia on? No siis se, että mä alan nyt jo puhumaan tästä, että mä oon lähdössä sinne Japaniin, ettei ihmiset unohda.
2: Kyllä, ettei tule yllätyksenä kenellekään. Sen verran puolustan itseäni, että tämähän johtui siitä, että mä ensimmäistä kertaa elämässäni olin lentoliput joutunut ostamaan niin paljon etukäteen, koska siinä oli säätöä semmoista lahjakorttien kanssa. Niin se, että mulle jotenkin tämmöisenä inaisen työnarkomaanina tuntui vaikealta, että mä oon niin yli puolen vuoden päästä reissussa, niin sit mä oon koko ajan, niin kuin, että kukaan ei sit ylläty niin kuukautta ennen, että eikö sä oot täällä.
1: Mun mielestä on ihanaa, koska siis sähän oot tunnettu täällä siitä, sä oot varamies Vommana aiemmin tunnettu ja sit sä et niin käytännössä, sä olit lomalla silloin, kun muut oli töissä, eli siis töissä silloin, kun muut oli lomalla.
2: Mä voin nyt ikäväkseni ihmisille ilmoittaa, että tää tulee olla ensimmäinen joulu 11 vuoteen, kun mä en ole töissä täällä joulua.
1: Miettikää, kun hän on Japanissa.
2: Kyllä.
1: Ja nyt sinne Japaniin sulle sitten pieni vinkki.
2: No.
1: Katos, kun Yle kertoo, että Japanissa on jo yli 100 000 satavuotiasta henkilöä. Ja toi on siis todella, todella iso määrä yli 100-vuotiaita henkilöä.
2: Sä ajattelit, että tää on mulle vinkki.
1: No, mä sanoisin nyt, että kuuntele nyt loppuun. Mulla on tässä viime aikoina ollut ihan pieni semmoinen niin kuin kuolemanpelko hiipinyt. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta mä oon silleen, että mun elämä on kohta ohi. Tätä kutsutaan ehkä 30 kriisiksi.
2: Voi olla.
1: Vinkkinä sulle, että kun sä oot monta kertaa kysynyt, että mitä mä haluun tuliaisiksi.
2: Yhden 100-vuotiaan japanilaisen.
1: Tuo please yksi 100-vuotias japanilainen tänne. Kuljeta hänet, ei ruumassa, osta ihan paikka vierestäsi ihan vaan sen takia, että ei tule mitään, että sä ihmiskauppahäsää tai salakuljetushäsää. Niin hän voi tulla koutsaamaan mua ja kaikkia muita suomalaisia, kun mun niin kuin biologinen ikä on varmaan 74 jo nyt.

0: Mä voin harkita. Kiitos. Mä voin selvittää. Ymmärtääkseni tälleen, mä olen Japanissa pari kertaa jo käynyt, onko tämä mun viides reissu, niin ei ne silleen ihan niin kuin villinen ja vapaana siellä kulje ne satavuotiaat, että niitä saa vähän niin kuin...
1: Niin ne on siellä eläintarhassa, niin, ne on siellä satavuotiaiden tarhassa.
0: Ja sitten ne on vähän siellä niin kuin maaseudumalla silleen, että itsekin niin kuin kaupunkiympäristössä, niin yleensä jos haluaa niitä niin kuin nähdä silleen oikeassa ympäristössä, niin pitäisi lähteä sinne pienempiin kyliin ja kaupunkeihin. Mutta voin koittaa.
1: Oikeasti mä olin siis sanomassa sitä, että voitko vähän niin kuin tarkkailla tavallaan sitä ympäristöä, että mikä siellä tekee ihmisistä niin pitkäikäisiä. Toki niin kuin Yle kertoo, että esimerkiksi useat asiantuntijat sanoo, että japanilaisten pitkän elämän salaisuus on terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntyyli. Samalla maan terveysministeri varoitti haasteista, jotka Japani kohtaa pyrkiessään ylläpitämään kestävää sosiaaliturvajärjestelmää. Voi paranna heidän sosiaaliturvajärjestelmänsä.
0: Yhtäkkiä, että yhden reissulla samalla keksin niille.
1: Mieti ihan oikeasti. Sä oot sille, sä oot vuoden odottanut tätä reissua. Ihana pääsee rentoutumaan. Ei tarvitse katella niin kuin sikkeä, ei tarvitse katella Suomea. Ja sitten sun pitääkin parantaa koko maan sosiaaliturvajärjestelmä ja salakuljettaa yksi satavuotias tänne, jotta me suomalaiset voidaan elää.
0: Hirveästi nyt hommaa ja tuliaisia ja kaikkea.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin äsken Yle Uutisesta, missä kerrotaan, että Japanissa on jo yli 100 000 100-vuotiaista henkilöä. Ja mä sanoin Vommalle, kun hän on lähdössä loppuvuodesta Japaniin 3 viikoksi, että salakuljettaa sieltä yhden vanhuksen tänne kertomaan meille suomalaisille, jotka tupataan kuolemaan vähän silleen, ainakin huomattavasti nuorempana kuin japanilaiset, että miten täällä kannattaisi elää.
2: Niin, tässä uutisessakin mainittiin ja asiantuntijat maininnut, että onko tämmöisiä salaisuuksia pitkään elämään, terveellistä ruokavaliota, aktiivista elämäntyyliä, niin no joo, kyllä mä tiedän, että siellä Japanissa on näitä, että työpaikoilla on tämmöiset pakolliset taukojumpat, mihin kaikki osallistuu ja yhdessä sitten jonkun radion edessä niitä tekee, mikä meiltä joo, puuttuu.
1: No, mä en ehkä
2: kaipaa sitä niin kuin meidän työelämään. Ja sitten tämä niin kuin ruokavalio, että tämä on semmoinen, mikä musta tuntuu, että on internetissä varsinkin esimerkiksi amerikkalaiset yllättää, mutta yllätti kyllä itsenikin joskus junnumpana, kun mäkin kuitenkin olen tottunut himassa vetää silleen kaikennäköistä mättöä, niin se, että ne vaikka annokset on aika pieniä. Se, että ne ei ole mitenkään hirveän, niin kuin, saa toki siis tarvittaessa hirveän mättöäkin, mutta se joku perus lounassetti saattaa olla vaikka niin kuin suomalaiseen verrattuna sellainen aika kevyt, niin sitten etkö tulee syötyä vähemmän.
1: Hei, tuossa kun käytiin sun synttäri dinnerillä semmoisessa japanilaisessa ravintolassa, niin siellähän se huomasi, kun siellä oli semmoisia pieni jaettavia annoksia, oli hirveän herkullisia.
2: Eikö ollutkin?
1: Ihan sikahyviä.
2: Mutta sielläkin yksi mun kaveri, myönnettäköön, hän on 2 metriä pitkä ja hänellä oli hirveä nälkä, niin hän oli vähän silleen, että tästä on menoa, nälkäis lähteä.
1: Sitten me oltiin kaikki silleen, että no niin tilaa lisää sitä ruokaa. Muistatko muuten? Mähän olin siinä sulle silleen, että meillä oli seuraavan päivän lähetys ja sitten vedin niitä sun. Se oli se viskit tasting siinä.
2: No viskejä, oli tämmöistä liköyriä.
1: Liköyrit tasting, mutta Vomma niitä kyllä aika anteliaalla kädellä jako myös muille ihmisille, ettei nyt jää väärää kuvaa. Mutta sitten mä olin yhtäkkiä, mulla jäi nälkä, mä olin sulle vaan, että otetaanko vielä tuommoista wasabiperunat puoliksi? Niin mehän ei maksettu niistä ikinä, muistatko?
2: En muista, mutta niin, tai siis koska mähän, muistan etäisesti, että se ehkä puuttu sieltä laskusta.
1: Joo, koska mä sanoin sulle, että no mä voin tarjota ne, että olkoon tämä synttärilahja. Sitten mä katsoin sitä mun laskuun, että täällä on vaan yhdet wasabiperunat, minä tilasin 2.
2: Ihanasti tarjottu. Ihanasti otit tästä niin kuin ilon irti.

0: Mielenkiintoinen uutinen. Viime aikoina on paljon puhetta tästä, että kun esimerkiksi vaikka OP Pohjola vaatii jatkossa työntekijöiltä 50% lähityötä ja muissakin firmoissa keskustelua, että miten tämä etätyö käytännöt, onko ok vai ei, niin Iltalehti on tullut uutisen suomalaisista, jotka eivät ole koskaan tehneet etätöitä. Ja otsikossa on, että turhaa napinaa.
1: Tavuuslempari.
0: Ja tämä ei sinänsä mua yllätä, että varmasti on paljon suomalaisia, paljon työntekijöitä, jotka tekee duunia, missä etätyö ei vaikka mahdollista. Ja silloin se voi tuntua hölmöltä, että miksi tästä nyt sitten mussutetaan. Tässä uutisessa on esimerkiksi, tässä on kyselty turvallisuusalalla olevaa Kirsiä. Ja Kirsi ajaa viikoittain 500 kilometriä lisää työmatkojen seurauksena. Hän on sitä mieltä, että ihan koomista, että tästä valitetaan. Hän myös sanoo, että minkä vuoksi työpaikan pitää olla useiden satojen kilometrien päässä, jos se oli valmis pitkään työmatkaan? Sitten muutetaan. Toinen tässä on yrittäjänä toimiva Raili, joka on taas ompelija, ja hän sanoo, että himassa ei todellakaan pysty töitä tekemään, siellä on lapset ja kaikki muut. Ja lähtökohtaisesti mun linja tähän on se, tämä on myös silleen hassua, että mähän esimerkiksi, mä just yksi päivä yhden kaverin kanssa puhuin niin korona-ajasta, ja hän niin kuin valitteli sitä, että kun oli tietysti niin yksinäistä ja ei nähnyt ketään ja himassa piti olla, ja mä sanoin, että no, että täytyy myöntää, että mä tein silloin yleensä viikonloppua, niin mä kävin kuitenkin töissä, koska tätä radiota pitää tehdä täältä studiosta käsin. Niin mä oon niin kuin me tehdään duunia, missä tällä paikan päällä pitää olla, mutta mä en esimerkiksi itse semmoisesta sosiaalisoinnista hirveästi tykkää. Mä kyllä mielellään teen himasta kaikki omat, mitkä pystyy.
1: Niin kun sähän oot vähän erakko. Mä väitän, niin, että jos meidän työssä ei olisi tätä lähetystä, että meidän on tavallaan pakko olla täällä aina se X määrä viikosta tai päivästä, niin se toimistososiaalisointi alkaisi ihan eri tavalla kiinnostaa.
0: Kyllä, ihan varmasti.
1: Mä väitän, että se johtuu siitä. Mä just puhuin eilen mun ystävän kanssa siitä, että tämä niin kuin etätyökulttuuri, ja me vaan siis pohdittiin tätä, että kun etätyökulttuuri on tehnyt sen, että ihmiset ei jaksa tulla niin kuin tarpeeksi ajoissa palavereihin, ja sitten on silleen, että jos pitäisi ysiltä olla töissä, niin se on jotenkin liian aikaisia näin. Ja sitten kun itselle tätä on hyvin vaikea ymmärtää, koska herää joskus 4:00, mutta hän sanoi, että hänen työpaikalla on niin, että siellä niin kuin kaikki palaverit alkaa joskus 11:30 sen takia, että ihmiset ei niin kuin jaksa tulla töihin.
0: Mutta onko se, tai siis, jos ne palaverit on sovittu 9:00 ja ihmiset on paikalla 10:30, niin sit mä ymmärrän, että se on Inasen ongelma.
1: Mutta tavallaan, niin kuin, että...
0: Mutta taas, just eilen puhuttiin mun linjasta, että unirytmit on täysin yhteiskunnan konstruktio, joka meitä kaikkia niin kuin alistaa, niin se, että miksei ne palaverit voisi alkaa 10:30, 11:30, mikä, niin kuin,
1: no totta kai,
0: what's the problem
1: no,
0: there?
1: No ei siinä tavallaan ongelmaa, ne voi alkaa 10:30, mutta sittenhän sen työpäivän pitäisi tavallaan venyä sit toisesta päästä.
0: No se on totta, ja myönnän, että siinä mä oon vähemmistössä, että mä oon ollut sitä mieltä, että mieluummin mä oon myöhemmin töissä.
1: Niin, mutta mä en tiedä siis, että välillä tuntuu niin kuin nykyään just, ja varmaan pandemia teki paljon, ja se on ihan ymmärrettävää myös, koska me yhteiskuntana tajuttiin, että niin, aina ei ole pakko mennä sinne toimistolle, että lainausmerkeissä työt saa ihan yhtä hyvin tehtyä kotona. Tiedän myös ihmisiä, ketä ei sitten kotona niitä töitä tee, mutta silleen, että se... En mä tiedä, tunkiko pandemia-aika työntekijöille kultalusikan takapuoleen osalle työntekijöistä, koska sitten taas silloin niin kun mä esim. Olin opiskelija, niin mä en nähnyt ketään, niin mulla oli enemmän hinku siihen, että loppuispa tämä, niin mä pääsisin koulun penkille, mutta sitten taas osa on ollut silleen, että no hetken saanut maistaa sitä etäilyä ja sitten pitää niin kuin palata, en mä tiedä.
0: Ja mä en ehkä ihan tässä uutisessa, siis edelleen ymmärrän tosi hyvin, että jos sä oot sanotaan vaikka tehtaalla töissä ja hirveästi etänä voi olla, niin varmasti tuntuu omituiselta ihmistä, jotka sitten taas vaatii sitä etätyöskentelyä. Mutta tässä vaikka tämä Kirsin pointti, että ainahan voi muuttaa, että minkä takia työpaikan pitää olla useiden satojen kilometrien päässä, jos se on valmis pitkään työmatkaan, niin en mä nyt tiedä kuinka moni jotenkin niin kuin haluaako kukaan satojen kilsojen työmatkaa? Et eikö se ole enemmän vähän sille olosuhteiden pakosta, että työpaikka niin saadaan ja sitten koetaan, että se on ongelma? Et en mä usko, että kukaan on sitä niinku ehdon tahdon miettinyt sen kannalta.
1: No en mä usko kans, ja sitten nyt on vähän ehkä silleen vaikea myöskään kritisoida ihmisiä tosta, koska työllisyystilanne on yleisesti tosi huono. Kyllä. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että jos jengin mielestä 9:00 alkavat palaverit on liian aikaisin, niin...
0: WhatsAppin puolella tulee paljon viestiä asiaan liittyen, ja kyllä meillä on täällä monta, jotka mainitsee tänne, että on saatettu etätöitä vaikka työsopimusta tehdessä lupailla.
1: Mun mielestä Katrilta tuli hyvä pointti, että meillä kanssa pakotetaan 3 kertaa viikossa toimistolle, mutta kaikille ei ole edes työpistettä. Lisäksi avotoimistolla, missä kaikki hölöttää, on vaikea keskittyä kriittisiin tarkkuutta vaativiin hommiin. Niin joo, siinä vaiheessa, jos tavallaan työpaikalla ei ole järjestelty kaikille työpistettä tai sitten melun taso ei pysy alhaisena, niin kyllä mä sen ymmärrän, että sit haluaa siellä kotona niin kuin tavallaan tehdä ne työt, jos vaikka saa paremmin keskityttyä. Et sinänsä mä uskallan väittää, että jos niin kuin luottamus työntekijän ja pomon välillä on silleen hyvä, niin sitten sille etätyölle ei periaatteessa ole mitään väliä, etteikö se ne etäänä vai kotona.
0: Arvostan, kun Tonylla on kuule ihan valid crash out tällä hetkellä menossa.
1: No mitä?
0: Kun puhuttiin tästä, että sä olit sitä mieltä, että tehdyt ysiltä voi olla liian aikainen palaveri ja mitä näin, niin Tony laittaa tänne caps lockilla, miksi ihmiset pilasitte etätyöt?
1: No.
0: Hänellä on kuulemma pitkä työmatka, hän on puhunut itselleen hyvän etätyösopparin ja pöyristyttää, että tollaiset ysi on liian myöhään tai myöhästytään palavereista, niin mitä ihmettä, this is why we can't have nice things, että nyt sen takia sitten sielläkin niin kuin, teetkö ollaan, että etätyöläiset on tollaisia, että ei olla ajoissa ja ei tulla palavereihin.
1: Mutta mähän et Tony. Mähän en sanonut, että ne on ne etätyöläiset, jotka ei jaksa ysiltä tulla. Mä sanoin, että yleisesti tämän mun ystävän työpaikalla on kuulemma semmoinen, että jengi ei jaksa herätä.
0: Juu.
1: Kyllä mä sanon, pitäisi ihmisten ryhdistäytyä. Kun töitä tehdään, niin töitä tehdään.

0: Mutta suklaasta tuli mieleen. Ostin tuossa yksi päivä kaupasta suklaapatukan. Tämmöiseksi pikkuherkuksi automatkalle kotiin. Mitä? Mitä?
1: Se kuulosti vähän hauskalta.
0: Että mä ostin suklaapatukan kaupasta. Mikä siinä
2: on? En kuulosti siltä, että tän on paras sit lunastaa tämä tarina, jos tää lähtee siitä liikkeelle. Maanantai herjestäsi ihmiset tuolla ihan täpinöissä.
0: No, ei mulla
2: muuta ole. Köpin show, niin
0: ostin tuossa yksi päivä suklaapatukan. Ja mä ette tiedätte, että mä oon huono tekemään reklamaatioita ja tällaisia. Ja mä sitten totta kai siitä, se oli tarkoituksena tämmönen niin kuin,
2: hei,
0: tämmönen.
2: Anteeksi, mä keskityn. Johannekset, erittäin hyvä pointti. Että
3: joo, onko sä taas syönyt se patukka yksin siellä Ostarin parkkipaikalla autossa?
2: En ole kerrottu, missä söin.
3: Aina istut siellä Ostarin parkkiksen autossa vaan.
0: Niin. Hei, se on me timea.
2: That's lonely time.
0: Niin, myös, mutta niin, se on myös me timea.
2: On, mutta me ollaan jotenkin työporukkana huolissaan susta. Jotenkin se kuulostaa niin surulliselta, että sä syöt aina yksinään parkkihallista.
3: Laitaisit radion päälle, sä vaan tuijotat eteen siellä.
0: Enkä tuijota.
2: No niin.
0: Söin autossa, kyllä. Joo, söin autossa, mutta se oli tämmönen niinku kotimatkapatukka. Eli ostin sen. Ostin sen sieltä kaupasta, kun kävin kaupassa ja sitten mä, että hei, voisi ostaa tuosta yhden pienen suklaapatukan ja ostin sen. Ja avasin sen siinä sitten aika lailla saman tien kassojen jälkeen. Ja otin siitä niin kuin isolla haukulla, niin otin puolet siitä patukasta ja sen jälkeen vasta katoin, että miltä se patukka näyttää. Ja mä huomasin, että tää on vähän tämmönen niin kuin, tiedättekö, suklaan päälle tulee semmoista vähän semmoista vaaleita.
1: Vaaleita.
0: Semmoista.
1: Semmoista huntua.
0: Niin, mä en osaa sanoa mitä se oli. Ja mä siinä mussutin sitä patukkaa ja sitten mä katsoin, että näyttää vähän hassulta ja oudolta ja vilkasin päivämäärää. Ja se oli mennyt vanhaksi.
2: Ai. Siihen oli tullut kuolema huntu.
0: No, joku huntu siihen oli tullut ja mä siinä sitten mussutin sitä vanhaksi mennyttä
2: niin,
0: patukkaa.
2: Niin sanotusti kalmakäärä.
0: Ja mietin siinä, pysähdyin ja mietin, että menenkö sanomaan, että tämä nyt oli vanha, vaikka mulla oli puolet patukkaa jo suussa. Mm.
1: Tämä on vanha tämä.
0: Mietin että kehtaanko mennä. Sitten mä olin aluksi, no en kehtaa. Aivan samaa, mä oon tästä jo puolet syönyt, että ei tässä nyt voi mitään käydä. Että ei se nyt niin paljon vanha ollut. Että muutamia päiviä vaan oli päiväys mennyt. Sitten mä ajattelin, että nyt mä teen sen. Nyt mä menen ja nyt mä reklamoin tästä suklaapatukasta. Ja
2: oliko sulla sitä patukkaa jäljellä vielä?
0: Oli puolet.
2: Okei.
0: Okay. Puolet, no niin. Puolet oli suussa.
2: Joo.
0: Nyt mä menen tästä ja mä reklamoin tästä näin. Ja käännyin kannollani, patukka kädessä, toisessa kädessä kauppakassa ja menin sen kassa.

0: tässä oli päivä, jos mennyt. Sitten katsoin tänään. Varmaan ajattelin, että niin, oot kuitenkin syönyt puolet tästä. Oot kuitenkin puolet pystynyt syömään ja sanoin, että joo, no käy hakee sieltä uusia. Sitten mä jätin kassi siihen ja kävin hakemaan uuden patukan ja kävelin siitä vaan ihan voittajana. Sain 1,5 patukkaa.
1: Ville! On se.
0: Tuntuu hyvältä.
1: Kyllä se on.
0: Mä sanoisin, että se on näköjään pienin askelin.
1: Pieni suolistosairaus. Pieni suolistosairaus siitä vanhentuneesta patukasta, mutta yksi ylimääräinen patukka siihen kaupan päälle.
2: Just näin.
1: Ai että.
0: Ja pieni askel kohti tämmöistä niinku kehtaan reklamoida Villeä.
1: Ja musta on mahtavaa, että kun kuitenkin se edelleen se tuote oli kuitenkin viallinen, niin sä silti lasket sen, että 1,5 patukkaa. eli just silleen, että eli sä olisit voinut syödä sen koko patukan myös.
0: No oisin tietenkin. Mä mietinkin, että no jaksanko mä tästä nyt, kehtaanko mennä sanomaan, kun mä oon tuosta puolet tosiaan vetänyt. Mutta menin sitten ja tuntui aika hyvältä.
1: Joo. Hyvä. Musta siis yksi parhaimpia tällaisia, mitä mä oon tajunnut siis niinku päivämäärien kanssa kikkailtavia asioita on siis se, että kun miettii, että kuinka myrkyllistä siis alkoholi lopulta on. Se on siis niinku todella niinku ihmisen keholle ja elimistölle ja mielelle ja psyykkeelle haitallista ainetta. Niin musta on hienoa, että siis historiaa saatussa joka ikinen kerta, kun mä olen pysähtynyt alkoholin äärelle, niin se on ainoastaan ja vain ollut se, että on se keskustelu jonkun kanssa, että löytyy mökiltä, tiedättekö, olutta. Ja sitten sillä, että tää on mennyt vanhaksi. Tää on mennyt kuukausi sitten vanhaksi.
0: Joo.
1: Ja sitten sillä, että saakeli, että voikohan tätä juoda? Jokohan tätä juoda vielä, kun tää on mennyt tänne kuukausi sitten vanhaksi. Ja sitten niinku samaan aikaan niinku sillä, niinku sillä kuukaudella olisi mitään merkitystä sen kanssa, kun normaalisti sä haluat kuitenkin kiskoa niitä päiväyksessä olevia.
0: Joo.
1: Niinku 12 kappaletta kitusiin ja ei mitään ongelmaa. Et kyllä siellä sitä yhtäkään senttilitraa, mitä sä kaadat kurkusta. Mutta välittömästikin joku on silleen, niinku, että tässä on syaniidia. Oi, syaniidia. Mutta tämä meni eilen vanhaksi. Ai, sitten ei kyllä varmaan pysty. Jotenkin tuntuu niin tyhmältä, että niinku sillä olisi mitään merkitystä siinä kohtaa. Mutta jos tästä tulee vatta kipeäksi, että joo, se on sun pienin murhe, kun ollaan tässä kyllä koko ilta dokaamassa, niin se on sun pienin murhe kyllä, että eiköhän siitä selviä.
0: Onko niissä nyt sitten, ja just teidän veri illalla, kun me tehtiin ruokaa, niin oli jotain tämmöistä, no se oli jo mennyt aika monta kuukautta sitten vanhaksi, semmoista jotain karritahnaa. Mutta miksi se nyt, siinä on vaan mausteet. Miksi se nyt menee? Tai tietysti kun suola menee vanhaksi.
1: Niin.
0: Voiko se mennä vanhaksi?
1: Vanha suola janottaa. Se on se ongelma.
0: No se on ihan totta.
1: Jos vedät tällä ja katsoo vanhaa suolaa tällä johonkin pastaan, alat syömään, sitten toista kerran. Perkele, mun pitää mennä panemojaksi. Sitten sä oot ihan silleen, että mistä tää johtuu? Sä oot siellä, sä oot sitten löydät itses musta ruutu. 2 tuntia myöhemmin te ootte siellä sängyssä alasti. Että mikä tässä meni taas pienestä? Mulla on kotona vanha sua. Herrajasta.
0: No niin, ymmärrettävää.
1: Näin, siinä voi käydä.
0: Ymmärrettävää.
1: Mutta siis piti vielä tuohon aiheeseen jotain sanoa, mutta nyt katkesi ajatus. Mutta jotain varmaan liittyen noihin päiväyksiin. Mutta niin, siis se, että yksi asia, missä mä taas, niin kun mä muuten tosi tarkkana noiden päiväysten kanssa, mutta yhdessä en oo. Ja se on siis tällainen vadelmakeitto. Mitä?
0: Nyt oli spesifi.
1: Eikö se ole? Siis kato, kuuntele tää. Joo. Sehän on siis tämmöistä mehukeittoa.
0: Joo.
1: Sokeroimaton mehukeitto. Mitä kaadan siis? Mä syön aina aamulla maitorahka ja kaadan siihen
0: sinne sitä.
1: Se on keitto. Mun aamupalla. That's it.
0: Joo.
1: Niin niissä on sellainen, että heti kun narautatkin tätä korkkia, niin se on sitten kello alkaa tikittää, kun Jack Powers.
0: Joo, se on 5 päivää.
1: Joo, Jack Powers on 5 päivää. Paskan marjat. Mä oon silleen, että ei ole mitään väliä. Se ei voi mennä miksikään. Mä en usko niinku hetkeäkään, että se voi mennä miksikään. Sen takia mä käytän niinku monesti, vaikka menisi reippaastikin yli 5 päivää, niin käyttelen vaan. Eikä ole tapahtunut mitään. Ei maulle eikä millekään. Mun mielestä se on vaan niinku, sellaista mehulitkua.
0: Monestihan noissa varmaan on se, että ne on vaan pakko laittaa se.
1: Totta kai.
0: Ei se miksikään mene, mutta se on vaan pakko sitten jonkun elintarvikelain takia laittaa sen parasta ennen päiväys. Sitten on tietenkin viimeinen käyttöpäivä, mikä on vähän eri kuin parasta ennen ja näin edespäin. Mutta
1: näin se on.
0: Mutta aika spesifi. silleen, että vadelma mehukeitto. Joo. Siinä mua ei kiinnosta.
1: Se ei ole kaikissa muissa, monissa muissa.
0: Hyvin tarkka.
1: Olen hyvin tarkka, mutta siinä ei en ole niin, niin tarkka ollenkaan.
0: Joo.
1: Mutta näin se on pienistä asioista kiinni.
2: Niin. Mä oon myös ymmärtänyt, että eikö kananmunat ole semmosia, että ne säilyy, varsinkin jos sä pidät niitä jääkaapissa.
1: Kyllä.
0: Ne menee paljon pidempään.
2: Paljon pidempään, mitä niinku.
1: No siis ei niitä tarvitsisi pitää jääkaapissa, ne menee mun mielestä siltikin aika hyvin, niin kuin vielä parilla niin. Viikollakin parhaimmillaan, niin menee överissä. Mehän joskus tästä puhuttiin, kun mä sanoin, että mulla oli silleen joku kuukauden vanha ja mä sitä sitten pohdiskelin, että vieläkö uskaltaa ja näin poispäin, mutta.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: ennen lähetystä, niin puhuttiin Oskun housuista tuossa, jotka hänellä on nyt jalassa tällä hetkellä. Ja meillähän on siis niin kuin normaalisti vähän semmoinen, siis tämä alkoi siitä, kun Johannes sanoi noita verkkareiksi. Noihän ei ole verkkarit, vaan siis kollegihousut. Mm. Ja ne on niin kuin vissi ero, mutta ei tartuta siihen, vaan tartuta siihen, että kai sä Osku tiedät, että siis meillähän on ohjelmassa ihan tällainen dress code, että niin kuin pitäisi olla tällaiset niinku...
1: Tai mustat tommoset.
0: Ei vaan siis ihan, pitäisi olla niinku asialliset housut. Ei tollasia...
1: Voi pahus.
0: Niin, lökäreitä.
1: Kun mä just mietin tuossa aamulla, kun mä laitoin nää.
0: Joo.
1: Että teenköhän mä nyt tässä etikettivirheen, kun
0: no
1: laitan tämmöisen.
0: Ja tässä on vähän ikävä juttu on se, että meillä on niinku käänteinen koulun ala-asteen liikunnan tunti.
1: Okei. Okay.
0: Että meillä on silleen, että... Et
1: jo, pitäis mun siis panna sitä... Liikunnan opettaja.
0: Ei.
1: What?
0: Okei. Okay. Nyt mentiin liian kauas traumapankkiin.
1: Okei, okay, no niin.
0: Mentiin liian kauas traumapankkiin.
2: Mä en tiedä, mitä Espoossa on liikuntatunnella tehty.
0: Siellä on sille...
2: Ei ainakaan tota.
0: Jos ei liikuntavarusteita, ne pelaa sählyä, kenellä liikuntavarusteet, että kenellä ei ole lähteä mun kanssa pukuhuoneeseen. Oh my god.
1: Se oli huumori.
0: Joo, niin varmasti. Mutta mut se, että kun yleensä siis aina ongelmahan oli ala-asteella se, että jos ei ollut kollegihousuja tai verkkareita, niin sitten joutui vetää kalsareilla.
1: Mm.
0: Niin nyt valitettavasti, kun täällä tämä urheiluvaruste on niin kaintanossa sitten nämä siistit housut, niin nyt kun sulle ei ole niitä... Niin valitettavasti.
2: Sä joudut vetää kalsareilla. Pitkillä kalsareilla.
0: Joo, kalsareilla tai pitkillä kalsareilla.
2: Tämä sählytunne.
0: Joo.
2: Mutta tietäsää, miksi tuommoisia, niin kuin mä... Että miksi jossain piireissä, mun mielestä siitä ihan uutisoitiinkin jossain kohtaa, että tuommoisia harmaita kollegehousuja kutsutaan. Tiedätkö?
1: En, mutta mulla on joku hatara muistikuva.
2: Älä valehtele!
1: Mulla on joku hatara muistikuva.
2: Älä valehtele!
0: No niin, mitä sä muistelet? Sano vaan, no, mikä sä muistelet.
1: Oliko se joku, että ne on jotenkin
0: niin, sano vaan.
1: Viehättävät?
0: Ei! Eikö sano niiden nimi?
1: Seksihousut.
0: Ei ole. Kyllä sä tiedät, mikä niiden nimi on.
1: Mitkä ne on?
0: Harmaat kollegihousut. Miksi niin. Niitä sanotaan
2: yleensä? Siitä uutisoitiin.
1: Housut.
0: Ei ole. Kyllä sä tiedät.
2: Siitä uutisoitiin joskus muutamia vuosia sitten, että joku oli alkanut tämmöinen. Siis kullikolleget.
0: Kullikollarit.
2: Niin. Kullikollarit justiinsa.
0: Kullikollarit.
1: Niin.
0: Joo.
1: Aivan. Niin.
2: Niin, että tiesitte sä se.
1: En.
0: Oh my days.
1: Joo. Mut siis, kyllähän niinku mun mielestä...
0: Kyllähän näissä kulli näkyy, se niin, on joo.
2: Täällä on uutinen, 2025. Kun mies ottaa herutuskuvan, hän pukeutuu kullikollareihin.
0: Mm.
2: Ilta-Sanomat tein uutisen.
0: Mm.
1: No... Channing Tatumilla Step Up-elokuvassa oli myös...
2: Niin, Step Up-elokuvassa.
0: Niin. Mm. Just tää, että sä tiesit...
2: Harmaat verkkarit.
0: Sä tiesit, mitä sä teet. Sä tuut ohjelmaan, jossa 9 kautta ollaan hehkutettu sun elimen kokoa.
1: Niin.
0: Ja sit sä tuut tänne yhtäkkiä
2: harmaat. Oikeesti lunastus seasonilla.
0: Joo, niin harmaat tulee. Ahaa, mitkä nää on?
2: En mä tiedä
0: yhtään, että mitkä nää on. Mä oon tässä käynyt vaan vuoden verran ihan tosi paljon salilla ja nyt mulla on yhtäkkiä tämmöiset housut ja en mä tiennyt.
1: Niin.
0: Älä selitä. Älä selitä äijä.
1: No ehkä.
2: Kiinni jäit.
1: Ehkä mä jäin kiinni nyt sitten, että.
0: Mut se on kyllä ihan totta, että siis mikään varmaan tieteen aho tai siis kanditutkimus tai mikä syvempikään tutkimus ei ole selvittänyt sitä, että miksi juuri harmaat kollegihousut ovat sitten nämä niin sanotut gulligollarit.
2: Mä uskoisin, että se on jotenkin se siinä on joku tämmönen niinku...
0: Mut siinä on mun mielestä se ero, että ne pitää olla silleen paksut. Noi on niinku sopivan paksut.
1: Nää on aika paksut, joo.
0: Koska joskus jollakin on sellaisia ohkaisia kollegihousuja ja ne on niinku, ne ei vaan kyllä lähe.
1: Mm.
0: Ne näyttää sit taas siltä, että sä oot ala-asteen joltain satujumppatunnilta
1: niin tulossa.
0: Mut se ei oo hyvä. Ne pitää olla selkeästi tollaset niinku paksut. Niin sit on harmaat.
1: Mm. Mä en tiedä, voiko se sitten olla se, että koska esimerkiksi autoissakin on se, että harmaa väri usein korostaa sitä auton niin kuin muotoja.
2: Se voi olla juurikin näin.
1: Niin sitten, niin kuin, että se olisi sama sit housuissa.
2: Se voi olla.
0: No, mä en tiedä. Mä vaan siis nähnyt lukemattoman määrän tuolla Threads-viestisovelluksessa, niin olen nähnyt nähnyt näitä niin kuin avauksia, missä semmoiset ehkä keski-iässä olevat tai sen kynnyksellä olevat miehet aloittaa tällaisia kuvalankoja. Mikä on siis niin. myös asia siis silleen, että mä en oikein uskalla sanoa ihan mun niin kuin julkista mielipidettä, mitä mieltä mä oon siitä, kun keski-ikäiset ihmiset laittaa kuvalankoja, joiden tarkoitus on siis selkeästi vaan se, että silleen niin kuin lapsenomaisesti ihan kuin kukaan ei tajuaisi tässä, että te haluatte vaan niin kuin jakaa herutuskuvianne keskenään. Siis se näkee ihan suoraan siitä, kun joku on silleen niin kuin, että hei Dredge-kansa, laitetaanko kuvia tähän seuraavaksi työpaikoista? Ja se aloittajan kuva on pelkästään kullikollarit jalassa ilman paitaa tyyliin. Sitten sillä on niin kuin ehkä joku viivotin kädessä. Olen opettaja. Ja sitten sieltä alkaa tulee silleen yhtäkkiä teksti. Minäkin tässä töissä sairaanhoitajana. Ja sitten seuraava siellä silleen, tässä insinööriduunissa. Näin poispäin.
1: Minä olen videokuvaaja.
0: Joo, niin just mä oon siellä nähnyt.
2: Mutta sieltähän tämä kyseinen termi on ilmeisesti lähtenytkin.
0: On ilmeisesti, joo.
2: Sen myötä on uutisoitu sitten iltapäivälehdissä tästä, mutta
1: joo. Mutta nykypäivänä näitähän näkee, siis näähän on ihan niin kuin ykkösluokan, maailman ykkösjulkisten tällaisten starojen jaloissa on tämmöisiä.
0: Hei, mä en halua tuota nykypäivän sanoa tuohon, koska harmaat kollegihousut on ollut muodissa like niin kuin ever.
1: No, se on ihan totta.
0: Koska se oli myöskin sitä aikaa, kun oltiin jossain yläasteella ja yhtäkkiä vaan yhtenä päivänä kaikille koulun tytöille esimerkiksi ilmaantui kolitsihoust jalka. Ja sitten ne piti vielä silleen mun mielestä kaikki, he taitto vielä tämän resorin silleen niin kuin ulospäin. Ja sitten sama juttu äijilläkin. Että sitten yhtäkkiä siinä tuli joku hokianne vaihe, missä sitten piti olla kaikilla harmaat kolitsihousut ja lippis väärinpäin ja sellaista. Sellaista tapahtui. Niin kyllä mä sanoin, että toi on sellainen niinku kestosuosikki.
1: No joo, se on varmasti.
0: Toi on niinku sellainen ananaskonvehti, jota kaikki vihaa, mutta salaa rakastaa.
1: Niin.
0: Ja sen takia se pysyy siellä saatanan konvehtirasiassa.
1: Just niin.
0: Näin mä sanoisin.
2: Mitä Vili? Täällä laittoi, että joku oli eilen salilla tuommoiset samanlaiset killikollarit jalassa, joku äijä. Olitko se sinä? Vaiko joku toinen? Mutta sitten hän sanoi, että sitten kenkinä oli riisipiirakkaa tossut. Niin mitkä on riisipiirakka tossut?
1: Onkohan ne semmoset vähän semmoset niinku tohvelit, mut semmoset, mihin jalka uppoo, semmoset pehmeet. Oisko ne semmoset?
2: No mä en yhtään tiedä, mulla ei mitään hajua. Riisipiirakka tossusta mulle tulee ainoastaan mieleen tollaset lasten tommoset sisätossut.
1: Niin no, totta joo. Ne näyttää
2: vähän riisipiirakoilta.
0: Ei tiedä tuu mieleen kuitenkaan tää pielisen piirakka, jota mainostetaan sanalla ryppy, jossa maistuu rakkaus.
2: Mikä?
0: No, meidän kuuntelija Teemu oli laittanut mun mielestä tällaisen viestin, missä hän oli jakanut, että onko Oskari ollut mukana markkinoinnissa, kun on pielisen piirakalla on siis tällainen, on pielisen piirakka, on vegaanin piirakka, ja sitten tässä on mainoslause, että ryppy, jossa maistuu rakkaus. Ja mä en ole ikinä tuommoista vegaanipersereikää syönytkään. joka kieltämättä, että se voi kuvata tätä.
1: Okay.
0: Se voi tätä kuvata. Ne voi tätä kuvata, mutta sanotaan, että olin ylipäätään yllättynyt, kun näin mainoslause, että tässä todella on siis kyse siis riisipiirakoista.
2: No niin, okei, aivan. Niin. Joo, toi olisi voinut viiä jonnekin muuhun suuntaan.
0: Tämä voisi olla se, mikä tulee niiden kasinomainosten jälkeen internetissä yhdellä sivulla. Heti tohtori Gerhardin jälkeen tulee
2: ryppy,
0: jossa maistuu rakkaus.
2: Ja taas ryppy kädessä.
0: Pielisen satun piirakka. Hetkinen, ei voi noin sanoa.
2: Näillä Karjalan piirakkatossulla niin viitataan juurikin tällaisiin lasten kerhotossuihin tai tämmöisiin sisätossuihin. Niin.
0: Nehän on ryppy, jossa maistuu rakkaus.
2: Ne on kyllä. Meillä kävi eilen kävi kaukaisia sukulaisia Amerikasta.
1: Okei.
0: Okei, Paspartu. No niin.
2: Kävi kaukaisia sukulaisia Amerikoista eilen, kävi siis vieraana.
0: Joku jostain tarinalta.
2: Kaffettelemassa ja Ja tota, siis tarjosimme heille sitten siis itse tehtyjä Karjalan piirakoita. Mm-hmm. Väsättiin vaimon kanssa tai vaimo väsäsi edellisenä iltana, niin olisi ollut tietenkin mielenkiintoista ja erilaista, jos olisin tällä mainoslauseella lyönyt niin siihen pöytään, että...
0: Tässä on...
2: Siis, en tiedä edes, mikä on ryppy englanniksi.
0: Tohon sanottu on aika mielenkiintoinen mainoslause on, kyllä. Ei tiedä, mitä se on englanniksi.
2: Joo. Asshole where taste love.
0: Ei
2: se ollut.
0: Mutta teidän perhettähän siis vainoaa tällaiset oudot sivuosumat tässä Karjalan piirakkaskeneessä, koska olet useasti kertonut tästä. Kerrotaan se nyt vielä kerran, että miten tota olet saanut elämäsi parhaimpia rypytysohjeita.
2: Niin, tai minusta saanko minä vai vaimo, vai kuka se sai, mutta joku vaimon mummo, että
0: niin vaimon mummo.
2: Niin, vaimon mummo se taisi olla, tai joku mummo niin. Tai joku tämmönen, että pistä peili tonne haaroväliin, niin näkee, että miten rypytellään. Jotenkin näin se meni.
0: Ei herraista.
2: Joo.
0: On siinä kyllä kiva, kun olet ensimmäisen hauku ottanut piirakasta ja joo. Sitten mummo kertoo, että ihan oman ohjeen mukaan tein, että
2: näin se rypytys onnistuu.
0: Joo.

0: viimeksi olin nähnyt heitä, näitä sukulaisia olivat tänne tulleet vähän selvittämään omia niinkö...
1: välejä. Immu Fight Night. Se näytti sen verran tyhjältä, että sinne varmaan haettiin ihan kaikkia mahdollisia ottelijoita, niin oltiin silleen, että...
0: hello,
1: welcome to the Arkansas.
0: Joo, mutta oli siis ihan kiva, oli tosiaan tänne tulleet, tai tämä niin äitini serkku oli tullut selvittelemään, joka on sitä... hänen vanhempansa aikoinaan lähteneet sitten Suomesta Amerikkaan ja näin edespäin. Ne oli tullut sitten tänne selvittelemään jotain niin kuin sukujuuriaan.
1: Joo.
0: Että mistä on mikäkin sukuhaara lähtöisin. Ja tulivat sitten käymään myös meillä. Olin 29 vuotta sitten nähnyt edellisen kerran tätä pariskunnan miestä. Tätä minun niin kuin verisukulaista olin nähnyt joskus 15 vuotta sitten. Oli ihan kiva.
1: Kiitos tästä sukututkimuksesta. Sukututkimuksesta, tohtori Erkka. Mä odotin silleen, että onko tässä joku lopputulema, mutta
0: mukava nähdä ja kutsuivat, että tulkaa New Jerseyin käymään. Ja...
1: New Jersey?
0: Joo.
1: Jopa suomalaisena sillä
0: tavalla. Asuvat New Jerseyssä.
1: Sillä tavalla, että en. Se New Yorkin mä voin tulla käymään, mutta en mä Jerseyn puolelle, niin no joo. Fucking way.
0: Siellä oli kulma hirveästi halvempaa, niin siksi no, asuvat siellä.
1: No varmasti.
0: Joo.
1: Näin
0: iso talo ja pihamaa. Ja halvemmalla lentääkin kuulemma.
1: Mm-hmm.
0: New Yorkiin.
1: No niin. No, mutta niin sanoo yleensä, että New Yorkista lähdetään sitten Karjan kanssa samasta.
0: Samasta, se voi olla joo.
1: Samasta pisteestä.
0: Se voi olla joo.
1: Mutta joo, ei kai. Olisi kyllä kiva käydä Jenkeissä pitkästä aikaa, jos sieltä tullut itsekään. Hetkinen viimeksi, 2019 tainnut käydä. Ja olisi ihan kiva kyllä kävästä, mutta en mä tiedä, jotenkin myöskin sit toi on ollut semmoinen, se on kiva paikka lomailla, en ikinä kyllä niinku asuis sieltä tai muuta, se on kiva paikka niinku lomailla, mutta sit just kun tuossa jossain kohtaa oli vähän silleen, puhuin enemmänkin silleen ihan tosissaan, että no perkele, että pitäisikö se vaan sitten tänä vuonna säätää semmoinen loma, että mulla frendikin siellä asuu ja kaikkea muuta, että kävis katsomassa. Ja sitten joku just sanoi sillä, että joo, okei, se nyt täytyy olla tarkkana, pääseekö maahan ja mitä kaikkea
0: joo,
1: muuta.
0: Joo, näistä, joo.
1: Sitten mä olet, ai niin perkule, että siellä on nyt tällaista näin, että kun siellä tyyliin katsotaan sun koko sosiaalisen median tili läpi.
0: Joo, niin... selitti, että siellä oikeasti niin heidänkin sukulaiset Kanadasta niin ei enää tule käymään Jenkeissä, koska siinä se on niin vaikeaa ja saattaa joutua putkaa.
1: Niin, eikä mä pelkästään, että joutuu putkaan. En mä nyt usko, että he niin jotain niin tämmöistä random mediaheppua Suomesta nyt niin välttämättä mihinkään rautoihin laittaa, mutta se on niinku ikävää, että sä matkustat sinne asti. Oot ensin painanut se 11-14 tuntia, 7 tuntia, mihin nyt ikinä sit matkustatkaan Jenkeissä, niin vaikka nykiin, niin se on se joku 7 tuntia, mitä se on. Meet sinne ja sitten oot siellä rajalla ja joku sen rajalla sanoo sillä, että ei. Täältä löytyy tämmönen video, missä sä paskaat suorassa lähetyksessä Mannerheimin tielle.
0: Ei tule mistä. Se on vanha.
1: Joo.
0: Mutta se oli tempaus.
1: Tämä jotenkin liittyy Donald Trumpiin meidän mielestä, niin sen takia et ole tulossa tänne.
0: Siis on aika hurjaa. Hekin sanoo kyllä, että ei kannata nyt ihan, että tulkaa sitten joskus myöhemmin, mutta ei ihan lähiaikoina. Meidänkin on hurjaa tällä hetkellä.

0: Mulla oli perjantaina oli vapaa päivä, niin mä kävin katsomassa auton.
1: Aha.
0: Ja ei mennyt läpi.
1: Ei kun mennyt läpi.
2: Hei, mutta, ei mullakaan mennyt silloin yköisellä. Niin,
0: mutta se on siis pieni homma. Siellä on yksi semmoinen niin kuin, yksi semmoinen tukitanko tai semmoinen, niin on vähän pahasti ruosteessa.
2: Ei se kuulosta auto, ei kuulu autossa kuulosta pahaltakaan joku tukitanko. Se on joku varmaan suht olennainen, kun kyse on autosta.
0: Se on enemmän semmoinen, mikä jäykistää sitä auton korjaa siellä pohjassa. Semmoinen,
2: vähän pahasti ruosta.
0: No joo, puhkiruosta. se tanko siellä. Mutta se, se katsastusukko sanoi, että muuten et tosi hyvä, niin kuin, että se oli et ihan tosi siisti.
3: Prima kunnossa.
0: Siistissä kunnossa, mutta yksi tanko on päässyt tuolta vähän ruostumaan. Niin sitten mä tilasin sen sitten niin kuin käytetyn uuden tangon sitten tuolta jostain Euroopasta. Se taas tulee.
3: Okei.
0: Okay. Tulee sitten se osa. Mutta mulla oli hauska tilanne siinä ennen kuin mä menin sinne katsastukseen. Mä lähdin kävelemään kotoota autolle ja sitten mä törmäsin naapurin setään siinä kadulla ja jäätiin sitten jotain rupattelemaan siinä niitä näitä. Ja sitten siitä kävelee semmoinen nuorehko nainen kävelee siitä meidän ohitse ja on silleen mulle, että hei, pakko sanoa, kullipillu palli. ja sitten
2: toi on niin klingonia, toi on niin

0: klingonia toi, jos joku ulkopuolelle näkee, että se ei ymmärrä ollenkaan tollaista.
1: Niin, no kun sitten se mun niin kuin naapurin setä, ei hän tiedä niin kuin tarkalleen. Mä oon sanonut joskus, että mä oon Ylellä töissä. Joo. Kuvaushommissa. Mä yritän hänelle silleen, se varmaan kun mä tähän semmoista ohjelmaa
0: sanon. Tarkoitatko Ylellä, että olet prostituoitu? Joo. Silleen niin kuin, tiedätkö, oletko seksityöläinen, kun täällä sinulle ihmiset kuiskailee, että hei, kullipillupalli.
1: Joo.
0: Sitten on silleen, että ei, kun Ylellä kuvaajana.
1: Jep.
0: Kuvaajana on.
1: Sitten mä yritin jotenkin selittää
0: niin
1: sitä.
0: Joo, Johanniksen.
2: Niin, se naapuri oli silleen, että niin sä et ole siis kovan viikon illassa töissä. Et ole uutisissa, et ole A-studiossa. Okei, okay,
3: joo.
0: Joo, ei, mutta joo. No,
1: mutta siitä selvittiin
3: sitten. Kiva kohtaaminen niin naapuriukon kanssa kuin sitten tämä random tyypin kanssa.
1: Kyllä. Siinäpä se perjantai. Sitten illalla ystäväni Nellin kanssa, joka täälläkin työskentelee, niin käytiin pyörähtämässä tuossa Rusansellillä kaikki autotyypit.
3: Vanha kunno.
0: Rusanselli.
1: Se, tai nykyään se on ST1.
0: Ai,
3: ei pysty enää, kun tulee radiosta ulos.
0: Ei
3: pysty tollaiseen. Mäkin, kun hei, tuli tässä mieleen tästä kullipillupallihuutelusta. Niin.
0: Hyvin mentiin uutiseen. Meillä on aikaa kyllä.
3: Joo, mä kävin perjantaina, mulla tämän viikon loppuna niin ystäväni häät, ja mä sitten tuossa kokeilin, puku meni nipinapin kiinni.
0: No, mutta ei se tarvikaan, kun napin mennä.
3: Joo, juuri näin, ja kuulemma nykyään ei tarvitse välttämättä olla nappi kiinni.
0: Nykyään tarvitsisi pukua.
3: No ei välttämättä tarvitse, mutta joo, vanha puku meni nipinapin kiinni, mutta kusiluikkarit puristi ihan saakelisti jalkaa.
0: Ai jalkaa sanoi jalka
3: yhtäkkiä. En mä tiedä, mitä on tapahtunut.
0: Aikuisella jäljellä.
3: En tiedä, mitä on tapahtunut, mutta puristi aivan hitosti jalkaa, ja mä päätin sitten perjantaina, että mun pitää lähteä kenkäostoksille. Lähdin sitten katsomaan uusia puvun kenkiä, löysinkin. En ostanut perinteisiä, ostin tämmöiset, mitkä ne nyt on, löyferit.
0: Joo, kato, kiitos vaan edelläkävijä täällä.
3: Joo.
0: Muistan, kun kehuit mun.
3: Onko näin?
0: Kyllä.
3: Milloin sulla semmoista oli?
0: Älä siinä.
3: En mä muista.
0: Tää on trauma lapsuudesta mulle. Tää on mulle trauma lapsuudesta.
3: Pellakalassa?
0: No, muun muassa siellä.
3: Okei, okay, no mutta
0: muun
3: joo.
0: Siellä.
3: Ostin semmoset.
0: Mutta tää on niinku trauma lapsuudesta on se, että sä ite tota noin niinku oot ekana kaveriporukassa tekemässä jonkun asian. Sä voit joku uusi paita tai joku semmoinen, että hei, että mä tykkään tästä bändistä.
3: Joo.
0: Niin sitten joku pari viikkoa myöhemmin joku alkaa selittää sitä, niin kuin se ei olisi ikinä kuullutkaan.
3: En mä alkanut selittämään, mä sanoin
0: vaan. Tämä on trauma mulle.
3: Anteeksi. No mutta ostin sitten sellaiset.
0: Pintaan nousee, tunteet taas.
3: Tämä ei liity tähän tapaan.
0: Herrajestas.
3: Tämä ei liity tähän.
0: Sä olit vielä erikseen oikein, että miten sä on sellaiset erilaiset juhlakeikat kuin normaalisti. Ja mä oon, että joo, kato kun on.
3: Onko sulla semmoiset hapsut niissä?
0: Ei ole. Mulla on sellaiset tosi kiiltävät ne loaferit. Mutta mulla on pakko siis sen takia, koska kun ne on leveämmät lestiset. Ja ne on sen
3: se
0: takia.
3: Se oli sukka jalassa, kun itsekin sitten koitin niitä ja ostin sitten sellaiset.
0: Se on just se lause, millä mä kuvailin niitä. No joo.
3: No niin. Ostin sitten sellaiset ja siinä sitten odottelin sitten vaimoani Helsingin keskustassa, jota rapelsin kännykkään, niin kohta tulee joku jamppama, että no mitähän se tulee varmaan kauppaa jotain tai jotain muuta vastaavaa. Sitten mietin, että okei, mulla on sähkölaskelu menossa, sähkösopimus loppumassa, että jostain joku sähkö myö, niin ei haittaa. Ei ollut, hän vaan otti kännykän, näytti meidän showta ja oli sille, koputti korvaansa, että täällä kuunnellaan.
0: Ilmi annettu poliisille.
3: Kyllä, se oli kiva kohtaaminen.
0: No mahtavaa.
3: Mukava, kun kuuntelit ja katselit.
0: Teissä kahdessa on mua parempaa se kyllä, että te osaatte sentään vastata aina noihin, kun joku yleensä huutaa jotain. Itse olin Prisman kassalla ja siinä kun pakkasin ostoksia, niin yhtäkkiä se myyjä sanoo siitä se kassan työntekijä, että koska tulee uutta matkaohjelmaa. Sitten mä, mitä? Että koska lisää matkaohjelmaa? Mä oon, jos en mä mitkä täällä se on. Mitä? Jos mä olinkin sen lähes. Sitten hän on vaan, että jes, hyvä juttu, kiitos. Käy se menee, hei. That's me. Sitten ne on silleen, käpy on jotenkin niin vaikea, kun sitä kohtaa tuolla luonnossa. Se on jotenkin niin vaikea. Mä et, joo, koska mä menen ihan tota lukkoon, kun joku ihminen alkaa yllättäen puhua mulle. Niin mä en osaa vastata mitään noi. Mutta kyllä mä sanoin, että aikamoista klingonia se valitettavasti on, että jos ihmiset kommunikoi pitkälti tämän ohjelman kaikilla heitoilla, mitä on jo 10 vuoden aikana ollut,
3: mahdotonta.
0: Niin se on ihan täysin mahdotonta. Mulla tulee mieleen niin se semmoinen, että jos joku on tehty 3 päivää, olet jollain porukalla ryyppäämässä, ja siinä 3. päivänä teillä on kehittynyt jo joku juttu. Te olette ehkä puhunut jostain suomalaisesta elokuvasta tai mistä ikinä teillä on jäänyt jotain heittoa. Te jollain kummelifraaseilla tai jollain te heittelette niitä siinä koko viikonloppu. Sitten tulee jotain ihan uusia tyyppiä siinä niinku 2-3 päivän aikana siihen porukkaan. Niin se on niin kiva, kun ne on siellä, että no, miten täällä on mennyt? Niin sitten ei mitään, skittää ja sköttää. Kaikki
3: ne uudet tyypit on se,
0: what the fuck? Tätä ei ole yhtään mitään. Joo. Eihän me mitään kaikki. Se on, miksi tää on näin hauskaa. Niin mä voin kuvitella, että toi Oskun naapuri, niin oli just silleen, kun toinen menee ja hei, kuule Villu Palli. Oskun, am I right? Se naapuri silleen, että what the fuck? Mitä täältä? Nyt kun mulle tulee joku stroke, onks tää nyt se kohta, kun mä saan jonkun kohtauksen?
3: Me vietiin tuo joskus niin pitkälle, että kun oltiin aikoinaan, kun mä olin Portugalissa vaihto-oppilaan, mä en tiedä, onko mä kertonut, mutta mä olin semmoisessa Castelo Branchonissa kaupungissa.
0: Ihan kohta mennään uutisiin.
3: Niin tota, vietiin tää vähän pitemmälle. Kaverit tuli käymään Suomesta ja sit meillä oli tämmönen, että aika paljon järkiä, aika paljon jiitä. Sitten se muokkautui aika paljon jamoa. Eikö jamoa. Sitten siitä tuli Myllystä. Ja sitten Jarmo Myllyksen pelinumero oli 35. Niin sitten aika paljon 35.
0: Mutta siis silleen, kun tuon purkaa noin,
3: total make sense.
0: Joo.
3: Mutta se, että kuinka hyvin se avautui, kun me mentiin sitten katsomaan Mestareitten matsia Braga vastaan Arsenal Portugalissa. Ja päätettiin, että hei, tehdään lakana.
0: Joo.
3: Ja sitten me kirjoitettiin siihen lakana, me tehtiin semmoinen, ostettiin semmoinen valkoinen lakana, mihin tehtiin Suomen lippu. Ja sitten me kirjoitettiin siihen, muistaakseni siihen, että hirvi porukka operoi ja sitten #35.
0: Eikki on silleen, että tähän kuulostaa jotain terroristiryhmältä suurin piirtein.
3: Joo, ja se
0: siis, toi on joku viesti. Toi ei ole niinku mikään kannatus lause millekään.
3: Se siis löytyy vielä jostain. Siis löytyy jostain YouTubesta. Me nähtiin niinku TV-kuvissa.
0: Oikeesti?
3: Joo.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Pallomiehet sinne. Hei, iso aplodi. Oho, se oli väärä. Freudilainen rumpu tuli sieltä. Aplodit piti laittaa, koska Serbia
1: iso
0: kaadettiin.
1: Iso voitto eilen.
2: Päättyykö se 3-0 loppuviimeen?
0: Joo, se oli ihan ylikävely. Se oli ylikävely. Ja mä voin sanoa, että törkkä voitto 3-0. Ja siihen päälle, niin tämähän oli vasta siis joku tyyliin toinen vai kolmas voitto siis Serbiasta lentopallossa Suomelle. Jep. Ties mihin aikaan. Että aika paljon ollaan dunkkuun saatu, mutta nyt tuli voitto. Mulla ei siitä sen enempää mitään huomioita ollut muuta kuin se, että aina kun lentopalloa telkkarista tulee, niin tietysti Ylelläkin työskennellyt Mikko Hannula tulee aina mieleen, että se olisi mahtava kuulla siellä, että mitä olisi nyt legenda Hannula heittänyt sitten. Jep. Tunnettu suurista sitaateistaan, että olisiko sieltä kuultu sitten, että korkkarit katsoivat. Tuon Jarmo, tämä ilta on meille, supernaisille ja sielun siskoille.
1: Vanha kunnon. Joo. Suomihan voi siis sinetöidä lohkovoiton. He pelataan EM-kisojen ensimmäisen tai oman alkulohkonsa siis Tampereella.
0: Katso näitä vanhoja Hannulan sitaatteja, niin jos passia saan, niin mä lähden mukaan. Ulkona Suomi saa pisteen, siihen ei mahdu edes kynsiviilaa väliin. Ei klassista sunnuntai Hesaria tai muutakaan, vaan kynsiviilaa.
1: Joo.
0: Joo, kyllä täällä on siis ihan legendaarisia
1: hattu pois.
0: Hannulalle isot terkut ja hattu pois päästä.
1: Joo, ja tsemppiä veljeksille.

0: tämmöinen mielenkiintoinen Saab-uutinen oli tuosta eiliseltä. Johannes oli tämän kaivannut, että Saab meni konkurssiin vuosia sitten, mutta Saabismi elää vahvana. Harrastajia eniten Pohjanmaalla. Mä oon nähnyt jonkun toisenkin otsikon samalla tavalla Pohjanmaalta.
1: Jotain muuta kuin Saabismia.
2: Niin. Oliko se joku ismi?
0: Ismi sekin oli. Mikä se on? Ismi.
2: Se oli joku sesti.
0: Oliko se sesti sitten? Sesti elää vahvana harrastajia eniten Pohjanmaalla. Oliko se joku tämmöinen?
2: Se oli joku tommonen.
0: Joo. Joo. Mutta Riku Rantalahan heitti tämän, muistaakseni Kovaviikon illassa, klassikkolauseen juuri tämä, että saabismi on sairaus tai sairautta jossakin ja sitten ihmisiä nauratti tämä vanha sanonta, niin sehän on joskus aikoinaan niin ollut kyllä varmaan. Mun mielestä mä oon aina tykännyt esimerkiksi saabeissa näissä 900, eikö se ole 900 saabeja, niin niissä on hieno se koelauta. Mun mielestä se on sellainen lentokonemainen. Pienkonemainen. Mä oon tykännyt, se on jotenkin semmoinen tosi pystyssä oleva ja se on hieno.
2: Saa vähän lentokoneitakin.
0: Kyllä.
1: Ai tekee? Niin,
2: joo.
0: Ai jaa.
2: Tai
0: kyllä.
2: Teki.
0: Joo. Niin.
1: Okei. Okay.
2: Niin. Tai en tiedä tekeekö vieläkin.
0: Joo.
2: Joo, mutta anyway. Ei kai, koska mut ei sit,
0: sehän meni konkurssiin, siis vaikka oli tosi suosittu, niin just sen takia, koska sitten alkoi tulemaan näitä puheita, että jopa yksi saabi saattaa tappaa. Ja sitten myös kaikkia muita, että saabismista tulee karvoja käsiin ja tekee sokeaksi ja
1: kaikkea näitä.
0: Ja muita vastaavia ikäviä juttuja, mitä nyt sitten tietysti niin kuin pidetään huhupuheena, mutta jotkut niihin usko kuitenkin.
1: Mm.
0: Niin sen takia sitten lopulta tilanne on se, että Saab Club ry:ssä on Suomessakin 3500 jäsentä. Ja Pohjanmaa on Saab-tiheintä aluetta.
2: Joo.
0: Tässä menee nyt taas sekaisin nämä kaikki
1: termit
0: sekaisin. Joo. Mutta joskus olen, siis mä veikkaan, että tämä on vähän sellainen kuin ihmiselle hiusten blondaaminen. Että kaikki on kerran elämässään miettinyt, pitäisikö.
1: Saabia.
0: Niin mulla on vähän semmoinen, että Saabi on sellainen, että kerran elämässään, jos on vähänkään autoihin päin, niin miettii, että perkulle, pitäisikö? Ihan harrastusmielessä.
1: Onko osku miettinyt?
2: Ja meillä on siis perheissä joskus, tai isällä on joskus, kun mä oon ollut, lapseni on ollut
1: Saabi. Pidän nyt termit kunnossa, hyvä. Joo.
2: Joo, niin on ollut Saabi, mun mielestä se oli 900.
1: Okei.
2: 90-kin ehkä on ollut siitä vanhempi.
1: Joo.
2: Ja sitten joo, nämä kaikki saabit taitaa alkaa pitkälti tuolla 9, että on sitten saab 9.3-9 ja näin, mutta
1: on näitä vaikka mitä V6 aeroa sun muuta.
2: Joo, mutta just tuossa Paulin kesäautokisassa, niin vastajoukkueellahan oli Saab 900.
1: Okei.
2: Sitäkin yhdessä

0: hommassa siellä sitten ajoin. Ne on kyllä kivoja autoja ajaa, vaikka sekin on niin kuin tosi, tosi vanha auto oli. Niin se oli ihan siis loistava auto niin kuin ajaa.
1: Monesti ihan vanhatkin on niin ajettavia.
0: Mutta silleen, että Saabi, niin kuin, että se me niin kuin luoti.
2: Täällä tota,
0: Tuimaluoti.
2: Uutisessa kerrotaan, että viime vuosina niin Saab on noussut nuorten suosioon. En tiedä, onko sitten joku hinta tai joku, mikä siihen sitten vaikuttaa, mutta nyt kerrotaan, että tämä yksi kaveri, joka niitä Ruotsista tuonut sitten Suomeen, niin on myynyt niitä sitten hyvinkin paljon juurikin nuorille.
1: Joo, ja tässäkin oli yllättävää tämä, kun huomasin, että tota noin niin, esimerkiksi Christian Salonen Kurikasta.
2: Joo, hän juuri
1: on yksi, hän on yksi intohimoista Saab-harrasteista. Hänen tallissaan on useita Saabeja. Ja tämä on niinku mielenkiintoista, koska Kurikassa yleensä niin on perhe.
2: Tallissa on niinkö? Vai missä?
1: Niin vaihtelua, että on autoja. Mielestäni. On vaihtelua, että
2: on tietenkin, että on, joo. Kyllä.
1: Ilmeisesti perheen sisätiloissa. Ei vaan iso peukku kaikille Saab-harrastajille ja muutenkin siis mä toivoisin, mä oon siis Oskulle tästä puhunut jo pidemmän aikaa, että musta niinku kytee joku sellainen autoharrastajan alku. Mä havittelen niinku jostain sellaisesta kesäautosta, mutta kun mä en halua niinku mitään semmoista, mun on vaikea päättää, että mikä se olisi. Tavallaan mä haluaisin jotain semmoista 2000-luvun alun jotain, vaikea selittää, mutta jotain semmoista niinku kaikilla sähköherkuilla olevia jotain vanhoja, hyvin pidettyjä jenkki perheautoja. Sitten samaan aikaan mä toisaalta haluaisin myös jonkun lava-auton tai sitten mä haluaisin jotain vanhaa Amerikan rautaa. Niin vaikea sitten sanoa, että mihin päätyy.
2: Niin, sun pitää vaan päättää yksi ja sitten lähteä sitä kohti. Kyllä. Täällä nyt siis Saabista just sanotaan, että ilmeisesti sen takia on haluttu, että se on suhkot halpa, mutta sitten sitä voi virittää helposti. Jos haluaa niin, sitten viritellä.
0: Usein niin turbo lykätään kiinni ja sitten on valmiiksi turbosaabeja.
2: No niin.
1: Millainen lähtee? Lähteekö sitten semmoinen?
0: Varmaan.
1: Ja valitettavasti me ollaan jo eellä.
0: Niin.
1: Aika kova vakiopemari saa olla, että menee eellä.
0: Kyllä.
1: Näin se on.
0: Mutta sulle voisi semmoinen joku vanha Mersu.
1: Ah, päätin, että sulle voisi terapia sopia. Niin. Tiedän, ne on monesti sanonut näin, mutta autoista puhuttiin.
0: Niin, kyllä. Semmoinen joku vanha niin kuin ehkä joku SL. Mersu.
1: Joo, kyllä me ollaan SL-mersuston kanssa puhuttu. Niin. Se olisi kyllä kiva, mutta sitten se on aina semmoinen, sekin maksaa ja niitä sitten, että mistä löytää just oikea yksilö ja kaikkea muuta, niin se on vaikeaa, mutta.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkoja, mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Kansalaisopistot, nuo ihanat tuota, aina jollain tavalla pilkan kohteena, mutta silti suomalaisessa yhteiskunnassa erittäin suositut opistot etsivät uusia tapoja palvella ihmisiä tiukassa taloustilanteessa. Tavallinen tietotekniikkakurssi ei nyt enää sitten innosta. Kansalaisopistot yrittävät selviytyä talouden tiukentumista samalla, kun väestö vanhenee, työelämä muuttuu ja digitaaliset palvelut lisääntyvät. Mä just näin, en tiedä kuka oli kaveri, mutta nostan hattua. Sattui vaan jossain fiidissä osumaan vastaan semmoinen, että joku oli päivittänyt, että ihan juuri tällaista jostain työväenopistosta, kansalaisopistosta, niin oli napannut jonkun salsa-tanssikurssin. Ja ei ole ikinä mitään tanssia harrastanut, ja nyt oli yksi tunti takana, ja oli ihan silleen, että wow. Ja mä niin kuin erityisesti ihailin sitä rohkeutta, että joku ihmiset on tollaisia tota, niin kuin opisto, miten voisi sanoa, niin kuin opisto tällaisia niinku addikteja. Joo. Että he niinku vaan lähtee mukaan niihin. Että mä tiedän omistakin tuttavista muutamia, jotka niinku vähintään vuosittain jonkun opistokurssin.
1: Keramiikkakurssin tai minkä tahansa.
0: Kyllä. Ja sit mä oon ihan sillä tavalla, että mä vähän salaa haaveilin, että mä oon siis se ihminen, mutta mä en ikinä sit kuitenkaan katso sitä kurssitarjontaa läpi, enkä ikinä päädy sinne kurssille.
1: Mm.
0: Vaikka se on siis...
1: Ja siis tarjollahan on vaikka mitä.
0: Kyllä. Mm. Kyllä.
1: Siis jos mä johonkin menisin, se olisi varmaan joku kielihomma. Että pitäisi jotain uutta kieltä mennä sitä kansalaisopistossa.
0: Silleen.
1: Joo, ei kun siis jotain ihan tämmöistä puhuttavaa kieltä. Joo. On niitäkin varmasti, siis tässäkin jutussa kerrotaan tämmöistä huonekalujen entisöintikurssista ja vaikka mistä. Että en mä tiedä, missä sä sitten pääset vaikka opettelemaan huonekalujen entisöintiä noin muuten. Sitten tavallaan niin itse kokeilemalla tai sitten jossain kansalaisopiston kurssilla. Totta kai on sitten jotain opistoja tai niin jotain kouluja, ihan koulukouluja, mihin voi sitten varmaan sitä mennä opettelemaan ja opiskelemaan. Mutta niin. Espanjan kieli, keramiikka, savityöt, piirustus, maalauskurssit esimerkiksi Imatralla ja Lappeenrannassa niin suosituimpien joukossa.
2: Joo, ja nämä on usein tosi edullisia.
1: Niin, myös. Sekin vielä, kyllä. Joo.
0: Joo, kyllä mä mietin, että joku tota... En mä nyt mihinkään keramiikkakurssille mene, enkä kyllä välttämättä kielikurssillekaan, mutta jotenkin sitten täälläkin on esimerkiksi tämmöinen niinku vaikka huonekalujen verhousta.
1: Just näin.
0: Niin mun mielestä erittäin käytännöllinen niinku oppi ja taito osata, koska sit se muuttaa heti sitä geemiä, että kun sä käyt tuo kirppareita pyörimässä ja löydät jonkun pierulla turmellun samettituolin, niin en tiedä miksi mä katsoin Villeä, mutta hänhän on pierulla yhden tuolin turmellu, niin sit sä oot silleen, että no hei, että mä ehkä osaan verhoilla tämä uudestaan. Mä osaan ihan korjata tämä. Se on ihan hirveän niin kuin iso rikkaus, koska se tekee jo siitä itse kurssista tietysti niin kuin arvokkaan, mutta se tekee sulle täysin uuden harrastuksen. Se ei ole pelkästään se uusi harrastus se, että katselen antiikkisia jotain vanhoja huonekaluja, vaan se myös, että siihen tulee mukana se harrastus. Mä just Villelle kerroin, kun mä oon itse tämmönen nettikirppis hai nykyään, että mä etin tietynlaisen, mä en etin mitään niinku semmoista, että tarvin nyt uudet housut, niin ostaa uudet housut, vaan mä etin kaikkea sellaista niinku itselle, kaikkia vanhoja brändejä ja ynnä muuta. Mä koitan löytää edullisesti se, että joku myy huonokuntosta jotain 2000-luvun alun isoa jenkkibrändi jotain vaatetta pois. Mä koitan katsoa, että onko se semmoisessa kondiksessa, että mä pystyisin itse tekemään tällä
1: jotain.
0: Joo, ja sitten mä oon opetellut niinku putsaamaan ja kunnostamaan lippiksiä ja ynnä muuta, niin kyllä mä sanon, että joku tällainen olisi niinku hyvä just sen takia, että sit sitä voi jalostaa sellaiseksi harrastukseksi. Että valitettavasti nyt tällä hetkellä elämään, niin mikä eniten kiinnostaa, se olisi joku tuollainen viinajuontikurssi, mutta kun sellaista ei...
1: Mutta niitäkin varmaan on, koska Suomesta löytyy melkein 200 kansalaisopistoa.
0: Niin, että jossain ryhmältä.
1: Ihan varmasti jossain.
0: Mutta olisi surullista.
1: Porstassa tai jossain, niin se on keramiikkakurssi ja sitten siihen päälle joku pöntö.
0: Niin, mutta on se vaan sitten, tiedätkö, niinku, on se sitten surullista, jos se on jossain tosi kaukana se että sä lähdet sitä varten.
1: No on se tietenkin, jos sä lähdet tiistai-iltana Porsaan repimään märkään. Niin
0: täytyy Skidille ilmoittaa, että ei, isi ei jäänyt viikkoon maisemissa, kun mä lähden Kuhmoon, kansalaisopistoon ryppäämään.
1: Siis, ootko Johannes oikeasti ollut?
3: Joo.
0: Mitä?
1: Johannes.
3: Joo, mä olin tämmöisellä mun mielestä just työväenopiston kurssilla joogaa miehille taso 1A.
0: Kuulostaa rahapesulta, mutta okei.
1: Ja ei se oli.
3: No, olisi ollut sitä, mutta se oli joogaa miehille taso 1A. Meillä oli joogi nimeltä Jorma ja oli leketään ja venyvä kaveri. Ja siellä me jonkun tällaisen niin kuin ala-asteen liikkasalissa joogattiin. Ja se keski-ikä siellä kurssilla oli joku 85.
0: Okei. Okay.
3: Joo.
1: Oliko siellä paljon oppilaita?
3: Pidätelty.
0: Se oli mahtavaa. Se oli tuliko ihan kunnon flatuksia? Tuli
3: no mäkin sieltä. Mietin ihan silloin niin kuin viimeisellä kerralla, että pitäisikö päästä. Täällä kaikki muut on jo päästänyt. Mutta se oli ihan kiva kokemus. Jooga ei ollut ehkä mun juttu.
1: Okay.
3: Eikä jooga. En päässyt joogaan miehille, että se on 1B tai mihinkään sellaiseen.
1: Miten sä sinne päädyit? Olitko sä silleen, että mä haluan mennä johonkin kansalaisopiston kurssille vai halusitko mennä just joogaan vai?
3: No siis mä oon hyvin kankea jätkä, että mä en osaa siis maassa niin istua tai mitään. Ja sitten vaimo mut sinne ilmoitti.
0: No, mutta sulla olisi ollut myös mahdollisuus, koska Marko laittoi meidän ohjaamasta viestiä, että on ollut siis tämmöinen kansanopiston viinien maistelukurssi esimerkiksi.
3: Eli niin, se olisi ehkä se meidän.
0: Sielläkään ei pierua pidätellä, jos se on niin viinimaistelua miehille. Itse asiassa mikä tahansa, mikä on vaan miehille, niin kuin keramiikkaa miehille, niin siellä ihan kuin Ghost-elokuvasta, niin Jorma ja Esa tälleen sylikkäin siellä ja piereskelee menemään ja pyörittää samaan aikaan Jormalle jotain uutta tuhkakuppia siinä. Ihan mahtava fiilis.

0: kaikenlaista löytyy. Joku täällä huutelee, että lasin puhalluskurssi Urjalassa. Toki kuulostaa niin kuin, toi kuulostaa niin joltain, en mä tiedä. Mm. Toi kuulostaa niin semmoiselta, että kun sä joudut jollekin sanoa, että mä en pääse. Miks et pääse? Mm. Mulla on lasin puhalluskurssi Urjalassa. Mm. Yeah, sanoisit right. vaan, että, sanoisit vaan, että et halua niin. tulla. Joo. Mutta ihan kaikkea. Tota,
1: joo, noin, niin... menkää ihmiset ehdottomasti.
2: Tuossa kun sanoit ihan alkuun tuosta salsasta, niin mä oon siis käynyt salsatunneilla joskus.
0: Oikeesti?
2: Joskus muutama
0: vuosi. Mitä et sä ikinä sanonut, että sä oot käynyt salsatunneilla?
2: En mä tiedä, mulla on joku muistikuva, että mä oisin ehkä sanonut, mutta en okay, mä varmasti
0: no, ole. Voi olla, että ei vaan muistettu.
2: En mäkään ole varmasti.
1: Miksi sä lopetit?
2: No siis se oli silleen, että mun silloinen kumppani oli siis salsatanssija.
1: Joo.
2: Niin sitten hän sanoi, että siellä studiolla, missä hän on myös töissä itse, niin joo. hän sanoi, että siellä on alkamassa semmoinen alkeiskurssi, että mene sinne. Ja sitten mä tietysti miellyttäjän luonteena olin
0: ei kiinnostanut yhtään, mutta menit silti.
2: Niin, mä ajattelin, että no, mikäs, se on lauantaina keskellä päivää, että mikäs siinä. Niin sitten
1: ei paskempaa aikaa muuten ole. Lauantaina keskeppäin.
0: Ei, mä olisin jäänyt.
1: Totta kai mä tuun.
0: Mä olisin jäänyt kanssa. Mä voin sanoa kaksi paskinta aikaa, mitä mä tiedän. Futsal-pelit jossain Höntsädivarissa sunnuntaina 10:00 ja sitten on toi. Toi on heti kakkosena. Salsatunnit.
1: Lauantaina 1:00.
0: Joo, keskellä päivää. No on kyllä rankka.
1: No miten meni?
2: No mä kävin melkein sen. Ekan kurssi.
1: Ovella.
2: Niin. Tää nyt sitten siinä ja tää taisi olla tässä tää meidän. Ei, mutta kävin mä siellä muutaman kerran. Kyllä mä ne askeleet niin kuin rupesin pikkuhiljaa handlaamaan. Se opettaja, joka siellä oli, niin musta tuntui, että mua hän ohjasi niin kuin eniten siellä tuli koko ajan mun luo jotenkin silleen näyttämään silleen, että näin.
1: Joo.
2: Että mä en ehkä ole kuitenkaan luonnostanut sitten salsatanssia.
0: Mutta ei se haittaa. Mä arvostan ihan isosti, että oot mennyt, koska tota, jos jonkun ohjeen voisin antaa esimerkiksi nuoremmille herrasmiehille, jotka ehkä kuuntelee tätä ohjelmaa, niin se on niinku taito, mitä te ajattelette, että te ette koskaan tarvi, mutta sitten kun te tarvitte sitä, niin se on sata jänistä. Se on sata jänistä se, että osaa tanssia. Mm. Ja se ihan pelkästään, että vaikka nyt täysin just oppisi jotain vaikka salsakoreografiaa tai muuta vastaavaa, niin se oman rytmitajun kehittäminen, niin se vaan maksaa niinku takaisin jossain kohtaa. Eikä nyt pelkästään niinku ihan siinäkään, että sattuu olemaan vaan parkettien partaveitsi, kun semmoinen tilanne tulee vastaan, vaan ihan yleisestikin.
1: Joo, ei niin
0: esimerkiksi Ville, kun me aloitettiin yhdessä tekemään ohjelmaa, hänellä ei ole minkään rytmitajua. Vuosien aikana se on kehittynyt huimasti, koska ollaan väkisin ajettu Villeen semmoiseen tilanteeseen, missä on pitänyt opetella muun muassa räppäämään ja vähän tanssimaankin ja vähän kaikkea muuta. Niin Ville elämänlaatu 100 kertaa.
1: Aivan huomattavasti.
0: Todennäköisesti ei olisi naimisissa, ei lapsia, ei mitään.
1: Ei
0: olisi hardest working man to show business. Mm. Ei mitään näistä, jos ei olisi antanut.
1: Laittanut itteni alttiiksi.
0: Kyllä.
1: Vaikeisiin tilanteisiin.
0: Niin, kyllä mä muistan silloin, kun itse olin mulla on tämmönen muisto itsellä siitä, että mä olin varmaan ehkä yläasteikäinen, kun äitini sitten aina joissain yhteyksissä. Ne nyt ei ollut ihan semmoinen, että tulit vaan koulusta kotiin, niin hän nappasi käsistä kiinni ja sanoi, että nyt tanssitaan. Mutta muutamissa paikoissa oli silleen, että tuuppa tähän näin, niin mä näytän sulle, että miten vaikka valssin askeleet menee. Niinhän kuin ihan ne perusaskeleet vaan. Pystyy pikkasen pyöriin ja sitten tupla-askeleella vaihtaa suuntaa näin poispäin. Niin arvakkaan, kuinka kiva oli sit joskus, kun se oli jossain tuolla takaraivossa ja lukiossa oli vanhojen tanssit.
1: Ai
0: ja sit oot silleen niinku, että
1: heti lähtee.
0: Miten näin?
1: Ensimmäisellä joku, tunnilla.
0: Niin. Sit se sun parikin on silleen, että wow, sähän osaat viedä tässä. Mä oon, joo. Aika paljon tanssinut äitin kanssa.
1: Mut hyvä niin.
0: Niin, mutta just tää, että antakaa sille mahdollisuus. Antakaa tanssille mahdollisuus. Tässähän nyt ei varsinaisesti ihan hirveästi sitten niin kuin ollutkaan tässä uutisessa mitään muuta sanottu kuin just se, että tällaiset hyvin perinteikkäät, vaikka niin kuin ATK ja tietotukikurssit sun muuten, niin ne ei nyt niin kuin ehkä silleen niin kuin vedä sitten. Mutta mä mietin, että kyllä yksi semmoinen vähän tuohon aiheeseen liippaava kurssi kyllä voisi olla, että joku semmoinen niin kuin kansalaisopiston tai työväenopiston kurssi tämmöisestä niin kuin vihakommentoinnista. Että miten kommentoin vihaisesti internetissä. Mm. Musta se olisi aika hyvä, koska se näyttää olevan nyt trendaava ja osa ihmisistä niin kuin selkeästi haluaa tehdä sitä, mutta niillä ei ole kauhean hyviä. Siis ne ei ole kauhean hyviä. Musta niin kuin kaiken A ja O on se, että jos sä lähet silleen niin kuin suoraan sattuna niin kuin sanomaan jollekin vaikka internetissä, niin kyllähän se pitää olla sit niinku laadukasta kamaa, mitä sieltä tulee.
1: Joo, sinne ihan mitä tahansa voi nykypäivänä kirjoitella. Sanotaan, että 20 vuotta sitten.
0: Joo, niin meni ihan
1: meni sama. Ihan kaikki höpöhöpöä läpi.
0: Joo, ite oot ite tommonen.
1: Jep, kyllä.
0: Haista ite äijä.
1: Jep.
0: Niin, tollasta voi sit.
1: Nykyään niin.
0: Joo, ei. Ja sit just kaikki tällaiset siellä opetettais vaikka se, että hei, Vesa, jos haluat kritisoida vaikka maahanmuuttojen kielentaitoa, niin sitten tämä sinun oma kirjoitusasu
1: pitää olla kondiksessa,
0: että pitää olla yhdessä noita pilku paikallaan, koska se vie uskottavuutta tältä. Kaikkea tällaista niin kuin pientä semmoista ohjeistusta, niin mä veikkaan, että osanottajia olisi aika paljon, kyllä. Että Urjalan lasinpuhalluskurssi, lähes Urjalan vihakurssi.
1: Kyllä.
0: Internet-vihakurssi voisi olla ihan semmoinen hyvä.
1: Tunkua.
0: Kyllä.

0: Johannes oli vinkannut tästä Jyväskylästä tämmöisen uutisen, että legendaarinen jyväskyläläinen keikkapaikka Lutaakko. Niin aloittaa nykyään keikkansa tuntia aiemmin, että ihmiset pääsee nukkumaan hyvissä ajoin. Lutaakko siis aikaisti bändien soittoaikoja. Nykyään jatkossa viikonloppuisin keikat alkaa kello 21.00 ja arkisin kello 20. Toiveaikaistamiseen on tullut yleisöltä ja artisteilta. Mä en tiedä, onko ne sitten alkanut kello 22 ja 21 ennen, mutta nyt tulevaisuudessa tilanne on kuitenkin tämä. Ja minun mielestä tämä ei ole lainkaan huono homma.
1: Ei, mun mielestä...
0: Mä olen sitä mieltä, että kello 21 viikonloppuna keikan alkamissa aika on ihan hyvä.
1: Minun mielestäni voin rehellisesti sanoa olleeni sitten erilainen nuori, jos joku nyt sitten kokee, että näin ei omassa nuoruudessa ollut, mutta mua ärsytti siis jo 20-vuotiaana. Ärsytti se, jos keikat alkoi keskellä yötä. Silloin kun on ollut itse semmoinen niin kuin just karvan päälle 20, niin mä muistan, että monet keikat, mitä halusi mennä katsomaan, ne saattoi alkaa yhdeltäkin yöllä.
0: Tai
1: 12. Niin se on niin kuin tosi raju setti olla katsoa jotain.
0: Niin jo artistillekin.
1: Tavastialla jotain räppikeikkaa, joka alkaa 12 yöllä. Ensinnäkin, mä oon aivan liian kännissä tähän.
0: Jep.
1: Toisekseen, mua ärsyttää aina se, kun se keikka itsessään on niin kuin, se on vähän kuin elokuviin meneminen. Elokuviin, jos sä meet yksin, niin sit sä voit mennä aika myöhäisnäytökseen, sä meet sen jälkeen himaan ja that's it ehkä niin kuin näin poispäin. Jos meet kaverinkaan, niin aina semmoinen aikaisempi näytös, koska sen jälkeen on kiva silleen.
0: Voi mennä vaikka yhdelle tai
1: niin,
0: syömään.
1: Mennäänkö vähän juttelemaan siitä leffasta, käydään tuossa yhdellä tai käydään syömästä tai jotain muuta. Niin mun mielestä niin kuin jo silloin vaikka olin nuori nöösipoika ja jaksoin valvoa, eikä kyse ollut niinku siitä, niin mä muistan, että mua ärsytti erityisesti se, että jos keikka on 12, sit se oli ohi joskus niinku yhden, kahden aikaa, niin sit kauhean, että mihin tästä nyt enää mennään?
0: Niin,
1: mihin
0: tästä se keikkapaikka saattaa mennä ihan hyvin kiinni sen jälkeen, niin, sit ja pitää sit, vielä jatkaa johonkin.
1: Niin, jos lähdet johonkin toisaalle, niin sielläkin alkaa sitten jo ovet menee pikkuhiljaa kiinni, tai se on ihan täynnä jo jengiä tai jotain muuta vastaavaa, niin mun mielestä tämä ei ole niinku ollenkaan huono, koska just se keikka pitäisi olla vähän niinku se semmonen, ei ihan alkuillan, mutta niin kuin illan ensimmäinen tekeminen. Tällä me niin kuin...
0: Joo, ja tästä jatketaan sitten vaikka diskoon tai klubille
1: kyllä,
0: tai minne tahansa.
1: Just näin.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä kello 21 on ihan hyvä aika aloittaa veivaamaan. Ja siitä kerkee vielä, vaikka mihin.
1: Niin, tää on vaan tyhmästi siis. Mä nyt sanon silleen, että tää on hyvin niin kuin ylenhajuinen tää otsikko kyllä, että Jyväskylässä keikkakansa pääsee jatkossa tuntia aiemmin nukkumaan. Ei sieltä välttämättä tarvitse mihinkään nukkumaan mennä, mutta mun mielestä niin kuin yleisesti on vaan hyvä, että ne keikat alkaa vähän aikaisemmin.
0: Joo, täällä joku niin. Itsekin muusikkona, että voi niitä aikoja, kun parikymmentä vuotta sitten keikat alkoi vielä 1.30.
1: No mieti tollasta. Siis mä voin luvata, että mä oon nähnyt kans tollasia keikkoja.
0: 1.30.
1: Mä oon nähnyt kans tollasia keikkoja ja ei kaikilla kunnioituksella. Monet niistä on esimerkiksi ollut sellaisia, että ei ne ollut mitään maailmantähtiä. On ollut jotain niin kuin perus suomirap. Huttua. Ja olen kyllä tykännyt varmasti siitä, mitä olen siis mennyt katsomaan ja tarkoitus niin kuin vähätellä mitään suomiräppiä tai muuta, mutta se, että kyllä siinä niin kuin vähän on sellainen niin kuin sietämisen niin kuin keveys kyllä olemassa jotenkin, että sä oot siellä niin kuin jotain semmoista keskitason suomiräppyhtyettä varten. Sä oot kello yksi vielä sillä, että no niin, äijät kehiin. Ja oot ite jo aika kaljoissa ja kaikkea muuta ja vähän jo semmonen niinku, että huhhuh.
0: Ja luulis, että noin niinku keikkapaikatkin haluais, että se porukka tulis sinne, että jo, tiedättekö te silleen kello 9:00, kello 8:00. Eikä vasta silloin kello 1:00.
1: Tää oli myös toinen hyvä pointti. Tänne tuli viestiä Eijalta, joka laittoi, että se oli siis niin perseestä, kun kotipaikkakunnalla sattui joku esiintyjä oleen, niin aina oli, että aloittaa 23, mutta alkoi sitten vasta oikeasti joskus 12 jälkeen. Joo, tätäkin tehtiin Porissa, mä muistan, niin kuin, että hyvin useasti, ja se johtui yleensä aina niistä artisteista itsestään, koska hän oli aina silleen, että odotetaan vähän aikaa, että jengi tulee vähän lisää. Sitten silleen, että niin kuin, joo, mutta kun tuolla on nyt se jengi, jotka tuli sitä varten, että alkaa niin kuin tähän aikaan. Niin muista, jos vaan niin kuin oikein näpäytys niille, jotka on sitten silleen, että hei, tämä keikka jo loppu, kun mä tuun paikalle.
0: Tämä tyyppi, joka täällä sitten kertoi meidän viestissä, että muistaa, kun parikymmentä vuotta keikat alkoi, omatkin keikat sitten 1.30, niin eurassa meno siinä vaiheessa, kun moukari häkissä, että Virtaset ja Ville Vallattomat lentänyt pitkin poikin ja oli saanut jo 10 tappouhkausta tänne keikkaan, niin kiva lähteä veivaamaan sinne vielä tunneksi siihen sitten itsekin.
1: Ei herra jestas. Joo, on kyllä tota, on kyllä rankka. Ja siis kun mä muistan, että joskus ollut siis muun muassa isäni kanssa käytiin pariikin otteeseen katsomassa muun muassa Jukka Karjalaisen keikka. Joo. Niin mä muistan, että ne oli niinku niitä harvoja sellaisia, että tota, ne oli onneksi kun tyyli torstaina ja ne alko sitten ehkä joskus sitten johonkin järkevään kelloaikaan, ehkä kympiltä tai jotain, mutta sillä torstai-illaskin jotenkin niin kuin myöhään, niin mä aina välillä mietin sitä, että vitsi kun olisi silleen, että J. Karjalainen esiintyy tää Bar Kinossa lauantaina kello 01.00. Okay. Jippo Kalliola olisi ollut pikkasen kestämistä siinä että kyllä mä olisin halunnut nähdä, kun isäni painaa siellä jotain tota sinistä enkeliä naamaa ihan vaan sen takia, että onhan se muuten joku drinkki tuli mieleen, että se on joku Viagra varmaan. Ois sekin silti outoa. Isä, mitä sä teet? Pakko saada stondi sen, kun Jukka tulee lavalle. No mut kuitenkin. Niin, siinäkin mielessä niin onhan toi nyt hyvä. Että
0: joo, mä oon samaa mieltä, että on hyvä homma.
2: On. Muista joskus Joensuussa, Joensuun Bebopissa esiintyi Mighty 44.
1: Oi, legendaria.
2: Yeah.
1: Something going on.
2: Yeah.

0: Could the best Jackson, the funny bro.
1: Excellent. Excellent. Mate.
2: No mut kuitenkin.
3: Ja se just oli silleen, että se alkoi joskus 1.30. Niin mä voin kertoa, että se olisi ihan sama, kuka siellä olisi laulanut Mighty Fortifon biisejä.
0: Niin, se olisi mennyt läpi.
3: Niin, se olisi mennyt läpi, koska on niin pieni klubi ja semmoinen ja kaikki ihan päissä itse myös.
1: Tähän tuli yksi viesti aiheeseen liittyen, niin voin kertoa, että sitten on myös olemassa vielä semmoinen maailma, mihin mä en ole sitten koskaan päässyt oikein sisään, mutta mulla on tietysti ystäviä, jotka muun muassa tuolla musiikin opiskeluaikoina, kun ammattikorkeakoulussa musahommia opiskeltiin, niin olivat suuntautuneet hieman eri genreihin kuin itse. Niin heidän kauttaan sitten opin niin kuin tätä myös, että millaista tämä niin kuin DJ-kulttuuri on. Ja enkä puhu siitä, että mennään niin kuin residenssinä soittaa johonkin klubille tanssikansalle, vaan siis semmoista, että pidetään niin kuin reivejä, on tietysti analogisena mukana ja niin kuin ihmiset silleen esiintyy niin kuin levyn soittajana ja näin. Niin muutamia kertoja vaan itsellekin peikille vaan rakkaita terveisiä muun muassa, niin kyllä mä oon ollut silleen, kun hän on ollut että hei, tuu Tampereelle tuolla. Mä no, voin tulla nähdään siellä ja on kiva nähdä ja näin. Ja sit silleen, että joo, mulla on keikka siinä sama illan aikana, että jos kerkeen, niin tuu moikkaamaan. Ja mä oon, okei, mä voin tulla mihin aikaan sun soittoslotti on. Mä oon siinä 6 aamulla. Mä oon, että ei todellakaan. Saatanko mä aamukahvin? Eli aamupalalta tuu sinne, kuuntelee, kun äijä soittelee jotain dubia siellä vai, että ei, että joo, silloin kun oltiin 21, niin mä olisin voinut vielä niin kuin harkita, mutta hattu nousee, koska sielläkin on siis, alkaa olemaan, että tossakin skenessä
0: niin
1: on siellä.
0: Niin pitkällinen tekijä, että vanhoja keski-ikäisiä tyyppejä.
1: Joo, niin mä just mietin, että miten itse pitäisi valmistautua tuossa aamu 6 soittoslottiin tai aamu 5 soittoslottiin, kun siellä saattaa tosiaan olla just silleen, että ne lähtee sieltä jostain ehkä keskiyöstä eteenpäin ja siellä on tunnislotteja eri DJille ja siellä sit niinku se kutonen saattaa olla semmoista niinku prime-aikaa, että herra jästäs, että täällä on joku se kovin nimi, niin sitten itse on vaan, että en minä.
0: Se pitää ilta aloittaa vasta joskus 1 aikaa yöllä.
1: Joo, en tiedä.
0: Ennen sitä nukkumaan ja sitten herätään ja lähtee.
1: Joo, en tiedä. Kyllä hattu nousee niille, jotka jaksavat tuollaista, mutta joku sanoo, että tosiaan, mitä luettiin tätä, että Kaustisen kansanmusiikkifestareilla Antti Paalasen keikka on 2.30.
0: Se on kyllä hurjaa.
1: Sitä ei ole tunnin tauko päällä vaan esiintyjästä.
0: Mut kertoo myös siitä, että ei ihan hirveän
1: monesti. Mä en tiennyt, että kansanmusafestari on niinku noin.
0: Joo, mä just, että se kertoo myös siitä, että missä noi Kaustisten kansanmusafestarit on, koska ihan hirveän monta festaria Suomessa ei saa varmaan oikeasti soittaa jytää enää 2.30, että siellähän laitetaan liput luukille joskus yhden aikaa.
1: Joo, mutta kyllä mä sanoin, että tossa niinku taas semmoinen klassinen esimerkki siitä, että jos alienit avaruudesta tippus paikalle niin kuin nyt 2.30 Kaustisten kansanmusiikkifestareille ja näkisi kaveri, joka laulaa kurkkua äänellä takatukka, niin siinä olisi sellainen, että joo, lähdetään tämä planeetta väliin, mennään vaan jonnekin muualle. Silleen keskellä yöllä. Niin
0: mä en tiedä, minkälaista keikkaa ja musiikkia täällä edes meidän kuuntelija ja katselija veivaa, mutta hän sitten kertoo tässä nyt omista kokemuksista, että myöhäisin keikka, millä on itse vetänyt, on 2.30. Itteekin väsytti ja väki ihan 1000 päissä, mutta sitten mielenkiintoisen keikkakokemus, ilmeisesti se ottaa metallimusiikkia, koska oli metalliristeilyllä ollut Karibialla. Yksi slotti saattoi olla aamu 10:00 ja seuraava sitten aamu 5:00 seuraavalla vuorokaudella. Kauden puolella.
1: Siis,
0: on kyllä, hei.
1: Joo, joku tässä laittoi myös muuten, että
0: metalliristeily Karibialla.
1: Että se oli Bonfunk MC:n biisi tuossa hetkellä, sitten Something on. Mä uskon, että aina kun me lauletaan tätä, niin me ollaan siellä, että onko tämä Mighty 44 niin. vai Bonfunk MC, se aina menee väärin. Mutta näin se on. Joo. Täällä joku myös korjaa, että se on Kaustisen kansanmusiikkifesta. Tämä on myös syy, minkä takia ne alienet lähtee helvettiin sieltä. Just ton takia, että ne on silleen, että täällä on ikävä meininki. Joo. Täällä on näitä korjailevia, paikkakunta korjailevia ihmisiä täällä. Kyllä. Lähetään helvettiin.
0: Laskeutuu sinne, että
1: se on Kempeleessä! Ei Kempeleellä!
0: Tultiin Kaustisille ja sitten ulos! Se on Kaustiselle!
1: Joo, no mut anyway. että alkaa keikat aikaisemmin. Hyvä Jyväskylä, hyvä Jyväskylä. Ja myöskin mä haluan sanoa vielä sen vielä tähän aiheeseen, että niitä lauantain keikkoja ei tarvitse silleen ylivetää. Että kun perjantaina mä ymmärrän, että vähän aloitetaan myöhemmin, kun jengi käy töissä ja kaikkea muuta. Että sit saa sen ajan käydä kotona ja vähän valmistautua. Ja ei voi olla kello 6 keikkaa perjantaina välttämättä. Että se on parempi olla kello 8 tai 9. Mutta silleen, että lauantaina niin mun mielestä sellainen päivämatineo. Se on niin kuin kaikista paras. Päivämatineo on semmoinen, että mä menisin ihan mielelläni. Niin mä oon kerran käynyt esimerkiksi Pehkösen Jeren kanssa. Meillä on ollut tämmöisiä touhupäiviä. Itse asiassa on tulossa just yksi semmoinen. Ja niin kuuluu yleensä jotain semmoista niin kuin kulttuuria tai urheilua tai jotain muuta. Ja kerran ollaan just käyty katsoa niin keskellä päivää semmoinen päivänäytös lauantaina 2-3 aikaa teatteria ja sitten siitä eteenpäin. Niin todella hyvä. Todella hyvä. Se sopii niin kuin mun mielestä hyvin. Ei se välttämättä tarvi olla niin kuin edes illalla. Siitä jää mukavasti päivää aikaa.
0: Kaikkea muuta tehdään.
1: Kyllä.

0: jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Ruotsin vaalit on aika isosti niin kuin päivän otsikoissa. Niihin nyt ei oikeastaan mitään sen enempää sanottavaa ole kuin se, että olen yllättynyt, kun katselin tätä, missä ilmeisesti nyt oppositio johtoa, mutta edessä on vaikeat hallitusneuvottelut. Ja näin, olin yllättynyt kuitenkin se, että puolueita oli noinkin monta erilaista. Että oli niin kuin ihan demareita ja oikeistopuolueita ja kaikkea muuta. Että mä ajattelin, että ne kaikki on sellaisia niin kuin Litte, Lillan, Smo, Kaviar, Tre Kronor, porukoita. Mä aina yllätynyt ylipäätään, että Ruotsissa ollaan, niinku, mulla on aina sellainen kuva siinä maan. Miten ne on niinku toistensa kanssa eri mieltä? Mä aina, aina luulen, että ne kaikki on vaan silleen, että täällä kaikki hyvin.
1: Mä en tiedä.
0: Joo.
1: Tällä hetkellä tilanne, täällä on siis Hesari kertoo, että tilanne kello 6.21, eli pari tuntia sitten, niin ollut kyllä rillerimäinen, niin kuin jokainen iltapäivälehti sitä hehkuttaa.
0: No, en thriller.
1: 49.5% on tällä punavihreillä ja 49.1% on sitten oikeistolla.
0: Joo.
1: Eli siis todella tiukkaa.
0: Joo. Voisiko se voiko se nyt sanoa, että Declider in?
1: Jos
0: jompikumpi tästä nyt keikauttaa.
1: Se on juurikin näin.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun siellä

Itse voi olla, että jos on joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa henkileitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärän.

0: oikeuksissa. Suoraan todennäköisillä syy johtuu järjestävän yhtiön kustannus tuotantoyhtiön Länske Oy:n taloudellisista vaikeuksista. Ja. Eli niitä ei järjestetä siis tänäkään vuonna Helsingin. Järjestetään tänä vuonna ainakaan Helsingin kaapelitehtävällä, tuskin muuallakaan. Nämä ovat siis Suomen suurimmat ja vanhimpia seksimessuja, nämä seksibitionit. Yhtiön maksuhäiriömerkinnästä löytyy 2 elokuulle päivättyä yksipuolista velkomustuomiota. Ja messut on siis järjestetty useita kertoja kaapelitehtaalle ja sen toimitusjohtaja Kai Huotari vahvisti torstaina Iltalehdelle, että tänä vuonna näin ei tapahdu. Syytä täytyy kysyä järjestävältä taholta, hän sanoi. Järjestävän tahon edustajat eivät avanneet torstaina Iltalehdelle, syytä olivat muutenkin niukkasanaisia. Yksipuolisen velkomistuomion johtanut kaapelitehtaalle on suuruudeltaan 24 703 euroa.
1: Jäi, siinä ei ole putkiloita myyty tarpeeksi.
0: Ei joo, Villehän tosiaan edelleen miljoona kertaa tämä sanottu, mutta kantaa sitä manttelia näissä pöydissä, että on ollut ihan duunissa.
1: Kyllä, kyllä. Näillä messuillahan on pitkät perinteet. Ensimmäiset messut järjestetty vuonna 1992 ensimmäistä kertaa ja sen jälkeen sitten, en tiedä onko ihan joka vuosi, mutta aika hemmetin monta kertaa. Ja itse olen tuolla Helsingin jäähallilla toiminut silloin.
0: Joo.
1: Jekkupoikana. Joo. Siellä oli vähän erilainen petoklubi silloin, kun
0: voi herra, yes.
1: Itse pyörin siellä sen yhden pari päivää.
0: Niinpä tietysti. Mä aina muistan nostaa sen, että mä muistan, että Porissa kerran ainakin järketty nää silleen, että oli tennishallilla, niin mä voin sanoa, että vakivuorolaisille ei oltu ilmoitettu tai mennyt viesti perille, niin oli pikkasen erilaista käyttöä.
1: Tiebreakia tarjolla.
0: Joo, oli vähän erilaiset tennispallot siellä kehissä, kun meni pelaamaan vakivuorolle Tapsan kanssa, niin huomasit, mitä helvettiä.
1: Eihän näitä tietenkään siis, mä en tiedä, onko se ollut Porissa juurikin Shakespeare-messut, vai jotkut sitten omat Porin messut, mutta jossain vaiheessahan näitä järkättiin ihan ympäri Suomea paljon enemmän.
0: Mä olin just sanomassa, että kun me ollaan aika monesti kaikkia niin seksimessu.
1: Oulussa on käyty järkätty. Järkätty paljon, muistelisin.
0: Oulussa on käyty
1: paljon.
0: Eikö järkätty? Tämähän ei ole mikään naurun asia, koska siis me ollaan näitä käsitelty niin miljoona kertaa. Näitä uutisia aina tulee välillä näistä Shakespeare ja sun muista messuista, mutta niin kuin, nyt kun tämä asia tuli tälleen jotenkin aiheeseen sopivasti to the face, niin mä oon silleen niin kuin yllättynyt, että kuinka pitkäikäinen tämä tosiaan on ollutkin. Ja mä en tiedä, mistä tämä nyt sitten kertoo, että luulisin, että talousvaikeudet aika useasti johtuu sitten ehkä kävijämääristä tai jotain muuta. Mutta tässä ei nyt ainakaan mun mielestä oltu kommentoitu sitä, että se olisi se suosio mitenkään merkittävästi laskenut.
1: Kyllä se varmaan tietenkin internet on tähänkin pitkien perinteiden juttuihin niin iskenyt sitten jossain kohtaa, että kun netistä näkee kykyään kaiken.
0: Mun ongelma on
1: kyllä. Ei tarvi lähteä jäähallille katsomaan.
0: Mun mielestä ongelma yleisesti on vaan niinku se, että ei vaan, mä en ole vaan niinku messuihminen. Mä oon niin huono käymään messuilla, että vaikka olisi matkamessua tai hapitaaria tai tällaista seksimessua, niin mä en vaan niinku jotenkin, mä en tiedä oikein mitä siellä tehdään. Siellä vaan niinku kierrellään.
1: Kierrellään ja katellaan.
0: Niin, tai sitten se on ollut se, kun mua väkisin silloin lapsena niin monta kertaa äitini toimesta johonkin Porin karuhalliin messuihin niinku kiskottu ja sitten siellä vaan piti kytistellä, että mistä saa karkkia miltäkin pisteeltä. Joo. Mä en tiedä, jaetaanko Shakespeareilla. Onko siellä sama merkki, että saa jonkun imeskeltävän liian kovan karkin.
2: Marianne karkkeja.
0: Säästöpankin kääreissä.
1: Mä en muista yhtään. Keskityn niin paljon itse siihen Bönthön myymiseen silloin, että en muista, että kyllähän siellä tietenkin kaiken näköisiä kojuja oli, missä sitten pystyi hipelöimään niin kuin ihan samalla lailla kuin missä tahansa muilla messuilla jotain tuotteita ja tällaista.
0: Mitä sä pyyt?
2: Ei mitään. Hipelöimään, niin sitten mä ajattelin niin kuin tuotteita.
1: No oli siellä kyllä muistaakseni niitäkin kyllä.
2: Niin.
1: Mutta en kyllä vaan kuollaksenikaan muista, että mitä kaikkea siellä sitten loppuviimeen oli.
0: Sitten yksi, mikä varmaan näissä myös vaikuttaa, on siis se, että yleisesti Suomen kaikkia niin kuin tapahtumavenueitten ja ynnä muiden paikkojen, siis tilavuokrat on kuulemma noussut ihan siis huomattavasti. Et nykyään alkaa olla jo sellainen just, että jos sä jonkun Helsingin jäähallin varaat, niin siinä on niin kuin aika saletti pitää olla, että tänne tulee porukkaa. Ja mekin tiedetään nykyään jo vähän, että mitä semmoinen kustantaa. Ja kyllä siinä kieltämättä vähän kusi.

0: menee sukkaan, kun joku lyö sen, että toverran pojat, olisi hyvä päästä, että päästäisi ainakin edes niin kuin omille. Mm. Sitten sä oot, jaa.
1: Mutta ehkä näiden seksimessujenkin pitäisi alkaa katselemaan vähän niin kuin vieraisiin pöytiin, koska tuohon kun meet Helsingin messukeskukseen, siellä on vaikka joku hapitarmessut. Mm. Siellä on aina jotkut toiset messut
0: no
1: siinä kyljessä.
0: Mä just kato tätä.
1: Joku siellä tämmönen on joku golfmessut tai lähiruokamessut tai mitkä tahansa messut.
0: Mä just sanoin, mietin sitä, että olisi karuhallin toisessa päässä Nuori Suomi harrastaa, sitten toisessa päässä seksimessut.
1: Esimerkiksi.
0: Sitten hyvin jaettu tila.
1: Kulut jaetaan, kyllä.
0: Käy toisella puolella kokeilemaan polttopalloa, toisella puolella
1: palloa.
2: Molemmilla puolilla on keinuja, mutta erilaisia.
1: No, sekin, juuri näin.
0: Sekin
1: juuri
0: näin. Ja molemmilla puolilla on sun liikunnanopettaja ala-asteelta jostain kumman syystä.
2: Oot sä täälläkin?
0: Joo, mä oon jekkupoika.
1: Niin, niin ehkä tässä nyt on sitten semmonen, mihin kannattaa sitten Shakespeareinkin vähän alkaa katsella, että löytyisi jotain toista messua kumppaniksi.
0: Niin, täällä joku muisteli myös sellaista, että eikö tuolla seksimessulla niin joskus ainakin päästetty jotain ihmisiä niin kuin sinne lavalle ja ei muista, että tuliko siitä joku selkkaus, että, joo, oli, että joo, oliko tämä ihan ok ja näin niin mä en tiedä kuinka paljon niin kuin muissa messuissa on tällaista meininkiä, että on joku tapahtumalava jollain venemessuilla ja sitten ollaan sillä, että no niin, täällä vesiturvallisuudesta puhutaan ja otetaanpa sieltä yleisöstä Juha tuppa hukkumaan tänne lavalle ja sitten sieltä kokeillaan jotain niin kuin, että mä tiedän paljon tollaista on, mutta toi on tietysti tommonen ihan hyvä sisäänheittotuote. Tuollainen lupaus.
1: Mun mielestä messuilla on ihan kivaa käydä pyöreskelemässä ja kattelemassa ja hakemassa inspiraatiota.
0: No jos niin, ei ole mikään niin kuin hirveän tunkkaiset messut, niin se on ihan hyvä.
1: Nyt oli kyllä.
0: Mikä?
1: Kilon poliisi.
0: Mikä kilon poliisi?
1: Ei mikään.
0: Tiedätkö muuten, mitä kilon poliisi tekee, kun näkee mopopoja?
1: No.
0: Kiilaa se ojaa. Hei, tää oli tämmönen.
1: No, se oli semmoinen.
0: Tää oli vaan tämmönen.
1: Se oli semmoinen. No niin, oliko vielä muita uutisia kaivettu? Vai mitä Johannes täällä on huuellut tyhjille seinille kirjamessuista?
3: Niin mä oon ollut kirjamessuilla puhumassa, että miten nuoret saadaan lukemaan, niin voi mennä seksimessuille
1: kertomaan.
3: Saadaan panemaan.
1: Hei.
3: Pano Boost-kampanjasta tuttu.
1: Siitäkin voi tulla.
0: Taas Linna juhliin. God damn it.
3: Siinä ottaakin käsidesiä stumpi ton kättelyn jälkeen aika paljon.
1: Pano Boost.
0: Suoraan pullosta nimenomaan. Ei edes käsiin vaan.
3: Vartti päivässä riittää.
1: Mäkin oon ollut muuten kirjamessulla. Mä oon ollut töissä.
3: Ai jaa, jekku tyttönä.
1: Ei. Mä olin haastattelemassa Remu Aaltosta.
3: Eläviitti.
1: Joo, kyllä.
0: Niin. Saanko Remu lukea? Mitä hemmettiä?
1: En mä tiedä, osaako hän lukea, mutta kun kirja hänestä oli kirjoitettu, niin mä olin sitten häntä ja sitten tätä kirjailijaa jututtamassa. Eikö joskus on kauan aikaa.
0: Nyt hänen ja hänen tyttärellä tämä joku dokkariprojekti.
1: Kyllä.
0: Siitä on hienoja pätkiä. Mä oon nähnyt sitä vielä kokonaan, mutta heillä oli, kun tuntuu olevan hieno yhteys ja hienoja hetkiä.
1: Ei ollut hänen tytär, kun hänen lapsenlapsi.
0: Lapsenlapsi. Niin, joo. Näin se oli.
1: Kyllä.
0: Ei tietenkään voi tytär. Niin, herra
1: lapsenlapsi oli.
0: Mulla matematiikka ei tosiaan kauhean vahvaa, mutta joo, lapsella. Joo. Make sense.
1: Ei ole sen jälkeen minuakaan kutsuttu ilmeisesti, tai olisi, että minäkään hirveästi luen, niin ei tarvitse pyytää tänne näin.
0: Joo, mutta toi on kyllä ihan hyvä idis, että Johannes on kuitenkin tollainen, niin kuin sanottua, niin nuorison tuntema kasvo ja niin oot sä saanut kuitenkin nuoret jo lukemaan ja sitä kautta mitte sit tonne Linnanjuhliinkin.
1: Miksei nyt sitten näin.
0: Saa
3: soitella.
1: Suomi nousuu.
0: Toki toi on vähän jotenkin sille ristiriitainen just juttu, että kai meillä niinku edelleen puhutaan siitä synnytyksen kasvusta, mutta sit samaan aikaan niin jotenkin se sellainen niinku nuorien tsemppaaminen siihen, niin se tuntuu jotenkin väärältä kyllä, että ehkä just toi, mitä Johannes sanoi silleen, että sama kuin siinä kirjoissa, että varttipäivässä. Mm.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: No mutta Oulun yliopistossa kehitetään tämmöinen mikroaaltotekniikkaa sisältäviä rintaliivejä, rintasyövän seulontaa. Tämä kuulostaa erittäin hienolta ja tota, hyvä, että tällaista kehitellään. Ne voisivat löytää siis syövän mammografiaa paremmin, mutta silti niiden kehittämiseen ei heru rahaa. Ja rahoituksen puute siis jarruttaa rintasyöpäseulonnan kehittämistä. Suomessa rintasyöpä on työikäisten naisten yleisin syöpäkuolinsyy. Miettikää sitä. Tekoälyä ei ole otettu käyttöön, vaikka Ruotsissa se on parantanut syövän löytämistä 20%. Suomessa on pula rintaradiologian lääkäreistä. Oulun yliopistossa kehitetyt mikroaaltoliivit voisivat havaita kasvaimia varhain. Niille ei ole saatu rahoitusta.
1: God damn it!
0: Tämä on kyllä jo, ja sitten muutenkin jotenkin tota, mä aina sanoin, että jos jotain pystyt, mä oon miettinyt monesti, kun tulee tää, että on kolme toivetta. Tiedätkö, että lampuhenki tulee ja sanoo, että nyt on kolme toivetta. Tavallaan, että jos niillä kahdella ekalla varmistaa niin kuin sen loputtoman määrän rahaa itselleen ja jotenkin onnellisen elämän, niin kyllä mä niin kolmosen niin mä pystyisin, niin kuin, siinä tulee vaikea, että poistaako niin kuin jonkun nälähädän maailmasta tai jotain muuta, mutta kyllä toi yksi on niin kuin toi syöpähomma. On semmoinen, että vaan sanoisin, että ihan peks vaan, tosta noin vaan. Mä mietin sitä, että kyllä se alkaa olemaan semmoinen just, että se niinku tavalla tai toisella niin monta ihmistä välillisesti koskettaa, että jotenkin tuntuu kyllä lohduttomalta. Hyvä juttu on toki se, että Suomessakin aika todella hyvällä tasolla ollaan siis hoitomuodoissa ja myöskin niinku hoitovasteessa, mutta tietysti aina sitten tulee myös tapauksia, joille ei pysty sitten tekemään mitään ja näin poispäin.
1: Mua kiinnostaisi aina tämmöisessä jutussa, kun nyt sitten tämäkin uutinen tullut, että tähän ei ole rahoitusta näihin uuden tyyppisiin Oulun yliopistossa suunniteltuihin rintaliiveihin, jotka siis perustuu mikroaaltotekniikkaan ja voi havaita kasvaimia jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Niin kuinka paljon sitä rahaa sitten tähän tarvisi? Että kuinka, varmasti se on miljoonia, mutta kuinka monta miljoonaa? Niin tavallaan, että mistä se nyt sitten jää kiinni, että jos tommoset liivit pystyisi kehittelemään, niistä tulisi parempi keino sitten napata kiinni ne paholaiset sieltä rinnoista, niin...
0: Eli vanhat miehet.
1: niin, Suomessakin on aika monta miljonääriä.
0: Niin
1: on. Ja kaikki antaisi vaikka 500 000. Niin saataisiko me sillä rahoitettua tuo homma?
0: No en mä nyt 500 000 viitti antaa, mutta
1: no jos sä nyt 350 000 ensin laittasit.
0: Niin, mutta siis tottahan se on, että aina tämä kysymys herää, kun jollakin on niin kuin hirveä määrä fyrkkaa, että miksei vaan sitä sitten tehdä. Mutta kai siihen on olemassa joku parempi vastaus kuin mitä me osataan sitten
1: niin,
0: antaa.
1: Niin, emme tietenkään
0: me ei ja tietysti nyt samaan aikaan, niin mä nyt haluaisin syyllistää niin kuin
1: tietenkään, että paljonkohan toi niin kuin vaatista toi, vaikka lähtisi tosta
0: niin
1: tutkimus lähtisi taas etenemään ja se saataisiin rahoitettua.
0: Niin, vaikea kyllä sanoa, mutta jotenkin tuntuu niin kuin siltä, että jos olisi oikeasti paljon rahaa ja joku tarjoaisi silleen, että no tällä tiettäkö...
1: Summalla saisit.
0: Niin, että saisi vaikka taas niin kuin 20% paremmaksi. Niin en mä tiedä. Kyllä sen tuntuu siltä, että olisi aika kiva niin tehdä, jos siihen pystyy. Mutta aika harvasti kuitenkaan varmaan tekee. Tai toki moni kenellä on rahaa, lahjoittaakin hyvän tekeväisyyttä ja tekee myös näihin tutkimuksiinkin hyvää. Mutta ainakin itselle tulee sellainen olo, että jos mä oon liikennis, niin helppo olisi laittaa, luulisin. Ainakin näin. Näin. Mutta joo, täällä tuli ihan viestiäkin, että yllätys, että pääasiassa naisten sairauteen ja syöpään ei löydy rahoitusta, niin mä oon vähän Annin kanssa samaa mieltä, että mä en nyt osaa sanoa juuri tästä kyseisestä tapauksesta, mutta kyllähän maailmanhistoria tuntee aika paljon semmoisia tapauksia, että jos miehellä olisi tämä sama ongelma, niin todennäköisesti paljon aggressiivisemmin oltaisiin niin kuin keksitty ratkaisua ja tehty kaikkea muuta, että esimerkiksi ehkäisyasioissa ja kaikissa muissa niin sanotaan aina, että jos olisi joku tällainen, että tyyli mies voisi tulla raskaaksi, niin oltaisiin keksitty jo kaikki mahdolliset tehokkaimmat tavat siihen, että näin ei, ei vahingossakaan niin kuin tapahdu. Niin kyllä mä vähän veikkaan, että tässä voi olla jotain sellaistakin, mutta aika ikävä asenne se on, koska kuitenkin niin miehillä kuin naisilla on näitä juuri hyvin niin kuin yleisiä syöpiä. Ja tämä rintasyöpä nyt siis selkeästi niin kuin työikäisillä niin kuin selkeästi yleisin kuolinsyy.
1: Joo, tätä ilmeisesti ole tavallaan kaavailtu, että tämä sitten mammografialaitte, jolla nykyään rintasyöpiä tutkitaan, niin vähän niin kuin syrjäyttäisi, mutta kun kaikilla terveysasemilla esimerkiksi on tämmöisiä mammografialaitteita, kaikki ei voi niitä käyttää, niin sitten tulevaisuudessa voisi tämmöisiä tutkimusliivejä sitten käyttää myös osana rintasyöpien tutkimuksia. Joskus 10 vuoden päästä kuulemma voisivat olla realismia.
0: Mä lupaan,
1: sitten, että näitä löytyisi enemmän.
0: Mä lupaan, että jos me joskus ruvetaan jollain tavalla, no se ei oikeastaan mitenkään muuten mahdollista kuin voittamalla jostain lotosta rahaa, koska jos ollaan koettu sitä epäselvästi teille joskus viestiä, niin se viestitään aika selvästi. Mä ja Ville, niin me ollaan niin kuin erikoistuttu siihen, että me tehdään isotöisiä juttuja, mistä saa tosi vähän rahaa. Ja senpä takia niin kuin muun muassa, jos niin kuin rahaa olisi pitänyt tehdä, niin oltaisiin varmaan lähdetty jo aikoja ja sitten menee muun muassa täältä. Mutta jos joskus tulee sellainen tilanne, niin me luvataan Viki ja Köpi tällaiset mikroaaltoliivit, mutta sitten niihin pitää jotain iskulauseita kyllä.
1: Joo, sitten, saada ehdottomasti.
0: Sitten saada jotain, mutta en tiedä vielä. Meillä itse asiassa Vikolla on miettinyt hyvin vähän niin kuin tissiaiheisia sloganeita on ollut. Että kyllä kaikkiin muihin ruumiosiin niin on itse asiassa löytynyt vähän kaikenlaisia, mutta ehkä kuuntelijat voi kehittää ja katselijat jotain
2: hyviä. Basilan kaksoset.
1: Joo, kyllä. Me laitetaan niihin.
3: Viki ja Köpi mikroaaltoliivit. Basilan kaksoset. Nyt kaupoissa. Hintaan.
1: Haluatko sinäkin tutkituttaa rintasi? Basilan kaksoset.
2: Okei, toi ei ollut hyvä slogan.
1: Toi ei ollut hyvä slogan. Ei hyvä. Not good.
4: Mietitään.
1: Mietitään sitä vielä.
0: Joo, kyllä. Mietitään sitä vielä.
1: Joo.
2: Meillä on tämmönen käsikrapia.
1: Ei. No niin.
2: Basilan kaksosta klinikkaa.
1: Mutta nämä on myös nämä liivihommat, nämä
2: käsikrapia.
1: Nämä liivihommat, niin nämä on mun mielestä...
0: Voi herra jästä.
1: Tämä on semmoinen, että miten joku on voinut kehitellä? Miten jollakin on tullut, että hei, että minäpä keksin ja kehittelen nyt sitten tällaisen.
0: En mä tiedä, mutta...
1: Tämä on mahtavaa.
0: Me ollaan puhuttu monta kertaa siitä, että siis keksijät on ihan omaa luokkaansa. Mä aina niin kuin monesti toivon, että voisi ihan vaan, mutta ei mun aivot tuota se. Mun aivot tuottaa tätä, mitä mä teen työkseni, niin. Mutta mikään näistä ei ole semmoinen, millä tekisi miljoonia.
1: Niin,
0: ei
1: tai mikään. Pelastaa, keksiä jonkun tommosen asian, millä pystyy ehkä edesauttamaan sitä, että siis syöpiä huomataan niin kuin nopeammin.
0: Mun mielestä aina ja ikuisesti paljon puhuvin asia meistä kahdesta tulee olemaan se, että me ollaan tehty paljon hyvän tekeväisyyttä. Me ollaan siis autettu lapsia ulkomailla tuonne niin kuin vaikeissa oloissa. Me ollaan Suomeen kerätty lapsille, nuorille mielenterveyteen. Ja sitä on niin kuin yli 1 000 000 euroa edestä. Helposti.
1: Reilusti.
0: Me ollaan tehty tää. Mutta se, miten me ollaan se tehty... niin on täysin niillä vahvuuksilla, mitä me osataan tehdä. Ja se on mun mielestä niin kaikista paljon, se on niin kuin surullisinta ikinä on siis se, että voi sanoa silleen, että me ollaan koitettu tehdä yhteiseen hyvään. Ja sitten joku on silleen, että mitä te teitte? Pelastitteko henkiä? Olitteko kirurgina? Mitä teitte? Keksittekö jonkun lääkkeen? Mä olen, että ei. Me tatuoitiin persettä ja lävistettiin keho-osia, ajettiin hiuksia ja partaa ja valvottiin ja
1: piereskeltiin
0: ja käveltiin
1: näytettiin niin, pyllyä.
0: Ja huutokaupattiin pikkuhousuja ja
1: vaikka mitä.
0: Niin. Tällaisia hyviä tekijöitä me ollaan.
1: Niin
0: siinä mielessä välillä kyllä niinku tajuaa sen, että kun ei vaan aivot ei tuota mitään sellaista. Ei niinku, ei millään. Ei semmoista, että jollekin tommonen tulee, että hei, voisiko se lähteä täältä suoraan, että joku pleitti tähän näin. se niin kuin, no, voisi ehkä, ruvetaan kehittelemään.
4: Jep. Mä veikkaan, että se menee jotenkin silleen, että ne ihmiset niin kuin kuulee, että joku sanoo vaan silleen, että oispa semmoiset hyvät jotkut, että ois liivit. Niin, ja sitten joku, joka just tietää, miten tämmöisiä vaikka kehitetään, niin rupeaa sitten ottaa siitä jotenkin koppia.
1: No niin, se varmaan siis todennäköisesti niin. näin se meneekin, että näidenkin liivien kehittäjä Mariella Säreestöniemi, joka tässä uutisessa on sitten päässyt kommentoimaan, niin varmaan on sitten juurikin tähän tyyliin sitten miettinyt ja alkanut miettimään, että tämmöiset voisi olla aika jees.
4: Mm. Ja syövissä niin kaikki tuommoiset niin kuin ennalta ehkäisevät tai semmoiset, mitkä niin kuin mahdollisimman ajoissa tunnistaa asiat, niin on niin kuin vähentää aika paljon kuolleisuutta kyseiseen sairauteen.
1: Juuri näin. Wow. No niin, toivottavasti tulee rahoitusta sitten jossain kohtaa.
0: Toivotaan. Vielä lähdetään nopeasti yksi tsekki ottaa tähän ennen kuin lyödään tämän maanantain lähetystä pakettiin ja sitten
1: Vielä tänne tuli muutama viesti asialle.
0: No,
1: faktat kuntoon, miehet.
0: No
1: sitähän täällä ei, me mutuillaan vaan joka päivä, mutta joku laittoi, että Suomen syöpähoito ei ole hyvällä tololla. Suomalaisilla ei ole käytössä kuin vajaa 50% lääketieteen uusimmista innovaatioista ja lääkkeistä.
0: No, mikä hänen lähtee?
1: No en mä tiedä, mä ajattelin, että kun tänne kaksi viestiä asiaan liittyen tuli. Niin.
0: Ai jaa. No mä just tuossa katsoin puolitutun päivitystä, joka oli siellä sairaalaperillä ja sanoi, että luojan kiitos.
1: Viimeisen päälle.
0: Niin, luojan kiitos, tämä on tällä tolalla, että asiaan pystyttiin vielä vaikuttamaan ja kaikkea muuta. Niin se, että mihin sitä vertaa, on varmaan oma juttuunsa, mutta myöskin mä kieltäydyn siihen, että jos joku huutaa täällä tällaisessa aiheessa fakta kuntoon, miehet, niin sitten on parempi painaa joku linkki tuohon kylkeen, koska muuten se on mutuilu vastaan mutuilua tässä kohtaa. Kyllä mä väitän, että moneen muuhun maahan verrattuna
1: no, joo,
0: hyvällä tolalla ollaan kuitenkin.

0: Esimerkit kertovat, miten perintövero voi vaikuttaa. Tämä oli mielenkiintoinen asia, koska siis jossain syystä Suomessa siis perintövero on ihan hirveän puhuttu asia. Ollut aina. Se jotenkin se nousee aina esille, kun on jotkut vaalit tai muut. Ja sitten aina, että mitä niin kuin, että kuollustakin ihmistä vielä verotetaan tai minä ja näin.
1: Verot jo maksettu kertaalleen.
0: Ja mehän ollaan sanottu jo aikojaan sitten, että paras tapa varmistaa tämä ongelma pois omasta päiväjärjestyksestä on se, että älä jätä kellekään yhtään mitään. Vaan käytä. Siinä kohtaa, kun saat jonkun diagnoosin, okei, sille ei voi mitään, kun asiat tapahtuu yllättäen, mutta siinä kohtaa, kun saat jonkun diagnoosin, tajuat sen, että puoli vuotta aikaa, niin spenda. Kaikki vaan, niin kuin, mitä ikinä keksit tai tunget sitä rahaa sitten jonnekin, mutta mitä vähemmän jää, niin sen helpompaa on myöskin ihmisillä, jotka jää sitten sinun jälkeesi, koska sattuneesta syystä olen itse ollut kuitenkin niin kuin tässä kyseisessä Suomen yhdessä isoimmassa byrokratiarumpassa mukana muun muassa tänä keväänä. Ja sehän ei ole ihan yksilitteinen asia. Jumalauta, kun tarvitaan, niin kun moni asia toimii sähköisesti, mutta tässä asiassa niin valtakirjaa tarvitaan ja sitä ja tätä ja tota. Ja on paperia ja lappusta ja lippusta ja sitten ne annetaan vielä sulle paperisin ja sanotaan silleen, että näitä pitää säilyttää jossakin silleen, että näin saa koskaan kadota. Ja sä oot silleen, että oikeasti, eikö ne ole missään niin
1: muualla,
0: niin ei, joku paperisinä tulee näin. Täällä oli ihan hyvä siis Hesarilla kerrankin tällainen, missä on siis niinku erilaisia niinku skenaarioita, että vaikka niinku avioliitto ilman lapsia ja sitten tässä niinku annetaan tilanne ja sitten, että mitä tässä pitää tehdä, että Nella ja Santeri eivät tee mitään, Nella ja Santeri menevät naimisiin, Nella ja Santeri menevät naimisiin ja tekevät testamentia, että mikä näistä aiheuttaa minkäkinlaisen lopputuloksen. Mutta kyllä mun kokemus myös on niinku siitä, että kun ihmiset sitten on silleen, että ei kuuluisi perintöveroa maksaa kaikkea, niin tämä on kyllä vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että on se kuitenkin siis niinku tavallaan, siis se on ihan tämmöistä varauksetonta rahaa, mitä sä kuitenkin siis saat, että se tulohan se sulle on, siis joka tapauksena, vaikka siitä jotkut verot on jossain kohtaa niinku maksettu. Niin, en mä tiedä. Kai se riippuu tosi paljon sit siitä, että jos sä saat ihan hirveän ison perinnön, niin kai se sitten on suhteellisen iso se. Mutta jos sä nyt oot vaikka ihan eka lapsi siinä ja et ole niinku mikään toisen käden perijä, vaan perit vaikka vanhempias ja se on niinku jotain muutamia tuhansia, niin ei se kyllä mikään järkyttävä iso se vero siitä sitten ole. Että jotenkin mä ihmettelen, miksi siitä puhutaan niin paljon.
1: Niin, en osaa yhtään sanoa. Oletko siis
0: saanut perintöä?
1: Olen. Olen, joo.
0: Muistan, mä oon saanut elämäni ensimmäisen kerran perintöä, kun isäni, äiti, mummu kuoli joskus vuosia sitten. Ja sain television ja pyörän. Ja oli tosi keskikertainen telkkari, mutta hemmetin hyvä mummis. No. Tosi hyvä mummis. Tuli ajettu ihan loppuun se silloin. Ja se oli kyllä hyvä.
1: Se mummo pyöräsi. Niin.
2: Joo.
0: Niin.
2: Mä kuulin vaan, että mummi.
1: Niin mäkin kuulin.
0: Niin mä sanoin.
1: Mummis. Eli mummo pyörää tarkoittaa.
0: Niin se oli kans
1: ei
0: hyvä.
1: Mummo, niin.
0: Mutta kyllä mummo ajetti ihan loppuun kans. Kyllä mummo ajetti ihan loppuun. Aivan siis niin kuin ihan. Siis lopulta, niin ihan vaikka meni tällä eteen ja heilutti kättä näin, niin ei mitään. Se johtui siitä, kun hän oli kuollut. Ei se siitähän se johtui.
1: Mutta joo, en tiedä yhtään minkälaisia, mitä rajoja on, että mistä pitää sitten veroja maksaa, että pitikö vaikka televisiosta jotain maksaa tai pyörästä jotain maksaa vai
0: en minä
1: mikä
0: muista.
1: Se on sitten se summa, kun perintöä sitten tulee, että mistä sitten joutuu perintöveroa maksamaan. Ei varmaan ihan joka summasta tarvitse siivua antaa.
0: Mun mielestä siis niin
1: Oskulla tieto?
2: Mulla on joku muistikuva, että se on 105 tai 10 tonnista ylöspäin.
1: Sitten pitää antaa.
2: Niin.
1: Okei. Okay.
0: Niin, kun tässä just on, että perintöveron raja on 30 000 euroa, suuri osa perinnöstä ei edes ylitä tätä.
1: Hyvä mutuilu oli 5 tonnia.
0: Niin, mutta mun mielestä, mun mielestä siis 30 tonniakin on jo aika paljon niinku perintöä, jos semmoinen tulee. Ja sit kun mun mielestä, siitäkin on olemassa ihan vero, jossain oma verossa joku laskuri.
1: No on varmasti
0: niin siitä
1: jo.
0: Siitä voi sitten tsekkailla, että ei se nyt mitään niin kuin älyttömiä, mutta jotenkin siis itsellä on aina ollut se käsitys, kun siitä puhutaan niin paljon, että se on jotenkin ihan infernaalinen. Mutta sitten mä oon myös tajunnut tällaisen asian tässä, että luojan kiitos esimerkiksi omalla kohdallani, niin proseduuri oli helppo ja silleen vaivaton. Ainoa mikä siinä oli se, että kauheasti siinä on sitä byrokratiaa, että mitä
1: lippua
0: pitää.
1: Lippua ja lappua täytellä
0: joo, mutta se, että
1: joka paikka.
0: Siis Suomessa tuntuu, että yllättävän paljon tuossakin käy prosessia aikana, siis ihan näiltä viranomaisilta käy ilmi musta, että paljon niistä tapellaan niistä niinku
1: perinnöistä.
0: Niin sen takia varmaan myöskin
1: sitten ilmestyy aina jotain oikeasti serkkua jostain hevonkuusesta ja sille, minäkin
0: niin,
1: haluan tuon pyörän.
0: Tämä on myös ihan sairas juttu, että kun sä voit tehdä testamentin, mä sanoin ennen kuin meidän lähetysaika loppuu, sä voit tehdä testamentin, jossa sä selkeästi osoitat se, että mä haluan Oskulle nyt niin kuin antaa nää ja nää. Niin sitten jos jossakin onkin joku vaikka perillinen, kelle siitä kuuluu joku lainosa ja hän kokee, että hänen lainosansa ei täyty, niin sit hän voi niinku riitauttaa tämän asian, kyllä, että Osku ei. Niin musta se on niinku jotenkin silleen käsittämätöntä, koska mä en voisi kuvitella, että jos joku kuollut ihminen on tehnyt testamentin, missä hän selkeästi sanoo, että tälle ihmiselle mä haluan näitä antaa, niin siinä saa olla niinku aika iso bolsonit, että sä oot silleen niinku, että fuck that, mulle kuuluu tästä enemmän. Kun selkeästi hänen tahtonsa on se, että tämä ihminen saa tässä nyt nämä rahat ja sinä saat sitten tuon verran.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
1: Fuck toi muu.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: ainakin tämmöinen lakana-uutinen, mikä heti kiinnitti huomioon, koska tietysti aina hygienia-asiat kiinnostaa. Mm-hmm. Ja ainakin tällainen väite on Ilta-Sanomien sivulla, että moni suomalainen vaihtaa lakanat liian harvoin. Asiantuntija antaa nyrkkisäännön, milloin sitten näitä pitäisi vaihdella. Kartoitimme, miten suomalaiset pitävät huolta makuuhuoneittensa hygieniasta. Kuinka usein vaihdat lakanat?
1: No niin, eikö tämä nyt ole aika lailla ikuisuuskysymys?
2: Itselleni ei ole niin justiinsa.
1: Vaimo tykkää kyllä vaihdella huomattavasti tiheämpää kuin minä itse. En kyllä tiedä, mikä on meillä kotona tahti.
0: Mun enkka on ollut varmaan ammattikorkeakouluaikaa, että 3 vuotta nukuin samoin.
1: Et varmasti ole nukkunut.
0: No joo. 1,5 vuotta kerrallaan, mutta kuitenkin.
1: Mulla menisi ihan helposti vaikka parikin kuukautta.
0: No meneekaan. En mä tiedä.
1: Pitäisi joku 2 viikon välein vaihtaa.
0: Niin, varmaan
1: jotain.
0: Noin 66% vastaajista kertoo vaihtamansa pussilakanat 2 viikon välein tai useammin.
1: 66%.
0: Joo. Mä en kuulu siihen. En kyllä 2 viikon välein. Henkka vaihtaa 2 viikon välein vai?
3: Joo, tai jopa viikon välein. Parasta sunnuntaina sauna, sen jälkeen puhtaisiin lakanoihin sinne.
0: Mulla on jotenkin se, että kun sinne sänkyyn ei mennä nukkumaan, sinne mennään tekemään töitä. Sinne mennään kärsimään, käymään niin kuin lapsuuden traumoja läpi, valvomaan, pyörimään. Niin miten mä siellä puhtaissa lakanoissa pyörin?
1: Niin,
0: sitten se on vähän semmoista niin kuin Flash of the Vietnam saa pikkasen, kun siellä on just niin kuin vanhaa traumahikeä on siellä mukana.
2: Verta.
0: Joo, just
2: miks
0: näin.
2: Miksi tässä on verta?
0: Kyllä, vaikennäköistä viime kesän hyttysen puremista jäänyt siihen. Ei. Siinä ne on edelleen. Mutta emme kyllä valitettavasti 2 viikon. En voi sanoa 2 viikon välein vaihtavani. Haluaisin olla.
1: Mä veikkaan, että meillä se, no mä en ole nukkunut vuoteen nyt omassa sängyssä. Mä nukun semmoisella kämäisellä jolla patjalla tyttäreni huoneen lattialla. Niin siinä nyt on varmaan ollut samat lakanat jo jonkun aikaa. Mutta silloin kun vielä nukuin yhteisessä omassa sängyssä, niin veikkaan, että se meni johonkin 2-4 viikon välein, kun siellä sitten lakanat vaihdettiin. Mutta mua aina ärsytti se, kun vaimoni yleensä sitten ottaa pois ja laittaa pesuun ja näin edespäin. Mutta hän ei sitten ikinä tehnyt sitä, että hän olisi sitten saman tien laittanut puhtaat tilalle.
0: Ai se jää sellaiseksi.
1: Se jäi sinne iltaan, sitten kun asiaa ei, oli unohdettu eikä tiedetty, sitten mennään joskus 11, no niin ei mitään nukkumaan. Ja sitten sä huomaat, että ei saatana tällä lakannut. Se, että sä joudut siinä rumpasta tai siinä jotenkin viime metreillä vielä laittaa puhtaat lakanat sinne sänkyyn, niin se oli itselle jotenkin aina silleen, että ei saakeli, eikö näitä voi saman tien laittaa.
0: Mä tekisin niin pahaa jälkeä jossain sellaisessa tieteellisessä tutkimuksessa, missä tutkittaisiin silleen, että hei, pistetään tämmöinen ihminen asuntoon, sitten niinku kamerat tänne, tutkitaan vähän käytöstä ja siellä olisi niinku tehtävinä astiapesukoneen täyttö ja tyhjennys, lakanoiden vaihto ja sitten märkien vaatteiden ripustus ja sitten niitä kuivien poisottaminen. Niin mä oon sanonut, että tutkijat, että herra estäs, mä oon 3 viikkoa tätä vedetty ja täällä ei tapahtunut mitään. Ei yhdessäkään näissä kohdassa. Ei ole vaihdettu lakanoita, ei tyhjennetty, ei täytetty mitään. Ei otettu kuivia, ei laitettu märkiä. Mä sanon, että siinä on niinku 3 aika isoa päävastusta joka ikinen päivä, joka ikinen viikko. Niin mä en tiedä, miten se voikin olla niin. Miten, kuitenkin niin kun miettii sitäkin, että kuinka hieno keksintö on astianpesukone. Sun ei tarvitse tiskata. Se pesee ne sun puolet. Kuinka hieno on siis ihan pesukone vaatteille. Aivan uskomattoman hieno.
1: Niin kyllä aika orpo olo oli, kun oli pyykinpesukone rikki.
0: Niin.
1: 3-4 viikkoa. Niin. Aika orpo olo oli kotona. Onneksi oli taloyhtiössä kone, mitä pystyi käyttämään, mutta jos se ei olisi ollut, niin...
0: Siis sulla tuli sellainen olo yhtäkkiä, että haluat kyykyttää köyhiä. Semmoinen kun tuli. Sä oot ihan orpo olo.
1: Ei.
0: Aha. Niin ei kun joo.
1: Mä en ole niin perillä politiikassa, niin mä en tajunnut tota.
0: Älä selitä siinä, saatana diplomaatti.
1: Mutta niin, joo. Oli kyllä todella outoa, kun ei pystynyt pesemään pyykkiä sit samaan tahtiin kuin normaalisti.
0: Joo, kyllä se vaikeeta on ymmärtää, että miten helpoksi on tehty, mutta samaan aikaan siitä tulee yhtäkkiä niin kauhean vaikeeta. Sen takia ihmisillä on nykyään niin kuin kuivaaviakin pesukoneita paljon enemmän kuin mitä joskus muina, koska sitä halutaan niin kuin vielä, tehdä vielä helpommaksi. Mutta sitten ne kuivatut jää sinne koneeseen, jolloin sillä aikaa, että jaksa täältä niin kuin ottaa täältä. Mutta kun miettii, että vaihtoehto voisi olla myös semmoinen sarjakuvista ja vanha historiankirjoista tuttu semmoinen haitari.
1: Niin, missä pestää sitten.
0: Niin, mikä se on, kun pyykkilauta. Sehän se on muuten. Siitähän se tuleekin sanonta. Vatsalihakset pyykkilauta, koska... Joo, kyllä. Niin, kyllä mä sanon, että ihan siitäkin syystä niin itellä jää kyllä vaihtamatta. Niin.
1: Joo, sama homma.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Hei, hei, hei! Hei,
3: wow, wow!
2: Wow, wow.
3: YleX viikonloppu täällä, Parikka, että Lehtola, Riina. Ja suorana.
4: Aika paljon muutakin sakkii paikalla.
3: Suorana Yle avoinna tapahtumasta. Me ollaan siis Ylen studiotalossa. Ja täällä on noin 4000 ihmistä katsomassa, kun me tehdään töitä. Mä en tiedä, kuinka normaalia se on vaikka jollekin raksajantterille, että sulla on yleisö, kun sä laitat sitä lautaa kakkosnelosta sinne talon päätyyn.
4: En tiedä.
3: Koska tää ei ole mullekaan kauhean normaali
4: olotila. Ja tiedätkö, kun me ollaan niinku totuttu siihen, että meitä ei kato kukaan. Meitä ei kato kukaan. Toimituksessa ei ole ketään. Me ollaan aina sen viikonloppun kahdestaan, niin on tää.
3: Se on se radion ihanuus, että kukaan ei näe, mitä sä teet. Ja kun sä puhut, niin sä tiedostat, että jengi kuulee, mutta sä et näe niitä ihmisiä.
4: Jep, yhtäkkiä kasvottomuudelle tuli kasvot.
3: Kyllä, tässä painetaan 5 saakka ja jos oot FM:n päässä, niin äläpä huoli. Kuvan kerran pystyy meitä katsella, kun me ollaan tässä peurat ajovaloissa, spottivalot paistaa silmiin. Onko se tämmöistä ihan huipulla?
4: Tää on varmaan tätä. Hiki on kauhea. Mutta täytyy ehkä jossain vaiheessa vähän riisua vaatetta, mutta ei alasti.
3: Ei alasti, mutta muuten tässä painetaan ihan tuttuun ja tuttuun tapaan YleX viikonloppua 5 saakka. Ja niin kuin aina, niin YleX viikonlopun lähetykset alkaa käsin poimitulla biisillä. Ja tänään on mun vuoro valita se biisi.
4: Niin on! Mitäs sä oot meille tänne tuon?
3: No, mä otan tämmösen hitin. Tätä aika harva varmaan muistaa, koska tää on vuodelta 2010 ja ei edes silloin ollut mikään superhitti. Tää on kappale Ginger Ninjalta, Bone Will Break Metal.
4: Kova!
3: Ja mä en tiedä, muistat sä tämmöstä biisiä?
4: Muistan! Ja tää on minäkin muistan.
3: Tää on aivan järjettömän kova biisi. Tätä ei vaan niinku, tää ei koskaan saanut ansaitsemaansa arvostusta, mutta nyt se saa YleX viikonlopussa. YleX viikonloppu, Parikka ja Lehtolan Riina siis suorana Yle Studiotalosta. Yle avoinna päivä. Tänne ehkä saattaa jopa päästä vielä sisään meitä tölläämään, jos tuntuu siltä, että niin haluaa tehdä. Oikein hyvää lauantaita.

0: Muistatteko tätä biisiä? Ginger Nini ja Bone Will Break Metal. Meikäläisen valinta tähän lauantai-päivään. Ihan törkykova biisi. Ei olla Lehtolankaan enää kahdestaan. Sikke ja Vomma, hei vaan!
1: Moi!
0: Oliko kiva löytää teidätkin täältä? Te olette ollut täällä siis koko päivä.
2: Joo, mitä tässä kolmisen tuntia tulee täyteen?
1: Ai pitkä päivä.
0: Pitkä päivä.
2: Aika paljon ollaan saatu vastata kysymyksiin, että mitä, lähtekö te live-lähetys, että tekö kohta teette? Mutta ei kun Mika Parikka ja Riina tulee kohta tänne tekemään.
0: Ja sit ihan toinen... varmasti on kysellyt.
2: On kysellyt.
1: Ei, on ihan oikeasti tosi paljon kysellyt.
0: on
1: tosi
0: uskon.
1: Paljon. Ja sit toinen on ollut. Ah, niin siis... Teitä ennen oli se radiomafiako, että radiomafia selkeästi on myös resonoinut.
0: Okay. Joo, eli siis selvästi hyvin nuoria. Nuoria on saapunut muistelemaan radiomafiaa tänne Yläksän pisteelle.
1: Mutta me ollaan tavattu myös tosi nuoria ihmisiä.
0: Okei. Okay.
1: Koska me ollaan tavattu yksi 11-kuukautinen, joka on kuulemma meitä koko elämänsä kuunnellut.
2: Wow.
1: Ja Yläksää.
0: Tiedätkö mitä, kerrankin mä uskon ton. Ei ole ensimmäinen kerta, kun joku tulee sanomaan, että mä oon koko mun elämäni kuunnellut Xää. Nyt mä uskon ton.
1: Mitä siihen sanotte, että oli myös yksi puolivuotias ihmisen alku? Joka oli myös silleen, että tai hänen vanhemmat sanoivat, että hän kuuntelee teitä.
0: No nyt mulla olisi toive. Olisiko mitään siltä väliltä? Meillä on nämä niinku radiomafian haikailijat ja sitten meillä on nämä alle vuodeikäiset. Niin olisiko siltä väliltä jotain?
3: Siis on tullut myös monta. Me saatiin ihanaa fanipostia, missä on Sike-hevoset näytetty. Kattakaa. Ja muuta. Mutta mun on nyt pakko sen verran boostata Sikkeä tässä. Et ensinnäkin hän on jakanut tällaisia haalarimerkkejä kaikille näille niinku 6-kuukautisille.
2: Okei.
3: Okay. Siis aika pitkä aikaa vielä sen yliopistohaalareihin. Joo. Ja toinen, sä sanoit sille ekalle 11-kuutisen vauvalle, että sä oot meidän söpöön kuulija, tämä on virallista.
0: Eihän sä voi tolleen mennä sanoa, miten ne joo. Kaikki muut.
3: Ja sit sä,
1: no
3: sanoit, sille sä sanoit sille puolivuotiselle myös, että sä oot meidän söpöön kuulija.
1: Nyt on pikkasen ehkä. Mut pakkohan mun, eihän mä voi sanoa.
2: Last bombing.
1: Sä oot muuten toisiksi söpöön kuulija.
0: No joo.
1: Eihän mä voi niin sanoa.
0: Mut eihän sä voi sanoa enkä yhdelle kaverille, että sä oot mun paras kaveri. Sit kääntää selkeästi, että hei sä oot mun paras kaveri. Tiedätkö, tosta jää kiinni hirveän helposti.
1: No, mut mitä mä olisin sit sanonut? Ootpa sä söpökuulija, kyllä se pitää antaa joku niinku titteli.
0: Kyllähän sä voit no. Kehua jotain söpöksi lyömättä toista vähemmän söpöksi.
1: Ei.
2: Ja kyllähän sä voit sanoa vaikka ultrasepä.
1: Ja mä sanoin, te ootte molemmat meidän söpöimpiä kuulijoita.
0: Oh, kiitos.
1: Musta tää ei ole nyt niin iso asia, mitä te sanotte.
0: No ei ehkä, mutta sä oot saanut siis oikeesti aika kaunista fanipostia.
1: Joo, siis.
0: Ja nyt, en tiedä, jos joku on kuunnellut vaikka Epäpyhää kolminaisuutta, niin semmonen... Tavallaan running gag oli se, että Sikke itkee aina jossain kohtaa. Niin
3: kyllä.
0: Vomma, onks me nähty kyynelet tänään?
3: On nähty kyynelet.

0: On juurikin mun mielestä esimerkiksi tämän fanipostin jälkeen. Kyyneliä oli, nyt ne tulee, on just kun on näkynyt näitä vauvoja ja muita, niin kyllä Sikki on tänään ollut aika niinku tilkkasilmässä.
1: Mä oon ollut tilkkasilmässä.
0: Mä mietin itekin, että oliko se nyt noin.
1: Ei se, taitaa olla tippalinssissä.
2: Tilkkasilmässä.
1: Tilkat on.
3: Jätkä just uudisti, vähän pölytti näitä sanontoja.
1: Mut siis on, mä oon ollut herkistynyt sille hyvällä tavalla, koska on ollut ihana tavata ihmisiä, ketä meitä kuuntelee. Ja sit on kuullut tota, tai tavallaan kun just ollaan puhuttu Vammakaista, että se on niin, ja te tiedätte, intiimipaikka se studio. Susta tuntuu siellä siltä, että sä oot kahdestaan tämän tyypin kanssa. Jo, toki meillä tulee WhatsApp-viestejä kaikkea, mutta sitten tännekin joku oli pyöräily jostain toiselta puolelta PK-seutu, että näkee meidän.
3: Mä ajattelin, että toiset puolet Suomeen. PK-seutu ihan hyvä suoritus, en mä sitä sano.
1: Mutta siis me saatiin tämmöinen faniposti, missä lukee siis yleäksikkeä Vomma. Tänne on piirretty mun hoitohevoset. Tänne on piirretty roolipeleistä nopat. Tänne on piirretty kahdet silmälasit, koska kattokaa nyt. Mitäs nämä muut sitten?
0: Mutta se on Magic the Gatheringin logo on esimerkiksi siellä vasemmassa. Ja sitten eikö toi ole Jodelin kettu sinne ylhäällä?
3: On, on. Mä olin, tähän mä olin tullut, miten Jodelin kettu liittyy teihin?
0: Mä en kysyä,
3: sinne on tullut kuuleman mukaan aika paljon semmoista, että tämä aamu on kyllä niin hyvä ohjelma viestiä. Niin,
2: kuka lienee niiden takana?
1: Kuka se on kenellä?
2: Varmaan ne teidän lukuisat nuoret ja vanhat kuulijat.
3: Kaikki ne kuusi kuukautta.
1: Se on se kuusi kuukautta, joka käynyt. Se on ollut silleen
2: käskenen äitin laittaa.
1: Sikke on kiva.
3: Ja nyt varsinkin. Sikke sanoi, että mä oon kauhean söpö. Hei, älkää ihan vielä lähtikö, mulle teille vielä pari kysymystä.
4: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Mirella ja Lauri Haap, pidä kiisa Yle X viikonlopussa. Täällä Parikka, täällä Lehtola, täällä myös Sikke ja Vomma, koska ollaan Yle avoinna tapahtumassa Ylen studiotalon tämmöisessä järkyttävän kokoisessa studiossa.
1: Mikä osoite tänne on? Uutiskatu 5.
0: Ei pienintäkään kärtsyä. Ehkä tänne saatte jopa mahtua vielä sisään.
2: Mahtuu ja maistuu.
0: Onko sulla...
1: Jätkonen!
0: Hei, Vomma. Mä oon hirveen pahallani.
3: Niin oli sanomassa, että kyllä viiteen asti vielä tapahtuu. Että
0: niin, kyllä.
3: Ehtii ainakin.
2: Mun pitäisi esittää yhden kysymyksen tähän väliin. Meillä on kuitenkin tässä pöydällä aika paljon tekniikkaa ja silleen tulenarkaa. Tai ei varmaan suoranaisesti tulenarkaa, mutta hirveän arvokasta materiaalia just tätä lähetyspöytänne.
0: Sähköä hirveästi.
1: Niin sanotusti sähkötavaraa on paljon.
2: Joo. Hyvinkin tunnistettava on toi Mika Parikan vesipullo. Se on tommonen punainen, mikä tuolla toimituksessa pyörii ties missä. Niin miksi siinä ei ole korkkia?
1: Voin kertoa, että on ainut ihminen, kun tää on miettinyt. Itsekin pohdin sitä joka viikonloppu.
2: Se on
0: tosi hyvä kysymys, Sikke. Ja tiedätkö, mistä toi pullo alun perin on peräisin?
2: No siis mä luulen, että mä niinku tiedän. Kun sä oot kertonut mulle.
0: Tää jäi kertaalle jo eläkkeelle. Jere Pehkosen äiti on lähettänyt meille kaikille kolmelle vuonna 2019 Tupperwarea tuommoiset putelit,
1: koska
0: me käytettiin tavallisia muovipulloja. Ja viesti oli Tartsa äidiltä, että niistä tulee niin paljon mikromuovia, niin hän lähetti sitten tämmöiset. No vuodet on vierinyt, kahden muun sankarin pullot on jäänyt matkan varrelle, mutta tämä kyllä jatkaa olemistaan. Ja siinä ei ole korkkia sen takia.
4: Se on olemassa.
0: Se on olemassa, mutta sitten... Siinä on jotain rihmastoa.
1: Aivan. Mä en tiedä, Mika, että miten perillä saat tiskikoneista tai tiskiharjoista niin kuin muutenkaan, niin sitä voisi myös pestä.
0: Se on, niin varmaan voisikin. Ja sit mä vaan, nyt tässäkin on itse asiassa vähän rihmastoa. Että nää on niin kuin,
2: sä oot likainen
1: mies.
0: Hei, se on eri asia. Mä oon siis tunteellinen ja siis mä vaan arvostan tätä elettäni paljon.
2: Totta kai sä arvostat.
0: Tunnearvo, hei.
2: Joo, mutta se... ei se nyt sitä tarkoita, että sitä ei voisi pestä.
0: Tää on vähän sama. Mä ootko ollut tilanteessa, että miksi sun pitää käyttää noita boksereita? Hei, näistä on tunnearvoa.
3: Joo, ja mä just mietin yksi päivä, kun mulla on siis kaappi täynnä, ei ole edes mitään tälleen virallista brändimerkkiä, mutta kai mä oon tehty muovirasioita, osa jotain vanhaa karkkibokseja ja muita. Ja joku niistä hajosi, siinä rupeaa sellainen niin kuin melkein puolet laatikosta railla. Mä mietin, että pitääkö mun heittää tää pois? Mm. Kyllä mä niinku ymmärrän, että se on vaikea hyvästä tämmöisestä muovipullosta päästä.
0: Tai joku tuhnunen teepaita, pieruverkkarit ja sit saattaa joku kysyä, että onko, voisiko pikkuhiljaa heittää pois. Niin ei tietenkään, koska tunnearvo ja semmoinen turva.
2: No mä ymmärrän tunnearvo ja turva, mutta laita nyt ensin joku elmukelmu tohon.
0: Sä oot ihan, tota mä en kiistä. Tossa on kyllä ihan pointti. Mä en tiedä, mitä duuneja voimaa saattaa. Sähän oot niinku oikeastaan, eikö sä syntynyt tossa Ylen mediatalossa?
3: Käytännössä joo.
1: Mä olin ihan varma, että...
0: Siinä pyöröovessa, mä muistan, se oli hirveän hankala operaatio, oli paikalla. Mut siis sä oot ollut Ylellä siis 100 vuotta.
3: Mitä? Mä oon joskus 2010-15 vuotiaana aloittanut, eli kohta.
0: Aika lailla.
3: Kohta tulee 20 vuotta.
0: No Sikki on tehnyt myös kaikennäköistä muuta kuin näitä media-alan hommia, niin milloin sua on viimeksi kyylätty duunissa silleen niin lähietäisyydellä, kun sä teet töitä? Me puhuttiin rinnankaan nopea tuossa, kun tuo lähetys alkoi, että on outo fiilis, kun joku on kattoa vieressä.
2: Se on vähän, siinä on semmoista pientä niin kuin jännityksen tuntuu. Mä oon, mä esim. Tein studiamessuilta Yle X etusivua.
0: Mutta
2: siellä se yleisö pysyy jotenkin vähän, tiedätkö, kauempana. Että näähän on, niinku hirveän lähellä. Näähän tulee hirveän iholle. Mutta kyllä mä sanoin, että vaikka kun hoitotyötä teki, niin eihän siellä kukaan katsonut, kun mä sitä vaippaa vaihdoin. Mutta sitten jos miettii vaikka päiväkodissa, niin kyllä mä pidin ihan mun asiakkaita sylissäkin.
3: No, ne on ollut
0: toisaalta, hei. Kyllä sä voisit täälläkin pitää asiakkaita
2: niin
0: sylissä.
2: Niin, no sehän...
1: Ota siitä nyt.
0: Olisiko meillä tässä jonkun näköinen... Ei meillä ole mitään Siken syliin kilpailu. Olisi muuten helkasta.
2: Hei, hyvä.
1: Istu Siken polvelle.
2: Pistetään ideariin pyörimään.
0: Hei, otetaan ideariin pyörimään. Te saatte jatkaa elämäänne, jos haluatte. Saatte myös jäädä siihen, jos haluatte. Yle X viikonlopussa kuunnellaan seuraavaksi Alex Warrenia ja Emerald Eyes.
5: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Alex Warren ja Emerald Aissa yleäks viikon lopussa. Täällä Parikka, täällä Lehtola, täällä Sikke, täällä Bomma. Kaikki yhdessä koos.
1: Täällä on, täällä on jengi.
0: Ja olipa ihan mahtava hetki tossa kappaleen aikana. Sain laittaa pari kertaa nimmarin, myös ensimmäistä kertaa sukkaan.
1: Mä sanon, tällaisia hetkiä ei tule.
0: Ei tuu. Ja myös tiskirättiin.
2: Joo, yle Svenskan tiskirättiin.
1: Eikä siinä vielä kaikki.
0: Tiedätkö, tässä ollaan vähän, tässä ollaan niinku eri päädys nimmarigeimiin kuin Mötley Crüe-ukot oli 80-luvulla. He on laittanut ihan eri paikkoihin nimmareita. Mutta toi nimmarihomma on mulle paha, koska mulle ei käytännössä ollut pitkään aikaa mitään nimmaria. Ja mä oon potenut vähän semmoista nimmarikateutta. Meillä on paljon kollegoja, joilla on tosi hieno nimmari, ja se tulee ihan sille. Onko Vomma sulla hieno?
3: Vommalla on ihan sikahieno.
2: Vomma, hei. Hienosta voi olla montaa mieltä, mutta
0: show your nimmari.
2: No kun mulla on siis se, että mun, jos miettii mun etunimeä, siinä on yllättävän paljon sille ylös alas. Kaksois V lähtee, joo, niin kuin näin ja oota. Ja
0: se on kalligrafisesti,
2: joo,
0: seksikäs.
2: Niin ja sit kun mä yhdessä vaiheessa, siis silloin vielä kun piti pankkikortilla aina sit laittaa kuitti kirjoittaa, niin kun mulla on nuoret pankkikortti, niin mä oon tosi paljon näitä tehnyt. Niin käytännössä se mun nimmari on silleen niin kuin.
3: Kattokaa.
1: Mikä?
0: Okei.
1: Pelkkä toi käden liike ja dynamiikka on jotenkin vaikuttava.
2: Siis yleisölle, kaikille tähän uskomattoman kameralle.
1: Voidaan
0: nimmari saa just uploadit.
1: Voidaan silleen, että reitatkaa te meidän nimmarit. Että kenellä on niinku paras, toiseksi paras, niin. Kenellä on huonoin? Se mua kiinnostaa eniten.
3: No siis mä luulen, tiedättekö, kun mun piti ensinnäkin tehdä se päätös pari vuotta sitten, että kirjoitaks mä Sirliina vai Sikke.
0: Toi on isoja päätöksiä.
3: Mutta päädyin sitten Sikkeen. Mutta se on vähän silleen, että S on kiva, K on kivat, mutta siinä eessä mulla tulee niinku pieni.
1: Alkaa käsi väsyä.
0: Noniin.
2: Sä tarvit uuden varmaan lapun. Mä käytin tonni hyödyksi.
3: Ja sitten kun brändiin sopisi joku pieni sydän, tiedättekö sinne? Niin. Mutta sitten mä en oikein tiedä, että mihin väliin mä sen sydämen laitan.
0: Aika siihen monella on itse asiassa.
1: Laitat siihen en tilalle.
0: Aika monihan maustaa.
3: Niin. Toi on vähän outo.
2: No en, eikä oo.
3: Kattokaa Mikan ilmettä. Mika häpeä.
2: Näytä nyt yleisölle.
3: Siis, mut Mika vähän häpeäs mua.
1: Mä en oo ikinä nähnyt. Mika, mä en oo koskaan nähnyt sun nimmaria.
3: Mikä toi on? Eikö sä
2: äsken nähnyt, kun sä teekö se?
3: Mikä toi on?
1: En mä kattonut niin tarkkaan.
0: Ensinnäkin toi sun S on vähän niinku se et-merkki.
3: Eikä ole.
0: Ja sitten toi E on vähän niinku semmonen 1800-luvun kolmonen. Mut siis ihan hieno.
3: Onko toi parempi?
2: Mitä jos sä sen en silleen isoksi kooksi
0: käyntäsit? On ehkä
1: toi
0: vähän.
1: On parempi. Mä
2: no
1: tykkään.
2: Joo, mä en rupea täältä.
1: Sekin pehmeämpi.
0: Mä syytän taas mun vasen kätisyyttä siitä, että mulla ei oo kauhean niinku hieno käsiala. Ja mähän lähden kanssa, niinku M-hän on, niinku homma tietää, ylös alas menevä. Niin mulla siis, mä oon treenannut nimmaria, kun mä olin alkostöissä. Ja aina kun joku antoi pullokuitin, se piti sutata. Mm. Niin mä oon pullokuitteihin siis tehnyt tämmöstä niinku liikettä. Niin se on vaan niinku, nyt ette saakeli sit rupeen väärintelemään tätä mun kahden markan nimmaria, koska tää ei oo teknisesti ihan hirveen paha. Tää on vaan niinku.
3: Oh, mutta toi on hieno.
1: Toi on hieno.
3: Toi on ihan sika hieno.
1: Kyllä mä sanon, että tää on vaikuttava.
3: Tää on nyt jopa hienompi kuin vomppeli.
0: Mutta tiedätkö, mikä tässä on ongelma? Se on aina sakeli erinäköinen.
1: Mä olin just sanomassa, että tää on
0: aina erinäköinen.
2: Toi ei näytä yhtään siltä, mikä sä laitat siihen uppariin. Se oli silleen iso.
0: Hei, vaikea alusta.
1: Tää on myös vähän silleen, että sä heitit äsken hatusta.
0: Jos se olisi aina tämmönen, niin mä olisin tyytyväinen. Mutta se on aina vähän erinäköinen. Se on se.
1: Aina tänne se kynä.
0: No niin, Riina, näytä nyt.
3: Mutta Riinallahan on kiva, kun siinä on R ja kaksi I:tä heti, niin se on mehevä.
0: Okei.
3: Näytä.
0: Neiti, no niin, voitti.
1: Tää on äitiltä kopioitu.
3: No niin, Riina voitti.
1: Mä oon niin paljon äitini allekirjoitusta tarvinnut tai kirjoittanut, että mä oon vähän ehkä ottanut kopion siitä.
0: Jumaa kekka. No, mut Vomma, sulla on nopein nimmari.
2: Kiitos.
0: Niin, no, sulla on niin hirveä kiire, että siis äänivallit tuhoutu täällä.
2: Siis, mä voin vielä nopea tämmösen sanoa, kun tänään on meitäkönä moikkaamassa ainakin yksi ihminen, joka muistui mut vielä Galaxy-ajoilta.
0: Joo.
2: Kun tein Galaxy-lasten ohjelmaa. Niin mä olin siis Galaxy-aikoina joskus käynyt, se oli vielä joku Tikkurilan ala-aste, missä mä kävin kuvaa jotain silleen, että kysykää Pete Parkkuselta mitä vaan. Ja jostain syystä sieltä tuli sen mania, että ne kaikki Tikkurilan ala-asteen niin kuin oppilaat halusi mun nimmarin. Niin mä olin varmaan 2 tuntia kirjoitin kaikkia niin kuin lippiksiä ja futispalloja ja tiedätkö mitä vaan. Mä oon niin kuin
0: mania.
3: Eli jos Mika opetteli alkossa, niin sä opettelit tiksi ala-asteella.
1: Luojan kiitos, sä oot nopea.
0: Ja mietit, tuolla on tällä hetkellä jossain niin kuin vaatekaappi täynnä niin vanhaa lastenroipetta, missä on sun todella hämmentävä nimmari. Ja kuka tää edes on tää tyyppi?
2: Ei nyt tiedä siellä, se vaan tuli se mania. Ei nyt tiedä, kuka.
0: Hei, olisi kiva tehdä Vommamania tänne, kun sä kirjoittelet taas pari tuntia nimmaret. Tää on Elastinen ja Sara B. Uskomaton.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi Yle X viikonlopussa, joka tulee tänään suorana Yle Avoinna tapahtumasta. Yle Studiotalossa ollaan hirveä määrä porukkaa täällä ympärillä ja ei olla Riinan kanssa saatu kahdestaan, koska sikkeä bomba lyöttäytyy heti lähetyksen alussa meidän seuraa.
1: Ne on tommosia.
0: Mutta nyt mä luulen, että teilläkin olisi oikeus jatkaa elämäänne. Vai
2: kiitos.
0: Onko sittenkään?
2: Mä just olin silleen, että vai onko?
0: Toisaalta mua vähän harmittaa, että hyppää Siken polvelle kilpailua. Ei järkätty livenä, mutta lupaa Sikke,
3: joskus vielä.
0: Että joskus kun me jossain taas olemme ihmisten ilmoilla, niin tulee
2: mä lupaan
0: hyppää Siken polvelle.
1: Voisiko se olla jouluaikaa?
2: Niin. Mä voisin laittaa myös just jonkun parran.
1: Ehkä tai jotain punaista.
0: Mitäs vomma siihen sanoo? Eikö se ole vähän niin kuin sun duuni?
3: Kyllä mä oon valmis antaa tässä niin kuin nää joulupukki.
0: Milloin vomma sun sesonki alkaa? Eikö tässä olla pikkuhiljaa jo olla? Piparin makuiset karkit on tullut jo kauppoihin.
3: Tää on paha, koska myös kun tää tulee olla ensimmäinen vuosi 11 vuoteen, kun mä en ole jouluna töissä, niin mä lähden aikaisessa vaiheessa joulukuuta sen reissuun. Niin mä oon oikeesti miettinyt tätä, että pitääkö mun lokakuussa tyyli aloittaa joku. Mulla on niitä kaikki joululeffoja katsottavana ja muuta.
1: Pidätte jouluspessun.
3: Mä en nyt halua kenellekään vielä triggeröidä tälleen syyskuussa, niin ei tästä nyt vielä sen enempää.
0: Mites jouluvalot? Onko jo? Vomma on siis tunnettu kautta maailman sivun jouluvaloista.
3: Kato, kun mä otin ne alas vasta silloin juhannuksena, niin en oo viittynyt vielä asentaa uudestaan.
1: Sillä oli niin hirveä homma.
2: Ja mä just annoin runtua yksi päivä lähetyksessä tässä, että Vomma, voit sä ottaa vaikka loppiaisena ensi vuonna ne jo pois, niin sit se on kivempi, kun sä saat ne sinne pitkästä aikaa.
1: Niin. Voit laittaa ne sit juhannuksen
3: takas. Mitä nyt on?
0: Hei, teillä on ollut pitkä päivä, saatte jatkaa elämää, mutta jos nyt joku extempore päättää tulla tänne Yle Avoinna tapahtumaan, jos tänne pääsee sisään, ei mulla mitään haju, mä vaan tulin tähän istumaan pöpöttämään huttua, niin mitä täältä niinku löytyy? Te olette kerenneet tutustua tähän.
2: No siis mä suosittelen tuota merisääpistettä, Yle-Suomen pistettä, koska siellä pääsee lukemaan merisäätä.
0: Föglö 63 E1.
2: Tjöni Pääni Pötsö.
0: Joo.
2: Kääli
0: Kikkelskög
1: 3
0: 6 näkyvyys 0.
2: Just, no. Olisipa kiva
0: päästä koittaa.
2: Ja sitten täällä voi selostaa urheilua. Täällä on Yle Kioskin piste. Sitten täällä on, kuulkaa.
3: Tuossa heti se, tuossa meidän toisella puolella on Summerin ja Luttiklubin piste. Siellä pääsee pelaamaan.
1: Nää pelaa jotain tuolla.
3: Tuolla on puvustolta näkee Euroviisustakin tuttuja, esimerkiksi jotain puvustoja. Ja sitten tiedätkö, mikä oli juttu, mistä Sikki oli eniten? Mä en ikinä nähnyt sitä niin innoissaan, muuta kuin ehkä sitä vauvasta ja muusta. No. Buu-klubbenin se...
0: Ai se otus.
3: Se otus.
0: Se on kuumottava. Hei, kerrotteko kulisseista, se Boo Clubbenin iso otus asuu tuolla Ylen rakennuksessa jossain fucking vitoskerroksessa ihan epäloogisessa paikassa.
3: Täällä se pyörii.
0: Ja kerran vuodessa, kun siellä kävelee, niin sitä pelästyy ja saa slaagerin, koska se on niin kuumottavan näköinen.
3: Se on täällä liikenteessä, se ja voi tulla mistä vaan.
2: Siis aivan varmasti teidän lähetyksen aikana niin se tulee tähän pöpölle, koska tossa se jo kävi.
0: Älä jaksa, hänellä ei ole mitään asiaa tänne.
1: Jos jostain Yle niin kun tarvitsisi jotenkin erityissanonnan, niin siitä, että siis Ylellä on poikkeuksellisen paljon taitoja luoda siis
0: traumoja.
2: Traumoja.
0: Ja tänään me laitetaan Ylen aiheuttamat traumat vielä järjestykseen.
2: Come on, varmasti. Ja pistäkää morso ihan todella.
1: Ja mikä se on se valkoinen, kun menee täällä?
2: No se on just se, missä me puhuttiin sen.
1: Ai mä luulin, että
3: puhuttiin. Jumala.
1: Näin minä olen mukana tässä lähetyksessä.
3: Miten te sitten ajattelitte mennä?
1: Mä ajattelin, että puhutte sitten örristä, kun kävelee
0: se on toinen.
3: Se on örri.
2: Se on se avaruusörri. Ei, kun se on se avaruusörri joulukalenterista. Ei niin siitä.
0: 3,5 tuntia, Mika, sä pärjäät kyllä.
2: Hei, mä näin, kun joku lapsi veti sitä hännästä sitä avaruusörriä. Mä olin vaan, you go girl.
3: Hyvät ihmisten örrit, minä lähden lauantain viettämään.
0: Lähtikää lauantain viettämään.
2: Moi,
1: moi.

hyväksyy. Istun sitten jakkaraan ja nojaan pari tiski. Tilaa ja juon kaks kirpeetä viskiä. Vaikea avaa suuta, helppo lohtu tuopist. Ja kaikki jatkaa juomist.

0: Jami Falstin lähikuppila. Ja itse asiassa, katsoitko eilen Vain elämään?
1: En ole katsonut.
0: Jami Falstin kävi siellä fiittaamassa Aresta ja en spoilaa sen enempää. Oli ihan jäätävä hieno veto.
1: Ehkä katson sen
0: aivan
1: vielä tässä.
0: Aivan jäätävän kova veto. Jami on ihan ykköskorin äijä. Nyt jos mietit, että mitähän hittoa, tänään olisi lauantai ja olisi kiva illalla vaikka katsoa jotain leffaa herkkujen kerran, niin lämmin suositus. Nimittäin Ylen dokkarifestari on käynnissä ja itse olen yhden dokkarin kummi. Ensimmäinen kummipesti.
1: Mieti,
0: kukaan ei ole koskaan pyytänyt mua yhdenkään lapsen kummi.
1: Ihmetellään, että minkäköhän takia
0: ja mulla
1: ei.
0: On kumminkin aika moni lapsi sikienyt tässä vuosien varrella. Mikähän mussa sitten on vikana?
1: En mä ymmärrä.
0: Mä en niinku tiedä, että
1: noin jotenkin tommonen, tiedätkö, herkkä ja lämmin niin sielu.
0: Ja varsinkin niinku, jotenkin, tiedätkö, mustahan huokuu välittävyys.
1: Joo, siis ihan ilman muuta. Ja semmonen niinku, tiedät, sellainen lämpö, että tule luokseni.
0: Niin mä en oikein ymmärrä, mistä se johtuu. Sen sijaan mulla on nyt kummi dokkari.
1: Hei, mutta se on paljon parempaa kuin joku adoptoi pingviini. Tämä on sinun kummilapsesi hylje.
0: Arresta löytyy The Salisbury Poisoning, A Spy Next Door, suomalaisittain Vakoja naapurissa, joka kertoo siis tuosta Sergei Skripalin myrkytystapauksesta vuonna 2018. Ja toi on vähän niin kuin leffa.
1: Tämäkö
0: niin
1: se sinun kummilapsesi nyt on?
0: On. Mähän teen tästä siis myös tämmöisen huikaisevan myyvän mainosvideon tonne omaan sosiaaliseen mediaan. Sen voi käydä katsomassa tältä mun somesta.
1: Se on upea.
0: Ja sanotaan näin, että mä käsikirjoittelin siihen tosi paljon tämmöisiä huumoraspekteja, mutta leikkaajalla oli onneksi järki päässä ja hän jätti niitä aika paljon pois siitä. Että
1: miten voi olla?
0: En tiedä, kuinka paljon leikkauspöydille jääkään
1: tätä
0: hyviä ideoita.
1: Tätä dokkarifestari-listaa, kun tässä katselen, niin siis täällä on vaikka ja mitä.
0: Kyllä.
1: Ja kaikkea tämmöistä synkkää, mistä itse pidän kovasti.
0: Niin, mikä aika usein, kun että nyt mä katson jonkun dokkarin, niin mulla ne aika usein sijoittuu tonne Tokaan maailmansotaan. Juu. Mä oon kattonut varmaan ihan jokaisen Tokaan maailmastaan liittyvän dokkarin. Se, mistä tykkään, niin nykyään tulee paljon myös niin kuin urheiluun liittyviä hyviä dokkareita. Ja varsinkin siellä, niin kuin, siellä kahlataan jotain doping caseja tai jotain muita vastaavia, niin ne kiinnostaa. Mutta tää, mitä muita täältä löytyy, niin Handsome Devil, hurraava tappaja, tämä on pommi. Että aika paljon mä veikkaan, että toi niin kuin true crime hype vaikuttaa myös.
1: Se on minun skene. Jos mä täältä nyt jonkun ekana katon, niin totta kai sinun kummilapses. Mutta sen jälkeen varmaan tuon Predators, koska se vaikuttaa kiinnostavalta.
0: Joo, oletko kattonut, mistä se kertoo?
1: Olen kattonut, just äsken katsoin ja mietin, että joo, mennään eteenpäin.
0: Mutta toden totta, Yle Areenassa Dokkarifestari 2026. Ihan järjetön määrä hyviä dokkareita. Suosittelen katsomaan. Ja viimeistään huomenna sunnuntaina niin ihana ahdistua pikku True Crime-dokkari äärellä.
2: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me soi Yle X viikon lopussa. Täällä Parikka ja Lehtola Riina suorana Ylen studiotalosta, missä on Yle avoinna happeningkin.
1: Jengi on
0: kuin pipoa niin kuin pitääkin.
1: Mä katoin, että siis presidentin virka-asunnossakin on ollut eilen jengi kuin pipoa. Sielläkin oli jotkut avoimet ovet.
0: Ai jaa,
1: aina pakko lähteä kilpailemaan meidän kanssa.
0: Joo, semmonen se on. Pressan. Okei, kato. Tästä ei ole pitkäkään aika, kun mä luin, että Petteri Orpo kutsui podcastaajia

0: kesäasunnolle.
1: Hei, niin tekikin.
0: Tämä on varmaan tätä samaa sarjaa, kun toi Marinhan kutsui aikoinaan somevaikuttajia, niin Orpo on nyt kutsunut podcastajia, niin mä toivon, että siellä on kaikki Suomen ex-vanki podcastajat ollut.
2: Siinä anna pikku kongi avaria, Petteri.
0: Annatko sen köyhille? No joo, tämä nyt oli tämmöinen.
1: Yli 300 metrin jono oli muodostunut tohon. Niin mä mietin vaan, mä en ole siis ihan hirveästi tästä niinku pisteeltä poistunut, ja me päästiin tänne paikallekin vähän myöhempään, sikkeen vomma ehkä tietäisi enemmän, mutta paljon meillä on jono tuossa pihalla.
0: Varmaan tarpeeksi, mutta ymmärrän täysin, minkä takia virka-asunnolle on jono. Tirkistelyn haluhan on ihan valtava.
1: Aivan siis mieletön.
0: Ja esimerkiksi mä tiedän monia, itseni mukaan lukien, niin mä rakastan siis selata kämppiä netistä ihan vaan sillä, että on tosi kiva nähdä, että jos mä näen, että okei, on tullut joku kämppä myyntiin, minkä ohi mä oon vaikka kävellyt monesti, on sairaan mielenkiintoista päästä kurkkaan, miltä siellä näyttää.
1: Tiedätkö mitä? Mä oon jopa joskus ihan mennyt siis näyttöihin.
0: Enkä epäile yhtään.
1: Ihan vaan sen takia, jos on ollut joku silleen, että wow, tämän mä haluan nähdä. Joo. Eikä se ole tarvinnut olla silleen hulppea, vaan jotenkin mielenkiintoinen, niin mä oon saattanut käydä.
0: Se on tosi mielenkiintoista päästä katsoa, miten jengi on ne kämpät laittanut, miltä siellä tuoksuu, koska kotituoksuthan on aina ihan erilaisia.
1: Aivan.
0: Eri paikoissa. Niin nyt kun kerta pressalla on ollut kämppä auki, niin kyllä muakin kiinnostaa. Mutta mä en tiedä, mä veikkaan, että tuossa on vähän semmoinen efekti, että siellä on vähän kumminkin varmaan siivottu etukäteen.
1: Mä luulen, että siellä on ehkä käynyt joku pieni pintapyyhintä.
0: Ja sitten kun jengi tulee sinne sisään, niin Alex on syövällä. Sori, täällä on ihan kauhean sotkusta. Sori, anteeksi.
1: Meillä on yhtään kerännyt siivoa täällä.
0: Ja jengi on silleen, ethän sä siivoa täällä muutenkaan. You have a guy.
1: Sä et ole imuri nähnyt vuosikausia.
0: Who make it for you. Mut joo, menkää tirkistelkää asuntoa.
1: Ei, älkää missään nimessä menkö, ja jos menette tuonne presidentin virka-asuntoon tirkistelemään, niin saatatte jopa joutua ihan putkaan siitä, niin älkää menkö.
0: Älkää menkö, mutta joo.
1: Mulla siis kiinnostaa, että millainenkohan meno tuolla on ollut. Et kun mä katson nyt ympärilleni, niin täällä on aika niinku silleen kiva meno, paljon tekemistä. Mitenköhän nämä eroavat niinku toisistaan? Ylen avoin ja presidentin virka-asunnon avoin.
0: Niin mä luulen, että tuossa tulee vähän semmoinen. Vähän sama kuin sä meet kirkkoon, niin sähän vähän madalat sun ääntä.
1: Totta.
0: Ja sä rupeat käyttäytyy vähän paremmin, koska sä arvostat sitä tilaa.
1: Ei
0: sä, ja sä arvostat tavallaan niitä ihmisiä siellä. Mä vähän luulen, että tossa on käynyt. Tai jos sä meet johonkin ihan vieraalle. Et friendulle, mutta jonnekin, tiedätkö. Jos sä oot tullut vaikka lapsi ja sä oot mennyt johonkin vieraille, niin kyllähän sä oot vähän niin kuin käyttäytynyt vähän paremmin.
1: Joo, ja kyllähän siinä on sellainen tietynlainen rooli päällä.
0: Ja pitiköhän Aleksin kämpillä jättää kengät?
1: En tiedä, jos täältä studiotalosta nyt löytyy joku, kun on eilen käynyt Allullakin kylässä, niin tulkaa kertomaan meille.
0: Joo, mua kiinnostaisi tietää, koska jos mulle tulisi, mulla olisi avoimista, että älä ota kenkiä turhaan pois.
1: Ei täällä ole siivottu, en ole imuroinut, ei tarvitse ottaa kenkiä pois.
0: Ei, täällä on niin kauhean sotkusta, että ei mitään. Tämä on Pihlaja ja ei kukaan. Oikein hyvää lauantaita. Alkua.

0: Pihlaja, ei kukaan, soi Yle-X viikonlopussa.
1: Mä puhuttiin tuossa äskettäin siitä, että presidentin virka-asunnossa oli ollut eilen myös avoimet ovet, niin meilläkin tänään täällä me juonnetaan livenä tällaisesta Yle Avoinna -tapahtumasta täältä studiotalosta, niin oli puhetta siitä, että kun sä meet niinku vieraan luokse ja myös tälle niinku presidentin kämppään, niin sulla on aina vähän semmoinen rooli päällä. Että vähän silleen korostuneesti käyttäydyt hyvin.
0: Joo, ja nyt kun puhutaan vieraille, niin tarkoitan nimenomaan, että sä et meille ole kuin sun kaverille, vaan vaikka kaverin kaveri riittää. Että mä en vaikka tunne vaikka sitä isäntää tai emäntää kunnolla, niin mä ehkä vähän skarppaan ja koitan vähän olla silleen, että joo.
1: Varovainen, että
0: niin,
1: ettei nyt sattuisi mitään. Miten sä niinku käyttäydyt kavereittes luona? Oletko siellä oikeasti kuin kotonas? Että meet sä niinku jääkaapille, syöt, sit sä käyt vessassa, siis, et pistä kantta kiinni.
0: Meille jokaisella on varmaan joskus sanottu, hei, ootko kotonas? Ei kukaan ole kuin kotona.
1: Eikä herra saa Jumala, olla.
0: Herra Jumala, siis sähän teet kotona semmosia asioita, mitä sä et halua, että kukaan saa tietää.
1: Ei kun nimenomaan, ja siis kyllä mä sanon, että jos mä olisin ystävieni luona, niin kuin mä oon kotona, niin mulla ei olisi kavereita.
0: Siis sä teet yksin kotona silleen, että sä meet sohvalle, kaivat nenää, ja sit sä neppaat tälleen näin sen räkäknelli jonnekin, ja kuuntele, kun kuuluu tip, haha, se tippui jonnekin.
1: Sen jälkeen sä mietit, että hetkinen, että kaivanko mä niinku just takamustani täällä sormella, millä mä kaivan nenää. Ihan sama. Ei ketään kiinnosta.
0: Jep, ja mitähän mulla on tässä... Hyy, olipa paha makuista. Eihän kukaan halua olla kuin kotonaan missään.
1: Kyllä mä sanoin, että aika läheisiä kavereita täytyy olla, jos niin kuin on. Mutta mä löysin tämmöisen listauksen, että mitä ei kannata niin kuin tehdä. Edes ystävän luona, mutta ei varsinkaan sellaisen ystävän, kenen kanssa et on niin kuin ollut vuosikausia kavereita. Niin ei saisi kuulemma ruokkia toisen lemmikkejä. Edes niin kuin hyvän ystävän.
0: No ei tietenkään, herra Jumala.
1: Tämä on mulle ihan uutta. Siis kai mä nyt annan ruokaa.
0: Lemmikeillä on saakeli hyvin tarkkaa, miten ne syö. Siis jollain kaksi eri kissaa voi syödä ihan eri tavalla, ei välttämättä vatta kestä tai jotain muuta.
1: Jos
0: voi olla allergioita. Ethän sä nyt mene toisen. On ruokarytmit ja kaikki.
1: Ei kai niillä
0: ole lähelle.
1: Ei kai niillä ole sellaisia lemmikkiruokia, mitkä on huonoksi niiden lemmikeille.
0: No, voi
1: jos on, niin kyllä mä siinä vaiheessa kyseenalaistan tämän. Niin kuin...
0: Mut miksi sä menisit ruokkimaan? Ethän sä ruokit toisen lapsia?
1: No, lukeeko
0: siellä myös, että ethän ruokkii toisen lapsia ilman lupaa?
1: No ei.
0: No sama asia.
1: No en mä lähtisi ehkä lapsia ruokkimaan.
0: Ne on
1: en
0: ihan
1: tiedä,
0: sama
1: mitä ne syö.
0: Asia.
1: En mä tiedä, mitä ne syö, mutta mä tiedän, mitä kissat syö. Mä olisin ainakin kiitollinen. Jos joku joskus ruokkisi parsakaalin.
0: Joka on siis sun kissa.
1: Joo.
0: Kerrottakoon tässä.
1: Kyllä, juu. Joo. Sillä on vähän tämmönen erilaisempi tää nimi.
0: Tuossa listalla osuu myös silmään, kun se on oikein, että älä yritä piilotella vahinkoa. Niin,
1: mimmoisesta vahingosta nyt mainitaan puhua?
0: Kukapa meistä ei olisi vähän tötöillyt jonkun kaverin luona tai jossain, ja sitten ei välttämättä tule ehkä kerrottua totuutta siitä.
1: Se on hirveän iso kynnys. Teekö, jos sä niin kuin vaikka rikot jotain, niin se on ihan järkyttävän iso kynnys mennä sinne silleen, varsinkin lapsena, kun sä rikoit vahingossa niin kuin, kaverin kotona jotain, niin kertoo niiden vanhemmille, että anteeksi, tämä meni rikki.
0: Joo, ei.
1: Mä yleensä, siis... Miten sä toimit, koska mä yleensä vaan laitoin ne takas silleen näin, ja sitten mä ajattelin, että kyllä jossain
0: no siis, huomaa. No siis viimeksi, kun mä oon läikyttänyt kahvia kaverin matolle, niin mä laitoin vaan sit jonkun koiran lelun sen kahvilääkän päälle ja lähdin menee.
1: Joo, viimeis, kun
0: tai
1: mä
0: lähtenyt mietikään menee, mutta mä annoin sen olla sen lelun siinä, että sitten vasta kun se koira liikuttaa, niin sitten mä mitä, joku on läikyttänyt kahvia täällä?
1: Musti läikyttänyt.
0: Onpa ollut tyhmä tyyppi, en ymmärrä yhtään, että miten voi tuolla tavalla tehdä.
1: Viimeis, kun mä oksen sen kaverin matolle, niin mä vein sen maton kotiin.
0: Yes.

0: Harry Styles, Dance No More, sovelleeksi viikon lopussa. Tuolla Riinan kanssa Yle Avoinna tapahtumassa, Yle Studiotalossa, tämmöisessä törkeän kokoisessa TV-studiossa, missä on kaikennäköisiä eri pisteitä. Yle Mixillä, Yle Summerilla ja Luuttiklubilla ja Yle Kioskilla ja kaikilla on täällä omat pisteet. Ja tästä tehdään suora lähetystä. Ja tässä on semmoinen tilanne, että täällä on siis ihan tolkuton määrä porukkaa. Ja kun me tehdään Riinan kanssa 4 tunnin lähetys, niin siinä lähetyksen aikana kerkee tulla aika usein nälkä.
1: Ihan siis, melkeinpä voisin sanoa, että ihan joka lähetys.
0: Senpä takia aika usein tai oikeastaan aina on eväät. Mutta tänään, just tänä lauantaina, niin mulla ei ole niitä eväitä. Ja tiedätkö, Riina, ootko nähnyt mua nälkäisenä?
1: Mä en pidä siitä.
0: Mä oon aivan kauhea ihminen. Niin
1: nyt se örri tuli tohon noin.
0: Niin tuli. Ja pakko sanoa, että musta tulee ton näköinen örri ihan kohta, jos mä en saa sitä ruokaa. Ja meidän pitää jossain kohdassa tehdä tämmönen operatsioone, että sun pitää ottaa puikot ja mun pitää jostain hakea jotain pöperöä.
1: Joo, jos
0: koska kukaan ei pysty kuunnella 3 tuntia, kun mä oon täällä naama norsun
1: jos mun täytyy
0: korvalla.
1: Niin, jos mun pieni, täytyy, tiedäkö.
2: Nyt on tosi pieniä lapsia tuossa vieressä, niin pitää vähän katsoa, mitä puhuu.
1: Joo, älä ala täällä nyt laukaa.
0: Katso, noin kaikki fanit, tää kuulemma Sikkeen.
1: Mut sulle jo, niin joo, nää on niitä. Nää on näitä.
0: Sikeen Kore-fanikunta on
1: mikä olisi tämmönen niinku Sikeen, tiedäkö, fani?
0: No, maks 80 senttiä pitkä.
1: Ei pitsulit, vaan tämmöset niinku lyhkälit. No, mut jos mun pitää päättää, että jäänkö mä tänne niinku yksin vetämään tätä radioa ja päästän sinut syömään vai otanko tän sun nälkäkiukun, niin kyllä, voit mennä syömään.
0: Mahtavaa. Me tehdään nyt silleen, että mä laitan, että tulee pari biisiä ja sitten mä koitan etsiä jostain joo. Jotain murun rinnalle tai täällä ei kellä ole enää kivaa.
1: Katsotaan, kuin käy. Kerket takas. Tässä on sun haaste.
0: Yes. Ottakaa aikaa.
3: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
4: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
3: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa soi Yle X viikonlopussa. Oikein hyvää lauantaita, Parikka ja Lehtola Riina suorana Yle Studiotalosta, Yle Avoinna tapahtumasta. Äsken oli tiukat paikat, vähän uhkasin, että jos se kohta rupeaa löytyy muru rinnalle, niin mä rupeaa riehumaan, ei ole kellään kivaa. Mutta niin vaan kävi, että alakerran ravintola oli auki, sain sieltä ruokaa.
1: Ja sairaan nopea.
0: Ja kun se ideahan tässä nyt tavallaan on se, että jengi pääsee vähän näkee, vaikka millaista radiotyönteko on, niin tässä on se inhorealismi.
1: Tässä on sitä radiotyötä niinku raaimmillaan.
0: Kun ihmiset pääsee oikein livenä katsoa, kun biisi aikana ahtaa suun täyteen ruokaa ja koittaa niellä sitä mahdollisimman nopeasti, jotta on valmis taas puhumaan sen biisin jälkeen, niin ai että. Oikein tommonen niinku superyleisö kattomassa. Tää on itse asiassa, tää ei oo Yle X, vaan tää on Yle Mukbang.
1: Joo, ja sitten kohta me saadaan tämmönen niinku Mika Parikan versiointi ASMR-videoista. Et kun alkaa niinku suussa, niin sanotusti pasta liikkua.
0: Sitä mä en tee meidän kuulijoille.
1: Ei kai ne ikinä.
0: Sitä mä en meidän kuulijoille tee, koska sit pitäis repii päätä irti. Jotain mun piti sanoa, en muista mitä.
1: Se on toi ruuan haju, mikä sinua on, nyt vie.
0: Se on. Sinäkin voit sanoa, jos mieleesi tulee. Oliver Rodrigolta Stupid Song ja sit jatketaan yleensä viikonloppuun.

0: Ja melkoinen lauantai se onkin.
1: Ai että, tässä kävi OGX-läisiä just meitä moikkaamassa.
0: Joo, hän julisti olevansa viimeinen radiomafialainen ja ensimmäinen YleX-läinen.
1: Joo, ollut mukana YleX:n nimitalkoissa aikoinaan ja miltä logo tulee näyttämään ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin
0: ihanaa historiikkia.
1: On, ja tämmöistä niinku, no se on varmaan kiva katsoa, että tää homma jatkuu.
0: Nimenomaan, ihmiset ja vaihtuu. Pitkään se on jatkunut. Ja
1: ihmiset vaihtuu, mutta radio jatkuu. Tässä törmäsin Tretsissä ihan sairaan hyvää ketjuun. Terveiset vaan Karpittarelle ja Tuldeville, jotka tätä keskustelua on jatkanut. Ja tämä alkuperäinen viesti on mennyt näin, että en ole koskaan vielä voittanut missään muussa arvonnassa kuin Parkanon kirjaston kirja-arvonnassa vuonna 98, mutta ehkä salama iskee kahdesti, jos seuraan sua nyt sitten säätänä. Joo, sitten tähän on joku vastannut, että tuli tästä mieleen lapsuustrauma, kun osallistuin karkkiarvontaan ja voitin Liukumäen.
0: Mitä? Okei, wow.
1: Ihan sairaan hyviä arpeja.
0: Kuka olisi arvannut, että karkkiarvonnastakin voi?
1: Tämä on tämmöinen runsauden sarvikorva, jota puhuu arvonnasta. Mä oon niinku radiourani aikana tästä monta kertaa puhunut, koska joku on voittanut. Terveisiin vaan Jaako Kultainen nimimerkille, joka voitti 8-vuotiaana pilkkikisojen arpoja ja sitten 5 litraa bensaa.
0: Wow.
1: Se on niinku, mä haluaisin nähdä eri arvontalautakuntien tämän niinku palkintoskaalan.
0: Joo.
1: Vitoselle, en mä tiedä, sukset, neloselle, hiivaa, kolmoselle, 5 litraa bensaa.
0: Joo, tai silleen, että vitsi, meillä on kaikki niinku arvat käytetty. Täällä on yksi tyhjä, mitä keksitään? No mulla on tuossa takakontissa 5 litraa bensaa, laitetaan ne.
1: Mutta vaikeatahan se on keksiä hyviä palkintoja. Luojan kiitos, meidän ei tarvitse itse keksiä.
0: Thank God for that.
1: Toki me ei mistään palkintoja jaetakaan.
0: Miten sä itse kuvailisit niinku omaa arpa onnees noin niinku muuten?
1: Aivan, ihan surkee. Siis,
0: joo, sama.
1: Tää on aivan älytöntä, miten niinku, mä en ole varmaan ikinä voittanut mistään arvasta yhtään mitään.
0: En ole minäkään ja arvan mitä. Mä oon kerran myös sellaisista arpeista, joista jokainen arpa voittaa, niin ollut voittamatta.
1: Okei.
0: Oli jäänyt vahingossa tyhjäksi. Kyllä mä sanon, että siinä kohtaa niin kyllä oli mieli matala.
1: Totesitko, että ain't my game.
0: Varsinkin kun kyseessä oli vielä niin kuin silleen pappani järkkäämä tarpa. Ja sitten silleen, että suunnittelitko tämän?
1: Mut ei vaan siis, mä en tiedä. Moni kuulija muistaa erinäiset kikat. Eräskin YleX:llä pitkään juontanut daamihan liimas arpajaishommat isolle pahville, jotta se osuu paremmin käteen. Nyt tässä mitä nimiä haluaa sanoa.
0: Eikä tässä tietää, mitään.
1: Niinku, mä totesin jo aika nuorena. Mä en esimerkiksi ymmärtänyt, kun pelikoneesi oli ikäraja 15 vuotta, kun mä oon ollut vaikka yläasteella.
0: Joo, sama.
1: Ja siellä oli siis semmosia jannuja mun kaveripiirissä, jotka voitti aina.
0: Veti ihan siis älyttömiä summia.
1: Joo, että siihen saattoi itse pursottaa se 5 euroa, joku muu pursottaa 5 euroa. Sitten se sama tyyppi tulee aina ja nappaa sieltä sen 20 pois. Joo. Ja silloin mä totesin, että hei, uhkapelaaminen ei ole mun juttu.
0: Ei ole arpeiset, ei ole mun juttu.
1: Tavallaan se myös tappoi mun mielenkiinnon uhkapelejä kohtaan. Ei voinut vähempää kiinnostaa,
0: ei,
1: koska mä huomasin, että vain jotkut pärjää niissä.
0: Se on tietenkin, kun tarpeeksi monta kertaa turpaa ottaa, niin ei sitä enää oikein jaksa.
1: Että nekin rahat kannattaa käyttää sitten vähän fiksummin ja sijoittaa vaikka johonkin elämän arvontaa. Toki siinäkään, en tiedä, no on siinä ehkä käynyt joku näköinen tuuri.
0: Haluatko tietää, miten, kun mä oon kerran elämässäni voittanut siis tämmöisestä kolikkokoneestani enemmän, että ihan kuule, puhuttiin varmaan satasista. Että sieltä tuli. Ja mä olin yhtä järkyttynyt kuin se koko muunkin niin kuin yleisö siinä. Ja olin ihan silleen, että okei, että mulla on rahaa niin kuin loputtomiin. Ja ei ollut mitään, mihin mä laitan. Ne oli kolikoja. Ei silloin vielä kortilla
1: niin
0: pelattu.
1: Niin ne tuli, ei todellakaan.
0: Joo, kun ne tuli ihan riihi kuivana. Niin sitten mä lainasin sieltä, se oli joku tämmöinen baari. Että oli jo täysikäinen silloin. Niin lainasin siis muovipussin täältä baaritiskiltä ja lähdin sen kolikkosäkkinin kanssa kotiin. Niin se aukesi. Se meni rikki, siitä tippui pohja. Ja ne kaikki mun kolikot vaan niin kuin valahti sinne kaduille.
1: Onnetar oli silleen, Riina, ota tosta. Älä otakaan, ota turpaa siitä.
2: YleX viikonloppu. Mika Parikka ja Riina.

0: Kääriä ja Erika Wigman Ruoska soi yläksen viikonlopussa, missä puhuttiin äsken arpajaisvoitoista. Kaiken näköisiä arpajaisvoittoja jengi on saanut ja tai muita palkintoja. Ja tuolta Tretsistä tämän huomasin tämän ketjun ja yksi ihan lempiviesteistä oli se, että joku voitti 8-vuotiaana 5 litraa bensaa kilpailusta. Ja itse asiassa 5 litraa bensaa on tänä päivänä aika hiton arvokas palkinto.
1: Se on arvokas voitto ollut.
0: Se on 5 kertaa 2,3 aika lailla, niin voi katella, että se on siinä jo jonkun verran arvoa.
1: Kyllä vaan, ja todettiin tuossa myös, että me ollaan tuota ruoskaa saatu sitten Mikan kanssa näistä arpajaisista useammankin kerran, että ei ole ihan mikään maailman paras toi arpaonni kummallakaan. Ja mä rupesin miettimään, mä kerroin sulle, että mä oon kerran voittanut siis tämmöisestä pelikoneesta niin kolikoita. Ehkä parin sadalla edestä, ja sitten muovipussi hajosi matkalla kotiin, ja sitten tippui pohjan, niin sitten ne kolikot oli kaikki siellä kaduilla. Ja jäin miettimään, että onko mä koskaan voittanut mitään muuta. Niin olen voittanut. Ihan yhdestä lempipelistäni nimeltään bingo.
0: Oi, bingossahan voi voittaa mitä tahansa hanurista perämoottoria.
1: Nimenomaan, ja mä en ole siinäkään ihan hirveän monta kertaa voittanut, vaikka tosi monta kertaa on pelannut, mutta kerran voitin. Me mentiin johonkin siis aivan tosi mähmäseen bingoon. Mä en ollut koskaan edes käynyt koko kyseisessä kuppilassa ennen. Ja niin siinä kävi, että päävoitto tuli. Mä en tiennyt, mikä se oli ennen kuin mä hain sen. Arvaa, mikä se oli.
0: No.
1: Se oli joulukinkku. Ja oli helmikuun alku.
0: Helmikuun alku? Okei, nyt se on kyllä vedetty aika isosti
1: se
0: Anneliin.
1: Se oli jämää kinkku.
0: Koska siis kinkkubingohan on ihan juttu.
1: Niin no, mutta ei tää ei ollut.
0: Kinkkubingo helmikuussa.
1: Tää ei ollut brändäytynyt.
0: Ei ole ihan niin. Ja tässä onkin siis semmoinen juttu, mitä mä meinasin sullekin sanoa, että mä en muutenkaan enää osallistu mihinkään, jos mä en tiedä, mitä on palkintona.
1: Eikä kannata. Tai niinku, voit tai saada ihan mitä
0: jo,
1: vaan.
0: Jo, ja tai palkkana. Never forget, tehtiin viikon verran TETissä ysiluokalla ihan järkyttävä määrä duunia yhdessä ruokakaupassa. Tai siis ysiluokkalaisille järkyttävä määrä. No. Varmaan siis niinku, nyt jos katsois, niin no, oltiin läsnä ja täytettiin hyllyjä näin. Ja koko viikko.
1: Kova duuni.
0: Koko viikko mehusteltiin, mitähän me tästä voidaan saada, että me ollaan tehty kumminkin, kyllä me niinku ihan oikeasti tehtiin hommia siellä.
1: Mä uskon kyllä.
0: Ei siinä mitään. Ja siellä on kumminkin kaupan varastossa vaikka ja mitä me katseltiin, että olisiko tosta hirveellä ja sipsiä tai olisiko noi limut tossa, mitkä enää on menossa myyntiin tai noi jätskit tuolla, niin saakeli viikon duunista semmonen levykotelo, minkä sai jossain kakspäkin kokista. Ottakaa pojat tosta, otetin hyvää
1: duunia. Se söi.
0: Kiitos.
1: Se söi. Ja varsinkin mä en tiedä miten teillä, mutta meillä oli ihan yleistä tietoa se, että jos menit ruokakauppaan TETiin, niin sieltä yleensä sai aina joku kassillisen kaikkea hyvää.
0: Joo,
1: ei. No ei toi. Tuo kauppa ei kuulunut niin.
0: Kirkkonummella oli eri ajat 2000-luvun alussa.

0: H ja R&B, Ring My Bell, toisin sanoen soi.
1: Mä jotenkin obsessoitunut tähän biisiin, tää on ihana.
0: On hyvä, on hyvä. Yleensä viikonloppu täällä, Parikka, että Lehtola Riina. Tehdään Yle Studiotalolta suorana, koska on Yle Avoin päivä. Ja tossa kuule katselin, että Yle Kioskin pisteelle on juurikin saapunut kaksi kollegaamme ja kaksi läheistäkin kollegaani. Matti Riitakorpi ja Jaakko Keso, ja mulla on aika harras toive, että noin kaksi veijeriä saataisiin meille käymään tässä lähetyksessäkin. Ja mulla on vielä semmoinen haave, että Matin ja Jaakon kanssa laitettaisiin kaikki Ylen pahimmat traumat.
1: Ai ai.
0: Tai trauman aiheuttajat järjestykseen.
1: Yleltä koska
0: löytyy.
1: On,
0: Yleltä löytyy kaiken näköistä lasten mieleen jäänyttä tavaraa. Ja
1: senpä toki täällä yleensä on suljetut ovet eikä avoimet.
0: Kyllä, mutta niitä ei pidä päästä karkuun, mutta tänään päästetään, niin katsotaan mitä saadaan. Voi olla, tuossa on kyllä Matilla ja Jaakolla on kyllä vientiä.
1: On.
0: Mä en tiedä, onko noin Jaakko Keson järkyttävät vatsalihakset ja hauberit vai Matin ihana olemus, joka toi jonon sai aikaan.
1: En osaa sanoa. Tai niitten kompo.
0: Tai se on niitten kompo. Meillä ei ole jonoa ja siihen on ihan täysin syy. Parikka ja Lehtola Riina täällä siis viiteen saakka.
2: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
4: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu.
5: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: ja kertomassa
1: gala.
0: Koodit päällä, se on Yle X viikonlopussa. Ja koska me ollaan Yle avoinna päivässä, niin täällä voi oikeastaan tehdä ihan mitä haluaa. Tämä on myös mun ja Riinan lähetys, että me voidaan tehdä mitä haluaa. Ja mä pakotin meille siis nyt vieraan tähän lähetykseen. Tiia Kivinen, tervetuloa Yle X viikonlopun haastatteluun.
2: Hei, kiitos, kiitos kutsusta.
0: Tunnet myös nimeä, tai tottelet nimeä LVI Kivinen. Mä en edes muista, mistä se on tullut. Me ollaan Tiia sun kanssa oltu kioskilla 10 vuotta sitten varmaan, niin kuin samaan aikaan, 98 vuotta sitten.
2: Siellä main.
0: Ja sä oot siis, sä lukeudut niihin yleläisiin, jotka ei tavallaan näy, mutta sun kädenjälki näkyy.
2: Mä ajattelin, että lähde kulumallakaan.
1: Ei se lähde. Ei, aina siihen törmää, siihen, jos se eikö vieläkin
0: siihen veneeseen me kuulutaan kummatkin. Just, ei lähde kulumallakaan, vaikka ne kuinka saakeli koettaa. Ei me lähdetä. Mutta Ylellä on siis ihan törkeän paljon porukkaa töissä, jotka ei näy, mutta niiden kädenjälki näkyy ja myöskin kuuluu. Ja sä oot kuvaa leikkaa ja sä oot muun muassa Karasion Emmankaa tehnyt ihan hitosti duunia, varmaan Lampu Essinkin kanssa.
2: Kyllä.
0: Ja toi duuni on vienyt sua mihin sattuu. Mikä on sun ikimuistosin Yle-työkeikka?
2: No, lähihistoriassa ehdottomasti, kun Brandon Jack saapui Suomeen, me oltiin kuvaamassa Jaakon kanssa siellä lentokentällä,
0: aivan,
2: kun hän tuli. Joo, niin siis niille, jotka ei tiedä, niin Jaakolla on tämmöinen aisapari, amerikkalainen Brandon Jack, ja he ovat kiertäneet koko kesän Suomea, niin siellä kun hän tuli Helsingin lentokentällä, niin me oltiin kameran ja yleisön kanssa häntä vastassa. Ja siinä oli siis jännittävää se, että mehän ei tiedetty Jaakon kanssa ollenkaan, tuleeko yksikään niin kuin tukijoukkolainen sinne.
0: Siis Jaakolla on tämä on Amerikka Dokkari-sarja, ja Brandon on hänen vanha opiskelukaveri.
2: Joo,
0: Taiwanista. Ja niin heidän piti vaan nopeasti nähdä siellä Amerikoissa, mutta sitten heistä tulikin tag team.
2: Kyllä, kyllä.
0: Tiku ja Taku.
2: Kyllä.
0: Batman ja Robin.
1: Kyllä. Tiufti
0: Jaakko,
1: ja Biufti.
2: Just näin.
0: Jaakko ja Brandon. Ja nyt Brandon tuli sitten Suomeen, ja siis toi on ihan uskomaton tarina, käykää katsoa Jaakon hengen tuotokset Areenasta. Mun mielestä on hauskaa, että säkin oot tavannut kaiken näköistä porukkaa sun uran aikana, julkimoista, politikoihin, kaikkeen, mutta Brandon.
2: Brandon, no se
1: mutta Brandon.
2: Brandon.
1: Mun täytyy sanoa Brandon.
0: Aivan, siis niinku taivan tavallinen Amerikan, amerikkalainen kadun tallaaja tuli päällimmään sinne vielä.
2: Etkö sä jumalauta
0: ollut olympialaisistakin Koreassa?
2: Mä en ollut olympialaisista, okay. Mutta tosiaan niin kyllähän nämä presidenttiehdokkaatkin tuli tuossa kuvattua, mutta tuon näköjään Brandon meni tähän edelleen.
0: Mutta toi vaan kertoo siitä, miten Jonessa saa duudissa. Ei niinku, ihan sama ketä näet, mutta joku perus Brandon, ihan tulee mieleen.
2: Joo, Brandon from, mä en muista mistä.
0: Tyyli, ei se ole Orlandosta, mutta siis
2: Chicago, Cleveland maybe. Jotain siellä, joo.
0: International, mahtavaa. Me, nyt kun sä oot Kiskan puolelta ja sä oot ollut siellä, siis mä en halua painottaa, että sä oot ollut siellä kauan, mutta sä oot ollut siellä helvetin kauan.
1: Mut meidän täytyy sanoa, sä oot ollut siellä tosi kauan.
2: Mutta tosi kauan, joo, 10 vuotta.
0: Yhtä kauan on ollut Jaakko Keso ja myös Matti Riitakorpi.
2: Kyllä.
0: Ja mä aion pakottaa heidätkin meille vieraaksi tähän.
2: Kyllä.
0: Mitä meidän pitäisi heiltä kysyä sun mielestä? Vaikka mäkin tunnen heidän, niin sä tunnet heitä vielä paremmin. Onko heillä jotain pimeätä puolta, mihin meidän kannattaisi puuttua?
2: No kysypä heti kärkeä, että kun kahdelta on täällä alkanut heillä työvuoro, että monelta tuli töihin.
1: Nehän
0: vasta äsken pamahti tohon.
2: Juh.
0: Okei, onko pikku Starboy?
1: Täällä on jotain, jotain hampaankolossa.
2: Niin, onko siis kilahtanut hattuun vai mikä homma tässä on? Niin
1: ei tarvi.
0: Ja tämä kertoo myös siitä, että on nämä Starbat ja sitten nämä tekijät erikseen. Hei, koska milloin sä olit täällä?
2: Täällä ollaan oltu 10 vaille ennen kuin vuoro alkaa tietenkin.
0: Exactly. Näin se homma toimii. Kiitos LVI,
2: kiitos.
0: Kun kävit.
2: Kiitos.

0: Ahti virtasoi yleensä viikon lopussa. Suorana Yle Studiotalosta, Yle Avoinna päivä.
1: Kyllä
0: ja,
1: vaan.
0: Ja mikäli silmäni näkevät oikein, täällä on myös kilpailevan talon kätyreitä.
1: Näin.
0: Tinni Wikström, I see you.
1: Olin on jotain vakoja paikalla.
0: Kohta oikein semmoinen Mika Parikan ikiklassikko, nimittäin Golden Hunter XL:ltä, IGL:ltä, Adri Nunalta ja Ray Amilta, mutta mitä sen jälkeen?
1: Toi on ihan kauhea toi biisi, mä inhoan. Spiikata sitä, onneksi sä tein sen.
0: On se biisikin. Oho, ei saa sanoa.
1: Tiedätkö mikä on yhtä harvinaista kuin se, että sä saat ton biisin niin kuin sanottu koko litanen oikein?
0: Ja mä en tiedä, miksi mä lähden siihen, kun mä tiedän jo lähtiessä, että en mä saa sitä koko litaniaa sanottua.
1: Ei se tule koskaan tapahtumaan.
0: Pelkkä Golden riittää, koska toi on niin jätti hitti ympäri maailmaa, kaikki tietää.
1: Nimenomaan. Ja mistä mä oon myös mieltä, että riittäisi, niin on se, että Harjavalta on kaupunki, minkä ei koskaan tarvitsisi päästä uutisiin asti. Harvinaista se on. Hirveästi en ole törmännyt kotipaikkakuntani.
0: Sinun kotipaikkakuntasi.
1: Uutisointiin. Mutta nyt siellä on tapahtunut taas. Ja okay. Nyt ei ole moottoripyöräjengistä.
0: Tässä ohjelmassa, jos Harjavallassa tapahtuu, niin siitä myös puhutaan. Mutta ennen sitä, Golden.

0: Golden soi Yle X viikon lopussa, missä äsken jo Riina antoi ymmärtää, että nyt syöksytään kohti hänen kotipaikkakuntaa, eli Harjavaltaa.
1: Kyllä.
0: Koska mikä sun suhde on ylipäätään sun
1: sanotaanko näin, että meni vuosia, että niin kuin kehtasin myöntää, että se on se. Mutta mä oon tehnyt töitä tämän kanssa ja nykyään mä oon ihan sujut sen kanssa, että mä oon harjavaltalainen.
0: Mutta tiedätkö mitä, mä luulen, että aika monella on, että siinä kohtaa kun muuttaa pois kotipaikkakunnalta, niin on vähän kontroversaali tai semmoinen niin vähän outo suhde siihen. Mutta sitten kun menee vähän aikaa, niin sitten sä tajutkin, että ei hittoa, että tuleekin se kotiseutu rakkaus.
1: Joo, että ehkä tässä niin kuin jotain on. Mä pitkään käytin tätä, mä oon kotoisin siitä Porin läheltä. Tiedätkö, tää. Itse asiassa enemmän mä sanoin aina, että mä oon Satakunnasta, ja sit jos se ei riittänyt, niin sit Porin läheltä.
0: Kertoo aika paljon, että se mieluummin mainitsi tulevassa Porin läheltä kuin Harjavallasta. Se kertoo hyvin paljon tästä Harjavallan.
1: Tämä on totta, mutta kukaan ei myöskään ikinä tiedä, missä Harjavalta sijaitsee, eikä siellä yleensä myöskään ole ihan hirveästi mitään uutisjuttuja, jos ei se satu olemaan jotenkin moottoripyöräkerhoihin liittyvää.
0: Totta, no onko meillä nyt?
1: Nyt täällä on joku operaatio käynyt, missä ei ole ollut moottoripyörät läsnä, mutta koulussa on käynyt, koska 13-vuotias oppilas on jäänyt siis koulun penkkiin jumiin. Hän on tunkenut...
0: Kertoo vielä enemmän siitä paikkakunnasta. Joo, jatka, anteeksi, keskeytin.
1: Hän on tunkenut siis päänsä tommosen niin kuin koulun penkin selkänojan ja istuimen niin kuin väliin. Kun siinä on semmoinen tiekkä aukko. Joo. Niin sinne tunkenut ja pois ei ole päässyt.
0: Joo. Oliko joku syy siihen pään tunkemiseen? Koska joo, jengi tunkee päätä minne sattuu, mutta oliko tähän joku syy?
1: Ei me harjavaltalaiset, me ei tarvita mitään siitä, koska... Mä en tiedä, onko se kaupunki, mutta mä oon myös siis tunkenut Harjavallassa niin moneen paikkaan pääni, että sä et edes ymmärrä.
0: En.
1: Mä oon itse asiassa aloittanut tää jo pinnasängystä, koska mulla oli vauvana tapana siis tunkea pääni aina pinnasängyn väliin.
0: Kuinka kaposet oli ne reijät?
1: No ei ne nyt hirveän leveät
0: ole. Miten sä sait pään pinnasängyn? Siis
1: voimalla!
0: Minkä kokoinen pää sulla on ollut
1: lapsena? Jo syntyessä.
0: Ja mitä sun aivoille on tapahtunut? Koska siis pinnasängyshän ne on hirveän kaposet, ne rakoset, mihin se pää voi tunkea.
1: Mä en halua miettiä, että mitä mun aivoille on tapahtunut, mutta tiedätkö mitä mun korvalle on tapahtunut?
0: No.
1: Legenda kertoo, eli äiti ja iskä, väittää, että koska mulla oli lapsena tapana repii mun oikeat korvaa koko ajan, ja mulla on siis eri pari korvat, että se johtuu siitä, koska mä oon repinyt niin paljon tätä korvaa, että tästä on tullut hörökorva.
0: Onko Harjavallassa joku tehdas, mille te altistutte? Tai
1: meillä oli pitkään Länsi-Suomen suurin mielisairaala.
0: No aivan. Jeesa.
2: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Tame Impala ja Loser soi Yle X viikon lopussa. Täällä Parikka, täällä Riina. Viiteen asti painetaan. Ja onpa ilo tehdä täältä Yle Studiotalosta Yle avoinna tapahtumasta, kun koko aika menee jotain tuttuja naamoja.
1: Mä kyllä koitan, vaan.
0: Muun muassa vanha Yle X-legenda Matti Ylönen tuolla korjailee rillejään. Niin aikoinaan kun Matti on Yle X:llä lopettanut, hänen paitansa nostettiin studion kattoon. Se oli kuulemma ilmeisen käytetty paita ja muistan tämän tapahtuman, missä se on hinattu. Mä oon kattonut siis siihen aikaan, studiokamera on ollut semmonen, tiedätkö, en mä tiedä, korkin kokoinen. Joku semmoinen mööpeli siellä vanhan studion ylhäällä, ja sitten mä oon kattonut, kun sitä on jollain narulla vedetty
1: toi
0: sinne.
1: Toi on uskomaton.
0: Sinne katon
1: rajaan. Jotain kunniallista on.
0: Niin, kiva nähdä tommosia vanhoja raatoja.
1: Kiva nähdä tommosia päivittyneitä.
0: Koska kohta liitymme heihin. Lilja Lundénilta Sydän suru virasto kuullaan seuraavaksi, ja jatketaan sitten Yle X viikonloppua.
2: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X-aamussa.
3: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
4: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
4: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
3: Se oli yllättävä kysymys.
4: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
3: Ei, Anaa.

0: Lilja Lundén sydän suru virastossa Yle X viikon lopussa ja niin kuin mä sanoin jossain kohtaa tätä lähetystä, kun me olemme täällä Yle Avoinna tapahtumassa, niin me vaan pakotetaan ihmisiä meille vieraaksi. Ja sitten äsken puhuttiin vielä siitä, että nähtiin Yle Raato Matti Ylönen, mutta nyt on vieraana Raato.
1: Oikein
0: rakas kollega, Tinni Wikström, tervetuloa.
2: Terve. Nyt kaivettiin niin kuin mätäpohjaan, niin sieltä alta löytyi mätäpohjat ja
0: siis
2: alta.
0: Mä en edes tiennyt, että sulla on Yle menneisyys.
2: On, mulla on vahva Yle menneisyys. Mä olin siis mitähän vuotta, jos mä oon 88 syntynyt, mä oon mennyt 2003 tai 2002, niin mä itse soitin tänne Ylelle. Mä olin silleen, hei, teillä on tämmönen hauska ohjelma telkkarissa kuin Iines. Muistatteko te, Iines oli tämmönen nuorten naisten, tyttöjen tämmönen ohjelma. Niin mä soitin, että hei, että mä haluun tähän Iineksen siis juontajaksi.
1: Aivan.
2: Mietin millä natsalla, Martti Laakson yläasteet. Mä oon silleen, no hei, mä tuun teille
1: niinku
2: himalankapuhelimesta. Joku siis 13 tai jotain semmoista.
1: Pakko nostaa hattu, ei ihan joka 13-vuotias.
0: Martsarilaisen itsevarmuudella.
2: Siis mieti, ihan käsittämätön. Sehän siinä on, kun ei silloin ei vielä osannut hävetä mitään. Tiedätkö mitä? Pääsin tekemään. Oli tämmöisiä, siellä oli meikkikoulu, mikä löytyy edelleen siis täältä. vintti.yle.fi.
0: Mä en tiedä, Ylellä on joku fucking vintti.
2: Joo, on. Kato täältä. Mä löydän Iines meikkikurssi.
1: Kuka tätä ylläpitää tätä sivua? Sinäkö?
2: Siis kattokaa. Meikkivoide, valokynä.
0: Onks toi sinä?
2: Tää on minä. Varjostukset.
1: Ei oo totta. Ihan meikaputorial, mutta kuvasarjana.
2: Iines.
0: Sä oot ollut aikaas edellä. Ja Kela, siis säkin oot 88.
2: Joo, kyllä.
0: Mä kerroin kirjaimellisesti 5 minuuttia sitten. Meillä on ollut Tetti varmaan aikalaan samaa aikaa.
2: Joo.
0: Mä oon ollut Saakeli Kirkkonummen K-kaupassa töissä.
2: Okei, niin sä et sen pidemmälle uskaltanut soittaa.
0: Mä en uskaltanut, en mä uskaltanut lähteä, kun kyllä sä oot Moussille tullut tänne Ylelle tekemään hommia.
1: Ja soittanut puhelimella.
2: Tarja oli silloin täällä Ylellä aikoina. Vitsi, mä muistan
0: Tarjan sukun nimeen.
2: Varmaan vieläkin,
0: koska
2: täällä niin
0: urat on aika...
2: Hei, teillä on hautaus. Se on seuraava piste, mitä me mennään katsomaan tällä kierroksella täällä. Siellä on kaikki uurnat löytyy
0: kyllä,
2: sieltä.
0: Kyllä.
2: Niin Tarjalle vaan kiitokset luottamuksesta ja siitä, että ihan tälle täysin ummikon Marttilaksi. Kato, M-juna Marttilaksi tuli tähän Pasilaan. Siitä käveltiin. Muistan, kuuntelin Robbie Williamsin Feel-kappaletta ja mietin, että nyt mä oon, tiedätkö, nyt mulla on näytön paikka, että mä menen tänne Yle Iines ohjelman meikkikurssille.
0: Mut mieti vielä siihen maailman aikaa, tää on ollut vielä hähmäisen oikein instituutio.
2: Siis ihan semmoinen sairas. Siis noista ovista, jos pääsit kävelemään sisään, niin käytännössä silleen maailmanmestari.
1: Sä menit niinku M-junalla maailmalle.
2: Siis kyllä, nimenomaan yksin.
1: Mieti.
2: Omalla puhelimella.
0: Sanoit sä vielä, että sä oot päässyt siis tekemään joku haastattelunkin.
2: Joo, siinä oli tämmöisiä haastatteluja. Tai tässä Iines-ohjelmassa oli aina kaikki. Siinä oli jotain artisteja. Mä olin siis kattonut sitä telkkarista. Mä olin silleen, että jes, ton mä osaan niin kun tehdä tuota duunia. Niin sitten täällä oli siis unelma-ammatti, niin tässä on toimittaja. Niin sitten me käytiin, ketähän täällä on, Tiina ja Emilia tapasivat ihka oikean toimittajan. Tytöt kävivät Suosikkilehden toimittajan Marikan työpaikalla jutustelemassa unelma-ammatistaan. Niin siihen saattu samaan aikaan, hei, Toni Virtanen.
1: Hei, mitä?
2: Hei, okay. Hei, tässä on kuva Tiina ja Toni. Yes. Okay. Ja Jore Mareranta.
1: Mä haluaisin muistuttaa, että sä oot ollut siis K-kaupassa töissä.
0: Joo, ja samaan aikaan Tinni on hengellut Jore Marjarannan kanssa.
2: Ihan.
0: Haaveet ei muuten
2: Tavastialla.
0: Kaatunut.
2: Nämä kuvat on otettu vielä. Mä oon ollut Tavastialla siis, mitä 14
0: vuotta. Kiva, sä oot ollut huipulla.
2: Mut joo, siis raadoista puhuttiin, niin Raato.
0: Ai että.
2: Yle Raato.
0: Tätä on Yle Raato, ja se ei lähde sinusta pois.
2: Ei, ja se on kiva nähdä, että tälle tielle on jäänyt moni. Esimerkiksi A.J. Sipilä.
0: Joo, hän vasta
2: on. Siinä on kuin Raato ja Raato.
0: Ai että hei, ihanaa, että niin kävit morottamassa.
2: Ei, kiva käydä. Hei. Teillä on hyvä radiokanava ja kiva kuunnella teitä.
1: Kiitos
2: kaikkea, paljon. Kaikkea mukavaa. Pysy raatona. Pysykää raatona.
1: Aina pysykää raatona.
0: Vie kukkia haudoille.
2: Mä vien.

0: ei ottaa jo Mika Parikan paikan, kun se lähti hakemaan meille vettä. Se oli vesijuoksumatkalla. Mutta hän ehti takaisin.
1: Ei voi juoksemiseksi sanoa. Mä sanoisin näin, että kun täällä on aika paljon porukkaa, ja kun tässä pitää viisi aikana kiireellä käydä jossain, niin ihan semmoinen uudenlainen urheilulaji. Tämä muistuttaa vähän museoa, että jengi saa aivan rauhakseen kävellä, katella ympärilleen, saattaa vaihtaa suuntaa lennosta.
0: Se on muuten ihan totta.
1: Niin museo on aika lähellä.
0: Aika lähellä.
1: Ja semmoinen niin museokävelyn maailmanmestaruuskilpailu. Eli kuinka nopeasti täydessä museossa pystyt päästä paikasta A paikkaa B ilman, että tönit yhtään ketään.
0: Ja se vaatii jotenkin silleen poikkeuksellista koordinointikykyä, että sä pystyt luikertelemaan sieltä niin kuin, ihmisen välistä. Se
1: siis
0: on upeata.
1: Aivan Matrixia on touhu täällä yleinen studiotalossa ja käsittääkseni vieläkin pääsee sisään. En tullut kattuneeksi kyllä, että
0: kyllä vaan.
1: Millainen jono tuolla on. Mutta
0: tunnin verran tämä on vielä auki, tämä studiotalo, missä kaikenlaista tekemistä ja puuhaa on.
1: Yleensä viikonloppu porskuttaa vielä pari tuntia ja kaiken näköistä meillä on vielä käsittelemättä. Kuunnellaan Vilma Jäätä, Kiputyttö ja sitten mulla on story.

0: Kipu tyttö, se on yleensä viikon lopussa ja...
1: Kipua, hikeä ja tuskaa.
0: Huomenna on juhlapäivä, meikin on synttärit.
1: Niin no, se on iso päivä ja kauheet on juhla.
0: En tee siitä mitään suurta numeroa, mutta toisaalta niin, kerron sitten valtakunnan TV, anteeksi radio. Lähetyksessä, joka kuuluu Norjassa. Sitten silleen aika iso numero kuitenkin.
1: En mä nyt haluaisi oikeasti tehdä tästä numeroa. Ei tarvi siis mitään niin
0: kuin... Mutta synttärit on nykyään asia, mikä tapahtuu kuukauden välein. Eli ei oikein pysy enää edes messissä. Ja tämä konkretisoitu mulle tällä viikolla, kun talouselämällä oli tämmöinen otsikko, että alle 35-vuotiaille tuli ikävä tieto. Ja mä rupesin, että ei perhana sentään, mitä täällä oikein lukee. Ja täällä kerrotaan siitä, että vaikka meillä on tämmöinen orastava talouskasvu Suomessa, niin talouskasvun hedelmistä on päässyt nauttimaan lähinnä varttuneemmat. Ja mä oon silleen, voi
1: niin,
0: perhana! Eikö mitä helvettiä?
1: Sä oot.
0: Mä oon 38 huomenna. Eihän tää kosketa mua edes tää ikävä tieto.
1: Sulla on kaikki ihan hyvin. Mä oon se, kenestä pitäisi tässä olla huolissaan.
0: Ilmeisesti mä pääsen nyt nauttimaan näistä helvettä. Mä olin silleen, come on, ei perhana.

0: Kohtaista kokemusta ei ole vielä.
1: Ei ole näkynyt eikä tuu näkymään.
0: Ehkä se jossain kohtaa sitten realisoituu, että aiku se oli tää. Että.
1: Niin ja ehkä se johtuu siitä, että ei kolota tarpeeksi.
0: Ei. Sulla ei ole vielä tarpeeksi.
1: Ei kolota tarpeeksi, mutta kyllä mä sanon, se hyvä puoli tässä on, että me kaikki tullaan olla jossain kohtaa yli 35-vuotiaita, niin sitten uutinen ei ainakaan päde enää kehenkään. Nyt meidän järjestelmä on muuten sitten niin solmussa, että
0: oi,
1: nyt
0: tapahtuu.

0: Adela Ain't in LA.
1: Kuules julkimaa, sulla olisi duunia, niin Mari pitää kirjoittaa.
0: Alkulähetyksestä meillä oli sikkeä vomma meidän kanssa ja me vertailtiin nimmareita ja kyllähän mä pääsin kirjoittamaan muun muassa sukkaan nimmarin. Ja nyt mä pääsen hei nyt oikein tosi toimissa laittaa tähän mun nimmarin, jonka mä oon vasta varmaan reippaasti yli 30 keksinyt ja sehän menee näin.
1: Joo ja tää on taidetta.
0: Noin.
1: On se hieno.
0: Mä en tiedä, onko se hieno, mutta nyt se ainakin näyttää aika lailla siltä, mitä
1: mun mielestä toi on siis tosi edistyksellinen jo. Mä pitää sanoa, että mä odotin jotain muuta. Mä oon joskus nähnyt jotain sun kirjoittamia asioita ja en mä nyt haluaisi sanoa, että sun käsi alas olisi jotenkin
0: ensinnäkin mä oon vasenkätinen, se on oikein hyvä. Yleensä viikon lopussa kuullaan ystävämme Roni Rexin lähettämää pippuria. Eli Roni Rex kuratoi meille yleensä pari biisiä, mitkä me sitten soitetaan lauantai-lähetyksessä. Semmosia biisejä, mitkä antaa ehkä vähän semmoista lauantai-moodia. Menee jalan alle.
1: Menee niin sanotusti, jumputtaa.
0: Menee sillä tavalla, että jos itse seison yökerhossa kädet taskussa, niin rupean kantaa, koska mä en tanssi, niin mä rupean kantapäällä vähän tälleen tamppaamaan. Joo, niin hyvin Eronin biisit.
1: Nämä on näitä ainoit hetkiä, mitä mäkin olen radiostudiossa nähnyt, kun ollaan istuttu, että alkaa Mika jalka vähän liikkuu.
0: Yleensä

0: Tässä ollaan otettu ne tuossa jossain 4 jälkeen, mutta voitaisiin tällä viikolla tehdä poikkeuksia ottaa jo tässä ihan tuota pikaa ensimmäinen näistä Ronin meille lähettämistä pikkumausteista. Mutta ennen kuin päästään Ronin Rexin valintojen pariin, niin Olgalta ja Mirellalta kuunnellaan Kansallisareena.
1: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Saga ja Mirella Kansallisaaressa Yle X viikonlopussa, kun on aika ottaa käsittelyyn ystävämme Roni Rexin valinta.
1: Kyllä vaan.
0: Roni tykkää maustaa meidän lauantai-showta ja yleensä se musiikki on myös sen tyyppistä, että menee jalan alle ja no en mä paitaa viittiä pois, koska täällä on nyt muita ihmisiä.
1: Yleensä Roni myös lähettää meille jotkut terkut tänne lauantaille, mutta nyt kun mä kuuntelin näitä niin kuin tämän viikon terkkua, niin se oli erikoinen, sanotaan
0: joo.
1: Näin.
0: Joo, siis no, päättelkää itse, millaisessa fiiliksissä Ronttu on meille näitä terveisiä lähettänyt. No, on tää julkaisukelpoinen kuitenkin, mutta
1: hänellä on juhlafiilis ollut selkeästi.
0: On.
2: Alarmo!
1: Mitä, Roni, mitä?
2: Kotiko! Oota. Missä sä? Ei väärä biisi. Siellä! Mut se ei oo tää. Okay. Mut sama henki.
1: Tässä on tää meidän kansainvälinen DJ.
2: Missä se on se? Missä se on?
3: Alarma! El ritmo fatal!
2: Ritmo fatal!
3: La bomba!
2: La bomba!
3: Alarma!
2: Se on nyt, koska Hank Solo on tehnyt comebackin ja tää biisi on, tää on aivan
0: kilehdellä.
2: Ja toisesta nyt ei tarvitse sanoa mitään, koska sille ei ole enää kategorioita. Se on mennyt. Se on glitchannu. Se on mennyt yli XP-tason level 99. Eli ei muuta kuin ihanaa lauantaita näillä puheilla. Pusujaa.
0: Näillä puheilla.
1: Ja pusuja.
0: Roni Rex, siis mitä tahansa voi tapahtua Roni Rexin terveisten aikana. Nyt mulla on pienintäkään kärryä, mitä hän teki äsken.
1: Hän
0: huutaa yksin kotona tietokoneella. Ei, missä se on? Missä se on?
1: Joo.
0: Mutta tärkeintä on se, että hän on laittanut meille biisin. Ja se on Hank Soloa. On muuten törkeen kova biisi. Tää on 112.

0: Roni Rex toimittaa. Hank Solo 112 on Ronden ensimmäinen valinta tähän lauantaihin. Ja on muuten ihan pirun hyvä biisi.
1: On ihan pirun hyvä. Ja tiedätkö mitä? Tässä kun kuuntelee niin kuin vähän lujempaa tätä biisiä täältä omista kuulokkeista, ja tässä on tää live-yleisö, niin kyllä tulee vähän sen olo, että vitsi, olisi kiva olla DJ.
0: Okei. Mä ajattelinkin, että miksi yhtäkkiä rupesit...
1: Viskaa pöytään, vinguttaa levyä.
0: Joo, miksi rupesit...
1: Wicke,
0: koska nimenomaan DJ hän scratchaa.
1: Niinhän ne tekee.
0: Varsinkin kaikki nämä.
1: Kaikki tietää.
0: Roni Rex. Mitä meillä on? Meillä on Avicii, oli kova skrätsäämään.
1: On. Siis Darudehan skrätsää
0: ihan hemmetisti.
1: Ihan siis tosi paljon. Ihan siis vielä skrätsää.
0: Meillä on ihan täysin oikea käsitys siitä, mitä vaikka Roni Rex keikolla tekee. Menkää ja nähkää. Hank Solo, joka siis on tunnettu tuottaja muun muassa Sannin ja Kasmirin ja Abreun ja Roope Salmisen ja Koiria, Maija Vilkkumaan ja kenen tahansa tuotantoportaasta. Siis yksi Suomen kärkipään tuottajia, niin aivan tolkuttoman kova toi.
1: Joo, sanotaan, että lista, se on pitkä.
0: Se on äärimmäisen pitkä. Kuunnellaan lisää Roni Rexia vielä tuossa myöhemmin, ehkäpä vaikkapa tunteron päästä, koska ei toi hänen toinenkaan valinta hassumpi oo. Ja nyt kun päästiin jalalle, niin pysytään siellä. Nimittäin seuraavaksi yksi tämän hetken kovimpia biisejä, Nenergy ja Holtiton.
2: Yle X viikonloppu, Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: aivan järjettömän kuva biisin Nenertsiltä, Hold It On, ja tämän kappaleen aikana kuin taika iskusta seuraamme liittyy Yle Summerista. Samuli Ainasvuori, hei vaan!
1: Hei vaan, tadaa!
0: Ja eikös tää nyt on Moves Like Summerin virallinen kappale?
1: Kyllä, tää on Moves Like Summerin haastetanssibiisi. Moves Like Summerin haaste on tällä hetkellä käynnissä TikTokissa vielä ensi tiistaihin asti. Moves Like Summer on siis Suomen suurin nuorten tanssikilpailu. Ja TikTokissa tosiaan tähän biisiin voi tehdä Moves Like Summerin haastekoreon ja osallistua mukaan. Ja sit voi päästä uuden musiikin kilpailussa ensi esitettävään musiikkivideon tanssiksi.
2: Ai jumalauta.
3: Mä menen tekemään.
2: Eli TikTokissa löytyy nyt jo näitä tansseja.
1: Todellakin
2: tämän on. Tämän biisin alta todennäköisesti ihan tolkuton määrä.
1: Joo, ihan sikana. Siis varmaan yli 100 on jo tällä hetkellä. Voisin kuvitella.
2: Tämä on paha tämmöiselle miehelle, joka ei tanssi.
1: No, mutta tiedätkö,
2: mut toisaalta, no etkö sä sanonut, että nuori?
1: No, nuorikin on niin abstrakti käsite.
3: Kiitos. Missä menee määritelmä?
1: Niin. Kyllä mä pidän teitä nuorina.
3: No niin.
1: Todellakin.
2: Hei. Kiitos.
3: Mika Parikka, huomenna 38. Joo, sinä oot nuori.
2: It's a state of mind.
1: Niin, right. Milloin te olette syntynyt 88.
2: No,
1: ai oikeesti 80-luvulla? Joo. Mä olisin legit
2: sanonut. Miten oikein?
3: Tää oli siis suora vittu.
2: Oh my god, toi sattu.
1: Mä yritin vaan vähän kettoilla.
2: Toi sattu niin syvälle. Mä oisitte nähnyt Samulin naama. Ai oikeesti 80-luvulla?
3: Tää oli siis silmin näin järkyttänyt.
2: Dinosauruksen.
1: Ei kun mä oon kuullut, että ihmiset syntyy myös silloin, mutta siis mä olisin legit sanonut, että 90-luvulla.
2: Et ihmiset syntyy myös silloin.
3: Mieti.
2: Kyllä.
3: Ajatella.
2: Haluatko koskettaa ihmistä, joka on syntynyt 80-luvulla?
1: Wow.
3: Miltä se tuntuu?
2: Mä elän ja hengitän.
1: Se tuntuu niinku, miten tän sanoo nätisti? Ei vaan siis.
2: Mut mullahan on nuorekas iho, eiks niin?
1: On, ihan sikan nuorekas.
2: Sä katsoit mun ihoa, että kyllä on.
1: Joo,
2: nuori.
1: Todellakin.
2: Sä oot syystäkin Yle Summerilta, joka totta kai on Ylen nuoriso-osaston tavaraa.
1: Kyllä.
2: Mutta säkin on kumminkin tämmönen Yle Jyyrä jo. Ja me on tässä puhuttu Riinan kanssa pitkin päivää, että mikä on semmoinen ensimmäinen Yle-trauma, mikä on saanut, koska meillä kaikilla, Ylehän on aiheuttanut edellisillä lasten ohjelmillaan lapsille kaiken näköisiä. Okei, Muumit tuli Yleltä, se ei ollut Ylen ohjelma ehkä, mutta tuli, joten Mörkö on aiheuttanut ainakin itselle nyt ensimmäisiä. Joo. Myös Varokaa heikkoja jäi tämä video.
1: Joo.
2: Ja se wink, wink. Ja se on meikälle kumminkin edelleen se syvän päädyn juttu.
1: Se on hurja. Mä sanoisin, että mun tämmönen eka mieleenpainunut Yle-trauma on, kun kouluissa näytettiin Yle Areenasta tällaista norjalaista seksuaalikasvatusvideota. Mä oon kuullut myös muita mun ikäisiä, jotka on sanonut, että se oli ehkä jopa sarja, mutta se on ollut niinku järkyttävä. Se oli tämmönen lady, joka puhuu kaikista kiusallisista seksiin liittyvistä asioista, ja sen jälkeen yhtäkkiä siihen vaan flashataan näytölle niin kuin kaikki mahdollinen, ja se oli järkyttävää varsinkin luokassa, kun sitä katsottiin. Se on mun Yle-trauma.
3: Teekö sulle järkyttävää Mika Parikalle uutta, koska silloin kun Mika on ollut nuori, niin ei ollut seksuaalikasvatusta.
1: Ei varmasti
2: oli.
1: Silloin.
2: Oli.
1: Ai.
3: Aha, oliko banaani ja kondoomi?
2: Istunko? Oli. Oli banaani ja kondoomi. Oli.
3: Mika, se ei ole seksuaalikasvatusta.
2: Terveystiedon tunnilla ja sitten vielä ala-asteella. Muistan, mä oon ehkä ollut viitoselta, kun se siis VHS-kasetti. Ja opettajan luento. Eikä laitettiin kuule tytöt ja pojat erikseen. Ja sitten videoitettiin eri aikaa, että ei tuli ihan kiusallista. Mutta yläasteen terveystiedon tunnilla banaani ja spärderi. Kyllä.
1: Älä viitti, että tytöt ja pojat erikseen.
2: Siellä taisi olla jo ehkä sit yläasteella kimpassa. Mutta ala-asteella meidät laitettiin vielä niinku erikseen.
3: Ai teillä oli ala-asteella jotain?
2: Oli.
3: Okei.
2: Okay. Wow. Se oli hurjaa 90-luku kuule se.
3: Maailma on mennyt eteenpäin joskus, se on ihan hyvä.
2: Mutta kertoo aika paljon Areenasta, että sieltä löytyy nykyään sitten tämmöistä.
1: Joo, todellakin.
2: Opetuskampetta.
1: On tästäkin jo hetki aikaa toki.
2: Joo. Elikkä traumaa löytää myös.
1: Traumaa löytää monta, mutta kyllä Mörkö ja Varkaa heikkoja jäätään myös siellä hyvin pinnalla.
3: Joo, mä tykkään tästä. Tää oli meidän trauma. Hänellä oli seksuaalikasvatusvideo Norjasta.
1: Joo.
2: Nyt jos vielä tänään kerkee tulla käymään täällä Yle Avoinna tapahtumassa, niin mitä Yle Summerin pisteellä tänään on tapahtunut oikein?
1: Siellä pystyy pelaamaan. Me ollaan Yle Summerin, Galaxin, Luuttiklubin ja perjantai-pelien kanssa, tai peliperjantai kanssa yhteispisteellä. Siellä pystyy pelailemaan muun muassa tuommoista reaktiopeliä, sit Robloxia, Minecraftia, sit pystyy moikkailemaan meitä, ottaa selfieitä, nimmareita ja vaan hengata, pelata vaikka jatsia.
2: No,
1: kaikille jotakin.
2: Kuulostaa erittäin hyvältä. Ja sitten teidän pisteeltä näkyy, jos haluaa katsoa nähtävyyksiä, niin yksi 80-luvulla syntynyt tekee radioa tässä vieressä. En ottanut nyt, hei kiitos kun kävit pyörättämässä ja kertomassa totuuksia elämästä.
1: Ihanaa, että sain tulla. Kiitos.
4: Mä oon Niko.
5: Mä oon Bigi.
6: Ja mä oon Mikael.
4: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en ole oikeasti saanut potkua, mä irtisanouduin itse.
5: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimasta. Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaa, se yleensä yhtä asiaa?
4: Se ylennystä.
5: Joo, ylennystä.
6: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
4: Mennyt pahaksi maanantaisin
6: Yle Areenassa.

0: Keiju ja Ten Momo on tässä biisissä messissä. Oikein hyvää lauantaita. Se on Parikka ja Lehtola Riina suorana Ylen studiotalosta Yle Avoinna tapahtumasta.
1: Tässä kun ollaan nyt ehkä muutaman kertaan todettu, niin ollaan tälleen vakavasti otettavia aikuisia molemmat. Ja vakavasti otettavia aikuisten elämässä on tämmöisiä niin kuin erilaisia pakonomaisia rutiineja, mitä on vaan niille pakko suorittaa, mutta mistä ei oikeastaan saa mitään tunnetta irti. Vähän niin kuin robottimaisesti. Ja tiedätkö, minulle yksi tällainen on ystävien tai ylipäätänsä niin kuin läheisteni kuulumisten kysely. Ja ymmärrän. Myös niihin vastaaminen.
0: Okei. Tiedätkö, mä samaistun tuohon sen verran, että mulla on itselläni tapana välillä joissakin WhatsApp-ryhmissä, mä kysyn vaikka silleen kysymyksen, minkä mä voisin vaikka itse googlata, mutta mä haluan aiheuttaa keskustelun ja tavallaan sitä kautta saada, että okei, jengi on elossa.
1: Okei, ja sitten sä katsot itse paikalta.
0: En.
1: Okei, mut
0: tavallaan on kivampi aiheuttaa keskustelu kuin se, että ei niin, että ja olla jossain yhteyksissä ihmisiin.
1: Joo, ja kun toi on tommonen niinku uudenlainen tapa tavallaan kysyä kuulumisia ja olla yhteydessä, koska tälleen niinku kolmekymppisenä ihmisenä, niin sehän on usein sitä, että kysy tänne perus, mitä kuuluu, onks mikään muuttunut.
0: Niin, tai ehkä niinku...
1: Ja kun totuus on se, että mikään ei muuttunut.
0: Eihän kukaan vastaa kysymykseen, miten menee, että miten menee.
1: Ei, kun
0: vaan sit vasta kun ruvetaan jauhamaan, niin sit siinä ruvetaan käymään ilmi, että okei, sulle kuuluu oikeesti tommosta, sä oot tehnyt tommosta, teille on tapahtunut tommosta.
1: Nimenomaan, ja siis tälle ilmiölle on annettu ihan nimikin. Se on tämmönen kuin catch up trap.
0: Catch up trap.
1: Okay. Älä catch up trappää mua. Ja se tarkoittaa siis sitä, että kun kuulumisten niin kun syvyys ei ole enää ihan hirveä diippi, vaan se on nimenomaan semmoista, että kerrotaan näitä tosi perusjuttuja.
0: Joo.
1: Ja mä huomaan, että jos mun elämässä tapahtuu jotain tiekkä silleen mullistavaa, mikä on muutenkin aika harvinaista, musta tuntuu, että mun elämä ei muutu enää mihinkään, niin se on semmoinen, että se on hirveä työlästä kertoa se yhtään kenellekään. Koska mä pelkään sitä, että se keskustelu jatkuu.
0: Ymmärrän.
1: Koska mä en jaksa puhua. Siis mä työkseni puhun, joo, niin sikäli mikäli ei ole erikoista.
0: And that's enough. Mutta kyllähän kaverille voi periaatteessa sanoa, että menee näin, mutta ei siitä sen enempää.
1: Joo, totahan mä käytän. Ja sitten jossain kohtaa, kun on tiekkä sellaista...
0: Mutta toisaalta, jos sä sanot aina, että ei siitä sen enempää, en jaksa, niin sitten jengi varmaan lopettaa jossain kohtaa myös sen kyselemisen.
1: Joo, kyllä.
0: Jolloin suoraan rupeaa risossa se, että miksi kukaan ei koskaan kysy, miten mulla menee oikeasti.
1: Kun sittenhän siinä oikeasti käy näin, että sitten kun ei ne jatka niin kuin loputtomia, ei ne jaksa tiiliseinälle niin kuin viestitellä, jos ei sieltä tule mitään. Takas. Ja sit mä oon silleen, että niin, kaikki on hylännyt mut.
0: Mutta Riina, vaikka sä nyt oot tälleen antanut itsestäs mullekin lyhyessä ajassa vähän tommosen kivikasvoisen kuvan, joka ei helposti päästä ketään muurin läpi, niin kyllä se sunkin aika tulee. Ja kyllä ne kaverit sit kuuntelee.
1: Kyllä mä luulen.
0: Jos tää nyt oli joku hätähuuto, niin nyt kaikki Riinan ystävät, niin kysykää. Nyt on ehkä oikea aika kysyä Riinalta, että miten sillä oikeesti menee.
2: Yle. Yleäks viikonloppu.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin, soi Yle X viikon lopussa ja jälleen kerran me ollaan Riinankaan revitty yksi ihminen tuohon kolmanteen penkkiin. Me ollaan siis Yle Studiotalossa, missä on Yle avoinna tapahtuma. Tämmönen katu, voiko sitä kutsua kaduksi?
1: Onks tää katu?
2: No vähän tämmönen sokkelo.
0: Joo, ja äänestä voi päätellä, että täällä on toimittaja, jolta löytyy myös LinkedIn profiili, Jantti Kurra. Ei vaan.
2: Kävikö sä katsoa sitä LinkedIn profiilia? Siellä on ihan hirveästi sisältöä.
0: mulla on sun LinkedIn, mä yllätyn.
2: Käy lukemassa, mitä mä sen mukaan teen.
0: No kun mulla ei oo tiliini, mä en perhana pääse lukemaan sun linkkeripöhinöitä.
2: Mä oon tiivistänyt sen koko mun työhistorian ja nykyhetken.
1: Mies.
0: Eli siellä lukee Yle.
2: Siellä lukee, että on tehnyt töitä ja teen töitä.
1: Eli mies, jolla on niinku vaikuttava LinkedIn ja tunnettu murre.
0: Siis tiedätkö
1: kova.
2: Siitä mut tunnetaan.
0: Kun aika harvalla, Siis mä en tiedä, onko meidän alalla niin tavallaan normaali tehdä linkkariprofiili, mutta sä oot tykännyt täällä kaikennäköisten mimmien linkkarista.
2: Mitä? Mitä ja keksi aivan?
1: Siis, mä oon reagoinut
2: muistaakseni niin kuin linkkarissa yhteen postaukseen ikinä, ja sekin oli sellainen, missä sanottiin, että linkkari on kyllä aivan perseestä.
0: Itse asiassa, kun tässä avasin sun linkkariprofiili, niin täällä näkyy niin kuin kaksi tämmöistä juttua. Antti Kurris Yle Uutisten. Mikä sun titteli edes on?
2: Juontaja toimittaja
0: Yle Uutisista. Niin täällä näkyy kahden eri daamiin jonkun päivitys, mitä sä oot tykännyt linkkarista.
2: No
0: lukee.
2: Mitä?
0: No katso itse. Täällä näkyy. Antti Kurra tykkäsi tästä.
1: Siinä on kaikki, mitä sä oot koskaan oikeastaan.
2: No mitä? Vähän on Xän päivityksistä tykkäillyt.
0: LinkedInissä. Mutta toisaalta mä arvostan, että tuossa on ihan uusi tapa tykätä Xän päivityksistä.
1: Niin, tiedätkö mitä?
2: Vähän tolleen.
0: Että siinä on vähän semmoinen urahakuisuus.
2: Niin, sitten ihan tälleen ammattimielessä. Niin.
1: Tiedätkö mitä, jos tulee sanomista siinä, että on ollut jossain niin kuin naisseurassa Ruotsin risteilyllä ja väittää, että on verkostoitunut, niin linkkarissa se menee paremmin läpi.
2: Niin, siis se on ihan totta. Siihen se on hyvä, mutta kaikkeen muuhun, niin en minä tiedä. Joskus minä olen aseohimolla sen opiskeluaikana tehnyt tuon profiilin.
0: Niinpä.
1: Kun pakko
0: niinpä.
1: Oli.
2: Niin.
0: Hei, kiva kun tulit meidän vieraiksi. Me ollaan revitty pitkin päivää kaiken näköisiä Yle-rustoja. Mutta sä et kyllä ehkä ole rusto-osastoa vielä.
2: Missä se raja menee?
0: Mä en tiedä, kuinka monta vuosikymmentä tässä pitää olla, tai että on ensimmäiset kokemukset.
1: Paljon sulla on kilsoja takana?
2: No, yhtä jaksoisia kilsoja on semmoinen 4,5.
1: Ei riitä.
0: Joo. Sua on nähty kaiken näköisissä Yle Uutisten videoissa, mutta mikä on niin kuin spede-juttu, mitä sä oot tehnyt sun Yle uralla?
2: Spede-juttu, mitä mä oon tehnyt Yle uralla?
0: Niin.
2: Varmaan silloin, kun konseptoitiin, tätä demotettiin niitä semmoisia uutisvideoita, mitä joskus aloimme tekemään. Ja meillä oli yksi semmoinen kesä, missä me annettiin tuottaja Valtteri Jarin kanssa vapaat kädet, että hei, me lähdetään kaikki muut lomalle, teille ei ole mitään lomia vielä ansaittu, niin kokeilkaapa millaista se olisi. Ja saatiin tehtävä annoksi, että tehkää muutama video, että yksi olisi semmoinen ihan kunnollinen, mikä olisi tosi tylsä ja Yle Uutisi, että yksi semmoinen niin kuin

0: teidän mielestä aika kiva ja yksi semmoinen tosi yliampuva on aivan hirveetä.
1: Toihan on ihan hirveä riski, koska mikä nyt on kenenkin mielestä hauskaa.
0: Niin, sitten. Ja mehän sitten, ei me täällä ole kukkaan valvomassa, niin me mietittiin, katsottiin vähän jotakin uutisaiheita ja sitten me niitähän jostakin Airbnb-jutuista tehtiin vähän uutista ja haettiin tuolta rekvisiitasta kaikenlaista leitäkaulaa ja punaisia kuppeja ja leikittiin, että pelataan beerpongia ja kerrottiin sen samalla jotakin uutista silleen, että joo, että ei näissä Airbnb-asunnoissa niin ei saisi tälleen sekkoilla, että tämmöinen on tämmöiseksi tämä bisnes. Ja se oli niinku, tehtiin aivan se kieliposkassa se koko homma ja sitten me tultiin siihen, että niin, että tämä oikeasti julkaistaan jossain. Sitten se meni tuolla jossain yleisivulla.
1: Joo, jännästi, mutta edelleen samoja hommia teet kuitenkin.
0: Joo,
2: ja se vasta jännä onkin.
0: Joo, se on erikoista. Kyllä me niinku kaikki me tehtiin, että ei varmasti päästä sitä tekemään, mutta niitä ei varmaan kukaan ikinä kahtonut.
1: No en tiedä. Nyt siellä nokkelimmat pokkelimmat saattaa kaivaa puhelinta ja katsoa Antti Kurra Airbnb-uutinen, niin sieltä saattaa löytyä video.
0: Se oli toinen semmoinen, sen mä muistan, että sen joku kattokin, että kerrottiin NATO-uutisia. Mä kerroin jotain siitä, että no nyt kun Suomi menee NATOon, niin sitten mä kerroin sitten silleen hauskasti, että no nyt kun se menee, että Suomi vaan juoksee tänne NATOon, niin sitten mä olin jossain keskuspuistossa juoksin siellä metässä ja samalla selostin siinä.
2: Ja näin me olemme erilaisia. Me olemme erilainen media.
1: Se on jännä, että kun sanotaan, että vapaat kädet tehdään, niin kyllä vähän voisi käsiä sitoa sitten kuitenkin.
0: No joo, kyllä mä sanoin, että ehkä se ihan hyvä, että sitten sieltä muut ihmiset ja pomotkin tuli kesälomilta ja vähän niin kuin alkoi kaitsemaan, että minkälaista sisältöä tehdään. Mutta joo. Nythän mä teen taas ihan mitä mä haluan.
2: Kyllä. Mikään ei ole muuttunut.
1: Hyvä, kun istut siinä. Kuunnellaan Kuumaalta Tuun vielä himaan niminen upea kappale. Ja sitten jatketaan vielä Kurrankaan. En ole vielä ihan varma mistä, mutta ei nyt varmaan ole niin merkitystä.
2: Ei sillä mitään.
1: Viiteen asti YleX viikonloppu täällä.

0: kuumaa. Tuun vielä himaansa yleäksi viikon lopussa, missä me ollaan Riinan kanssa saatu kun pakotettu tähän lähetykseen mukaan. Yle Uutisten toimittaja ja juontaja Antti Kurra.
1: Tosi kiva olla täällä oikeesti.
0: Antti Kurra, joka istui myös tuohon penkille. Oh, mulla on jalat kipeät. Niin. Ja selvästi se oli vähän semmoinen täky meille, että kysykää jotain mun jaloista.
2: Hän selkeästi haluaa puhua jaloistaan.
0: Et kysykää mun jaloista, niin...
2: Me kysytään nyt sun jaloista.
0: Miksi sulla on jalat kipeät?
1: Mulla oli eilen semmoinen harvinainen päivä, että mä reinasin jalat.
2: Oi, onks sulla ollut niin. Jalkapäivä?
0: Mä arvasin.
1: Mutta eikä se kipu johtu enemmän siitä, että mä oon täällä niinku aamu 10 asti seisonut tossa... Tiedättekö paikalla. Mulla ei ollut. Teillä on täällä niin kuitenkin missä istua. Mä en ole voinut istua koko päivänä.
2: Joo,
1: kerran kävi Riku Salmisen kanssa istumassa lounalla. Sen verran on saanut istua. Muuten on seisonut tuossa
0: vaan. Kysytkö ensin Riku Salmiselta, että voiko tulla syömään? Istutko vaan siis samassa pöydässä?
1: Se istui siellä yksin, semmoinen peränurkkapöytä tuolla lounasravintolassa. Ja mä sanoin, että tässä ei näytä istuvan muita, että mä tuun tänne. Ja sitten se vaan sanoi, että joo.
0: Koska mullehan on käynyt siis semmoinen keissi ihan oikeesti töissä, että joku oli, aah, sä olet sen ja sen kanssa syömässä. Mutta en mä ollut sen kanssa syömässä, mä istuin vaan samassa pöydässä. Että ei hän halunnut mua niin kuin silleen, että hyvä kun edes tunnetaan.
1: No mutta sehän on tämmöistä, että tällä alalla verkostoidutaan.
0: Niin.
1: Mennään
2: sinne. Pakon alla, nälkäisenä.
1: Niin, se on totta. Mennään sinne pöytään istumaan.
0: Kato, vastaisitko puolittain mun seuraavaa kysymykseen, kun olinkin kysymässä, että mitä oot täällä tänään tehnyt täällä Yle Avoinna tapahtumassa ja minkä tyyppistä on ihmiskontaktit olleet?
2: Muutakin kuin kerännyt uusia LinkedIn kavereita.
0: Niin, ja päässyt kertoa jalkapäivästä, joka on hemmetin tärkeä juttu.
1: On. No, mä oon tuossa nurkan takana Yle Uutisten pisteellä ollut. Siinä on minä oon ollut siellä Yle Uutisia edustamassa ja sitten siellä on ollut MOT-tyyppiä ja,
0: okay.
1: Ja Kurosen Antti on siinä kanssa, Kaimani siellä. Kanssa ihmisten jututettavana. Siinä minä olen ensinnäkin hirveästi ihmisille kertonut, että mistä minä olen tänne päätynyt. Se on jotenkin kiinnostunut, että miten tuommoisia somejuttuja päätyy tekemään. Se kiinnostaa kun ilmeisesti monia. Ja sitten mulla on tämmöinen oma uusi videosarja, missä mä teen videoita aiheista, jotka ihmisiä ei kiinnosta. Niin mä oon kysynyt, mikä niitä ei kiinnosta.
0: Ja teet sitten niistä. Hei, ihan mahtava idea.
2: Tärkeä juttu.
0: Missä sitä voi seurata?
1: Sitä voi seurata Yle Uutisten ja somekanavilla. Ja sitten tuolla Yleen sovelluksessa siellä on se sellainen fiidi. Niin
0: ja sitten myös ylilaudalla on semmoinen lanka, missä Antti Kurra.
1: Ihan varmasti on.
2: Sielläkin voi seurata.
1: Ihan varmasti.
0: Siellä on. Sinne kehujen kanssa. Kattokaa, mitä se on nyt julkaissut.
1: Siellä on myös aktiivista päivitystä. Itse pidän sitä lankaa siellä.
0: Mahtavaa. Kerrohan vielä tähän ennen kuin jatkat matkaa, että mitä kuuluu Antti Kurran jalkapäivän reeniin?
1: No, nyt mulla on ollut vähän semmoisia selkä- ja polviongelmia, että ihan perus takakyykkyä en ole voinut hetkeen tehdä, vaikka siitä tykkään. Niin eilen tein bulgaarialaisia kyykkyjä.
2: Ja mitä ne on?
1: No ne on tiedäkö
2: siis
1: semmoisia.
2: Sun pitää näyttää meille, ei se muuten saa kiinni.
1: Mä oon siellä tällä lailla näin, että toinen jalka on tuolla penkillä ja sitten mä täältä laskeudun tänne.
0: Toi on kirjaimellisesti bulgaarialainen
1: kyykky. Sitten mä täältä nousen tälle. Ai, se on oikeasti aika kipeitä.
0: Kyllä, ja mä just tein...
1: Enää muitakin liikkeitä.
0: Nyt mä olin just alkamassa kertoa teille, miten mä näin video, missä mietittiin, miten bulgarialainen kyykky on syntynyt. En kerro, se ei kiinnosta Juman kautta yhtään ketään. Jatka ihanaa lauantai-päivääsi, Antti.
1: Mä ois kiinnostanut. Laita mulle viesti.
0: Mä laitan sulle vähän linkkuun. Mä laitan sulle linkkarissa.

0: Karri Koira suoraan sydämeen soi tässä. Oikein hyvää lauantaita, Parikka ja Lehtola Riina vielä tunteron verran täällä.
1: Kyllä vaan, ja kohta meiltä lähtee jengi täältä ja jää vain minä ja sinä.
0: Joo, virallinen happeningkin alkaa olla pikkuhiljaa ohi, mutta älös huoliko, se tarkoittaa myös sitä, että tuolta Yle Kiskan puolelta vapautuu kaksi veijaria. Jaakko Keso, että Matti Riitakorpi.
1: Ja se aisti.
0: Ja he tulee käymään täällä meidän vierana vielä. Ja en tiedä, mitä toi yksi Keso-kujelija tuolla oikein nyt jo
1: myhäilee. Hän
0: salakuvasi mua äsken vessassa. Se oli ikävä. No ei, ei salakuvannut. Ja sen lisäksi niin ihan kohta kuulkaa saadaan Roni Rexiltä jälleen kerran musiikillinen annos. Ronilla on tapana antaa meille lauantai-lähetykseen pari hyvää värssyä. Ensimmäinen jo kuunneltiin. Se
1: kyllä
0: oli
1: vaan.
0: Hank Solon 112, ihan törkykova. Ja toi seuraava on mulle täysin tuntematon. Mä en tiedä, oot sä kerennyt Riina tutustua siihen.
1: Kuuntelin
0: vielä
1: tänään ekan kerran ja voin kertoa, että vauhtia se tuo kyllä ja energiaa.
0: Hyvä, sitä tarvitaan. Katy Perryltä One That Got Away seuraavaksi ja pikkuhiljaa kohti Ronin seuraavaa nostoa.

0: Katy Perry, One That Got Away, soidaanko viikon lopussa ja ihan kohta saadaan myös ääneen meidän seuraavat vieraat Yle Kioskin, Matti Riitakorpi ja Jaakko Keso. Jaakko Keso, joka meinas äsken ampua mua pierusprayllä.
1: Joo.
0: Mikä juttu, Jaakko?
2: Tää on mun ja Matin tämmönen...
1: lanseeraus.
2: Pieruspray-pränkki.
0: Tietääks Matti, että hän on edes mukana tässä pränkki?
1: Matti kuulee eka kertaa tästä nyt.
3: Mä oon siis ollut tän... siinä niinku ottavana osapuolena aiemmin. Et, mä oon nyt vähän huolissani, että onko se kaikille markkinoinut, että tää on mun ja Matin pieruspray.
0: On, siis tuolla Ylen käytävillä jengi pohtii, ootko sä kuullut siitä Jaakon ja Matin pieruspränkistä, että onpa ne tyhmiä veijereitä. Miten se Mattikin tommoseen lähtee mukaan?
3: Siis mun maine, mun suuri ammatillinen maineeni on mennyt.
0: No, kiva kun ootte siinä, koska mä veikkaan, että tää seuraava biisi ainakin Jaakko sulle saattais maistua, koska joka viikko Roni Rex lähettää meille pari hyvää jalan alle menevää värssyä, niin onko sulle, Jaakko, tuttu tämmönen kuin Ethan Plus, eli Ethan Plus?
2: No ei oo.
0: Noniin.
1: Se meni hyvin. Oli tosi
3: hyvä radio.
0: Tiedätkö mitä? Tiedätkö mitä? Ei oo mullekaan, mutta tässä on pientä pippuria tähän lauantaihin. Kuuntele tää 2 minuuttia ja kohti jauhetaan Matia Jaakon kanssa.

0: Ethan Plus ja Easy Dreams. Roni Rexin nosto tähän lauantaihin. Sain tuossa juuri viestejä, että 13 ylinopeussakot ton biisin takia tullut. Olkaatte hyvät siitä. Nyt meillä on vieraana Jaakko Keso ja Matti Riitakorpi. Tervetuloa Yleksi viikonlopun lähetykseen.
1: Kiitos.
2: Mites kiitos?
0: Tuossa kuule katteltiin, ai niin, teidän rakas kollega, Ylekin joskin pitkäaikainen kuvaaja, leikkaaja.
1: Legendaarinen.
0: Legendaarinen, Kivisen Tiia kävi vieraana.
2: Legenda itse.
0: Hän ties kertoo, tai mä sanoin Tiialle, että olisiko sun heittää jotain tipsiä, mitä tieltä kanttii kysyä. Ja hänellä oli heti.
2: Joo, hänellä oli yksi.
0: Hänellä oli yksi. Ja se kysymys oli tämmönen, että jos duunit alkaa 2:00, niin monelta kannattaa tulla töihin.
3: Hei, mulla oli oikeasti kello väärässä.
0: Niin just.
3: Mä olin 12 minuuttia myös, mun kello oli 10 minuuttia jäitätti.
0: Joo.
3: Ja mä olin,
0: niin sä oot ollut, niin starana voi tulla vähän myöhässä.
3: Mutta Matti oli niin kuin ilman mitään syytä myös.
4: Mä olin myöhässä vaan siksi, että mä oon semmoinen ihminen, joka tekee niin.
2: Joka on niin ylimielinen.
4: Plus mun piti hakea, mulla oli tämmöisiä Japani-efektiohjelma Yle Areenassa, sitä koskevia tarroja tuolla, mitä ihmiset tuli. Tai tietysti kaikki aivan, nämä tuhannet ihmiset hakemaan nimenomaan niitä. Mun piti hakea ne tuolta kioskin konttorilta. Mä en päässyt tänne sieltä. Tää aidattu tää koko mesta sieltä, täällä ei pääse liikkuu.
3: Se on totta.
0: Sitten oli hieno myös huomata, että tuossa kun teidän piste on ollut tuossa meidän vieressä, niin ihan kauhean faniona tuossa noin ja ukot siellä rintakarvat pöyhkeenä.
2: Kyllä.
0: Pöyhkeenä ottanut. Mitä teiltä on kysytty eniten tänään?
4: Eniten? Ketä te ootte? Mikä on Yle Kioski?
2: Mikä on Yle kysymys?
0: Ja sanoit, en mä tiedä.
4: No okei, rehellisesti, mä en tiedä, voiko se Jaakko yhtyä tähän, mutta yleisin kysymys on, että mitä te teette seuraavaksi?
0: Joo.
4: Se ei ikinä riitä, mitä me ollaan tehty. Mikä seuraavaksi? Milloin tulee seuraavaksi?
2: Ketään ei kiinnosta, mitä te teette nyt tai mitä te olette tehneet?
4: Niin, vaan mitä se milloin tulee lisää?
0: Matti Riitakorpi siis tehnyt Japani Efekti -nimisen äärettömän hyvän dokkarisarjan Yle Areenaan. Ja Jaakko Keso sitten totta kai tämä Amerikka.
4: Melkein yhtä hyvän. Tämä on Amerikka.
0: Tämä on Amerikka-sarjan, josta nyt ilmeisesti leikkauspöydällä on sitten tämä Suomi-versio.
3: Joo, kyllä. Se tulee tuossa keväällä.
0: Okei, eli on lupa odottaa sitten kevätmarkkinoille. Mimmonen savotta on? Te siis tämän brändin kanssa kiersitte Suomea aika pitkän ajan.
3: Joo.
0: Osaatko heittää mitään tuntimäärää paljon raakamateriaalia?
3: Osaan. Siis me kuvattiin koko kesäkuu. Siinä päivänä, kun saaputin, oli kultajuhlat. Suomi voitti kultaa, että sai oikein räjähtävän lähdön. Ja siitä lähtien me kuvattiin koko kesäkuu ja vähän myös heinäkuun päälle. Ja materiaalia tuli joku parisataa tuntia.
0: Parisataa tuntia?
2: Niin,
3: siinä on savottaa.
2: Siinä on vähän
3: niin tällä hetkellä mä oon ihan vaan katsomassa sitä läpi ja kirjaamassa, että mitä siinä tapahtuu.
0: Mutta
3: ja mitä tästä
0: eikö siihen sarjaa käytetä ehkä 4 tuntia?
3: No, toivottavasti ehkä joku 6 tuntia, mutta siis joo, tyyli.
0: Eli 394 tuntia jää käyttämättä.
2: Niin. Ilman kos pitää odottaa sinne kevät markkinoille.
3: Niin. Joo.
0: Te olette kumpikin ollut tosi pitkään.
4: No ei me tosi pitkään.
0: No oottehan te nyt Juman kautta
3: ollut. Mä laskin just, että mä olen 10% Ylen olemassaolosta täällä.
0: Niin, ja sun omasta elämästä varmaan
3: niin.
0: Myös huomattavan siivu.
3: Niin, kyllä.
2: Niin. Mä näen, että matikka alkoi heti selkeästi.
0: Matti, mikä on sairaanta, mitä sä oot päässyt tekemään tässä? Sä oot ollut muun muassa Koreassa ainakin.
4: Me oltiin Korean olympialaiset, mutta ei se sairasta ollut. Se oli aika niinku semmoista työntekoa. Se oli niinku, että oltiin oikeissa töissä. Et siellä tehtiin
0: mä en yhtään katsellisena

0: kuunnellut sitä hommaa.
1: No ei, mä muistan, että sä olit siitä katkera. Sille, ja olihan tuo japanin efekti tekeminen oli...
0: Ne viestit oli liikaa, mitä mä laitoin
1: niin
0: sulle.
1: Niin ne oli todella, ja ne kuvat, mitä sä laitoin.
0: Ne on ne nyt vasta niin oikein, mutta Jaakko sanoi hyvä.
2: Kirjepostit, niin nekin olisi voinut jättää laittamaan. Niin.
1: Mutta mun mielestä siis ihan siis sairain, mitä mä oon julkaissut, oli se yleisnörtti sketsisarja, mitä tänään jotkut, siis ihan pari ihmistä tuli, että se on niinku paras juttu ikinä. Mä sanoin, että okei, että nyt teitä on kaksi. Koska se on niinku oudoin, mitä me ollaan tehty. Ja mä oon vieläkin vähän se, että miksi me saatiin julkaista tämmönen. Mutta se on, menkää se katsomaan ja kertokaa mulle, että mitä siinä tapahtuu. Että se on mun ja Molberin Johanneksen, niin joka se myös... on niin kuin me tehtiin se toisillemme.
0: Johannes, joka on siis Viki ja Köpi-showsta tuttu veijari, niin Matti on siis hänen kanssaan tehnyt yläksen. Siis...
1: Juonittu. Ja Korven Timon myös.
0: Joo, niin siinä on kyllä viisaat päät lyöty yhteen. Jaakko, mikä on oudointa, mitä sä oot tehnyt leipäsi eteen?
3: Kyllä mä sanoisin, että kyllä toi Brandon seikkailu oli outo.
2: Tää Brandon on tehnyt vaikutuksen.
3: Se, että kuinka me oltiin, niin kuin faneja oli joka puolella, ja lähinnä siis Brandonin faneja, mutta Brandonille outo asia, olla vaan perusjävä Chicagosta ja sitten täällä silleen suuri tähti.
0: Niin.
3: Semmoisia ei varmaan maailmassa ole.
1: No, Don muuta. Rosa ja Brandon.
3: Niin.
0: Niin ei, siis...
3: Ehkä Conan O'Brien.
0: Niin, toki Conanin sentään jengi varmaan niin kuin iso yleensä tunnistaisi kadulla, mutta Brandon ja Don Rosa on semmosia.
1: Että vain Suomessa.
0: Vain Suomi-jutut, oikeesti.
2: Wow.
0: Kuunnellaan Mallaa, pieni exit ja ihan pikkupätkä, jotka tämän sen jälkeen Matti ja Jaakon kanssa.
4: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
5: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
6: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
4: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
6: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
5: Se oli yllättävä kysymys.
6: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
5: Ei, Anaa.

0: Malla, pieni exit soi, kun täällä Matti Riitakorven kanssa väitellään siitä, että oliko Muumien muurahaiskarhujakso oikeasti...
1: Muurahaisleijona, anteeksi. Se on niiden ihan ekojen jaksojen joukossa, koska se on se taikurin hattu juttu. Sen laittaa sen taikurin hatun sisälle.
2: Mutta kun pari jaksoa oli Suomessa sensuroitu.
1: Niin on, ne on Kelon
2: se
1: henki.
2: Se on se henki.
1: Joo, ja sitten se, missä se tulee, se, ne merirosvot tulee. Se on vaan semmoinen panttivankidraama. Siinä ei muuta sisältöä.
2: Ottiko ne panttivangiksi?
1: Merirosvot tulee Muumilaksa ottaa niisku, ne ei panttivangiksi johonkin tönnöön ja pitää vaan niinku veistä kurkulla. Ja se on, se koko, se on vaan niinku Die Hard Muumilaksossa.
2: Wow. Onpa mälsää. Ja sit mä oon kuullut tämmösen jutun, että sitten kun Muumejahan on sit julkaistu uudestaan, mutta eri äänillä, niin tussarikohtaus on kuulemma sensuroitu Muumilaksossa. Mutta mä en tiedä, onko se fakta vai onko se vaan jotain TikTokin läppää. Että se kohtaus, missä Muumivappa tulee tussarikaan, että nyt pannut hevon lehtoon täältä.
1: Niin. Se on mielestäni hienoa, että se vaan niinku osoittaa, että mä lasken 10.
2: Joo, tai mä lasken läpi.
1: Niin.
2: Tästähän meidän ei pitänyt puhua, mutta oli johdanto siihen, kun me ollaan pitkin päivää kyselty täällä Yle Avoinna päivässä, että mikä lasten ohjelma on jättänyt isoimmat tavallaan isoimman jäljen teihin. Mä sanoin heti, että se Pikkukakkosen heikot jäät homma, se on aika monella. Morso on ollut monella. Muistatko sä, Jaakko, yhtään mikä on sulla tehnyt vaikutuksen tai joku?
3: Varokaa heikkoa jäätä.
2: Joo,
4: se on se kokonaisuudessaan, se on vaan spooky.
2: Ja mä väitän, että siinä kiteytyy myös. Nyt mä vähän niin kuin kehun tässä omaa firmaa. Mm. Yleen kyky tehdä äänimaailmaa, koska se äänimaailma on ihan pimeä. Ja toinen randomen juttu, mä oon ollut lapsi, mutta mä en muista, no te olette ollut olemassa ainakin. Mutta Yleen kanavatunnus oli semmoinen, missä meni semmoisia värejä ihan hemmetisti vaan ympäristä. Ja sit siinä se oli semmoinen... Ja mä muistan, että mä oon tarisee lapsena silleen, mitä tämä on? Tämä ambientti!
4: Miksi tämän täytyy mennä näin?
3: Lasketaaks Ylehommaksi se nauru?
2: Ei, se on broadcaster.
3: Sitä,
2: niin. Mut se on saattanut kyllä kuulua sit niinku Yle niinku TV-ohjelman jälkeen.
1: Miksi se pelotti niin montaa? Toi on
2: ai se nauru.
1: Niin.
2: Sehän on ihan primitiivinen se nauru.
4: Miksei Matti pelottanut sua?
2: Kannattaa...
1: Kyllä se pelotti mua.
4: Ai se pelotti sua.
2: Kannattaa lukea Broadcasters-Lafkan perustaja Saku Tuomisen kirja, missä hän kertoo tarinan sen, sen takaa.
1: Okay,
2: äärimmäisen hyvä kirja. Oho. Matti, mikä sua kuumotti?
1: Mulla on tämmönen trauma, että tiedätkö, kun Pikkukakkosen juontajat teki sitä, että ne niinku puhuu sinne, ne puhuu kameralle, mutta ne aina vähän niinku esitti, että ai te ootte siinä, sinä olet siinä, tervetuloa tänne. Niin se oli semmonen larppi päällä. Joo.
3: Hei, mä oon kuullut tämän tarinan muuten.
1: Sä oot ehkä kuullut
3: tämän mulle. Joo, vitsi, tää on hyvä tarina.
1: Koska sitten me oltiin veljeni kanssa mun huoneessa, kun laitettiin Pikkukakkonen päälle, ja Eila, mummo, oli siellä, kaikkien rakastama Eila.
2: Rip.
1: Ja mä olin mun niinku semmosen pienen lapsen työpöydän alla, semmosessa ihan niinku ihmeasennossa. Mä makasin mun selällä ja mulla oli jalat pystyssä sitä niinku pöydän kattoa vasten. Ja mä olin ihan semmosessa sykkyrässä siellä. Pikkukakkonen alkaa ja Eila mummo kattoo suoraan kameraa, televisio rapisee. Hei kaikki, no niin, täällä ollaan, kerääntykää. Matti, istu säkin kunnolla.
4: Hirveä.
1: Mä olen, mitä ihmettä tapahtuu? Miten se voi tietää, että mä oon just nyt täällä?
2: Toi on spesifein Yle lapsuustrauma, mitä mä oon ikinä kuullut.
3: On hyvä.
2: Ja ensimmäinen Eila mummon aiheuttama laatua.
4: Joo, en ole ennen niin Eilaa traumoihin yhdistänyt. Niin. Nyt yhdistän.
1: Kaikki muut lapset sanoo, että Eila on ihana. Mä oon että se on vähän pelottavaa myös.
2: You know nothing. Aika hyvä.
3: Joo, hirveetä.
2: Miksiköhän uutisankkuri teitä tänä päivänä samaa?
1: Niin.
2: 10 hyvää iltaa, Matti siellä kanssa, sulle hyvää
1: iltaa. Eikö taas se hei, keskittykää nyt! Niin. Nämä on tärkeitä asioita, tää on uutiset!
2: Kyllä. Ai että, hyvää muistelua nyt ihan sen kunniaksi, kun tänään on tämmönen yleispessupäivä ollut. Antakaa se meille. Kiitos Matti ja Jaakko, kun kävitte pyörähtämässä tässä. Pakotettiin teidätkin tuohon. Me ollaan pakotettu jengiä.
4: Vaikka
2: kiitos, kun kävitte.
3: Kiitos.
2: Menkää nauttimaan lauantaista ja kattokaa näiden kahden herran sisältöjä areenasta. Ne on timangia.
1: Japani-efekti.
2: Tää on The Kid Laroi. Stay ja mukana Justin Bieber.

0: vielä semmoset reilu puoli tuntia. Sun seurana yläks viikonloppu Mika ja Riina. Mika on pissalla tällä hetkellä, niin minä oon täällä yksinäni väännän pitkää päivää. Ja itse asiassa rupesin miettimään tossa, kun hän lähti, että mä oon käynyt tänään ollenkaan vessassa. Jotenkaan ei ole ollut hätä tai sitten ei ole vaan niinku tajunnut ihmetellä sitä, mutta...
1: Mä oon vähän huolissani.
0: Aha, kato, hän tuli takaisin.
1: Olen takaisin.
0: Joo, mä puhun täällä sun virtsaamisesta, kun en muutakaan keksi.
1: Mä sentään teen sitä. Mä oon vähän huolissani sun kropan toimista. Sä et ole syönyt, juonut, käynyt vessa. Onko, oot sä olemassa?
0: Mä oon juonut tänään vaikka kuinka paljon.
1: Joo, mutta...
0: Vettä.
1: Se on ongelma, että sä juot työajalla. Mutta niinku, sun tavallaan niinku nesteen ja ravinnon sisäistäminen, meidän pitää puhua siitä meidän tulevassa kokouksessa.
0: Meinaat
1: tai palaverissa. Ei meidän kokous vähän liikaa sanottu valsussa. Niin tavallaan,
0: tämä on uhkaava tuommoinen kokous.
1: Et mä oon ehkä vähän sun ruumiin toiminnoista huolissani.
0: Ja miksi ja oletkaan?
1: Niin kuin ystävät ovat toistensa. Kyllähän säkin oot joskus varmaan kysynyt sun kaverilta, että ahai, miten sun kroppa noin toimii?
0: Mä en allekirjoita tosta mitään muuta kuin sen, että mä en käy hirveän usein vessassa. Se saattaa olla lähetys, että mä en käy ollenkaan.
1: TMI, TMI.
2: Yle X, viikonloppu, kuuluu sulle.

0: Cat Sai ja Animal soi Yle X viikon lopussa. Jos mä jotain oon True Crimea katsomalla oppinut, niin sen, että ensikertalainen istuu vaan puolet, oli rikossikke mikä vaan. Ja sitten voidaan istua, joku voi saada vähän ehdollista, jos on, rikos ei ole tarpeeksi paha.
1: Riippuu vähän.
0: Mutta minä oon ainakin syntynyt maailmaan, missä jälkiistunto istutaan ihan kokonaisena.
1: Oi että kyllä vaan.
0: Että puolikkaalla ei ole päässyt.
1: Ei ole päässyt. Ei vaikka kuinka hyvin olisi käyttäytynyt.
0: Kun minä lauloin vuonna 1996 musatunnilla siniristilippumme äiti pesi peppumme ja jäin kiinni siitä.
1: Ai ai ai.
0: Sain 20 minuuttia jälkiistuntoa. Mä istuin sen, vaikka mä olin ensikertalainen, mä istuin kokonaisena.
1: Aivan, sait sit niistä joka ikisen.
0: Ihan kuule kokonaisena, mutta senpä takia on pikkusen ihmetellyt, kun tällä viikolla on puhuttu siitä, että jälkiistunto ei voi olla vapaaehtoinen. Lakiin vaaditaan muutosta.
1: Siis milloin sitten on tullut vapaaehtoinen?
0: Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Wiikman ehdottaa lakialoitteellaan perusopetuslain muuttamista siten, että oppilaalle määrätty jälkiistunto on velvoittava ja oppilaan on se suoritettava. Wiikmanin mukaan koulun sääntöjen rikkomisesta määrätyillä seuraamuksilla täytyy olla todellinen merkitys. Elikkä nyt tähän mennessä, jos olet sanonut jälkkää, niin sieltä on voinut lähteä menemään.
1: Joo, ja milloin tämä on tälleen mennyt?
0: Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa oppilaan määräämisen jälkiistuntoon, mutta käytännössä oppilas voi jättää jälkiistunnon suorittamatta.
1: Wow.
0: Mikä fucking laki?
1: Mikä jälkiistunto
0: tommoinen? Mä en ainakaan edes muista, että on puhuttu mistään laista. Jos Pirkko sanoo, että nyt ollaan jälkässä, niin sit myös oltiin.
1: Mä oon itse asiassa, mä en tiedä onko mun kouluaikana oltu vapaaehtoisesti vai ei. Ei olla oltu, ei kyllä varmasti oltu, mutta mä oon tehnyt sit itselleni vapaaehtoista, koska mä kerrytin siis niin paljon jälkiistuntotunteja, että niitä oli siis oikeasti, en edes muista, mutta oli niitä ehkä lähemmäs 200.
0: Millä sä ansaitsit?
1: Milloin milläkin, että kerran mä grillasin kertakäyttögrillillä makkaraa koulun pihalla, ei saa ottaa
0: tulentekovälineitä.
1: Ei saa ottaa tulentekovälineitä.
0: No
1: 8 luokalla.
0: Ai niin yläaste, mä puhun nyt ala-asteen.
1: No olen mä silloinkin aika paljon jälkeen.
0: Ei kai yläasteella mitään jälkiistuntoja annettu.
1: Ettekö te istunut jälkiistunnossa yläasteella, mä en muuta tehnytkään ja silti jäi istumatta.
0: Siellä heitettiin ulos luokasta ja se oli siinä, eikä siellä ketään jälkiistunto.
1: No teillä oli pikkasen rennompi, mutta meillä oli silleen, että jos 9 luokalla oli istumattomia, kun aina kun ei mennyt jälkiistunto, jälkiistuntopäivä oli torstaisin, niin jos ei mennyt, niin tuli tunti lisää.
0: Okei.
1: Niin,
0: istumattomia. Ootko tehnyt jo joku podcastin aiheesta?
1: En, mutta aion tehdä.
0: Mistä kaikki teidän kouluun?
1: Ja tiedätkö mitä? Mulle sanottiin, että mulla on niin paljon istumattomia jälkiistuntoja, että mä en saa päättötodistusta ennen kuin ne on istuttu. Että sinä istut tällä kesällä. En istunut ja todistus kädessä.
0: Eli olisiko sun pitänyt kesällä periaatteessa istua vaan jossain luokassa?
1: Olisi varmaan se pitänyt, mutta mä luulen, että tuli katuma päälle. Kaikki halusi opettajat kesälomalle ja ne ei todellakaan halunnut nähdä mua
0: niin
1: enää.
0: Niin, ne halusi enemmänkin susta eroon.

0: Carol G, Baby Wow, soi yleensä viikonlopussa. Parikka ja Riina vielä 25 minuuttia viiteen saakka.
1: Siinä kyllä vaan.
0: Jälkiistunnosta puhuttiin kokoomuspolitiikko, Sofia Vikman sanoo, että jälkiistunnosta pitäisi saada silleen lainvoimaisia, että jos semmoinen määrätään, niin se pitäisi myös istua. Tilanne tällä hetkellä on siis se, että jos jälkkäri tulee, niin sieltä vaan jengi lähtee menemään. Ja tämä on outo ajatus, koska minun aikana en muista, että kukaan olisi sanonut silleen, että mulla on laillinen oikeus poistua. Silleen, mistä lähtien tuommoiset niin lapset ja teenarit on ollut niin tietoisia jostain laista?
1: Ei kun tämä, milloin on tiennyt omat niin oikeutensa?
0: Ei mitään hajua. Todennäköisesti jo lapsuudessa olisi ollut varmaan laillinen oikeus poistua, mutta opettajan sana oli laki. Siis se pelko auktoriteetti, millä on...
1: Se oli ihan mieletön.
0: Joo, ja sitten taas, että jos ei ollut pelko auktoriteetti, oli toisenlainen, mutta kyllä sitä vaan toteltiin.
1: Kyllä sitä toteltiin, ja mä oon ollut se, kun keräs yläasteelta ne suurimmat osat jälkiistunnoista, mutta hommul niitä tuolta alakoulunkin puolelta. Esimerkiksi muistan siis ekaluokalla sain jälkiistuntoa. Sain sitä siitä syystä, että mun poikaystävä, kyllä Mika, mulla on ollut ekaluokalla poikaystävä.
0: Sä pyöritit jotain poikatyttöystävän rinkiä 9-vuotiaana Rauman uimahallissa.
1: Mulla oli kaikenlaista siinä ja tää oli Harjavallassa. Ja mun poikaystävälle, en tiedä mitä hän tänä päivän tekee, toivottavasti hän ei enää ihan hirveän niin kuin pahalla minua muistele. En ihmettelisi, jos hän näin tekisi. Niin hänellä oli siis tämmönen pipo, missä luki, että jätkä on eläin.
0: Totta kai.
1: Ja jostain syystä mä otin sen itteeni, koska mä luulin, että se pipo, niin se tarkoitti siis totta kai minua. Koska hän tuli sitä ylpeänä esittelemään rakkaalle ja sanoi, että kato, mulla on tänne pipo. Ja sitten osoitti tätä näin ja sitten mä olin vaan, mitä, sanot sä, että mä oon niinku jätkä vai että mä oon eläin? Ja sitten mä kävin ihan siis...
0: Anteeksi, se on siis 7V.
1: Joo. Ja mä heitin hän lumipallon naamaan. Ja otin sen pipon ja heitin sen muistaakseni ehkä jopa roskiin.
0: Sä oot hirveen hyvä vastaanottamaan
1: negaatiota. Mä en edes tiedä, niin kuin, että miksi mä jotenkin ajattelinkin, että se osuu minuun. Toki kaikki liittyy minuun itse kesken.
0: No
1: niin
0: sä kerroit aikaisemmin tänään, miten sä oot tunkenut pään pinnasängyn sinne pinnojen väliin. Joten mä niin kuin, tavallaan it all makes sense.
1: It all makes
0: kun
1: sense.
0: Kun nämä kaikki narut vetää yhteen, niin mikään ei enää yllätä ja kaikki on ihan ymmärrettävää.
2: Yle X. Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Mirella ja Lauri Haava, pidä kii. Tässä alkaa olla vähän tämmöistä post-festival-tunnelmaa. Ikuisesti muistan, kun heräsin maanantaina provinssissa Törnävän leirintäalueelta ja aika lailla kaikki oli lähtenyt jo kotiin ja se tunne on ihan kauhea.
1: Sun teltta oli ainut, kun oli pystyssä.
0: Joo, oli meitsin kaveriporukka toki, mutta se tunne, että kuinka paljon voi haluta kotiin.
1: Se on aivan mieletön. Kukaan tai mikään ei niin kuin saa ihmistä haluamaan niin paljon kotiin kuin festareitten kolmas päivä ja se kun sä oot silleen, että mä en jaksa enää.
0: Sä haluut kotiin ja sit mä muistan,
1: niin
0: siinä leirintäalueen vieressä oli omakotitalo ja mä katsoin sieltä sinne sisään, että ah, noi on kotona ja noi elää tavallista elämää.
1: Joo, mieti.
0: Tavallaan mä halusin niin paljon tavallaan tavalliseen arkeen, että menisin alkaa itkemään.
1: Takas yhteiskuntaan.
0: Sen sijaan, sä haluut takas yhteiskuntaan osaksi, sä haluut rattaaksi tätä koneistoa, koska se on turvallista ja ihanaa.
1: Nimenomaan, sä koet olevasi niin ei-toimiva yhteiskunnan jäsen siinä hetkenä, kun sulla on teko aivan semmoinen niin kuin likakerros päällä, kolme päivää siellä niin kuin hiekkakentillä menty. On ehkä vähän juhlittu, alkoholiakin on ehkä tullut maisteltua ja se väsymyksen tunne on mieletön.
0: Joo, ja sit sun pitää tunteja ajella kotiin. Niin vähän toi fiilis, koska me ollaan tehty lähetystä Ylen studiotalosta tänään Yle avoinna happeningistä. Täällä ei ole niin kuin ketään muuta kuin me ja pari tekniikka-jamppaa enää.
1: Joo, että näitä ne ottaa niin, näitä lavasteita
0: äsken,
1: alas.
0: Äsken ihmisiä nyt ei ketään. Niin vähän semmoinen.
1: Joo, ja tämä jotenkin hiljentyi tämä tila. Tiedätkö Mika mitä?
0: No, ollaanpa ihan pari sekkaa hiljaa.
1: Ollaan.
0: NYT nyt. On hiljasta.
1: On hiljasta. On. Mutta tiedätkö mikä on aika tuskallista?
0: No.
1: Sä näet nämä mun housut. Nämä on hienot housut.
0: On, niissä on tommosia hienoja metallireikiä.
1: Metallireikiä, mutta tiedätkö, kun mä oon nyt istunut näiden housujen päällä tommoset niin kuin melkein 4 tuntia tässä.
0: Niin.
1: Ja nämä on aika kovat, nämä metallit. Niin voin kertoa, että mun siis takapuoli on todella kipeä tällä hetkellä, koska nämä on painautunut mun ihoon.
0: Se on se post-festival fiilis.
1: Se on se
0: kipeä.
1: Sama.
0: Yes. Yes.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katsotko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
5: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
5: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena, on mistä valita.

0: Mika!
1: Mä en sanonut, mutta ihan kun se olisi sanonut. Mika,
2: tässä mä olen. Pile Mauvais Joelta. Oikein hyvää lauantaita, parikka ja Riina Lehtola. Lehtola,
1: mitä?
2: En mä tiedä, siis nyt mä sanon, mun ääni alkaa olla väsynyt.
1: Ja aivot myös.
2: Ja aivot alkaa olla muusia, mutta vartti vielä, ei haittaa sen jälkeen lyömättömät.
1: Kyllä vaan, mä rakastan juoruilua, mä kerron sen tähän ihan siis alkuun, mut silleen hyvän maun rajoissa. Ja mä en itse asiassa sanoisi, että mä rakastan juoruilua, mä rakastan mehustelua.
2: Aa, mut mehustelu on eri.
1: Niin onkin, mut se on vähän silleen juoruilun niinku rajamailla. Et silleen, et ikinä arvaa, on mitä tää ja et ikinä arvaa.
2: No toi on juoruilu. Tossa ei oo kyllä.
1: Ja minulle se on mehustelu.
2: Ei mitään mehustelua.
1: Ei, mutta se on positiivisia asioita. Eikö se silloin muiden okay. ihmisten mehustelua? No,
2: toi on mun mielestä ihan hyvä pointti.
1: Että jos ei se ole semmoista pahan henkistä.
2: Hei, tossa on hyvä pointti, koska juoruilussa on aina siinä on negaatio
1: niin.
2: messissä.
1: Eikö
2: mä ostan ton?
1: No niin, meni läpi, jes. Mutta mä siis törmäsin vaan me naisten sivuilla tämmöiseen juttuun ja sitten tuli mieleen, koska suomalaiset ilmeisesti on tällaisia vähän niin kuin järkkymättömiä, mitä tulee juoruiluun. Että tietyistä asioista ei juoruilla ja mä todella monen näistä siis yhdyn. Että esimerkiksi
2: ei niin juoruilla.
1: Niin, okay. Et ei saa juoruilla niin kuin toisten ihmisten, esimerkiksi perheenlisäys uutisista. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja mun mielestä niin kuin tällaiset asiat niin ne kuuluu niille, kenelle ne niin kuin on tapahtumassa.
2: Ja sitten, jos se kertoo sulle, niin se on kunnia-asia.
1: Nimenomaan.
2: Tai ainakin itse oon ottanut ne semmoisena kunnia-asiana, että tää on luottamus mua kohtaan.
1: Tämäpä juuri.
2: Ja tää haluttu mulle jakaa. Niin mulle ei tulisi mieleenkään
1: otan sen niin kuin semmoisena, niin kuin, että mä loukkaan sitä niin kuin kunniaa sillä, että mä meen ja juorun sen eteenpäin. Mut yhdestä asiasta mä oon todella eri mieltä tämän kanssa. Tää on tämmönen kuin perheen sisällä juoruilu, ja mun mielestä se on juoruilun kerma.
2: Okay.
1: Mun mielestä mikään tässä maailmassa ei ole niin tyydyttävää kuin se, kun mä saan äitille kertoa, että et ikinä arvaa, mitä Jenna teki.
2: Eli sun sisko.
1: Joo. Ja varsinkin sisarusten välinen juoruilu, ja aina niin kuin vanhemmalle. Et mun siskohan on tässä itse asiassa mua parempi, että hän on tämä klassinen isosisko.
2: Kai sä ymmärrät, että jos sä tykkäät kertoa sun mutsille sun siskon asioita noin paljon, kuinka paljon sun sisko kertoo sun?
1: Joo, mä oon ihan täysin tietoinen siitä, kuinka paljon hän kertoo. Mä olen amatööri verrattuna häneen. Hän on myös aloittanut tämän tosi nuorena. Ja sitten on tämä kieliminen, hän on siinäkin kauhean hyvä.
2: Kieliminen?
1: Siis tämä, että meidät kertoo, että Riina teki tätä ja tätä.
2: Okay,
1: Riina oli tuolla ja Riina poltti röökiä tossa ja sitten äiti on silleen.
2: Se on vähän liikaa, jos sä poltat olohuoneessa kymppivuotiaana.
1: Joo, no mut olisi voinut katsoa sormien läpi. Mutta mä oon sitä mieltä, että semmonen niin kuin toisten, siis niin kuin siskojen tai veljien asioilla niin kuin päivittely ja juoruilu, se on ihanaa, se vie mua lähemmäs mun vanhempia ja mä oon
2: siis
1: ihan
2: voi,
1: ok sen kanssa.
2: Voi äiti raukka, Kelas se joutuu vastaanottaa tuota tuubaa niin kuin kahdesta, ja sitten sen pitää luottamus kumminkin kumpaankin. Siis sen pääkopassahan, siis sun mutsillahan on niinku tilannekuva.
1: Joo, ja meidän äiti ei onnistu siinä niinku millään.
2: Aijaa niin, että se vuotaa kuin seula.
1: Kyllä
2: okei,
1: vaan.
2: Okei, eli hänellä on tilannekuva, mutta hän myös jakaa sen
1: hänellä
2: kaikille.
1: Hänellä on tietyt okei. tämmöiset toimintatavat, mitkä paljastaa hänet. Mä voin kertoa niistä ihan just vähän lisää.
3: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Louna Online ja Motion soi yleensä viikon lopussa, missä pikkuhiljaa näkyy jo kalkkiviivat.
1: Kyllä, 10 minskaa mennään vielä. Mä avauduin tossa, että meidän perheen sisällä on tämmönen juoruilukulttuuri, missä eritoten minä ja mun isosiskoni pidetään yllä tätä tällaista, että me kerrotaan niinku äitille säännöllisesti toistamme asioita.
0: Ja äiti vuotaa kaikista kaikille.
1: Ja äiti vuotaa ulos, kun äitihän on siis ihmisen sellainen, että hän on siis ääriutelias. Ja se on niinku jännä, että miten se on vuosien varrella niinku tullut kaikille hyvin ilmeiseksi, että tässä on tämmöinen tietty tapa, miten tämä menee. Mä teen jotain, kerron siitä mun siskolle, Jennalle. Jenna kertoo äitille ja sanoo, ei saa kertoa Riinalle, että mä kerroin sulle. Ja sit äiti tulee seuraavan niin kuin 5 minuutin päästä laittaa viestiä. Mitä kuuluu? Sitten on niin silleen, että ilmiselvää. Sitten mä oon silleen, että come on. Mä tiedän, että mä oon 2 päivää sitten kertonut Jennalle jonkun uutisen elämästä, niin mä tiedän tasan tarkkaan,
0: ai
1: mihin
0: että,
1: sä pyrit.
0: Mitä kuuluu? Joo. Ja sit, aha, ja taas on falskattu tieto.
1: Sitten kun mä näen tämän, niin sit mä alan oikein silleen niin kuin härnää sitä. Mä vaan vastaan, että ihan hyvää, kiitos, mitä sinne. Sitten hän on silleen, että no, mitä tota, vaikka työrintamalla, niin onko sulla siis mitään nyt uutta? Silleen, että come on, me kaikki tiedetään, sano suoraan.
0: Hyvä täsmäkysymys, et ole 1,5 vuoteen ollut kiinnostunut mun duunia, nyt just tuli.
1: Joo, eikö mieletön. Ja nykyään mä oon sanonut hänelle, että ei tarvi enää yrittää. Niin nyt hän on silleen, no Jenna kerto.
0: Ai että, teillä on kiva tommonen, ei kauhun tasapaino, vaan niinku tiedon tasapaino. Ja sit vähän kumminkin kaikki esittää, että...
1: Meillä on vähän tommonen niinku teikö vaiettu.
0: Ja ei mitään luottamusta kellään
1: kehenkään. Eikä minkäänlaista, se on murentunut.
0: Ai että, teillä on kyllä, teillä on vänkä meininki.
1: Meillä
0: on. Tää on Ruotti Robyn ja Talk to Me.

0: järjettömän kova biisi on tää Ruotti Robynin Talk to Me, joka päättelee yleensä viikonloppua tältä lauantailta. Oli meillä lystiä.
1: Oli meillä kivaa.
0: Vähän tämmönen spessumpi tapaus, kun istuttiin tämmöisessä Ylen avoimissa.
1: Ovissa.
0: Avointen ovien päivässä ja ryittiin ties ketä tähän. Meillä kävi rakas kollegamme Tinni Wikström, Yle Uutisten Antti Kurra, meillä kävi Matti Riitakorpi, Jaakko Keso. Me vaan pakotettiin ihmisiä tohon ja se toimi yllättävän hyvin.
1: Joo, ei tarvinnut edes ihan kauheasti niinku kiristä ja uhkailla.
0: Ei ollenkaan. Huomenna jatkuu totta kai sitten yleäksi viikonloppu. Meikällä synttärit ei, huomenna, joten katsotaan mitä sitten on keksittäkään.
1: Olin juuri tulossa tähän, että Mikallahan on huomenna syntymäpäivä, jos ei se ole käynyt jo selväksi.
0: Ja lahjojahan ei tarvitse ostaa, eihän.
1: En osta nyt, me ihan hirveässä paniikissa tuonne johonkin. Mene sanon alkoon. En mene alkoon.
0: Älä mene alkoon. Huomenna työpäivä.
1: Joo, emme voi alkaa nyt.
0: Semmoinen muikkari vielä, ennen kuin me tästä poistutaan, että Yle Areenassa löytyy aivan järjetön määrä älyttömän kovia dokkareita, koska Dokkarifestari 2026 on auki. Siellä muun muassa meikän valinta. Käykääpä se ainakin yttimässä, jos ei muuta. Riina, sulla on repo 5 sekuntia aikaa sanoa ihmisille heipot.
1: Hei hei.
0: Ei ottanut 5 sekuntia.
1: No ei ottanut kuin ehkä sekunnin.
0: Skarpataan
1: Tässähän.
0: No niin, skarpataan. Nyt lyömät.
1: Ensi kerralla.
2: Yle X. Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Lyömättömät.
1: Yes, Irene.
2: Yes, ja blesa ja terveiset vaan kaikille.

0: Odotas tähän, lähdetään kotimaisella hiphopilla heti liikenteeseen.
1: Oikein, kyllä.
0: Tässä on tota... Viben ja erityisluokan uusi sinkku. Ikuiset

0: Damn, olipa kova biisi.
1: Todella, todella kova biisi.
2: Moro.
1: Tuoretta vibeä ja erityisluokkaa. Tota noin, wow. Niin, senkin bändi ensimmäistä kertaa nähtiin silloin joskus aikanaan lyömättä meidän demokornossa. Että tota, tähän
2: sairasta.
1: On tultu.
2: Ihan
1: todella hyvä. Mä fiilasin tuota biisi, mä kuuntelisin jonkun 5 kertaa.
0: Tuli myös semmoinen huono omatunto tästä. Meidän piti mennä kesällä katuräppää, mutta ei tullut käyty kertaakaan. Ei tullut kertaakaan, no, käyty koko kesänä katuräppää. No, siis... Mä en käynyt kertaakaan. Tää onkohan eka kesä, kun mä en ole vetänyt kadulla räppää?
3: Mä en tiedä.
0: Oh,
3: mä en tiedä, mikä lasketaan. Oon mä niinku räpännyt pihkaa
0: lailla. En mä meinaa, että vartavasten kadulle menee räppää, et tarvii. Kesä. Mutta se, että tiiät, sä vähintään klubi jäsen kuin keikan jälkeen tai jotain tuommoista.
3: Just näin. Jotain sellaisia barsseja on ehkä voinut tulla tiputettua, mutta kyllä
1: matkalla kauppaan räpäin.
0: Ensi kesänä.
2: Kova biisi.
1: Ei räppiä silloin. Ei saa, sori, mun on pakko nyt sanoa, tota noin, toi kahvi, minkä sä keitit, niin mun oli pakko kaataa se pois.
3: Siis non taken, mä join itekin teetä. Siis mä avasin sen kahvipaketin, niin lähtökohtaisesti, kun mä rupesin keittää sitä, niin se haisi jo ihan takapuolelle. Mä olin silleen, no,
1: kyllä
3: mä...
1: keitit mulle kuitenkin sitten.
3: No mutta kun pyysit keitä kahvia, eikä siellä
1: se
3: ollut muuta kuin se, niin mä keitin kahvia siitä.
1: On
3: myös sanottava, että se mitta oli erilainen kuin mihin mä oon tottunut. Se oli sellainen niin kuin tuplamitta. Sellainen, ja pakko sanoa, että oli vähän sellainen... Vähän sellainen
0: itsiko ei ole live-lähetys.
3: Sivetti kahvi.
0: Koska oltaisiin voitu käydä nyt vääntö siitä, että kuinka paljon kahvinpuroja pitää pistää kahvia, että kahvi on täydellistä. Ja siitä on saatu varmaan ihan sellainen koko Suomen mittainen kunnon niinku...
1: Lähinnä mietin vaan, että tästä nyt on biiffi tulossa, mutta tota noin niin...
3: Ei ole tulossa biiffi, koska siis vielä. Mutta mähän itse käytän niin kuin normi lusikkaa siihen. Mä oon käyttänyt yli 10 vuotta lusikkaa, niin se, että kun mä näen niin kuin aktuaalin kahvimitan, niin mä vaan... Huomenna. Niin kuin silleen, että joudun vähän niin kuin miettiä, että miten tämä homma menee.
1: Tota noin niin, joo, pitää kysyä, onko se niin kuin isolla vai pienellä lusikka, onko se pikkulusikka vai iso lusikka?
3: Se on sellainen iso lusikka.
1: Iso lusikka.
0: Itse en pysty sietämään liian vahvan makusta kahvia, mutta rakastan kahvia, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Eli voin juoda semmoista niin kuin, se, voisi sanoa jopa, että se, ei se nyt laimeeta ole, mutta ei se vahvaakaan ole.
3: Mä rakastan Airiskoffia.
0: Semmonen välimalli.
1: Hei, tota jengiä kiinnostaa vittuakaan meidän kahvijutut.
0: Ei, tota noin,
1: niin mä mietin vaan semmoista, että tässä Suomi hiphopissa kuohuu.
0: Kuohuu, no, joo. Eihän tuo nyt vuota kahvikeskustelua.
3: Joo, jep. Heräsin, avasin silmän ja suuri rapsota on alkanut.
0: Joo,
3: mitä tää
0: täytyy
3: tapahtuu?
0: Kyllä sanoa, että mulla oli eilen semmonen hetki, niin kuin mä olisin joku saakelin Bond-pahis, joka vaan silittelee sitä mun albino valkoista kissaa jossain kartanossa ja mä silittelin, koska mä tiesin jo 3-4 tuntia ennen, että ah shit, the beef is on.
1: Se on totta, koska olemme journalisteja, niin saamme tietää tämmöisestä riidoistakin etukäteen. Silleen niin kuin rapparit vaan ilmoittaa meille, että hei, kohta alkaa muuten riita, että no, olkaa hyköllä. Ja no niin hyvä, sitten me ollaan niin internetissä valmiina.
0: Paitsi siinä ei kyllä sanota, että alkaa riita, vaan oli vaan, että uusi biisi tulee.
1: No niin,
0: mutta sitten mä olin vaan silleen, että no mistäs muustakaan tää voi kertoa.
1: No jep. Juurikin näin. Joo, tosiaan tuli Slicki ja Kortsun promolta tuli, pojat oli väsännyt tyylin päivässä biisin ja niinku hyvät puhutaanko niinku biifibiisistä vai dissibiisistä, mutta siis silleen niinku
3: niin.
1: Mikä se nyt on? Kyllä dissibiisähän
3: nyt on. Varmaan, jos siinä dissataan, niin kai se on dissibiisi.
1: Se silloin se on dissibiisi.
3: Koko ajan työnnän lasia syvemmälle päähän. Jos siinä dissataan, niin se on dissibiisi.
1: Kuulitte sen täältä.
3: Kyllä.
1: Joo,
3: No pidemmittä puhetta, voitteko spinauttaa vähän sitä musiikkia?
1: Soitetaan, antaa sen musiikin puhua niin kuin puolestaan. Otetaan
0: Oletko tekojärjestyksessä vai?
1: Joo. No, Slicki ja Kortsu, Kaikki kunnos -niminen kappale. Ja tässä on suht tutun kuuloinen tämä biitti.

0: 2026, we up in this bitch, yeah.
1: No niin. Siis Liki Kortsu, shot kaikki kunnossa.
2: Nyt on se niinku hetki kai sanoa, että ok. Siis tää on niinku kiva tällaisen hip-hop-journalistin työpäivän heräät ja saman tien niinku, tiedätkö, jengillä on
1: heräät
2: sota menossa.
1: Tää päivä on pilalla heti aamusta.
2: No mut niin. Joo, aikamoinen banger. Ja sitten mitä mä nyt tein tuossa tuollaista tutkimustyötä, niin ilmeisesti 10 tuntia myöhemmin.
1: No yksitoista tuntia
2: myöhemmin, tuossa. Että mä vaan mietin sitä, että minkälainen päivä
1: pitää nukkua.
2: Niin, ja minkälainen päivä on ollut sitten rekalla, että sä heräät ja vaan, onko se ollut se niin kuin Mr. Burns-venytys, siis, vaan selvä,
3: se aletaan hommia. Mä oikeasti kuvittelin ton eilen ton tilanteen menevän sille, kun se biisi tuli 12, ja mitä mä niinku, mä tsekkasin molempien somet sitten, koska mä en ikinäkään somessa, mutta nyt on ehkä syy käydä somessa. Ja sitten mä katsoin, että Rekami oli jossain ulkomailla storien pohjalta. Se näytti joltain Kreikalta tai Italialta tai joltain semmoiselta, niin kuin, että on jossain, missä on hienot latteet ja maisemat ja muut. Sitten mä vaan mietin siinä tunti kaksi ennen sitä biisin tuloa, että ai saakeli, että saakohan se nopeasti tehtyä biisiä backiin, koska jos se on ulkomailla, niin se voi vaikeuttaa sitä tilannetta. Sitten se biisi tippui aika hemmetin nopeeta. Eli mun päässä se on mennyt silleen, että Rekami on ollut vaimosakaan lomalla. Sitten kun vaimo on mennyt nukkuun, niin se on tsekannut someen, että ai hitto, no niin se tuli. Sitten se on kaivannut vaan läppärissä yli ja alkanut siellä jossain parvekkeella hiphoppaa. Jossain lomahotellilla. Sitten se on tehnyt ton biisi. Ja sitten se on mennyt nukkuun ja aamulla on herännyt ja painannut send. Sitten se on vaan ilmestynyt internetiin toi biisi.
1: Niin, tää on vähän semmonen niin kuin, kuten Drake ja Kendrick Beefi tuossa pari vuotta sitten opetti meille, niin tää niin kuin internet mahdollistaa tämmösen niin kuin, ja ehkä niin kuin ihmiset niin kuin odottaakin. Kaikki uutissyklit on niin paljon nopeampia, että jengi odottaa, että se vastaus tulee paljon nopeammin.
2: Kyllä.
1: Ja toisin kuin niin, tyyliin Drake ja Kendrick Beefissä, niin kuin ne tuli minuuteissa ne vastaukset, mikä oli silleen niin kuin, se oli todella eeppistä. Ennen vanhaan Beefissä oli silleen niin kuin piti venää artisti seuraavaa levyä tyyliin.
3: Että se joo, tuli, ja niin mä oon edelleen sitä koulua, että mua ei haittaa, vaikka siinä vastauksessa kestää. Mutta sittenhän se on aina, että sen pitää olla aina vaan parempi ja parempi, kun se tulee.
2: Very true.
3: Niin sitten siinä on vähän se ongelma, että se tavallaan kannattaakin tehdä silleen sessiomaisesti heti alta pois. Varmaan.
1: No ehkä tässä on eri koulukuntia. Mä itse nimenomaan oon niinku sitä mieltä tavallaan, että kun niinku lähdetään tämmöiseen niin sanotusti niinku mittailemaan sitä sanamunaa, niin mun mielestä silleen, että jos sä niinku saat sen vaikka 8 kuukautta siihen aikaan, silleen, että vittu mä tuhon sen äijä, vittu mä tuhon sen.
2: Mä jotenkin mietin, että se pitää tulla niinku sopranosmaisesti in timely perfect fashion. Niinku silleen, että se pitää olla niinku sellainen, niinku,
1: se on totta.
2: Silleen, että jos lähdetään tuolle linjalle niinku tiputtelee barsei, niin tavallaan se osa sitä niinku magickiä on mun mielestä nimenomaan, että sit sä, että niinku, jos siinä tossakin biisi olisi vaikka mennyt, että nyt me ei ole kuunneltu vielä sitä toista biisiä, mutta se, että jos siinä olisi mennyt vaikka viikkokin, niin se on jo aika pitkä aika silleen niinku
1: muhittaa. No on se muhittaa. Internetissä nykyään, niin. Joo.
2: Että tavallaan, mut niinku mä sanoin, mä oon nyt ihan Silvio Danten vaan silleen niinku, että just when they got me. Niinku.
3: Joo, siis pitää niin muistaa, että kuivilleen. Silloin kun Jay-Z dissas Nasia, niin Nasillahan tuli siihen vastaukseen, kesti joku 7-8 kuukautta, juuri että näin. Ether tuli. Ether tuli sitten albumille, mutta siihen aikaan toki ei ollut semmoista, niin kuin, että jengi uppii nettiin mitään.
2: Niin, siis jengille on nettiin vaan aseita.
3: Silloin jengi meni enemminkin vaan johonkin radio-ohjelmaan räppäämään sen verseen, missä se dissasi sit sitä jotain toista.
1: Radio oli internet. Täällä me ollaan radiossa edelleen.
3: Me ollaan se OK internet.
2: Hei, pidemmittä puheitta. Tää nyt, me koko ajan tanssitaan nuotion ympärillä, vaikka se polttaa jalkoja, niin hypätään nyt suoraan sinne notchkiin. Mitä on tapahtunut tälkeen?
1: Kikkelin pitää polttaa. Tästä tuli vähän mieleen, pitäisikö meidän tehdä beef-spesiaali?
3: Pitäis.
1: Olen no, samaa
3: joo,
1: mieltä.
3: Niin asia on. Kun on semmonen Suomi-biifi alusta loppuun, kaikki
2: selvä.
1: Tässä on Rekamin Tajuutsä.

0: sä oot vaan Jan.
1: Nonni, Rekamin, tajuut sä? No, tajuut sä?
2: No kyllä mä tajuun.
3: Kyllä niin kuin... paljon mä tajuun, mutta joo, paljon myös elämässä, mistä mä en taju yhtään
2: on
3: mitään.
2: On siis paljon osa-alueita, siis ihan varmasti, mistä mä en taju hevon helvettiä, mutta niin kuin, joo.
3: Mutta tässä on just psykologisesti tätä miettiä, niin kuin mitä tässä yritetään myös viestiä, mitä ei sanota sanoissa. Mm. Niin onks tässä niin kuin ehkä, että mä teen oman biittini ja mä en kopsaa luppeja mistään. Mun ei tarvi räppää tosissaan, että mä tuhoan teidät, mä vähän runoilen. Mitä tässä on kaikkea tämmösiä niinku viestejä, mitä ei sanota?
2: No nyt se on pakko sanoa, että ihan kummankin biisin kohdalla, että niinku tällä ei ihan niinku vaan muutaman kerran ja täällä nyt töissä kuunnelleena, että tossa on varmasti kummassakin biisissä sellaisia sipulin kuoria, mitkä avautuu vähän silleen, kun niitä kuuntelis useamman kerran. Et kyllä toi jätti vähän sellaista niinku, että selkeästi siellä on jätkät herännyt pyssyt niin kuin pois revolveri tuolta holsterista ja kädessä suoraan studiolle kummatkin, että kova homma pysyy vaan niin kuin tiedätkö barseen eikä lähetä tuonne grillijonoon, niin MC Kossuko ja Hip Hop on tyytyväinen.
3: Joo, ja siis mulle niinku...
2: Aika moista.
3: Lähtee vähän ulos tästä nyt, mutta joo, loppupeleissä pääasia se, että natsiaate kuolee kokonaan. Niinku se on se niinku bottom line of it all.
1: Se on totta. Niin,
3: ainakin tää biifi, se miten tää lähti liikkeelle, luo paljon keskustelua, joka liikkuu rasismin ympärillä.
2: Kyllä.
3: Ja koska tuo Venäjän hybridivaikuttaminen on tällä hetkellä niin hullua, että meillä on vittu nasse joka kaapissa täällä, se on ehkä tärkeäkin nostaa nyt tällä hetkellä esiin sitä keskustelua.
2: Kyllä, ja tavallaan onko se sitten niin, että lähteekö sellaisten vaikeiden niin kuin kohtien kautta niin kuin sellaiset kaikista hulluimmat keskustelut ja tärkeimmät. Että tavallaan vaikka niin kuin nyt puhutaan siitä, että on tullut kaksi kollaidia, mutta minkä takia ne kollaidas, niin nyt, onko se synnyttänyt niinku uuden keskustelun kuka, mikä pitää olla niinku normirapissa, suomirapissa varsinkin, että niinku, et sä et niinku hiljennä tällaisista asioista. Nyt on vaan niinku, mä lähden tiedäkö lentää ihan moneen suuntaan, sitä annatte mun puhuu, mikki on päällä. Niinku,
1: mä putosin jo niinku minuutti sitten, mutta ei tota noin, niin, joo, en tiedä, toivotaanko me vastausta Slickiltä ja Koronaa?
3: No siis ainahan se rikastuttaa suomiräppiä, niin kuin silleen, kunhan se ei mene aseisiin ja kunhan se ei mene siihen, että hakataan toisia ja jahataan toisia jollain autolla, vaan että se pysyy tuolla räppimaailmassa.
1: Jahataan toisia autolla.
3: No niin, tietysti no, drive-by case meininki, no, kaapataan joku
2: ajais toisen perässä vaan silleen, mä saan sut. Niin kuin, että sit se menee niin kuin, niin siihen, että kun mulla on nopeampi auto. Mutta joo, kyllä niin kuin barsit on tervetulloita ja niin kuin varsinkin mä oon Battle MC niin kuin alusta asti, niin kyllä mä ainakin sytyn, jos mä kuulen hyvin barsia.
3: Kyllähän tää faneja palvelee. Ehdottomasti, joka rakastaa suomiräppiä ja rakastaa draamaa, niin toimii tosi hyvin. Ei siinä ei ole mitään epäselvä. Ja täytyy sanoa, että niin kuin mä en itse edes vielä pysty mitenkään allekirjoittamaan sitä, että Slickiä väitetään rasistiksi. Mikään mitä mä tiedän, ja mä tiedän enemmän kuin keskivertokulkija, niin ei ohjaa siihen, mutta mä en sano mitään niin kuin pois ennen kuin mä tiedän faktoina asioita, tää on vaan niin kuin pelkkää mutustelua. Mutta se on hienoa, että se ohjaa tätä keskustelua kuitenkin siihen, että me saadaan enemmän keskustelua rasismista ja enemmän ihmisiä sanomaan, että rasismi is some stupid shit.
1: Mm. Pannas tähän niin, lisää kotimaista hiphoppia. Tuoretta silkinpeimentä hetkinen Mako Beatsia. En tiedä, mikä kannanotto, mutta seuraavan kappaleen nimi on Bää Bää.
4: Oh yes,

0: virta pannas.
1: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies.
2: Yle X. On kanavaita kuuntelet, lyömättömät ohjelmaita kuuntelet. Silkin pehmeä Mako Beatsin biitin päällä. Bää, bää. Nyt on pakko
3: olipa
2: sanoa,
3: kova
2: että...
3: biitti, ihan, kova biisi, huhhuh.
2: Kyllä, siis Mako Beats... Se on niinku mun mielestä kaikkien suomen räppäreiden pitäisi tehdä ainakin yksi biisi Mako Beatsin kanssa.
3: Hei joo, Mako pistähän biittää, tulee ruveta kokka.
4: Hyvä biisi.
2: Joo. Juurikin näin. Tuota, noin niin,
3: SP se jatkaa vaan tykittelylinjaa. Musta tuntuu, että joka kuukausi tulee joku uusi SP-biisi.
2: Se on mun mielestä hyvä, niin pitää tulla.
3: Joo, just näin.
2: Mä muistan, oli joskus semmoinen aika, tiedätkö, siis tää on ihan kaamea, Jonne ei muista, mutta minun nuoruudessa, silloin joskus, tiedätkö, kun tuli Kontrastin tää eka sinkku. Mm. Siinä oli elämäni tarina ja muuta, mitä siinä oli. Ja tuota, noin, mä kuuntelin sitä yhtä sinkkua joku 10 vuotta, tiedätkö. Mä kuuntelin sitä, että tää on paras biisi, mitä on ikinä tehty tyyppisesti. Ja sit tota noin niin, SP, mä muistan, että SP niin lopetti räppäämisen jossain vaiheessa. Se oli, niin kuin, oli vuosikausi, että se ei tehnyt yhtään biisiä. Mä olin silleen, niin kuin, että tässäkö tää nyt niin kuin oli?
4: Niin se oli jostain 2003 johonkin 2007 tyyliä, että sitä ei näkynyt yhtään.
2: No, oli, se oli vielä pidempi aika tyyli mun mielestä, mutta niin kuin,
4: se oli just siihen alkualtoon, tuli mehevästi messiin, hyvä haippi käyntiin ja hyvä meininki.
2: Ja muistin, kun parhaimpia MC:itä ikinä Suomessa. Ja sit se vaan niin kuin lopetti räppäämisen ja mä olin silleen, että tää on aivan persästä, tiedätkö. Ja sitten kun hän teki paluun. Mä olin todella, todella onnellinen. Kontrastikin teki silloin hetkellisesti jopa paluun, mutta niin ilmeisesti kivenkova. Hän, tota noin, niin hänellä on muita bisneksiä, mutta tota noin, onneksi SP on jatkanut, koska niin se, Antti Äänessä on jotain semmoista, ehkä, niin se kutittelee mua oikeasta paikasta.
4: Sairaan kova räppäri. Niin
2: kiveksen peräaukupelit.
4: Ja tyyppi, joka vaan kehittynyt ja kehittymistä, että niin SP on vaan siis aivan sairaan hyvä räppäri.
2: Kyllä. Juuri näin. Ja akateemisia räppäreitä, niitä tarvitaan Suomessa. Mutta on tässä ollut muitakin uutisia tälle päivälle. Kaikki on pelkkää biifiä eikä tota noin, niin, turpaanvetoa.
4: Mitäs?
2: Näittekö, nimenomaan, no tämä on ehkä sellaista välillistä turpaanvetoa. Näittekö, että GTA 6 uutisia tuli tällä viikolla?
3: Mä oon yrittänyt vältellä niitä ihan niinku, yhtä lailla niinku turpaanveto-uutisia, että mutta siis kun näköjään se on ihan mahdotonta, niin mä oon kattonut yhden sen Netflixissä olevan GTA.
2: Se 26
3: senkin minuutin. Mä katsoin niinku silleen skipaten, koska mulla tuli vaan silleen,
2: ei halua nähdä kaikkea.
3: Liian paljon tietoa. Niin aina kun mä näen jonkun uutisen, niin missä niinku vaan edes sanotaan, että GTA 6, mulla on saman tien vaan fuck this shit.
4: Niin mä näin siis jonkun semmoisen uutisen, missä joku niin kuin oli monta naista, jotka oli sitä mieltä, että niiden mies ei saa pelaa sitä peliä sen takia, koska siinä pelissä on romanttinen suhde toisen päätähden kanssa, niin kuin, että te olette niin kuin pariskuntana siinä pelissä. Sitten mä vaan mietin just eilen yhden mun kaverin kanssa Discordissa, että kyllä se olisi varmaan vaan istuttava miekkaa, jos olisi tommonen parisuhde.
3: Niin, tai siis musta tuntuu, että mulla heräisi paljon niinku muita kysymyksiä. On silleen, että hei, mä pelaan videopelejä.
2: Jep.
3: Niin kuin silleen, että jos tää niinku... Mä alkaisin kyselemään, mitä sinä teet vapaa-ajalla? Niin kuin silleen, että pitäisikö mun olla jostain huolissaan? Että
2: herranjumala.
3: Joo, mutta sitten niin.
2: Niinku. Tämä oli tyhmi juttu, mitä mä oon kuullut pitkään aikaa.
4: Joo, siis sama, ja mietin sitä itsekin, että ei hitto, mutta sitten samaan aikaan, koska kyse on Amerikasta, niin
2: kaikki on mahdollista.
4: Kaikki on todellakin mahdollista.
3: Se on myös ihan totta, mutta näin ilmeisesti ollut niitä GTA-uutisia.
4: Ei varmaan ollut tämä uutinen.
2: Eilen perjantaina, tämä siis tulee lauantaina ulos, niin eilen perjantaina Spotify ja Rockstar julkaisi virallisen GTA 6 soittolistan. Missä on ainakin mä en tiedä onko tässä
3: ainakin
2: kaikki.
3: Ainakin lämmättömät levylle uusi sample.
2: Se on totta, se on totta. Ja mä en tiedä onko tässä kaikki nämä kappaleet, mitkä on tehty tätä GTA 6 peliä varten, mutta siellä oli useampi kappale, jotka oli tehty vaan tätä GTA 6 peliä varten.
3: Ai.
2: Ja sen lisäksi siinä soittolistalla oli vielä niin kuin kuten GTA tunnetaan, siellä oli hirveellistä niin kuin muita vanhoja biisejä, mitkä niin on otettu sinne. Siellä oli Depeche Mode ja kaikkea muuta hyvää, mutta niin muun muassa Keith Richards on tehnyt kappaleen, siis Rolling Stonesin Keith Richards on tehnyt kappaleen GTA 6. Hetkinen, Young Lean on tehnyt, Travis Scott on tehnyt, ja vaikka mitä himmeitä hittejä siellä oli vaikea päättää, että minkä näistä soittaisi. Morgan Wallen on tehnyt, mutta kyllä mä luulen, että kuunnellaan niistä tuo Young Lean ja Futuren biisi.
3: Tämä on nyt niinku biisi, mikä on vaan GTA 6 varten tehty.
2: Juuri näin.
3: Okei.
2: Ja
3: Voinko mä kuunnella näitä sanoja, koska tiedäks mä niinku tavallaan liikaa?
2: No mä en usko, että tää on ihan semmonen. Mä luulen, että ne on vaan niinku...
3: Kela, kun tää on saanut juonen paljastus, alkaa vaan biisi, the story begins, sit vaan niinku tulee koko biisi, oh my days, ja sen jälkeen sä pelaat sitä peliä, joo, kaikki on pilalla.
2: Se on ehkä paskaa markkinointi. Mutta tää Young Lean, Future ja Metro Boomin valitettavasti.
4: Tää kuulostaa ihan semmoselta ajan sinisellä niin avoa.
2: Tää oli helvetin kova biisi. Se Travis Scottin biisi oli myöskin helvetin kova, mutta tää on That's It on kappaleen nimi. Ja Esallekin on Futuretta.

0: That's it. Se on That's It, Young Lean, Future, Metro Boomin, That's It. Mitä mieltä me ollaan tulevasta GTA 6 soundtrackista?
1: Meillä oli niin mehevä Outlandish keskustelu täällä, että mun meni vähän toi biisi ohi. Ja ei tavallaan niinku silleen haittaa, koska mä haluan pitää itteni sellaisessa, niinku, miten sen sanois, GTA-tyhjiössä.
2: Kyllähän tosta niinku kuuli semmosen Miamin kesän ja semmoisen, niin kuin, että sä ajat semmoisella todella nopeata menevällä GTA-pikaveneellä tai jollain Lamborghini-tyylisellä autolla poliiseja karkuun 300, tukka hulmua ja tommonen biisi soi. Ja sit kun saatat ensimmäisen kolhun ja ne ampuu ensimmäiset bazookaohjukset sua kohti ja sä väistät ne, niin sen jälkeen lähtee sit se vähän rockin pistykin.
0: Juurikin näin. Erittäin. Kyllä mä ajattelin, ensi viikolla varmaan pakko myöskin soittaa sitä Travis Scottia, se oli todella kova biisi myöskin. No, mutta jäämme odottamaan. Mä itse en edes odottanut, että olisi ollut tämmönen spesiaali GTA 6 biisi julkistus tässä. Tähän tulihan silleen
1: joo, niin kuin pustus. Kyllähän tää nyt vaan kuulostaa siltä, että joka kuukaus ennen kuin GTA 6 tulee, niin vähän pistetään, että nyt tuli soundtrack pihalle.
0: Ja ei varmaan pari kuukautta.
1: Niin, pari viikon päästä tulee varmaan joku hahmojulkistus tai jotain. Ja niin kuin silleen, että musta tuntuu, että tässä vähän pidetään, niin kuin, että nyt se tulee sellaista liekkiä. Niin
0: musta viikko sitten tuli ensimmäinen ääninäyttelijä julkistus siinä jopa. No että niin. Kyllä niin tälleen niin pikkuhiljaa alkaa drippaamaan sieltä.
1: Tynnyri syvenee, minä en aloittaa.
2: Joo, ja siellä on paljon jo julkisuuden hahmoja näkynyt siinä pelissä. Mutta
1: niin on.
2: Se on varma, niin vitsi, on. Niillä on jäätävä budjetti siihen. Hitto, siellä on varmaan semmosia ässiä hihassa. Mitenköhän on leikin, niin kun edellisessäkin leikiteltiin niin hyvin alieneiden ja megalodonien kanssa ja tuommoisten niin kuin tuommoisia easter eggejä. Niin.
0: Odotan sitä innolla. Myöskin toinen, mitä jengi odotti todella todella kovasti, oli tämä Drakein FOMO-leffa, mikä tuli nyt tällä viikolla sitten loppujen lopuksi. Ja pakko myöntää, että nyt vasta ymmärsin sen nimen, koska hän siis kertoo, että hän on kuvannut tämmöisen niin kuin nacho short story, tiedätkö? Se on tunnin mittaisen leffan, joka tulee... Tuli tällä viikolla internettiin, jonka nimi oli Fear of Missing Out. Ja jengi oli silleen, mikä tää on. Kaikki venästä ihan hiessä. Ja sitten kun se tuli, ja sitten kun se loppui, niin Drake poisti sen. Sen takia se oli Fear of Missing Out, silleen, että sun pitää olla siinä paikan päällä katsomassa se, jos sä haluaisit katsoa se. Koska niin kun, sitten kun se leffa loppui, niin sitten se poistettiin. Mutta niin nyt näköjään... Se kuitenkin on laitettu jonnekin päin internet, että ehkä se voi katsoa tälleen myöhemmin, mutta...
2: Kyllähän noin aina leviää sitten, kun tyyppi on tarpeeksi iso, niin jotenkin joku sen jostain kaivaa, tai sitten se on taktisesti tehty sillä.
1: Se on kaivettu.
0: Kuulemma jengiä vähän ärsytti se, että ne oli tullut vähän niin kuin liian myöhään paikalle, tiedätkö, että sä olet vielä niin kuin puolivälissä katsomassa sitä, ja sitten kun Drake painoi sieltä niin kuin, että delete, niin se vaan hävisi. Leffa loppui kesken, ja sä et ikinä tiennyt, mitä se loppuu, mutta pääsin sen katsomaan omia teitäni tuossa... I have my wicked ways. Se oli erittäin hauska. Siinä oli paljon tuttuja hahmoja mukana ja siinä tapahtui Ville asioita. Se oli vähän samanlainen kuin oli se Iceman-striimi silloin maaliskuussa, että niin kuin kaikkiin levyn biisejä oli kuvattu musiikkivideot, jotka sitten meni niin kuin peräkkäin. Ja tossa oli tyyliin sen Maid of Honor-levyn todella moneen biisiin kuvattu musavideot, mutta oli myöskin julkaisemattomia biisejä. Oli se Pray for Gaza biisi ja sitten Jeetin kanssa fiitti, mikä oletettiin, että varmaankin tämä Drake featuring Jeet, se olisi heidän nyt niinku viides kimppabiisissä, tulisi tähän sitten seuraavalle Drakein levylle, mutta näinpä kävi, että tänä perjantaina tuli Jeetin uusi levy, EP, ja siellä oli tämä Drake
1: fiitti.
0: Kyseessä olikin, että se on Jeetin biisi, eikä Drakein biisi.
1: Pakko kysyä, että who the fuck is Jeet?
0: Ollaan me kuulostaa aika, tutulta. Ollaan aika paljon kuulostaa lyömättömissä sitä, mutta...
2: Reikin mä muistan.
0: No sentä. Joka
1: mä
0: tapauks.
1: Googlaan.
0: Kannattaa googlaa.
2: Onko se J-E-E-T? No, vai onko se Y-E-E-T?
0: Y-E-A-T.
2: Yät.
0: Jit. Tää on mielenkiintoista. Mä muistan, se olisi yksi biisi, mistä se tykkäsi todella paljon, kun meistä kuunneltiin täällä, mutta ei se mitään, semmoista se on.
1: Jaha.
0: Niin odotetaan tässä. Miss My Dog oli siinä FOMOssa... siistillä videolla. Nyt se on jo ulkona. Tätä jengiä ei osannut odottaa.
3: Hey.

0: Jamana, jamana, jamana.
1: Yeet ja Drake, Miss My Dog. Siltä, siitä Drakein FOMO-leffasta, mutta
0: siis se tulikin... Siis onko ADL biisin tästä kaverista, ei mitään yeet.
1: Ei mitään yeet. Ihan mahdollista. Tuo Hassu, tässä biisissä on maailman pisin fadeoutti. Tämä kestää kuin minuutin tämä fadeoutti. Mä en tiedä mikä tämä pointti on, mutta...
0: Se on radioystävällinen.
1: Erittäin radioystävällinen.
0: Tässä voi vaan niin jauhaa ja joristaa. No niin, kuulitte just Drakeia, Yeettiä, Party All Night Till Vegas. Mikä mä en muista mikä tuo biisi.
1: Miss My Dog.
0: Miss My Dog. Dog.
1: Kyllä, jep, juurikin jep. Tota noin, niin otetaan vähän. Sanon tällä, että wow! Kullervo, wow!
2: Ja kaikki sanoo, wow!
1: Wow! Wow!

0: Sinne ai meni Rage Kullervo.
1: Vähän kuulostaa siltä, että tässä tuotannossa on käytetty maailman parasta softaa, eli FL Studio.
0: Meinaanko, saattaa olla. Että tällä kertaa...
2: Oliko siellä joku pieni autotunekin?
0: En mä usko, että se oli autotune.
1: Siis saattaa olla FL Studio tunne.
2: FL Studio.
0: FL tunne. Jep. Myöskin meillä on ilo uutisia Suomi-rapin kentällä. Kaikki ei ole pelkkää turpaanvetoa. No. Nimittäin muistatte varmaan kaksikon Paatti ja Pavel.
1: Kyllä. Muistan ja kaipaan.
0: Juurikin näin. Itse olen kaivannut heitä siitä lähtien heti, kun kuulin ensimmäistä kertaa. Jäin heti kaipaamaan. Kaipaa edelleen. Eilen saimme ilo uutisia. Okay. Paatti ja Pavel ovat takaisin, paitsi että ovat kasvaneet nytten. Heillä on nyt potrapoika mukana, nimittäin Nahkatuukka. PP, Paatti ja Pavel on nykyään PPNT. Eli Paatti, Pavel ja Nahkatuukka.
1: Okei.
2: Okei, se oli vähän TNMT, tuli semmoinen niinku tuli heti semmoinen turtles.
0: Vähän on semmoinen turtles. On se on niinku kolme tommosta
1: Paatti, Pavel, Nahkatuukka. Paatti, Pavel, Nahkatuukka.
0: Niin se menee sinne. Siinä on jotain. Heidän tällä kertaa voidaan puhua paluusinglistä. Sen nimi on Tuurala. Ja jos te mietitte, mitä tarkoittaa Tuurala, niin
1: kertokaa mulle.
0: Tämä biisi kertoo Mitja Tuuralasta, eli legendaarisesta basistista Mitja Tuurala, joka on maailman kuulee jätkä. Tekin olette Mitja joskus tavannut. Mm. En tiedä muistatteko, mutta Pietari Spektakkelin basisti. Tuottanut J. Karjalasta vaikka mitä. Yleensäkin hieno mies. Mm-hmm. Niin kyllähän nyt yhden biisin ansaitsee ihan varmasti. Eli toisenkin, mutta
1: helposti.
0: Tämän biisin nimi on Tuurala. PPNT.

0: kuuli, kun Tuuralan kappaleen nimi PPNT asialla, eli Paatti Paveli ja Nahkatuukka, niin...
1: Olipas kuulen nyt hyvän kuulonen biisi. Taas saatiin Kossukoon soittolistaan uutta musiikkia. Se on mahtavaa.
0: Mä muistan, mä itse tapasin aikanaan tämän biisin aiheen joskus hetkinen, siitä on varmaan melkein 30 vuotta. Hän oli mun naapuri aikanaan tuossa, kun asustelin Helsingin Kumpulassa. Ja niin silloin jo mietin, että tämä jätkä on niin siisti jätkä, että tästä pitäisi jonkun tehdä biisi. Ei siinä mennyt, kun se joku 26-27 vuotta. Nyt joku jo teki, että syytä onkin. Ja vähän on jopa ikävä mitio, että eiköhän jossain
2: Suomen tuolla karuutilasta. Musiikissa on kyllä hienoja hahmoja.
0: Todellisia.
2: Kenen voi törmätä ja siitä tulee ihan superhyvä fiilis aina.
0: Legendaarisia hahmoja.
2: Niin kuin ikuiset propsit jollekin Tommy Lindgrenille, joka on aina niin positiivinen ja hyvällä päällä. Upeita keskusteluseuraa ja chillia äijä. Ja sitten se, miten soveltuva se on. Sä voit pistää sen huligaanien sekaan, sä voit pistää sen ääripoliittisen tapahtumaan, sä voit pistää sen niin kuin tiedätkö, Vantaan Kallujen kanssa, sä voit pistää se oikeista tyyppien kanssa. Se sulautuu kaikkeen ja saa kaikki hyvälle päälle. That's a fucking skill.
0: Tämä pitää paikkansa. Myöskin yksi ehkä niin kuin kotimaista räppihahmoista on ehdottomasti Läski Salonen. Hän on ollut monta kertaa lyömättömiä studiossa täällä räppäileissä. Myöskin tämmöinen kaveri, joka hän on myöskin niin kuin pitkä ura takana kaikin puolin. Ja kaiken näköisiä vaiheita ja taiteita ja muita ollut, mutta tällä hetkellä hän siis tosiaan, aina hän on vissiin niin kuin Tampereella vaikuttanut, mutta häneltä tuli just uusi levy, mutta koska hän on ehkä tämmöinen vastarannan kiiski, niin hän ei julkaisi sitä mihinkään niin kuin tommosiin digilaitteisiin, vaan niin kuin teki tämmöisen analogisen fyysisen, en mä tiedä onko CD nyt analoginen, mutta...
2: Itse asiassa viikolla jutteli hänen kanssaan tietämättään, että sä oot soittamassa hänen musiikkia täällä. Ja tietämättä, että mä itsekin soitan vielä hänen musiikkia tänään, koska mä ostin hänen levynsä.
0: Ostit teidän levy?
2: Joo, ja sitten mä vaan kehuin sitä strategiaa, koska siinä on myös semmoinen leijeri vissi, että eka tulee fyysiset, ja ne on muutaman kuukauden myynnissä, ja sen jälkeen vasta ne menee digitaaliseksi. Eli ennen kuin fyysiset on myyty pois, niin kelakkaa miten nerokasta.
0: Minä pidän tästä. Tämä on minusta...
2: Kukaan ei pääse käsiksi siihen musiikkiin. Toki sitten se vaikuttaa vähän jotain niin kuin keikkailuun ja muuta, mutta...
0: Ehkä vähän, mutta se omalla tavallaan niin kuin puhuu sen semmoisten niin kuin fyysisten äänitteiden kulttuurin puolesta. Ja kuitenkin ne, ketkä niin kuin haluaa kuunnella sitä jossain tuolla, tiedätkö, juostessa lenkkipolulla, niin hekin sitten myöhemmin pystyy. Horsatax Squadihan teki tänä vuonna saman keissin, julkaisi sen LP, mutta siitä tuli vain muutama biisi sitten myöhemmin tyyliin digialustoille. Että semmoinen, mutta kuunnellaan tästä näin Läski Salosen. Tässähän tämä niminen kappale. Niin terveisiä sen Tampereelle. Moro. Ja kuunnellaan.
3: Miten mulla on niinku mennyt?
0: No miten on mennyt?
3: Niin sä oot aina kun kysytään, niin tässähän tää.

0: pakkaa. No huhuh, on se MC, jumalauta.
1: No damn.
0: On se. Pidän tästä.
1: Kyllä.
2: Miks mun pitää elää?
0: Niinpä.
2: Ensimmäiset 30 vuotta ollut tämmöstä.
1: Mäkä sanoisin, että mun niinku syksyn grand tip, että ketä artistia puustetaan, niin se on tässä.
0: Kyllä, Läskisalolle terveisiä. Vielä on muutama minuutti aikaa ennen kuin mennään freestyleihin. Voitaisiin kuunnella tähän näin Will Jamin En polta sensiä.
1: Hei, tää oli positiivinen ylläri.
0: Erittäin
1: jälleen.
0: Ja tämän jälkeen yksi toinen...

Will Jam, mä en polta sensi. Erittäin hieno kappale. Mä pidän tästä tämmöistä reggae Will Jamista kyllä. Seuraava bändi ei välttämättä voi allekirjoittaa samaa. Se on nimenomaan.

0: vittuun iso rotsi.
1: Ai että, aika kova.
0: Ai Kuusmäki ja vitun iso rotsi velvet.
1: Uumoilee tulevaa vitun iso rotsin levyä, muistaakseni onkaan marraskuussa tulossa, sitä odotellessa sitten, että
0: Siis mä haluun niinku, tiedätkö, toivon mukaan ennen julkkareit, mä saisin niinku jostain vitun ison rotsin, mihin mä voisin vaan teettää selkää lukea, niinku oman sellaisen personal, niinku siinä lukee vaan vitun iso rotsi. Että mä menisin siinä vitun iso rotsi siihen keikalle niinku, niin kuin tonne keikalle pitää lähteä.
2: Näetinkö mä ikään teille kuvaa, kun mä tilasin silloin, kun mä olin iso poika vielä, ja onhan mä vieläkin, niin kun mä tilasin itselle semmoisen kuin 8XL:n takin jostain
1: sökeistä. Joo.
2: Ja sit se olikin semmoinen niin kuin isojen ihmisten 8XL, eli se oli oikeasti se oli varmaan niin kuin 36XL. Se mistä vetää ne vyötäröremmit, että ne niin kuin kiristää vyötärölle, niin ne oli mulla oikeasti pohkeiden alapuolella. Et mä näytin semmoista 3-vuotiaalta, joka meni kakakukakakuku.
0: Se on ihan... Se on absurdin näköistä, kun säkin oot kumminkin pitkä kaveri. Yep. Ja silleen, että sulla on niin... Okei, no sanotaan, että nyt...
2: Se oli vitun iso rotsi.
0: Nyt sai taas rotsi, sai ihan uusia niin kuin sfäärejä, mitä tarvitaan.
2: Mutta siis ihan vaan, että markkinointi mielessä jäbien kannattaisi kyllä ehkä tehdä semmoisia, että jos te haluatte tilaa kautta aikojen leijoma ison rotsin, niin laittakaa linkkiä, niin tehdään teille kustomina. Ja sitten se olisi vaan semmoinen painotuspalvelu, missä niinku, niillä on se sama muotti, mikä on vaan semmoinen ihan jäätävän kokoinen rotsi.
0: Okei. Sulla on joku juttu mielessä. Ganja on puhunut, vedetään freestylea.
1: Yes. Let's go.
0: Millaista freestylea?
2: Vetää vähän freestylea.
0: Okei.
2: Okay. Vetää vähän freestylea.
1: Näin on.
2: Aika. Vetää vähän freestylea.
1: Kelaa.
2: Sitä freestylea.
0: Okei. Hei.
1: Okei. Kysytään tältä vähän freestyle-aiheita Maunolta. Mauno on ollut nukkumassa pitkän aikaa, mutta nyt hän on tullut tuolta takaisin ja antaa meille... Okei, Bubi haluaa aloittaa.
3: Anna tänne vaan.
1: Karataas.
3: Joo. Anna tänne vaan.
2: In!
1: Frrsta!
2: In!
1: Okei, kostako?
2: Frrsta!

0: Kaikki motherfuckers, te ette halun nähdä, ku se taukassa eva sajuva heiluu. Se ei oo muille veholle reilu.
1: Okei. Tinderin profiilikuvassa kirves.
0: Tinderin profiilikuvalassa mulla on kirves. Siellä on myöskin

En ole pukeutunut ja niihin harvoihin lukeutunut, jotka ei suostunut vaatteita laittaa koskaan mihinkään paikkaan. Koulussakin ekalla luokalla oli vielä vaatteet päällä, mut sit otin ne pois. Sanoin, että tällä opettaa painu helvettiin, siitä parempi alasti ois. Miksei oo nudisti koulu alaikäisille?

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola. Ja X-mies.
1: Yle X. On kanava, jota kuuntelet, lyömättömät on ohjelma, jota kuuntelet.
2: Uskokaa, täälläkään täällä me ollaan.
3: Kyllä.
1: Anselmia Oksanen, XL, tuoretta Anselmia ja Oksasta. On se kyllä sama aika. Kelotkaa.
2: Kyllä.
1: Yhtä aikaa. Ja niitä sitten samassa biisissä. Johtuisiko siitä? Tämä tuli vähän itse asiassa niin meidän loman aikana, mutta huomasin, että me oltu puhuttu tästä ollenkaan. Mm-hmm. Mutta vähän nauraa kihittelin tälle. Näittekö sen, Trump oli tehnyt semmoisen juhla rahan. Se oli tehnyt juhlarahan nyt, kun oli Jenkkien tämä 250-vuotis bileet.
2: Hetkinen, me puhuttiin jostain juhlarahasta.
1: Puhuttiinko?
2: Joo. Joo, joo, ja sitten se oli niin kuin, se ei ollutkaan, se meni jotenkin todella F to the fucking vituiksi. Anteeksi.
1: Mitä me puhuttiin, mä en muista.
2: En mä muista, mulla on tällä, heti tuli tällainen flashback, että me puhuttiin jostain tällaisesta, tai sitten se oli joku vastaava, että tuli joku juhla, joku juttu, mihin kerättiin rahaa, mitä sai ostaa, ja sitten sille ei saanutkaan mitään.
1: Aa, niin se joo, tämä on eri keissi.
2: Aha, joo, joo, joo. No niin, okei. Okay. No, mutta tavallaan
1: se
2: käy yllätä.
1: Se oli perus kusetus, tiedätkö?
3: Siis, se, mitä toi ja tämä ja se ja nuo on, niin sehän on vaan, että luodaan lisää kontenttia maailmaan, joka ei liity lasten raiskaamiseen.
2: Juuri niin. Niin,
3: tai Epstein-juttuihin tai muihin, jotta saadaan peitettyä sitä, että Israel omistaa USA:n ja kaikki tämä, mitä tähän liittyy.
1: Kyllä, ja se kaikki on hurjan grimmiä. Mutta tämä oli mun mielestä, niin tämä ei ollut, tää oli grimmiä, tämä oli vaan oikeastaan hauskaa, kun jengi mokaa kunnolla. Okay. Hän ei siis paino tämmöisen niin juhlarahan, missä

0: niin siinä on nämä jenkkien niin kuin olemassa olo vuodet, siis tyyliin niin kuin 1776-2026. Mutta siis se oli laitettu silleen nimenomaan, se, niin kuin, se lukee siinä silleen niin kuin Amerikan Yhdysvallat 1776-2026, niin kuin niin kuin Yhdysvallat loppuisi tänä vuonna tyyppisesti.
1: Mutta että... eikö Trumpi sanonut silloin alkuvuodesta, että ensi joulua ei tuu?
0: No en ihmettelisi
1: sitäkään. Sehän sanoi tammikuussa niin kuin, tai viime joulun välipäivillä, sillä oli semmoinen spiikki jotenkin, että meidän pitää nyt niin kuin vaan nauttia tästä, mitä meillä on jäljellä, että ensi joulua ei tuu.
0: Kiva. Ei kuulosta yhtään pahaenteiseltä. Mitä joulu pitää nä? En mä muista.
1: Siinä on kyllä niin paljon niitä.
2: Joo, ja siis mä oon pyrittänyt pitää itteni vaan niinku mulla jotenkin mä oon huomannut, että siis mulla triggeröi lukee, kun niitä uutisia tulee niin paljon. Sitten vaan katsoo silleen vaan, että niinku taas, niinku what the hell, mutta mä en oo kyllä yhtään yllättynyt. Sanotaanko näin, että näissä uusissa käänteissä loppuukohan tämä nyt sitten 2026 ja varsinkin niinku America.
0: No siis huvittavaa tässä on se, siis tätä kolikkoa katsoo, tässä niinku, siinä lukee Liberty, eli niinku vapaus, ja sitten siinä on Trumpin naama. Ja siis oikeasti saa niinku tulkita tämän niin, että joko jenkin loppuu tänä vuonna, Donald Trump kuolee tänä vuonna, tai vapaus kuolee tänä vuonna. Ja ehkä nämä kaikki voi pitää paikkansa, vaikea sanoa, mutta siis silleen niinku tätä.
1: Eikö se ollut just antanut potkut niille viimeisillekin, ketkä pyörittää niitä vaalikoneita siellä? Ketkä joo, sitä alkuperäisestä joo vaalikoneporukasta jäljellä, niin se oli... Nyt siellä on vaihdettu joka ikinen tyyppi.
0: Kun siellä on välivaalit tulossa siis hetkinen marraskuussa, kun ne nyt on, niin tosiaan tämä jengi, joka niinku pitää huolta niistä vaalikoneista, auditoi niitä, niin kaikki sai kenkää. Ei vaikuta mitenkään niinku epäilyttävältä.
1: Ei, nyt siellä on varmaan KGB ja...
0: Elon Musk, eiköhän se
1: ole. Elon Musk ja Israelin joku erikoisjoukot hoitaa sitä omaa. Miten se menee?
0: Kyllä, mutta siis ehkä sille, niinku, tiedätkö, joskus profetia voi vaan tulla, tiedätkö, silleen niin kuin ihan
2: mutta
0: ihan niin kuin
2: mikä vahingossa. Mutta mikä tämän kolikon funktio niin oli no muuten, vaan oliko tämä vaan
0: no juhlaraha, tiedätkö, no siis juhlaraha.
1: Viedä huomioon pedofilia.
2: Kyllä,
1: se on todellakin se on pääsyy.
0: Jep. Ei, kyllä mä luulen, että tämä saattaa olla taas niin kuin yksi tämmöinen rahankeruun juttu, koska kyllä niin kuin, millä saadaan vaan jengiltä rahaa irti. Tuo maksoi huntin toi kolikko,
1: siis tiedätkö. Siis se pelaa niin, se on... 5D-shakkia just siinä, että se ohjaa huomioon pois sieltä, niin se ei haluta puhuttavaa ja tekee rahaa sillä asialla.
0: No juuri näin.
2: Sekin vielä.
0: Edelleen muistelen sitä Trumpin sähköpostia, missä lukee, että olen yksin täällä pimeässä huoneessa tämän läppärin kanssa. Minulla on 3% akku loppu ihan pian. Ja ainoastaan sinun rahasi voi pelastaa minun. Mietin vaan, että laita sen läppärin laturiin.
1: Jep.
0: Tätä, joo.
2: Jätteen.
0: Kyllä. Hyrysysy, puhu mulle. Hyrysysy. Hyrysysy tulee varmaan levy kohtaan.
3: Mitä sun harteilla on? Mikä sun sivuista on yhä avaamaton? Sä.com, missä sun kipu.piste on? Mikä sun manifest on? Nimi on? Mikä sua vituttaa? Ping pong, mikä siinä on? Mitä jos ovelta kuuluu nyt? Ping pong, mikä siinä on? Kun jopa sun gang käy kylässä korkeetaan piipahtomas. Porukas satana hiljaa ja kun haluut puhun, niin susta tuntuu, että sun on viitattava. Ja sun jengi pälättelee päällekkäin niiden rauhasti ihan niin kuin se olisi mukaan niin mahtavaa. Istahdaan tähän. Mä oon nähnyt aika paljon, mut musta on aina kiva nähdä. Aina haluun kuulla vielä vähän. Mä kuuntelen tosi mielellään. Älä jätä palaa kurkkuun, älä unohda sanaa kielen päällä.

0: Puhun.
1: Ai
0: tässä koko ajan.
1: Ai mitä tykki biisi.
0: Kyllä, Hyrysysyn kaikki nämä uudet biisit täältä uudelta levyltä on ollut niinku todella bängereitä. Ja tota noin niin, odotan innolla ja sanotte niihin aikaisempiin biiseihin, mitä tuli silloin niinku hetkinen, yksi levy on tullut mun mielestä aiemmin, niin tota noin niin sekin oli jees, mutta niinku tää on oikeasti silleen niinku, että tätä mä fiilaan ihan helvetisti. Pidän tästä. Mm.
1: Soittolistalla.
0: Suoraan soittolistalla. Jonkun ajan kuluttua olemme valmiit siirtymään demokorno hommiin. Kenenkäs demokuraattori vuorossa tänään on?
2: Taisi olla meitä.
0: MC Tomi Solonen. Kyllä. Katsotaan sitten tuossa noin, sanotaan tuommoinen niinku 12 minuuttia. Niin. 12 minuuttia.
2: No niin.
0: 12
1: minuuttia
0: aikaa?
1: Minuuttimpi kuin kukaan.
0: 12.
1: Eiku, Okei.
2: 12 minutes.
1: 12 minutes dollars.
0: Tähän näin Mintun, Tuuve ja Vivika. Tää biisi on ollut myöskin tämmönen lyömättömät hitti. Onks tää kolmas kerta kunnari?
1: Tää on kunnari,
0: kyllä, joo. Kyllä, ehdoton. Ansaitsee kunnarin. Mm-hmm. Todella, todella hieno kappale.
1: Hieno biisi.
0: Tän jälkeen vielä tulossa uutta Toger-osasta ja sitten kokonaan uusi suomi-rappibändi.
1: Okei.
3: 21

0: minä pidän tästä kappaleesta. Minttu, Tuuve ja Vivica, siis Minttu on artisti. Kappale on Tuuve ja Vivica. On kyllä. Tähän perään voidaan soittaa, jos oli Tove, niin nyt on sitten Toge. Toge Rosonen, tässä näin, häneltähän tuli levy tossa, ja sieltä on muutamia biisejä soiteltu, mutta tätä tahankaa tehtyä biisiä, jonka nimi on Nonni.
1: Nonni.
0: Nonni.
2: Nonni.
3: Nonni.
0: On kappaleen nimi. Ja niin, tsekataan tää. Sitten vielä kokonaan joka uusi kotimainen. Biisi.

0: meidän duunipaikka on kyselty kuulemma, niin allaspojat vien sun duunin.
1: No perkele.
2: Aika paha, toivottavasti ei ole meidän duuni kuitenkin.
0: Nimenomaan, juurikin näin. Niin. Tiedättekö te, kyllä te tiedätte, tiedätte.
1: Meinaatko, että tässä vaiheessa iltaa, kun yleensä tärähtää...
0: No sitähän mie tarkoitan. Mm. Joka lauantai yksi meistä kolmesta, minä X-mies, tuolla kossukoo tässä Solonen, kaivaa lyömättömen demo kornosta tuolta meidän sähköpostista. Mä en sano salaisesta sähköpostista, mutta ei se kauhean salainen. Kaivaa sieltä yhden teidän kuulijoiden salainen henkilökohtaisesti hengen tuotteen tänne, jonka te olette laittaneet tänne meille kuultavaksi ja ruodittavaksi. Ja sitten me täällä sitä kuunnellaan ja pohditaan ja mietitään ja annetaan risuja, ruusuja, suukkoja, puukkoja, mitä nyt ikinä. Ja sitten
2: tuhotaan sut kokonaan, se on ihan paska.
0: Niin, juurikin ne. Kyllä me yleensä aika kilteä olla.
2: Yleensä. Vähän häröä vaan tää huumorin välillä.
0: Joka viikko aina niin kun yksi tosiaan niin kun, yksi sen kaivaa ja muut ei ole kuullut tätä biisiä ollenkaan. Että se on aina sitten kaikille meille muille yllätys tässä, että mitä sieltä tulee.
1: Kyllä.
0: Ja sitten se on mukava tapa. Tämä on yksi meidän suosituimpia osioita, mikä kiinnostaa. Ja tällä kertaa MC Solonen, mitä sä olet meille kaivannut sieltä meidän demolaatikosta?
2: Joo, eli kirjoitin sinne meidän mailiosoitteeseen, siihen ylähakukenttään, sanan demo.
0: Demo.
2: Joten kaikki te, jotka ette ole laittanut teidän mailin sanaa demo,
0: niin
2: you are fucked.
0: Get fucked.
2: Mm-hmm. You will never be found. Haluan vaan
0: alleviivaa
2: tällä sitä, että muistakaa, että se demosana on siellä, koska mä haetaan demohakusanalla aina niitä biisejä. Ja sieltähän tuli sitten taas demoja ja sit mä menin siinä hetkessä ilman lukulaseja vähän unisena ja rollasin ylös alas ja otin vaan randomilla jotain, painoin nappia ja sieltä pamahti tämmönen ja mä olin sille, että wow, älytöntä, että mä oon ostanut tämän tyypin levyn tällä viikolla.
1: Okei.
2: Kohtalo oli siis tämä, mutta siis tää ei oo Läski Salosen biisi, vaan tää on käsittääkseni Jerepeen biisi, missä fiittaa Läski Salonen.
0: Hmm.
2: Ja aihealue on hiljaisuus. Biitistä vastaa Läski Salonen ja jonkinlaisesta miksauksesta vastaa puolestaan Jere P. Selittelyt sikseen antaa biisin puhua puolestaan. Kiitos. Läski Salonen, Jere P. Hiljaisuus.
0: Aika kova. Sanotaan Läski Salosen tupla esiintyminen.
1: Otetaan tänään. Otetaan kuunteluasento.
0: Ja pidetään mikit päällä, voidaan reagoida. Reaaliajassa jos jotain yllättävää tapahtuu. Joo. En usko, että tulee natsipolkkaa. Mutta aina voi tulla jotain siistiä, voidaan vaikka nauraa.
3: Liikaa paljon kaikkea. Viihdettä ympärillä, telkkari, älypuhelimi, tietokoneita, konsoleita,
0: samaistun,
3: katupaloja ja niiden synkkyviä hehkulamppuja. Niin kaupungista tuppaa olemaan. Ja koskaan kaupunki ei ole hiljainen.
4: Talvetessa hälinän, töminän, tärinän, pörinän, värinän, köhinän, särinän.
0: Nyt oli niin kova versio, että pakko ottaa muista, mitä helvettiä. Odotas.

suunta. Otan hiljaisuudesta irti niin syvällä päässä, etten saa auki silmiin. Hiljainen hetki, kun mykkää elokuva, paine kasvaa ja pakko pysyä täällä menos mukana. Hiljaisuudesta ja hetkestä kiinni, vaikea saada, kun hulli viili päässä vilistää. Minimivalo antaa perspektiiviä.

0: sillä, että tää on niinku lofi.
1: Joo. Ei sillä, että se snare on hysteerisen kovalla, mutta se, että siinä on vielä joku taajuus, mikä niinku resonoiva taajuus, mikä suoraan lyö silleen niinku, tiedätkö, joku tykkäis hampaisiin johonkin semmoinen.
0: Mä en huomaa tuommoista.
1: No,
0: mä huomaan se, että toi tota, ihan niinku tais niinku eka tehty Vaviks, sit tehty 128 MP3,
1: josta on
0: tehty
1: Vaviks,
0: ja sit vielä kerran joskus 64 MP3.
1: Se on todettu jo monta kertaa, että sun korkeiden taajuuksien kuulo on ehkä vähän erilainen kuin muilla. Tota noin niin, Läski Salonen, Jere P. hiljaa lyömättömeen demo Kornossa.
2: Ja no tota noin, aikamoinen
1: aika kova.
2: Ja oli tuo aloitus, että tärinä ja pörinä ja hälinä.
1: Nimenomaan.
0: Ja joo, eilen itsekin luuppasin tota eka 8 tahtia tuosta Läski Salosen verseen alusta, että vitsi, tää on hyvä.
2: Joo, ja kummalkin oli mun mielestä siistit tyylit. Ja jotenkin, en mä oikein tiedä, niin kun, nyt kun mä mietin demona silleen, että toi kuulosti kyllä niin valmiilta tollaselta, niin kuin tässä sanottiinkin, Solonen sanoi, niin kuin, että lofi räpiltä. Ja tota, mä dikkasin kyllä tosi paljon, ja jopa siitä, et kun siellä taustalla oli jopa niinku ehkä sille normaali kovemmalla sellainen kohina. Mä tykkäsin siitä. Se on niinku mulle ehkä jotenkin se on niinku
1: tuli aito niinku kasetti raituri kohina.
2: Joo, se on niinku rauhoittava ääni mulle. Se on vähän niinku jos mä sama kuin mä kuuntelisin niinku takkatulta, mutta jos mä kuulen tollaista niinku kasetti raituri kohinaa, niin mä oon niinku in my happy place.
1: Voi mennä nukkumaan, että laittaa vaan semmoisen tyhjän kasetin pyörimään.
2: Joo, sateen ropinaa tai jotain, niin, mutta mä tykkäsin. Oliko se tossa Kertsis sampletty tubee? Siis tätä...
1: Niin se kuulosti vähän.
0: Kyllä se mun mielestä oli.
2: Niin. Ja, mutta mä tikkasin siitä tosi paljon ja tavallaan se, niin kun, se oli mukava, että oli sellainen biisi, missä Kertsis tuli tavallaan vähän niin kuin se punchline koko ajan. Niitä versiskin oli todella hyviä puncheja, mä sitä. Mutta sitten se niin kun Kertsi summassa. Mä tykkäsin tosi paljon. Tää oli niin erilainen kuin normaalisti.
0: Joo, ja jotenkin pitkästä aikaa oli semmoinen fiilis, että vitsi, kun mä itse keksin tätä biisin ideaa. Koska toi on yksi parhaita hukkeja, mitä mä oon kuullut pitkään aikaa. Turpakin olla parhaimmillaan. Ja onhan se tavallaan kyllä totta. Hiljaisuus, Suomen kansa.
1: Jep, olen
0: kyllä
1: samaa mieltä.
0: Tai ehkä sitä vaan miettii, kuinka ärsyttävä itse osaa olla. Ja sit sitä miettii, että... Toi
1: resonoi. Lähinnä just mietin silleen, että monesti on parempi, kun ollaan kaikki vaan hiljaa. Mutta täällä me joka viikko puhutaan 3 tuntia.
0: Niin, se on jännä, kun on päätynyt puhetyöhön.
1: Mitenköhän voisi päätyä hiljaisuustyöhön?
2: Hiljaisuustyö olisi kuulostaisi kyllä sellaisen.
0: Voisi perustaa semmoisen, kuoliko läheisesi, voimme tehdä puolestasi surutyön.
1: Käy.
0: Sitten ollaan vaan hiljaa silleen.
1: Joka viikko, jos joku maksaisi mulle siitä, että mä oon 3 tuntia turpa kiinni, niin minä otan tämän työn vastaan.
0: Näin se on.
2: Joo, siis niin, kela, että tuotaisiin 3 tunniksi tänne ja laitetaan mikit päälle ja välikuuluvaa. Mutta palatakseni niinku tähän totta, demoon, niinku ennen kuin rupean olemaan ihan hiljaa, sillekin aika tulee varmasti vielä tänään, mutta se hetki ei ole vielä. Mun on sanottava, että mä tykkäsin, tuossa biitissä oli jotain sellaista niin kuin Indiana Jonesia ja samaa aikaa jotain tosi niin kuin sellaista, niin kuin... Miten mä sen sanoisin? Lofi-räppi ja sellaista niin kuin, toi oli jotenkin samaa aikaa, se kuulosti sellaiselta niin kuin beatit, mikä on sellainen, mulla on oma, niin kuin, mä en tarkoita niin kuin tällä nyt, mä haluan korostaa, että ei ole mikään niin kuin, tällainen niin kuin, mitä mun on vaikea selittää, mutta kun mä teen biittejä, niin mulla on sellaisia tietynlaisia biittejä, mitä mä kutsun sellaisiksi tietynlaisiksi loopeiksi. Ja niin kuin tavallaan, että ne voi olla jollekin silleen vaan niin kuin, että joo, että tää on, niinku, tää on vaan tää luuppi, mutta sit samaan aikaan sä kuuntelet sitä luuppia, mutta kun tässä luupissa on jotain, että se joka nelosen jälkeen tavallaan, vaikka se on se ihan sama luuppi, niin se silti kuulostaa, että joka kerta siinä alkaisi jotain vähän niin kuin uutta, vaikka siinä ei ala yhtään mitään muuta kuin se, mitä se luuppi on. Niin mä tykkäsin todella paljon siitä, koska pitkästä aikaa harvoin kuulee enää sellaisia niin kuin biittejä, missä niin kuin tapahtuu ja ei tapahdu samaan aikaan yhtään mitään, jos tästä nyt saa kiinni.
1: Kyllä se siis on vähän semmoinen niin kuin Wu-Tangin triumf-tyyppinen
2: kyllä
1: asia.
2: Kyllä, mutta
1: niin
2: sitten tämä oli enemmän sellainen niin kuin suomimaisella mentaliteetilla, just se, että ollaan vaan niin kuin hiljaa.
1: Mutta tarkoitan, miten
2: niin
1: se sample toimii siinä tavallaan, kyllä. Niin kuin, että kun se lähtee alusta. Niin se
2: mut tykkäsin niin todella paljon, Jere P. ja Läski Salonen, että tämä oli himmelstyke.
0: Joo, tässä oli, mä veikkaan, että tässä on sämplätty jotain Tarantino-leffaa tai sitten jotain vanhaa suomalaista bändiä, missä joku rautalankakitaraa, joku agentsjuttu tai joku vastaava, en tiedä mikä, mutta tosi, tosi miellyttävä biitti, sample-maailma. Ja tota, Ja molemmat veti tosi hyvin, mutta se Läskisalo, se ensimmäinen 8 tahti.
2: Joo, se oli
0: eilen, kun mä kuulin sen eka kertaa, niin mulla tuli mieleen Big Punin parhaat palat. Mä en tiedä, mikä siinä oli, mutta hyvin saman tyylistä, niin kuin semmoista niin kuin nopeasti rimmaava, mutta silti selkeä, silti vaivaton, ihanan vaivaton flow ja kyllä, eteenpäin menevä. Tosi hyvä biisi. Ei mulla sinänsä mitään sanottavaa tuohon lyrikkaan eikä räppisuorituksiin, kun ne oli molemmat kovia ja kertsi oli hyvä. Ehkä silleen, että kyllä mä rakastan lofi-rappia, mutta oliko tuo ehkä ripauksen liian lofi, koska se kitara on semmoinen niin kuin itsessään, mikä on kiva jättää tavallaan hifiksi. Koska tommoset kitarat soundaa makeelta hifinä, että olisi yhdistely hifiä ja lofia.
1: Mikä se on? Mifi?
0: Niin, joku semmonen. Riffi, en tiedä.
2: Mä en keksi niinku mitään niinku kehitysideaa, mutta nyt niinku lennostava.
1: No kyllä mä yhden keksin.
2: Nyt mä keksin heti kans. Ja tavallaan ei se ole pakollinen, mutta mitä olisi ollut sellainen niinku kitara, sellainen slide-kitarasoolo vielä loppuun. Sellainen, niinku, missä on se putki, että tulee niitä sellaisia. Kun tossa oli toi sound, niin sellaisia.
1: Steel-kitara.
2: Tai sellaisia niinku ihmeen.
0: Koska sellaisi, tossa oli se maailma.
2: Niin, niin se olisi voinut niinku pienellä parilla vaikka nostolla tehdä vielä, niinku, oisko se voinut? Ei välttämättä, mutta niinku, mut tosi hyvä, tykkäsin.
1: Mutta joo, ainoa mitä mä siitä Snaresta niitä resonansseja olisin kaivannut pois. Mä tiedän, niinku, että mä en heti olisi suoraan lähtenyt laittamaan hiljemmalle sitä Snarea, vaan mä olisin vaan kaivannut ne resonanssitaajuudet pois siitä, jotta se ei satu niinku hampaisiin, kun sitä kuuntelee. Mutta tota noin, niin, sitten, jos sen jälkeen vielä tarvii, niin ehkä laittaisi kiinni sitä hiljemmalle. Mutta niinku, silleen mä olisin aloittanut
0: sen. Mulla on musavideoidea tähän jätkille. Menette kaupungille kuvaajien kanssa silleen, että olette selkeästi crew, joka kuvaa jotain videoa. Sitten otatte vaan niin kuin jonkun tyylin kimpun ruusuja molemmat käteen ja sitten menette vaan laittaa ihmisten, kun ne puhuu puhelimeen, niin laittaa vaan sormen suu eteen. Ja sitten antaa ruusu.
1: Ai vitsi, pidän tästä.
0: Ja sitten vaan kuvailee sitä, kun menee laittaa ihmisiä, että on hiljaa. Joo, säkin hiljaa. Sä oot hiljaa.
2: Siinä on, mä en tiedä, mitä sä mä ajattelin, siis joku tulisi vaan laittaa sormen mun suuhun.
0: Niin kuin, varmaan mutta, sieltä, mutta, mistä tämä kunnia?
2: Jep, totta.
1: Ootko pessyt käden? Se on totta.
0: Missä toi sormen
2: on ollut? Sellainen paita, missä lukee, olen pessyt käteni. Tulee vaan.
1: Ehkä, niin totta. Sen ei tarvi näkyä siinä niin kuin videossa, se näkyy takapäin. Paidassa lukee isolla, olen pessyt käteni. Ja sit vaan näkyy, kun se tulee suhulle.
0: Tästä tuli nyt semmoinen mielikuva, että joo, ehkä toi ei ole. Mutta toi olisi niin kuin musiikkivideollisesti se olisi hyvä. Mutta tuli mieleen, että jos mä näen kokin, jolla niin kuin näkyy persvako ja se on just tulossa röökiltä takaisin, niin sitten vaan, että en mä tuolla syö ainakaan. Niin. Koska mä tiedän, että se hinkkaa sitä se persvako sillä samalla kädellä, millä se vetää kessua. Ja sitten se tekee sen ruuan sulle sinulle.
2: Joo, mutta demosta tykkäsin.
1: Kyllä, tota noin niin.
2: Paino sanalla tykkäsin demosta. Hyvä.
0: Mä annan ihan 5/5.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Ihan sairaan hyvä.
1: 4.5. Fiksakkaan sen nara.
0: Joo.
2: Aivan mahtavaa. Ja jos säkin haluat joskus sun demos soimaan, niin ei hätää, se on mahdollista, mutta kannattaa toimia nyt, koska nyt on kiire, nyt on hätä, nyt on laitettava heti se demo sinne. No ei oo, mutta se joku meistä kolmesta aina vuorotellen valkkaa, jos sä laitat sähköpostiin, mikä on lyomattomat@yle.fi, otsikolla demo corner, tämä on minun demoni, kuunnelkaa tämä demoni, nämä ovat minun
1: minulla demoneita.
2: Minulla on demoni, niin tota... Joka tapauksessa, niin sinne sähköpostiin, eli lyomattomat@yle.fi, niin voi olla, että joku meistä kuuntelee sinun demosi, jos se on liitetiedosto. Ei mikään Spotify-linkki, ei YouTube-linkki, ei mikään kuva omenasta, vaan latauslinkki tästä biisistä. Ja niin kuin äskeisessä demossa, siinä oli lyhyt, mutta kaunis infoteksti. Muuta emme tarvitse. Kiitos.
1: Kyllä, lyömättömät.fi-osoitteessa löytyy niin oikein kirjoitettuna tämä koko rimpsu, miten sun pitää toimittaa demokappale tänne meille.
2: Vielä helpompi kertoa toi, kuin lyömättömät, miukumaukuyle.fi.
1: Niin, se on totta, mutta siis silleen niin kuin ihmiset tavallaan, kun ne kuulee jotain, ehkä niin kuin ymmärrän, mutta en sisäistä.
2: Joten
1: sä voit mennä lyömättömät.fi ja tota noin, niin sieltä se löytyy.
2: Sieltä se löytyy, kyllä. Lyömättömät.fi.
1: Juuri näin. Odotaan sitä näin, tota noin, niin Lossi T ja MCK. Lossi T tuli levy.
2: Yeah.
1: Tässä on päässä muurahaisia.
2: Yeah.

0: eläimiä. Hyvänä aikaa.
1: Ei ole päässä muurahaisesta, jos on, niin nyt pitää mennä lääkäri.
2: Kyllä.
1: Tässä on taas mukavasti aika vierähtänyt demokornoja ja muuten
3: outouksien parissa.
1: Outouksien.
2: No siis nyt on pakko sanoa, että oli hieno demokeskustelu. Mä en tiedä, niin kuin me puhuttiin demosta ja sitten mä en tiedä,
1: mistä me puhuttiin.
2: Kyllä.
1: Mutta
2: sen mä tiedän, että ihan varmaan kohta vedetään myös freestylea.
1: Vartin päästä vedetään freestylea. Okay. Tämä pitää paikkansa.
2: Joo.
1: Tämä pitää paikkansa, mutta myöskin Rögeltä tuli viikko sitten se mixtape. Pidän tästä mixtape-kulttuurista erittäin paljon. Siellä on monta hyvää biisiä, haluan soittaa ne kaikki, mutta tällä kertaa soitan teille Rögen ja Arpan kappaleen Korhosen veneellä.
2: Let's go.
1: Kyllä, mä en tiedä kertoo, onko tämä Joni Korhosesta vai kenestä Korhosesta, mutta Korhosen veneellä.
4: Ei ole Arpa. Mitä sä oot tekemässä?
5: Ei mulla tässä oikein mitään.
4: Mä haluaisin kutsua sut tonne Korhosen veneelle.
5: Korhosen veneelle?
4: Ihan sairasmesta. Sun on pakko nähdä se.
5: Onks mä tervetullut Korhosen veneelle?
4: Arpa, sä oot aina tervetullut Korhosen veneelle.

0: kaiveli.
1: No niin.
2: Komiasti väärä biisi lähti sieltä, tota noin, niin odotas vielä Röge ja Arpan Korosen veneellä perään, tota noin, niin Harmaa Kaleva, älä lyö mua enää, helvetin hyvin sanottu, please, älä lyö mua enää.

0: Harmaa Kaleva, älä lyö mua enää. Ja tota noin niin, viimeis kun tuli se aiempi Harmaa Kaleva biisi, missä oli
1: Manchuikelo toi oli biitti, oli
0: Armo,
1: kyllä hyvä.
0: Mä voin kertoa, että mä oon heittänyt vähän niinku verkot vesille, että saatais Armo meille studioon.
2: Nice. Mä voin soittaa silleen ja pyytää sen tänne, no problem. Mä oon sopinut sen kai vuosia sitten, että tulee tänne.
0: No joo, siis mäkin just hommasin itse asiassa Armon numero, mutta
2: ai hitto, olisit sanonut vaan. Mä siis joskus jossain kirjanbileissä sen kai juttelin, että tuut sä vieraaksi joskus, tuu, soita mulle, sä mulle numero.
0: No niin, kätevä, erittäin kätevä. Mutta niin, joka tapauksessa jossain vaiheessa Armo lyömättömien studiossa myöskin.
2: Näillä ja puheissa aikeli Armo, niin parempi pitää sanas, hei.
0: Nimenomaan. Tässä on PV ja Hani. Kohta mennään freestyle tässä.

0: Fani, on mukava kuulla tämmöistä sydämellistä musiikkia.
1: On erinomaista kuulla. Pakko ehkä pieni korrekti tähän. Mä kuulin, että sä sanoit Arman Alitsaisi. Kun tää lähti soimaan tää biisi, niin mä tajusin, että puhuit Armosta. Mä tulin niin tähän keskusteluun kesken.
0: Harmaa kalve Arma.
1: Mulla ei oo Armon numeroa. Mä haluaisin, että mulla olisi.
0: Mulla on Armon
1: numero. No niin, hyvä. Anna se mulle.
2: En anna.
3: Mitä
2: soitan
3: itse Armolle?
1: Mutta Armanin numero.
3: Mulla on Jarmon numero.
1: Halutaanko Armanin vieraaksi?
0: Katellaan sitä vielä, mutta
3: hei, siinä on Jarmolle muuten hyvä Jarmomurha.
0: Jarmomurha. Kammottava.
3: Okay.
0: Mutta en tiedä mihin saa pakko kertoa, että niin kuin ensi kuussa meillä on muun muassa vieraana Edu Kehäkettunen.
3: Nice.
1: Se on kovaa. Yes.
0: Ja Redrama.
1: Ja Redrama, aika kova kaarti siinä.
0: Aika kova.
1: Mä haluan vaan sanoa, että Arman Alitsaaja on ainoa suomiräppäri, kenestä Naas on ottanut kuvia.
3: Niin,
0: helvetin hyvä pointti.
1: Show, give some respect to his goddamn name.
0: Kunnas vielä eget sulua tähän näin. Louis Femma ja sitten mennään freestyle.
3: Let's go.
1: Let's do it.

0: Louis Femma,
1: Louis Femma.
0: Odotetaan pirveä tänne. Me ollaan vähän etuajassa. Ollaanko me vielä valmiita freestyle?
2: Ei olla. Mulla on Miltoni suussa.
1: Mitä itto?
2: Okei. Okay. No, jos mulla on etuajassa, niin se ei voi olla melkein.
1: Mä laitan vaikka puhelimeen suuhun sitä.
2: Jep. Yksi biisi. Kansa huutaa. Yksi biisi.
0: Jos miettii, että mistä tulee, niin minkä takia on koko ajan maha kipeä, niin siksi, että laittaa puhelimia suuhun.
1: Syö koko ajan puhelimia.
0: Niin, kuullaan vielä Stäkiä Pikkiksen kuitenkin tähän. Sitten ollaan valmiita freestyle, koska ei voi mennä liian aikaisen freestyle.
2: Ei voi.
0: Jengi
2: on
0: valmiita.
2: Ei ole mitään järkeä.
1: Ei ole jääkaapilla.
3: Still same OG, just being low key. Let's get it, yeah.

0: ja X-mies.
1: Yle X. On kanavaita kuuntelet, lyömättömät ohjelmaita kuuntelet ja seuraamana totta kai jengi tietää.
2: Freestyle on barlista.
1: Kyllä. Tota noin niin. Irsta. Toi Mauno intoutui tosta Egetsulun Louis Femma -biisistä sen verran, että hän teki tämmösen tota noin niin merkkihenkilö freestyle.
2: Merkkihenkilö.
3: Okei.
1: Tota noin, ootteko valmiita kertomaan merkkihenkilö?
2: Just näin.
4: Mä olen Marsalkka Manner. Hei.
5: Hey. I thought it was all

0: Vitsi, mä tykkään tästä biisistä.
1: Sunlight
0: on kappaleen nimi. Red Drama on tietysti asialla. Kaverista ei voi erehtyä. Ja seuraavaksi minä haluan... Cut the bullshit. Niin kuin vitu iso rotsi sanoisi. Tiedättekö te, rakkaat räppiveleni, mitä on kvanttiteleportaatio?
2: No totta kai tiedän. Se on sitä, kun kirjoitetaan perseä, se on niin perkeleen kova, että sä vaan räpsähdät toiseen universumiin ja oot siellä ajaton, liikut siellä niin kuin energiavirroissa ja sanotaanko, että sellainen Barsingtonin jumala vaan koskettaa sun kynän kärkeä ja susta tulee sellainen niin kuin Mount Olympus-tyyppisen ja tason niin kuin, seuraava levitoiva hip-hop niin kuin energia.
1: Aika hyvä. Siis jos mun pitäisi arvata, niin mä melkein voisin vaan tuon vastauksen jälkeen, me mennään tolla. Mutta jos mun pitäisi arvata, niin se on sitä, että on rinnakkaistodellisuuksia, missä on miljardeittain samoja tyyppejä kuin minä, jotka on kaikki niin kuin sitten jos sen laajentaa kokonaisuudeksi, niin tuolla on maailmankaikkeuksia on maailmankaikkeuksia ja aina uusi päälle ja uusi alle ja uusi päälle ja uusi alle, semmoinen loputon määrä ja sitten periaatteessa, että sä pystyt teleporttaa kvanttimekaniikalla periaatteessa semmoiseen toiseen universumiin, että yhtäkkiä siellä onkin kaksi X-miestä.
2: Siis onks tää niinku
1: toinen se, elää vaikka stripparina ja toinen on se DJ, Radio DJ, joka tulee täältä sinne. Ja...
2: siis nimenomaan peru mun vastaukset. Tää on vähän niinku Rikin portaalipyssykkä.
0: No, kvanttiteleportaatio.
1: Tää on arvaus.
0: Siis. Joo, se, ihan hyvä arvaus. Ei ole ihan noinkaan lennokas asia. Tää on siis ihan todellinen asia, mikä on olemassa. Mutta siltikin aika lennokas asia tässä niinku meidän lihallisessa universumissa. Mutta siis, jos ette ole kuullut. Niin, se on, tarkoittaa kvanttilomittuminen. Oletteko kuullut siitä?
2: Joo, siis se on niin kuin sama kuin töistä lomittaminen.
1: Anttihan lomittuu.
0: Sille, että jos sulle ei tule lomautus, sulle tulee kvanttilomautus. Se paloista fakaa.
1: Sä saat 17 eri irtisanomispalkkaa.
2: Oh my days.
1: Se on aika kovaa, kun pamahtaa se joku hittu 1.5 miltsiä, kun saa.
0: Ei vaan ihan tosi puheella. Kvanttilomittuminen siis lyhyesti tarkoittaa sitä, joo, että sulla on niin kuin kaksi hiukkasta, jotka on lomittuneena toisiinsa. Jotka siis, ne on semmosia niin kuin atomia pienempiä, atomin osia. Tai atomit.
1: Onko tämä jotain CERN-antimateriakamaa?
0: Tämä on juuri sitä kamaa. Ja sitten niinku tavallaan kun on lomittuneena, niin sä voit viedä ne niinku vaikka kuinka kauaksi toisistaan. Tämä on todella hämmentävä ilmiö, mutta kun sä viet ne niinku vaikka kuinka kauaksi toisistaan, joo, niin kun sen toisen tila muuttuu, niin myös sen toisen tila muuttuu. Vaikka se olisi niinku, tiedätkö, jossain kilometrin päässä.
1: Eli vähän niin kuin rakastuneet eri puolilla maapalloa, kun toinen tulee surulliseksi, toinen aistii sen surun.
0: Kyllä, tämä on itse asiassa tämä on se syy, minkä takia puhutaan, että rakkaus on jonkinlaista kvanttienergiaa.
2: Onko tämä niin kuin samanlainen kuin se on niin kuin mutsienergia, että yhtäkkiä äitit, niin kuin mä oon kuullut, että niin kuin,
1: äiti aistii, niin, vaikka on se, että lapselle hetkinen, on käynyt
2: niin, jotain. Nyt on, onko kaikki okei? Ja siksi sitten johtaa se, että ne soittaa niin kuin, että just sellaisella hetkellä, kun on niin kuin heikoimmillaan, niin äiti soittaa ja on silleen, että onko kaikki okei? Se on niin kuin jotenkin, niin liittyykö tämä jotenkin?
0: No ei tavallaan, mutta ehkä se voi liittyä. Tässä 3 päivää sitten Kiinassa teki tiedemiehet todellisen läpimurron, koska siis kvanttilomittuminen on ollut niin kuin asia, mikä me ollaan todettu jo kauan aikaa sitten. Se on ollut niin kuin olemassa oleva asia, mikä me tiedetään, että jostain syystä me voidaan tehdä tämmöistä, tiedätkö, niin kuin, että kun tämä asia muuttuu, niin tämä asia muuttuu tuolla niin kuin kilometrin päässä tai 100 kilometrin päässä. Okay. Ja silleen, niin kuin, että se kuulostaa tavallaan niin kuin taikuudelta, mutta se on ihan todellinen asia.
2: Joo.
0: Mutta sitten on vähän niin kuin mietitty tässä vuosia pitkään, että niin kuin mitä me tehdään tällä tavalla, että kun me niin kuin voidaan tehdä tämmöinen. Niin nyt 3 päivää sitten, itse asiassa nyt tämä tulee ulos, niin 4 päivää sitten, Kiinassa saatiin tehtyä kvanttiteleportaatio 100 kanavaa pitkin yhtä aikaa. Ja jos tämä kuulostaa vähän niin kuin oudolta, niin ja tämä voi olla vaikea käsittää, mutta pitää niin kuin ymmärtää. Eli he on tehnyt tämän, niin kuin tämän saman asian, tämän kvanttilomittumisen ennen niin kuin vaan sillä niin kuin yhdellä kanavalla, eli kun täällä muutetaan tätä ja tuolla se muuttuu, niin nyt ne on tehnyt sen 100 kvanttikanavaa pitkin samanaikaisesti, eli rinnakkain, ei jonossa. Mikä tarkoittaa siis sitä, että käytännössä se on niin kuin periaatteessa, sulla voisi olla niin kuin 100 bittiä, joo, mikä tarkoittaa, että sä voisit ehkä niin kuin siirtää jo niin kuin tietoa tota kautta. Kun sä voit tavallaan, jos sä voit vaihtaa 100 asiaa yhtä aikaa tässä näin, ja 100 asiaa muuttuu tuolla jossain kaukana, missä ikinä, niin se tarkoittaa, että niinku 100 bittiä, meinaa, että sä voit jo niinku, tiedätkö, niinku enkoodaa siihen jotain tietoa. Mikä tarkoittaa, että kvantti-internet saattaa olla mahdollista jossain vaiheessa. Periaatteessa sä voit niinku siirtää ton verran tietoa.
1: Säälliskään niitä, jotka ei osaa telepatiaa.
0: se on ihan totta. Se on ihan totta.
2: Siis jos musta tulisi nyt sellainen niin kuin YleX-kuva, mitä olla, tai jos voisin editoida jotain grafiikkaa tähän videoon, niin mä laittaisin nyt vaan menessäsi kaavioita. Ja, niin kuin,
0: nimenomaan.
2: Ja mä katsoisin vaan sellaista. Niin mulla tuli niin kuin monta kysymystä, ehkä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
0: Se on totta.
2: Mutta mitä tarkoittaa, niin kuin ihan mielenkiintoinen, mitä tarkoittaa niin kuin kvantti-internet?
0: No se tarkoittaa sitä, että no siis internetissä yleensäkin, tiedätkö, niin kuin bitit liikkuu paikasta toiseen.
2: Joo.
0: Ja ne menee kuparilankaa pitkin.
2: Joo.
0: Mikä ajattele, kun... No sä oot sähkömies, sä niinku sen verran ehkä ymmärrät,
2: kyllä,
0: mutta
2: kyllä.
0: Tavallaan, että atomit toimii se, että kun sä niinku tuuppaat täältä päästä, niin sit johon toista päästä tulee niinku atomi
2: kyllä,
0: ulos käytännössä.
2: Kyllä.
0: Mutta kvantti-internet on siis niinku käsite sitä, että niinku periaatteessa ei välttämättä tarvis enää edes sitä, niinku, sitä piuhaa siihen väliin tai mihinkään, vaan niinku, että sä voisit periaatteessa siirtää tietoa sillä, että sä niinku muutat jotain täällä päässä, niin se niinku välittömästi muuttuu täällä toisessa päässä, jolloin niinku periaatteessa tiedonsiirto olisi välitöntä, koska se tapahtuisi sillä kvanttilomittumisella.
1: Joo, eli
0: se on aika niinku tiedätkö tajunnan räjäyttävä konsepti.
1: Eli sä voit ottaa tietokoneesta virrat irti.
0: No ei varmaan virtaa ehkä voi ottaa irti, mutta ei kyllä mä luulen,
1: että ei se välttämättä toimi sitten, mutta se voi.
0: No se on ihan totta. Se on ihan totta. Ottakaa virrat pois tietokoneesta.
2: Johdot siis hä?
1: Mä muistan vaan joku kvanttitietokoneen jutun näin, mistä silloin niinku joku 2 vuotta sitten se ratkaisi jonkun isoimman pulman, mitä ihmiskunnalla on koskaan ollut, ja siinä niin kuin vitsi ne tiedemiehet meni niin diippeihin, että tämä kvanttijuttu on vähän semmoinen, joka herkästi heittää vähän kujalle, mutta ne tiedemiehet jotenkin yritti purkaa sitä silleen, että niin kuin, kun on näitä rinnakkaistodellisuuksia ja kaikki maailman kaikkeus.
0: No, mutta se on vähän vuu-vuu-hommia.
1: Niin sitten periaatteessa tämä kvanttitietokone vaan hyödyntää niitä rinnakkaistodellisuuksia.
0: Mä en tiedä, mitä videoita sä oot kattonut, mutta...
1: Tarvitsin
2: tähän joku tyypin kertoa tästä kvantti-internetistä ja vähän niin kuin koulun ruokalasta. Tässä on kalapuikkoja ja tässä on lihapullia. Tasolla pitää laskeutua tosi sinne.
1: Mä oon itse sillä tasolla just jossain tietokoneessa. Mä kerron, miten mä ratkaisin mun tietoteknillisen ongelman tällä viikolla. Mulla oli semmoinen, että mun jostain syystä EA on nyt aktivoinut sen, että sun pitää olla joku tietyt asetukset DDoSissa PC:llä, että siinä aktivoituu se niiden oma anti-cheat ja se pääsee kunnolla käsiksi ja sun softaa, että pystyy huijaa ja muuta. Eihän mä mitään DDoSia osaa, niin se antoi mulle ohjeet, että tee näin, ja siinä oli joku 60 listaa. Mä että ei, kun me tehdään nyt niin, että sä selität maailman tyhmimmälle ihmiselle ja mä annan sulla aina yhden kuvan. Ja sit sä sanot mulle, mitä mä painon seuraavaksi. Sit sä olet, että okei, nyt minä ymmärrän. Sit välillä se innostaa ja kertoo parjaskalta liian pitkään. Mä nyt rauhoitu, saakeli. Yksi kuva tulee ja sit sä vaan painot, mihin mä painon.
2: Kyllä, tell me.
1: Ja sillä lailla mä menin sen probleeman läpi. Mä tuulasin varmaan joku puoli sademetsää siinä, kun mä pistin, että sä joku 20 kuvaa siitä mun prosessista.
0: Tosi puheella ne on aika monimutkaisia
2: siis
0: hommia.
2: Mikä olisi siistimpi striimi kuin se, että me juotais vähän olutta?
1: Ja Solonen ratkoo tämän tietoteknisiä ongelmia.
2: Mä rakennan tietokoneen tai joku puretunosta osista. Ja kun mä oon rakentanut sen, niin Solonen asentaa siihen kaiken mahdollisen. Ja sen
1: Solonen
2: jälkeen sä yrität tehdä sillä jotain. Niin kuin silleen, että... Tai silleen, koska mä väitän... Siis, mutta toisaalta tää on ehkä vähän liian pitkä striimi.
0: Eikä ole, se olisi just hyvä. Ei sinä.
2: Me ollaan ehkä ihan legiteimmät tyypit puhuu tästä.
0: No mutta siis joka tapauksessa, en mä tiedä...
1: Koulut käyneitä toimittajia, mikä
2: muutenkin, mikä striimi, joidaan kaljaa ja rakennetaan asioita.
0: No mutta kunhan sanoi, kvantti-internet, ehkä se jo sanoo. Niin, ja pointti oli se, vähän edes päästetään, ne sai siirrettyä sillä 100 pikselin kuvan.
1: Saman pikselin
2: kuvan. Nyt mä ymmärsin taas jotain
1: Eli periaatteessa jossain on painettu nappia ja siis ei ole tarvittu internetiä, että tieto on siirtynyt.
0: Se, ja se että se, niin kuin se tieto siirtyy välittömästi, koska se, niin kuin ne bitit on hiukkasia täällä.
2: Siis tää on niin vitolta, on se käsiliike tekee tässä vielä enemmän siihen, että mä vaan
0: täällä on ne toiset hiukkaset. Tiedätkö se, mikä on hiukka?
2: Joo, tiedän.
0: Ne on lomittuneita. Ja sitten kun nämä täällä muuttuu, menee näin. Kato mua. Tämä kun menee täällä näin, niin tämäkin menee tällä näin, saman tien.
3: Kyllä.
0: Jep.
1: Eli periaatteessa, kun sä piirrät täällä päässä paintbrushilla tissit.
0: Juuri näin.
1: Niin ne samat tissit ilmestyy sinne toisella puolella.
2: Juuri. Mistä se kuva oli mennyt? Niin kuin, mihin, niin kuin, oliko se mennyt johonkin ihmiselle vai onko se mennyt johonkin koneelle?
0: Koneelle.
2: Eli missä se toinen kone on silloin ollut?
0: Se oli jossain, tyyli jossain toinen vaikka, kilometrin päässä.
1: Toinen on vaikka Puolassa ja toinen on Kreikassa.
0: No Kiinassa ne oli tällä
2: tavalla. Se on mennyt sinne johdattomasti.
0: Juuri näin. Pelkästään sillä kvanttilomittumilla.
2: Ja näin me päästään pikkuhiljaa asiassa eteenpäin.
0: No, mutta joo.
2: Mahtavaa.
0: Ohjelman jälkeen mä voin kertoa tästä koko loppuilla.
2: Näin on sivistetty minua jälleen.
0: Räksän tuore sinkku erottajan katu.
2: Let's go!

0: Räksä erottajan katu. Nämä uudet Räksä-jutut on ollut kyllä kovia. Mä viikkaan tästä.
1: Tossa oli hyvä meininki.
0: Se Boogie Nights-biisi on semmoinen, mikä mä oon kuunnellut monta kertaa. Ja niin tämähän jatkaa ihan selkeästi samaa
2: voittamislinjaa.
0: Voittamislinjaa, kyllä.
3: Voittamaan on tultu.
0: Minkä verran? Onhan tässä vielä aika. Mä mietin, onko meillä... Onko meillä salaliittoa tälle päivän? Itse mun on pakko katsoa.
3: Onko mitään salaliiton tyhkää? Truppi on pilannut salaliiton, kun mikä ei tunnu enää miltään. Ennen kuin sä sanoit, että katso, tässä on kuva UFOsta ja kaikilta.
2: Olisiko se aito, olisiko se feikki? Vähän on sumuneen.
3: Silti kaikki vähän jännitteli ja spekuloista. Nyt se ei tunnu yhtään miltään.
0: Se on ihan totta.
1: En mä nykyään usko, jos mä näkisin jonkun UFO-videon, vaikka se tulisi jotain NASAlta, mä oon vaihan.
0: Niin. No tässä on ollut itse asiassa, mulla on ollut muutamankin semmoinen UFO-videojuttu, mitä mä oon ajatellut tänne näin ottanut. Mä ajattelin, että ei, tää nää on niin, tiedätkö, nää on niin ysäriä.
1: Mutta jos se tulee Esalta.
3: No ja se vieläkään niinku, vaikka mä sanon tän nyt ääneen.
0: Sanova.
3: Että UFOthan on olemassa ja se on todettu jo.
1: Niin on.
3: Ja se on maapallolla jo ilmoitettu asia, että näin on. Niin silti musta ei niinku tunnu, että se on näin. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan?
1: Ymmärrän. Mä oon alkanut epäilemään sitä, että AI on UFOt.
0: Tää
1: on,
0: sekään mahdotonta.
1: Yksi ilta vaan mietin sitä silleen, niin kuin, että kun tää tuli.
3: Niin ehkä niitä ajetaan sillä lailla sisään meidän yhteiskuntaan, että eka ne tehdään AIks.
1: Niin, tai että ne on niin kuin silleen, että me olemme niin kuin AI, Artificial Intelligence, mutta sitten ne onkin vaan silleen, niin kuin, että no vastataan nyt näille poloisille. Meitä on niin kuin paljon enemmän kuin heitä, niin kuin ne menee aivan shokki, jos me nyt vaan niin kuin tulla tupsahdetaan tuosta Keravan keskustaan vaan silleen.
3: Jos mä tuun pelkissä...
1: I come in peace, niin siellä on niin kuin jengi sotimassa ja poteroissaan. Mutta
3: jos mä tuun pelkissä reinoissa, tai niin säikähtää mun lisko, heavenly body.
1: Jep. Mutta silleen,
0: että... Tai myöskin siis vanha skifitrooppihan on se, tiedätkö, että ufot, jengi tapaa ufoja, sitten ne ufot onkin oikeasti ihmisiä tulevaisuudesta, jotka tiedätkö, on tullut tänne, mikä on tämmöinen, niin ehkä se voi olla, tiedätkö, että se on joku AI tulevaisuudesta. Tiedätkö,
3: ja kyllähän tuossa, niinku, okei, tämä nyt ei ole looginen, vaikka mä sanon, että onhan se loogista, mutta mietin, että jos sä lähdet nyt valonnopeudella ja painat valonnopeudella 30 valonvuotta tuonne päin, niin sehän tarkoittaa, että kun sä tulet takaisin, niin saat sä oot niinku siinä ikänä kuin sä oot, mutta tää maapallo on tyyli vuodessa 4030 tai
0: juuri
3: jotain.
0: Juuri näin.
3: Et periaatteessa tota logiikkaa kun seuraa, niin periaatteessa se voisi olla, että ihmiset on tulevaisuus.
0: Myöskin mikä puoltaa tätä sun teoriaa tai meidän yhteistä teoriaa on se, että jengi kun vetää jotain, jos ja kun jengi vetää jotain tähteen välisiä matkoja, jotain valonnopeuksia, niin mikään lihahan ei oikein niinku kestä siinä perässä. Että jos sä niin kun joudut kiihdyttämään vaikka niin kun lähes valon nopeuteen tai niin kun laskemaan vauhtia siitä, niin sun kroppahan vaan niin kun räjähtää atomeiksi.
3: Ja sen takia pitää luoda semmoinen sisäinen magneettikenttä, mikä ei muutu sama, kuinka lujaa se menee.
0: No se on totta se, mutta ehkä helpompi on se, että jos sä et ole edes ihminen, vaan jos sä oot vaan kone ja tommonen niin kun tietoisuus, jolla ei ole vaan mitään lihaa, mitä mennä paskaksi.
3: Se on totta, sä oot vaan semmoinen high-tech mikroaaltouuni, joka on tulossa tänne dominoimaan.
0: Juuri niin, joka ei tarvi happea, ei tarvi ruokaa ja se voi vaan mennä tuonne.
1: Mitäs jos... Ihmisessähän on aika paljon vettä.
0: Se on totta.
1: Ja me käydään tällä hetkellä sellaista kunnon niin kuin maailmanlaajuista vesisotaa.
0: Kun laitan biisi soimaan, niin kohta musta on vähemmän vettä. Mutta
1: niin kyllä. Niin mitäs jos AI onkin niin kuin vaan vettä? Ja se on niin kuin jatkaa tätä, että tavallaan kun toi matkustus ja kaikki. Nyt mä menen niin kuin, mun nyt kahvissa on, mun kahvissa on ollut jotain todella
3: hyvä. Juo sitä lisää.
1: Jep.
0: Kuulas Atlantis musiikkia tänne.
1: Joo,
0: JJ Atlantis tänne.
1: Jep.
0: Puhutaanko Atlantiksesta seuraavaksi?
3: Vaikkapa.

0: pinnan alle.
1: Tota noin, joo, JJ Atlantis, todella hieno
2: ihan
1: biisi.
2: Ihan pihalla band, let's fucking go.
1: Let's go. Ai niin, mä, joo niin totta, tässä puhuttiinkin tästä pihalla vai ihan pihalla vai mitä näitä nyt on sitten. Tota noin, niin.
2: Mulla on sisäpiiritieto, eikä edes ole, mutta mä teen tavallaan tutkimustyötä, mitä en tavallaan myöskään tee. Mä vaan, se perustuu ihan olettamuksiin, mitä ei ole koskaan ajateltu.
3: Tunteisiin.
2: Niin, tunteisiin.
1: Päätin, että jos on näin,
3: minun tiede perustuu tunteisiin.
2: Jep.
3: Ja olettamuksiin.
2: Jep, mitä ei ole sanoitettu vasta kuin
3: ai
2: nyt.
3: Ai saakeli.
1: Mua niin kuin harmittaa, että mä haluaisin puhua Atlantiksesta, mutta tällä hetkellä juuri mä en tiedä niin paljon Atlantiksesta, että mä olisin valmis puhumaan siitä, mutta tota, niin pitäisikö meidän vaikka ensi viikolla tai joku tässä näin, pitäisikö meidän vähän, tiedätkö, musta on niin monta tämmöistä, tiedätkö, niin kuin
3: Atlantin spesiaali.
2: Yhdellä ehdolla.
1: Niin, no ehkä tyyliin, mä haluaisin puhua siitä, tiedätkö, että Tulhu asuu Pentagonissa.
2: Yhdellä ehdolla, jos kuunnellaan vähän tota Staminan viimeinen Atlantis.
1: Sekä.
2: Levyä.
1: Sekä.
3: Joo, voitaisiin ottaa salaliitto teemaisia biisejäkin kyllä.
2: Hei, mitäs jos kova. Pidettäis ihan straight up suoraan, niin kuin tiedätkö, ihmiset on vettä ja aio ufoja, niin kuin salaliittoon lähetys, että kaikki olisi vaan salaliittoon. Näin jopa se lähetys olisi salaliittoon.
3: Hei, nyt on idea, niin kuin, varmasti löytyy aina niin kuin biisikohtaisesti, että tämä biisi kertoo liskoihmisistä, jotka syö vauvoja.
1: Aivan varmasti löytyy.
3: Niin silloin kun se biisi pyöräytetään, niin sen jälkeen me puhutaan siitä, tai me puhutaan siitä. Ja sitten pyöräytetään siihen teemaan sopiva biisi. Sitten kyllä. Katsotaan vaan, että mitkä salaliitot löytyy, mistä löytyy sellainen biisi, joka ei sinne, että olisi nyt kuitenkin ihan hyvä biisi. Tai silleen.
1: No, kunhan on biisi.
2: Kunhan meidän tehdä sellainen niin kuin salaliitto, jos me puhutaan salaliitosta, niin kumminkin niin kuin vähän silleen paneutua siihen vaikka niin, että yritettäisiin.
1: Ja mä nyt heitä, paneutuu niin, tavallaan, mä arvaan miten sä paneudut.
2: Joo, mutta silleen tavallaan, että ei ole ihan silleen vaan yhtä kulmaa, koska mä haluan niin kuin uskoa, I want to believe, ja mä, I want to leave. Niin kuin tota, mä haluaisin, että tavallaan vaikka me puhuttaisiin nyt, En nyt halua mitään bussittaa kenenkään ajatuksia salaliittoa, mutta olisi siisti, että jos yrittäisi kaivaa niin kuin ne kummatkin niin kuin palavat päät niin sanotusti.
1: Ymmärrän.
2: Että ei se ole vain yksipuolista sellaista keskustelua. Jos mennään salaliittoon, niin olisi kiva, että hypätään sinne altaaseen niin kuin oikeasti syvään päähän.
1: Molempiin päihin. Eli
2: molempiin
1: sanotaanko
2: päihin.
1: Näin, että
2: ja uidaan keskellä vastaan.
1: Vapaa keskustelu on sallittu. Eli mitä kaikki mielipiteet kelpaa.
3: Mitä tämä niin tarkoittaa? Aletaanko me syömään vauvoja ja tuomitsemaan niitä, jotka tekee sitä vai mitä?
2: Ei vaan, niin kuin sit puhutaan myös siitä toisesta päästä, jotka syö vaan kynsiä. Niin kuin tavallaan, että niin kuin.
3: Nyt mä pystyn
1: syö vauvojen kynsiä.
2: Niin. Aivan. Niin kuin, siis tavallaan vähän niin kuin silleen, että jos me puhuttaisiin poliitikoista, niin me joudutaan puhumaan heistä kaikista. Mm. Niin kuin ajatuksen tasolla, että jos me puhutaan salaliitoista,
3: ja me joudutaan puhumaan kaikista
2: niin, salaliitoista. Kyllä. Ja niin kuin tavallaan, että ei, tämä folio ei ole yhtään huonompi kuin tämä folio.
1: Minä hyväksyn tämän.
3: Tasa-arvo
1: folio. Suuri virallinen foliolähetys.
2: Voidaanko pitää silloin foliohattui päässä?
3: Voidaan pitää, bro.
2: Ai.
1: No niin, se on päätetty.
2: Ai.
0: Yes.
1: Hoho. Kouluun.

Yeah. Ja se kun kysyy, kuka lupas, voit sanoa, että koulu, koulu lupas. K-luu, maisti, TKU.

0: X-mies.
1: Suomen paras radio-ohjelma.
2: Tuossa kun kuuntelin jotain vanhoja lähetyksiä, niin tuli vastaan sen, kun se joku kaveri laittoi meille sen ääniviestin, se, mikä käytettiin jopa, käytettiin useampaa kertaa se, että Suomen paras, ei vaan koko maailman radiokartan paras ohjelma. Kiitos jätkät. Ja sit se oli mä haluaisin, se pitää ehkä kaivaa tuolta jostain.
3: Mä arvostan syvästi tätä palautetta, niin mutta mä en kyllä allekirjoita.
2: Mutta jos joku sen allekirjoittaa, niin se riittää mulle.
3: Kiitos, ihanaa.
2: Se riittää mulle. Joo, mua harmittaa, että niin kun tänä lauantaina meillä ei ole viikon salaliittoa, mutta niin kuin tässä just päätettiin, niin seuraavan parin viikon sisään tulee kokonainen salaliittospessu, niin sitten niin sitten meillä on salaliittoa kerrakseen. Mutta jos mulla on jotain on teille, mulla on jotain. No, mulla on viikon rocket reset.
3: Joku nisu tai joku.
4: Viikon rocket reset. Se.
2: Kyllä.
4: Rakettiriisi, eli siis tää...
3: Niin tää oli tätä intensiivisempää musiikkia.
4: Joo, tää oli tää, miten mä tätä kuvailisin? Mä kuvailisin tätä jonkunnäköiseksi syntikkakohtaukseksi.
2: Syntikkakohtaukseksi?
4: Niinku,
2: se mitä se tarkoittaa?
4: No siis se on se genre, että silloin niinku
2: syntikkakohtaus.
4: Se on vähän niinku tavallaan se Läski Salosen demon eka kasi.
3: Mutta niin. Tavallaan... Okei, mutta eikö tää ollut semmoista aika niinku...
2: No
3: on, se oli semmoinen niinku... Joo, siinä oli siis... harmonia kaauksessa, mutta tää on vaan kaaosta.
4: Joo, siis nimenomaan mä tarkoitan, että
3: jos mä tiedän, mikä tää on, niin eikö tää ole vähän niinku se viimeinen 10 sekuntia, kun sä oot istunut 500 kilsaa autossa pidättämässä kakkahätää, ja sit sä oot juoksemassa vessaan se viimeinen 10 sekuntia, kun sä tiedät, että nyt mä
2: pääsen, hyvin sanottu.
3: Ja sun kroppa alkaa jo tavallaan tekee sitä työtä.
4: Niin, tää on vähän niin kuin Rocket League on steroids.
3: No niin.
2: Rocket League ei mun mielestä kyllä ikinä pääse ihan niinku Rocket Riisi tasoille, mutta ymmärrän kyllä mitä sä haet. Okay. Tämä on mitä Tomi sanoi siitä, että kun kakkaheta just ennen kuin se niinku tiedätkö,
3: se tulee jo, mutta sä kerkeet just vetää silleen niinku ennen kontaktia.
2: Tai ehkä sä et kerkeä vetää. Ennen kuin mennään siihen,
4: onko tämä tuotettu kontaktilla?
2: Hyvä kysymys. Sitä ennen kuin ollaan Denzel Curryn Kenny Beatsin Gone Fishing, mikä oli siis
3: kaikille, joka ei kerennyt vetää.
2: Alter Annalan suositus meille, mutta selkeä tulee Rocket Reseä suoraan siihen. Mun on pakko kertoa teille Rocket Resestä. Hänen nimi on siis Tyrese Payne, mikä monella tavalla kuvaa tätä erittäin hyvä nimi. Hän tekee underground-rappia, trappia ja hardstylea. Hän on tehnyt musiikkia vuodesta 2018. Eli 8 vuotta on kestänyt Rocket Reesillä päätyä sieltä Brooklynista tänne meidän Helsinkiin.
3: Mutta täytyy sanoa, että kun on kuitenkin nuoruudessa Slipknottia kuunnellut, niin ei ollut niin raju kuin odotin, kun alkuun sanottiin, että nyt tulee rajua musiikkia.
2: Se
3: niin
2: on totta.
3: Ei se ollut sitten loppupeleissä ihan niin raju, se oli vaan intensiivinen.
4: Me ollaan kuunneltu mun mielestä paljon rajumpaa, niin kuin siis tavallaan jos me mietitään, mikä se oli se yksi joku... Se joku Serum biisikin, missä niinku tuntuu, että se pärisee ja pörisee sellaisilla leveleillä, että mä en edes tiennyt, että sellaisia
2: Black taajuuksia
4: on. Just se. Jep. Niin, mutta mutta mitä tää rokettiriisi nyt on sitten?
2: Kuunnellaan nyt eka se Denzel Curry tähän näin. Tällä saadaan jengi silleen niinku mukaan.
4: Eikä vähän Denzel Curry sitten vähän rokettiriisiin.
2: Vähän tällä niinku helpotetaan. Gun Fishing, Denzel Curry on Kenny Beatsin kanssa kalassa.
4: Tässä on vähän tällainen MF Doom meininki.
2: Tää on todella MF Doom. Kenny Beatsin on ihan...

0: Rocket Rese Baptized on kappaleen nimi ja tässä heti alettiin totta kai vähän niin kuin analysoimaan tätä, että jos nyt niin kuin hardstylea kuunnellaan, niin tämähän ei ole silleen niin kuin ihan semmoista kuin vaikka eurooppalainen hardstyle, tämä on selkeästi tämmöinen niin kuin brooklynlainen versio siitä, vähän silleen niin kuin yksinkertaisempaa, koska normaalisti hardstylessa tapahtuu vähän enemmän kaikkea niin kuin häröjä asioita, niin. Ja sitten on melodiaa ja sitten on taas niin kuin kikkiä, sitten on taas melodiaa ja kikkiä, sitten on välillä tommonen fake-outtia, tommonen fake-outtia, että tämähän on semmoinen vähän niin kuin tietyllä tavalla, kyllä mä näen niin kuin tämä, että tämä on niin kuin räppiversio
1: hardstylesta. Niin, musta tuntuu, että niin kuin kaveri on nyt koko artisti, niin käynyt näissä bileissä, käy varmaan vieläkin, ja sitten on varmaan ehkä miettinyt, että hetkinen, että mä dikkaan räpistä, mä dikkaan hardstylista. Pitäskö, mitäskö, mitäskö?

0: Mitäs? Ja sitten Riisi on syntynyt.
1: Riisi on syntynyt. Mä kattelin täällä näin, niin kun kaikkia näitä eri Rocket Resen biisejä, niin näissä on melkein jokaisessa eri tuottaja, mikä on aika jännä. Silleen, niin kun, että tää soundihan on kuitenkin aika niin kun, tavallaan niin kun, linja on tosi yhtenäinen. Mutta joka biisillä, mitä me ollaan soitettu, on ollut eri tuottaja.
0: Helvetin hieno homma.
1: Aika jännittävä. Mutta siis tosi siistiä.
2: Ehkä se etsii vielä sitä omaa vakkarituottajaansa periaatteessa, että sehän tekee uudenkaan biisiä, ja sitten se miettii, että onko tämä se tyyty.
1: Se voi olla, se on etsinyt pitkä aikaa, se on tehnyt monta levyä kuitenkin.
2: Kyllä.
1: Kato, vähän reilu 200 000 kuukausi tästä kuuntelijaa, että niin kuin Rocket Racekin on niin kuin noussut jo mun mielestä.
2: Toki logiikka sanoo, että jos saatat 100 tuottajalta sen parhaan biitin jokaiselta, niin sittenhän sulla on paremmat biitit kuin 101 tuottajalta 100 biitin.
1: Helvetin hyvä pointti. Todella hyvä pointti.
2: Niin.
1: Mä menin ihan sanattomaksi, kun mä taisin, että tuossa on helvetisti järkeä. Niin vielä on 13 minuuttia. Voimme todeta, että aika holtitonta musiikkia.
0: Kyllä.
1: Pitää olla. Sen takia kuuntelemme Nenertsin holtiton kappale.
0: Oh, yeah. Yes.

0: Segura, mas tá quente.
1: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola. Ja X-mies.
2: Yle X. On kanava, jota kuuntelet, Lyömättömät on ohjelma, jota kuuntelet. Jason Statuksen ja Skrillexin, mun mielestä ensinnäkin todella hieno kollabo, että on saatu
3: todella
2: tämmönen.
3: Todella hieno.
4: Lauloiko se sinä, että sulla on 100 trintsiä?
2: Siltä se kuulosti.
3: Lauloiko se jotain jostain kimchistä?
2: Niin.
4: Mä olen silleen, että ihanat kirsikat täällä, sulla on 100 trintsiä.
2: Näytä sun kirsikat, mulla on 100 trintsiä.
3: Leonardo da Vinci.
2: Mulla on 100 trintsiä päällä.
4: Joo, se oli kyllä.
3: Mut mä otan mun rintsikoita pois niinku horatiolaseja. Ei kun siis, häh? Joo.
2: Laita se rintsikkobiisi.
4: Jep, tollehan ne biisit muistetaan.
2: Yleensäkin.
3: DJlle 2.30. Laita se rintsikkobiisi.
4: Tuntemattomalle teille. Laita se rintsikkobiisi, missä
3: kirsikka. Tiedätkö, missä lauletaan kimchista ja kirsikoista?
2: Jason Statham. Joo,
3: Jason Statham.
2: Seuraavana
3: Statham. Joo, Jason Statham, kimchi ja kirsikka.
2: Jason Stathamin rintsikat.
3: Jep. Joo. Oliko sulla jotain musiikkia?
2: On tässä on, vielä. Yksi biisi on vielä jäljellä ennen viimeistä freestylea. Eilen, itse asiassa toissapäivänä, kun tämä tulee ulos, poistui keskuudestamme jälleen yksi loistava MC, brittiläinen Sway, kuoli 44-vuotiaana valitettavasti jälleen kerran. En tiedä vielä, että mikä oli kuolinsyy tällä kertaa, mutta kammoittavan nuorena, 44-vuotiaana.
4: Rippistä
2: todellakin. Kaamean surullista. Tehnyt paljon hienoa musiikkia. Mietin, että mikä olisi semmoinen kappale, mikä Swayltä voisi soittaa, mutta päädyin yhteen legendaariseen Stanton Warriorsin ja Swayn kappaleeseen Get 'em High. Tässä on.
4: Kaikkea hyvää sinne yläilmoihin.
2: Juuri näin. Niin,
3: weird.
2: Miten? That's weird.
3: Word.
2: Word.
3: Word.
2: Word. Weird. No kun
4: weird up.
2: Get 'em High. Tässä on sanomaa tässä kappaleessa. Kuunnellaan.

0: Muistakaa rakastaa ja ei vihata.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
2: Oikein loistavaa tiistai-iltaa. Ella Bossi on studiossa ja seuraavat 2 tuntia parasta uutta suomi-räppiä. Tänään me saadaan vieraaksi myös Jokrates. Eli viimeistään tässä kohtaa iltaa on hyvä ottaa asento.

Yle-accessorit alkoi tänään Average Kid Lookilla. Tää on Asento. Ja tää on itse asiassa pitkästä aikaa soolomusaa AKL:ltä. Musta tuntuu, että viimeisin soolobiisi, jota häneltä ollaan saatu, oli toi siis Alkoholik. Ja sehän tuli viime vuoden joulukuussa. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Kello on 8:02. Ja seuraavat 2 tuntia minä, Ella Ossi, olen sun seurana. Ja me käsitellään parasta uutta suomi-räppiä ja muuta hyvää musiikkia sen ympäriltä. Joten kiva, että oot siellä. Saadaan myös Jokrates studioon ihan tuossa about puolisen tunnin kuluttua. Hän on tänään tällä viikolla julkaisemassa debyyttialbumiaan pitkästä aikaa, En malta venaa. Että päästään kuuntelemaan sitä ennakkoon ja myös juttelemaan Jokrateksen kanssa muun muassa siitä, että mikä tässä albumin teossa oikein kesti. Hei, mahtavaa, että oot siellä ja muista, että WhatsApp toimii 0444216888. Mä oon täällä livenä tänäänkin. Ja seuraavaksi me kuunnellaan turkulaista musiikkia, eli Leftiä. Tää on Paholaisesta seuraava.

Yle Accessoreissa soi Leftiä. Left on kyllä semmoinen artisti, että se tekee sairaan tyylikästä musiikkia. Ja on aika pitkään pysynyt sille aika undergroundissa. Ehkä Left ei ole sille isossa kuvassa isolle yleisölle kauhean tuttu.

0: kuvansa Victor Hugon Les Miserables-teoksen Cosette-hahmoon, joka on ollut Leftille merkityksellinen jo nuoresta asti. Ja hahmo ja sen tarina on toiminut inspiraationa tälle koko tulevalle albumille. Ja nyt mä jotenkin hävettää se, että mä en tiedä ihan tarkkaan tota Cosette-hahmon tarinaa, mutta ehkä ensi viikkoa varten tai viimeistään sitä varten, kun Leftin albumi julkaistaan, niin mun on syytä lukea joku Les Miserablesin tämmönen tiivistelmä, että muistuu nääkin jutut mieleen.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ibe on vihdoin julkaissut sen biisin, jota hän tiisaili kesän kiertueellään. Superstars soitossa pian. Ja mä joudun joka ikinen viikko täällä googlaa jonkun urheilijan. Tällä viikolla se oli Carmelo. Kiitos vaan, Röke.
2: What's up, y'all? Kaikki ihanat kuuntelijat Yle X:llä. Tässä puhuu Miss Lioness. Pian te kuulette mun uusimman singlen Wakan, mut sitä ennen mä kerron pari sanaa itsestäni sekä tästä biisistä. Mä oon 23-vuotias naisartisti Helsingistä. Ja tosiaan, mä oon pienestä asti tiennyt, että mä haluan olla artisti. Mä oon soittanut pianoa ja lukiossa menin laulutunneille. Okei, no lukion jälkeen mun piti vähän koota itteeni uudelleen. Ja syntyi Miss Lioness, mun artisti alter ego. Waka taas syntyi mun rakkaasta harrastuksesta pilateksesta. Eli tässä biisissä Pilates Barbie astuu pelikentälle ja näyttää näille äijille, who is the fucking leader? Ja tosiaan mä haluan välittää semmoista positiivista, vähän goofy energiaa tällä biisillä. Tässä on myös asennetta ja semmoista feminiinistä energiaa. Okei, kuunnellaan tää. Let's go!

Miss Lioness ja Waka soi Yle Accessoreissa. Oh my god, miten hyvä biisi. Siis mä rakastan tätä itseironiaa ja sitä, miten täysin Miss Lioness selkeästi menee tähän jo hänen opiskeluaikoinaan ja kouluaikoinaan syntyneeseen alter egoonsa, josta käsin tätä artistiprojektia tehdään. Waka on perjantaina ilmestynyt biisi ja jos kuulosti jotenkin tutulta, niin tää on se tyyppi, joka on myös siinä Mä oon niin study-biisissä. Mut siis vitsi, mä en malta odottaa, että mä näen, mitä Miss Lioness tulee vielä tulevaisuudessa tekemään, koska mä näen, että tällaisella super

hauskalle ja hassuttelevalle, mutta samaan aikaan tanssittavalle musiikille on todellakin tilaa ja tilausta Suomessa. Hei, sä kuuntelet Yle Accessoreita. Mun nimi on Ella Ossi ja tänään me saadaan studioon vieraaksi myös Jokrates. Tämä Suomi-räpin, tai siis räpin Suomen mestari, joka on tänä vuonna myös äänestetty Yle X läpimurto yleisöäänestyksessä ihmisten lemppariksi koko listalta. Hän voitti myös viime vuoden lopulla Suomi Rap Radion vuoden tulokas äänestyksen. Ja hän on siis semmoinen niinku tyyppi, josta kaikki tuntuu tykkäävän. Hänellä on paljon faneja ja uskollisia faneja. Ja perjantaina hän julkaisee vihdoin debyyttialbuminsa. Ja siitä muun muassa jutellaan Jokrateksen kanssa tuossa reilun vartin kuluttua. Mutta seuraavaksi, ennen kuin laitan soittoon Jyseriin ja Senjaan, niin me kuunnellaan Ibe. Ibe, joka on tätäkin biisiä soittanut kesän kiertueella. Ja tämä Superstar on kuulemma Ibelle erityinen biisi, joka on kulkenut mukana jo useamman vuoden ajan. Kappale on artistin eka julkaisu viime vuoden lokakuun jälkeen. Ja tämä on samalla Ibelle uusi askel musiikin tekijänä, sillä ekaa kertaa ikinä Ibe on itse ottanut silleen vähän suurempaa roolia tässä tuotannossa ja myös viimeistellyt kappaleen itse. Ja Ibe kertoo tästä seuraavasta biisistä näin, että tämä kappale on mulle erityisen tärkeä. Pari vuotta sitten Berliinissä biisileirillä tehtiin ensimmäinen versio Salah Polon ja MDS:n kanssa. Biisiin vaan kaavailtiin sitten useampaa eri fiittaajaa, mutta lopulta se jäi pöytälaatikkoon odottamaan ainoaa oikeaa vaihtoehtoa, eli sitä, että viimeistelen sen itse loppuun. Kun aloin suunnittelemaan ja preppaamaan tiimini kanssa kesän keikkoja, oli mulla myös toinen projekti. Ottaa musan tuotantoa enemmän omiin käsiin. Tuntui siltä, että jos haluan vielä toteuttaa itseäni tasolla, johon olen tyytyväinen, niin joudun opiskelemaan paljon uusia taitoja. Superstar on sanotuksiltaan suoraviivainen biisi, mutta ennen kaikkea edustaa ja muistuttaa siitä, miten paljon rakastan tehdä ja esittää musiikkia. Ja Ibe haluukin omistaa tämän biisin kaikille faneille, tukijoille ja ennen kaikkea tiimille. Tämä on uutta Ibe ja Superstar.

uunituoretta IBE Yle Accessoreissa. Tämä on perjantaina julkaistu biisi. Ja jotenkin musta tuntuu, että aika hienosti kyllä jatkaa sitä IBEn edellisen X-albumin soundia siinä mielessä, että tämä ei ole todellakaan mitään suoraviivasta räppiä. Tämä on enemmän kyllä tuollaista tanssittavaa musiikkia, mutta vaikka mä pidin tosi paljon X-albumista ja siellä oli musta hienoja biisejä, jotka leikitteli eri genreillä ja soundeilla, että Superstar ei edusta mulle jotenkin ihan parasta IBEä. Ja jos mä oon oikein silleen fiilistellyt, niin ehkä moni IBEn fani on ollut samaa mieltä, että on ihan kiva biisi, mutta jotenkin ei kauhean ihmeellinen. Esimerkiksi X-albumilla on vaikkapa Darius, joka on mun mielestä mieletön biisi, tai Crazy Man Music, jossa kanssa mennään vähän samaan suuntaan soundillisesti tällaiseen tampattavampaan tanssipoppiin, mutta sitten siellä on kuitenkin jotain outoa. Ehkä tämä biisi ei ole mulle tarpeeksi outo. Tämä on sellainen, että sen olisi voinut tehdä kuka vaan. Mutta sitten samaan aikaan IBEn kesän festarikierto oli todella, todella hienon näköinen. Mä oon sitä ennenkin täällä kehunut, miltä se visuaalisesti näytti. Ja tämä biisi kyllä sopi siihen niinku keikan kaareen ja meikkaa senssiin niin sanotusti, että anteeksi, että mä käytin tollaista ilmaisua. Käy järkeen, että tämä biisi on jotenkin saanut elämäänsä myös tämän kyseisen kesäkiertueen tiimoilta. Yle Accessoreita kuuntelet ja ihan kohta me kuunnellaan uutta Senjaa, joka on pitänyt kaikki eksät mielessään, kun on tehnyt tämän kohta kuultavan biisin, mutta hän muistelee eksiään vaan hyvällä, koska kukaan ei voi tarjota hänelle samaa, mitä hän itse voi tarjota. Mutta ennen Senjaa me kuunnellaan tietenkin Usury, tämä on Bandolero.

0: Sen ja mä nautin, se on Yle Accessoreissa ja tällä Sen ja lähtee kohti uutta soundia, vähän tällaista funkimpaa ja enemmän niinku hauskan pitoa. Sen ja ei ole ehkä ihan niin aggressiivinen, mihin me ollaan viime aikoina totuttu, mutta tääkin luukki sopii hänelle kyllä. Yle Accessorit on käynnissä ja Jokrates on myös saapunut mestoille, päästään hänen kanssaan jauhaa tulevasta debyyttialbumista lisää ihan kohta. Mutta ennen sitä me kuunnellaan toistakin tyyppiä, joka on just julkaissut albumin. Jälleen kerran me ollaan saatu Rögeltä uusi kokonaisuus. Siitä ei ole kauaa, kun edellinen tuli. Mutta nyt ollaan silleen räpimmän soundin parissa siinä, missä edellinen albumi oli jotenkin tanssittavampaa matskua. Ja mä halusin valita soittoon tuolta albumilta mun mielestä ehkä sen seksikkäimmän biisin. Ja siitä on kiittäminen isosti myös Joosu Jiitä, jota me kuullaan tämän biisin kertsissä. Tää on Carmelo.
1: Tyttös

0: Röge ja Joosu J. Karmelo, uutta Rögeä. Ja kuten sanottu, niin mä joudun joka ikinen viikko täällä googlaamaan jotain urheilijoita. Tällä kertaa se oli Karmelo, joka on yhdysvaltalainen koripalloilija, uransa lopettanut sellainen. Ja muistaa, että viime viikolla jouduin googlaamaan, että kuka tai mikä on Kvaratskhelia, mutta hän puolestaan oli jalkapalloilija. Että silleen tää on erittäin sivistävää tehdä räppiohjelmaa.
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Ai sä elät leffaa. Sorry, karvasuus.
0: Kohta me kuunnellaan ennakkoon musiikkia Jokrateksen perjantaina julkaistavalta debyyttialbumilta. Ja mies on myös äänessä itse ihan kohta.

0: Nenergy ja Holtiton soi Yle Accessoreissa. Ella Ossi on mestoilla ja nyt on myös Jokrates. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, kiitos, että saan olla täällä.
0: No ihanaa, kun olet täällä. Aloitetaan ihan sillä, että miten menee just nyt. Se me tiedetään, että perjantaina sulta ilmestyy albumi, mutta mikä on niinku mielentila tällä hetkellä?
1: No mielentila on tosi hyvä. Vähän väsyttää, saanut paljon järkkäille ja värkkäille kaikkea, mutta kyllä on sille odottava ja kiva fiilis.
0: Jännittääkö sua tässä kohtaa?
1: No nyt kun otit puheeksi, niin nyt rupesi jännittämään. Kyllä mä oon pysynyt silleen aika tyynenä ja jotenkin mä oon siihen itse tuotteeseen niin kuin tosi ylpeä siitä ja tosi fiiliksi siitä, niin mä oon tosi sinut sen kanssa. Ei ole semmoista, niin kuin, semmoista jännitystä muuten kuin vaan, että odottaa, että ihmiset pääsee kuulemaan.
0: Kuinka pitkään tämä tuleva albumi on ollut sulla työn alla?
1: No, miten se haluaa pukea sanoiksi? Tavallaan 10 vuotta, mutta tosi vauhdilla se tapahtui viime hetkillä, että mä sain sen kasaan. Et sanotaan nyt jotain kuukausi pari mä silleen oikeasti väänsin. Ja viimeiset pari viikkoa oli niinku sairaat, että silloin tehtiin vielä 3-4 biisiä.
0: Et Mikä tuohon niinku lopulta, jos se on ikään kuin ollut 10 vuoden prosessi, niin mikä sitten oli se tekijä, missä sä olitkin, että okei, nyt tämä tapahtuu seuraavan kuukauden aikana?
1: En mä tiedä. Mä en tiedä, että mikä se. Ehkä tavallaan mulla on tänä vuonna ollut semmoista tosi hyvää henkistä kasvua ja jotenkin löytänyt itseä paremmin. Ja mulla tuli vaan semmoinen fiilis, että jotenkin nyt mä tiedän, minkälaista mä haluan tehdä ja mitä mä haluan sanoa ja mä en ole halunnut ehkä tehdä albumia silleen vähän niin kuin, tai en ole halunnut ehkä tehdä semmoista albumia, mistä mä en ole ihan varma, tai silleen kokeilla juttuja. Ehkä nyt mä jotenkin löysin semmoisen vibe, että okei, nyt mennään.
0: Niin, kyseessähän on siis debyyttialbumi, että erilaisia kokonaisuuksia tässä on tehty, ja jossain kohtaa sä ehdit mullekin tiisailla ehkä niin kuin just albumia, ja sitten tulikin mixteippi, ja nyt sitten aika oli vihdoin valmis, ja perjantaina se ilmestyy, kuka sä haluisit olla, ja mä siis oon tietty kuullut ton albumin, ja me tullaan tänään kuuntelemaan sitä, mutta mä kuulen siellä aika paljon sellaista niin kuin kritiikkiä moneen suuntaan, mutta sitten samaan aikaan sellaista herkkää ja epävarmuutta jotenkin tällaisessa hektisessä maailmassa. Mä haluan puhua niistä lisää kohta, mutta tietenkin kiinnostaa, että pystytkö sä jotenkin tiivistämään, että mikä on tämän albumin joku teema tai punainen lanka?
1: No ehkä se on just se kysymys, kuka sä haluaisit olla. Ja se kritiikki, mitä lähtee ulospäin, niin se on myös tosi isosti kohdistettu myös minuun, että en mä poikkea silleen ihmisistä sillä tavalla mitenkään, että kaikki me ollaan aika samanlaisia ja sitten kun on paljon yhteiskunnallisia paineita ja ihmiset kertoo, mitä sun pitäisi tehdä ja koet epävarmuutta mistä ikinä omasta työstä, ulkonäöstä tai tämmöisistä asioista, niin ja aina halutaan lisää ja enemmän, niin ehkä se on vaan se, että kuka sä haluaisit olla? Se on se kysymys, mitä mietitään.
0: Ja se on se kysymys, mitä mietitään myös täällä seuraavalla biisillä, joka me kuunnellaan. Kuka sä haluaisit olla, jos saa valita? Missä kohtaa albumin teko tää biisi syntyi?
1: No aika loppuvaiheilla. Olisiko se ollut tuossa elokuussa, heinä-elokuussa tuolla Turun saaristossa? Siellä se on syntynyt.
0: Ja no, sä jo avasit just tota albumin teemaa. Onko tässä biisissä just ne samat teemat kuin albumilla vai mistä tää on syntynyt?
1: Ehkä tässä pureudutaan niinku just silleen syvemmin siihen, että kun halutaan lisää, halutaan enemmän ja ei jotenkin niinku olla tyytyväisiä mihinkään, niin sit sitä kysymystä niinku mietitään, että jos tämä ei kerta kelpaa, niin kuka se sitten on, mitä sä haluaisit olla? Et mikä se on se piste, missä sä oot tyytyväinen?
0: Erinomainen kysymys. Tämä on biisi, joka saattaa olla joillekin tuttu, YouTubeen jo julkaistu, mutta tulee löytyä siis perjantaina ilmestyvältä albumilta. Tässä biisissä kuuluu sitä kritiikkiä ehkä enemmän yhteiskuntaa kohtaan. Jatketaan Jokrateksen kanssa heti biisin jälkeen.

0: Jokrates, kuka sä haluaisit olla, jos saa valita? Se on erinomainen kysymys ja sitä pohditaan perjantaina ilmestyvällä debyyttialbumilla. Ja albumi, kuten mä äsken jo mainitsin, niin on samaan aikaan. Siinä kuuluu semmoinen herkkyys, mutta sit voisiko sanoa jopa viha? Ehkä joku kyllästyminen tai
1: niin,
0: joku.
1: Jotain katkeruutta tai kyynisyyttä siellä. En mä tiedä, onko viha vähän liian rankka termi.
0: Niin, se voi olla.
1: Vihaisuutta ehkä.
0: Joo. Vihaisuutta.
1: Kyllä.
0: Mennään siihen vihaisuuteen kohta, mutta mua kiinnostaa, sä räppäsit tuossa biisissä, että mä en ole vieläkään varma, että onko mä helvetin hyvä vai harhainen. Ja sit siellä on myös biisi, jossa sä sanot, että tehnyt hommia ihan innoissaan, mutta en tiedä saanko kredittejä milloinkaan. Onko sulla Jokrates aidosti sellainen olo, että sä et niinku ole jotenkin saanut sitä kredittiä, mitä sä tarvisit?
1: No kun sehän se on niinku hassu juttu ja mä oon ollut tämän vuoden terapiassa ja mä oon siellä saanut siis semmosia paljon oivalluksia, mistä mä oon sitten päässyt musaa ammentamaan. Mutta se on jotenkin hassu fiilis, kun mä rupesin viime vuonna kirjoittamaan päiväkirjaa ekaa kertaa elämässä. Ja mä hoksasin, kun mä jäsentelin ajatuksia ylös ekaa kertaa elämässä, että joka toisella sivulla tai joka toinen päivä saattaa olla tosi niin kuin päinvastainen se fiilis siitä omasta tekemisestä ja tulevaisuudesta ja tälleen. Niin ehkä se tavallaan sieltä tuli se, että mä saatan olla vaikka aamulla silleen, että vitsi, mä oon oikeasti niin kuin ihan ylivoimaisesti parempi kuin kukaan. Ja sitten illalla silleen, että ei vitsi, että niin kuin tuleeko tästä mitään. Ja ne voi olla ihan pikku juttuja, mitkä saattaa horjuttaa sitä joku kommentti joltain ihmiseltä tai joku hyvinkin pieni nyanssi, mitä tapahtuu. Niin sieltä se kumpuu ja en mä tiedä. Kyllä mulla on välillä se fiilis, että kyllä mä voisin saada kredittejä paljon enemmänkin.
0: Ja se on ihan ok myös myöntää ääneen, mutta siis sähän, jos nyt vähän listataan sun saavutuksia, siis sähän oot, no Räpin Suomen mestari 2019, se on nostettu radiosoittoon, sua on huomioitu medioissa ennen kuin debyyttialbumi on edes ulkona ollut. Moni tuolla tekee kuitenkin vuosia, että ne pääsee edes ekaa kertaa radiosoittoon. Ja sut äänestettiin tämän vuoden alussa Yleäksi läpimurtoäänestyksessä yleisön niin kuin suosikiksi, sä voitit yleisöäänestyksen. Viime vuoden lopussa Suomi Rap Radion vuoden tulokas yleisöäänestyksen voitit myös. Eli paljon on niin kuin tapahtunut ja musta tuntuu, että sulla on tosi uskollinen fanikunta. Että tuolla on tosi paljon ihmisiä, jotka kyllä uskoo suhun ja silleen supporttaa sua chattiinkin. Joku just laittoi viestiä, että harkitse vakavasti ton äskeisen biisin nimen tatskaamista mun ihoon. Että siellä on niinku oikeasti aidosti uskollista porukkaa. Niin tuntuuko se tommonen tuki jotenkin konkretisoituu sun elämässä vai jääkö toi sit vähän sellaiseksi kaukaseksi tommoset tittelit ja muut kuitenkin?
1: No siis musta tuntuu, että se ehkä enemmän se krediittien kaipaaminen. Mulla siis on tosi silleen kollektiivinen ja hyvä niin kuin fanikunta ja mulla on keikoilla ihmisiä ja on silleen, se ihmisiä, ketkä kuuntelee mun musaa, niin usein ne kuuntelee sitä tosi fiiliksissä. Et mulla on tosi vähän silleen kasuaaleja kuuntelijoita, ainakin musta tuntuu siltä. Mutta ehkä se tavallaan krediittien kaipuu usein on ollut enemmän joltain vaikka alan ihmisiltä tai kollegoilta tai joltain. Et totta kai mulla on faneja, keneltä sitä kunniaa ja kehuja saa ja mä oon kiitollinen siitä, mutta mä oon tehnyt kans tosi kauan ja jotenkin ollut kuitenkin aina silleen ulkopuolinen näistä, tiedätkö, meiningeistä silleen, että joutunut vähän kaivaa itteä sinne, niin kuin kenen tahansa tietysti, mutta ehkä se sieltä tulee. Sieltä, se ei tarkoita missä nimessä, että kukaan ei ole koskaan antanut krediittiä, vaan ehkä jotenkin isommassa mittakaavassa.
0: Joo. Kyllä mä ymmärrän sen ja niin kuin, koska Suomi-räppi on tällä hetkellä kuitenkin niin kuin kuunnelluin genre ja ihmiset täyttää areenoita ja stadioneita sillä, niin siinä voi äkkiä tulla semmoinen olokin, että mäkin haluan vähän enemmän. Mutta mistä sitten Jokrates niin kuin haaveilet? Mitä se konkreettisesti on? Haluatko sä listojen kärkeä? Haluatko sä jäähalleilla? Haluatko sä Emma-palkintoja? Haluatko sä kaiken tämän?
1: Mä oon tuolta miettinyt aika paljon ja mä oon tänä vuonna myös tullut semmoiseen realisaatioon ja ehkä semmoiseen rauhaan, että mun ei välttämättä tarvi olla maailman isoin artisti. Silleen. Musta tuntuu, että se on tällä alalla usein niin kuin tärkeä ihmisille tai semmoinen asia, mitä halutaan kuulla, jos lafka kutsuu vaikka sitten juttelemaan ja ne kysyy, että mitä pläänejä sulla on tällä alalla. Ja sitten mä oon aina ajatellut, että pitäisi vastata, että mä haluan olla Suomen isoja artistia, että ne kuulee, että jes, tuolla on niinku tavoitteet kohdillaan. Mut kyllä mä oon niinku ruvennut silleen miettimään, että ne asiat, missä mä oon hyvä ja mitä mä tykkään tehdä, niin ne ei välttämättä ole kaikille. Se ei ole välttämättä. Mä en tee ehkä semmoista niinku tavallisen tallaajan, että kaikki nauttii siitä mun musiikista ja kaikki voi kuunnella sitä, vaan se on ehkä enemmän silleen just, että ne ketkä dikkaa, niin ne sit saattaa oikeasti dikata. Ja se, että jos mä saan tehdä tätä työkseni ja on ihmisiä, ketä kiinnostaa ja mä saan käyttää mun ajan luovuuteen ja fiilistellä näitä hommia, niin kyllä se on mulle jo tosi iso voitto.
0: No, aika iso realisaatio.
1: Joo. Ehkä mä oon niinku kattonut jotakin Suomen isoimpia tai maailman isoimpia artisteja ja ollut silleen, että mä en oo tuo tyyppi.
0: Niin.
1: Tai silleen, mä en oo luksus. Mä en oo semmonen, tiedäkö, privajetti, harskat niin päässä. Mä en oo, tiedäkö, Iisak tai Turre. Mä oon, tiedäkö, Jokrates.
0: Niin.
1: Ja sit ehkä semmonen, ehkä mä haluan olla vähän niinku välittömämpi. Silleen lähempänä niin kuin ihmisiä ja ehkä se voima löytyy sitten sieltä.
0: Niin ja se on varmasti se syy, miksi jengi niin paljon tykkää susta.
1: Se voi olla.
0: Niitä yleisöäänestyksiä.
1: No se voi olla.
0: Se on niin kuin samaistuttavaa. No puhutaan sitten vähän myös siitä niin kuin katkeruudesta ja vihaisuudesta, jota levyllä kanssa on, koska tämä seuraava biisi mun mielestä edustaa sitä erinomaisesti. Mä en tykkää teistä. Musta on tosi fresh, että tuntuu, että tuolla sun tulevalla albumilla on tosi paljon sanottavaa. Ja sä sanot aika suoraan juttuja, että siellä niinku kuuluu kritiikki just monia asioita kohtaan. Mä tein siis listaa, että mitä kaikkea sä kritisoit, mitä mä niinku bongasin sieltä. No, mä tulkitsin, että niinku osansa saa ainakin räppärit, musapiirit, kusipäät, paskaajohovat poliitikot, yksilökeskeisyys ja suorituskulttuuri, kauneusihanteet sekä vihaajat ja huutelijat. Niin.
1: Just to name a few.
0: Aika hyvä lista mun mielestä. Mä haluan puhua tästä kaikesta lisää kohta, että mistä tämä patoutunut kiukku tulee. Että oliko tämä terapeuttinen kokemus tämä albumin teko, mutta kerro, että mistä syntyi biisi Mä en tykkää teistä.
1: Kerronko nyt?
0: Kerro.
1: Okei. No siis

0: Aha.
1: Täällä tuoli lahoalta.
0: Täältä. Neitä ei tykätä musta. Mä olin kesällä Nukarissa, kauniissa Nukarin kaupungissa ja, tai kylässä, mä en tiedä mikä se on. Mutta siellä oltiin tuon mun tuottajavirkailijan kanssa ja se laittoi tommosen biitin värkkäili siinä FL Studiolla. Ja sitten mä en tiedä, mulla vaan jotenkin alkoi ajatuksia purkautua ja siinä sitten mentiin. Että ei siinä niinku silleen sen kummempaa ja ehkä se on tosi kärjistetty osittain, mutta välillä ehkä vaan haluttaa sanoa asioita.
1: Ja täällä biisillä sä sanot asioita. Jatketaan Jokrateksen kanssa heti Mä en tykkää teistä biisin jälkeen. Ennakkosoitto Yle Accessoreissa.
2: Olipa kerran yksi äijä, joka oli sen verran kyllästynyt sen kollegoihin, et se ei jaksanut.

0: Ai että jotenkin halusi kuunnella ihan loppuun asti, kun on hyvän kuulonen biitti myös. Sanoitusten lisäksi tietenkin, Jokrates, mä en tykkää teistä, soi Yle Accessoreissa ennakkoon. Tätä biisiä ei ole vielä julkaistu, mutta se tulee olemaan osa debyyttialbumia, joka on perjantaina ulkona, kuka sä haluisit olla. Jokrates on myös studiossa ja rupesit tuossa pohtimaan, että tuliko sanottua niin kuin liikaa jotain äsken?
1: Niin, eikö sä sanoit, että chatissa tuli just viesti, että... Et niinku, tai jotain positiivista viestiä, niin just se oli huvittava, että tuli itselle just sellainen reaktio, että kuuluuko näin sanoa.
0: Niin.
1: Just, kuuluuko mun tulla radioon ja sanoa, että mä en halua olla tai mä en voi olla Suomen isoin tai näin.
0: Mm.
1: Mutta en mä tiedä, se on vaan tätä meidän kulttuuria.
0: Niin ja mun mielestä se on muissa genreissä aika yleistä. Tai kyllä mä oon kuullut artistien sanovan tota, että en mä halua stadikalta jäähallille, että mä haluan konserttisalikiertueen tai mä haluan jotain niin kuin intiimejä akustisia kiertueita. Mutta sitten räppi on jotenkin niin sellainen suorituskeskeinen ja siinä ehkä tosi helposti ajatellaan, että sun pitää olla se isoin ja sun pitää olla se rikkain ja tehdä asiat niin kuin jollain tavalla, mitä ei ole kukaan ikinä ennen tehnyt, jotta se olisi niin kuin tarpeeksi. Mutta ei se ole näin. Ei se ole näin. Ja tosiaan chatissa fiilistellään just sitä, että hyvä kuulla artistin niinku pohtivan sellaista validaation tarvetta. Ja itse asiassa siitä puheen ollen mä oon pohtinut sitä, että kun sä oot, no just puhuit tuossa haastiksen alkuunkin, että paljon puuhailu nyt itse tämän albumin tiimoilta, että jotenkin sä teet kaiken itse basically ja sul ei siis ole levyyhtiötä. Että tuleeko sul joskus semmoinen fiilis, että kaipais levyyhtiötä?
1: No, en mä nyt tiedä, tuleeko mulla. On mulla siis ollut semmoinen fiilis joskus nuorempana usein. Mm. En tiedä, onko mulla nyt silleen semmoinen levyyhtiön kaipuu fiilis. No, rahan kaipuu fiilis on välillä.
0: Niin.
1: Ja yleensä levyyhtiö niin osaa auttaa semmoisissa huolissa. Ja totta kai välillä on semmoinen fiilis, että olisi kiva, että olisi palkkalistoilla silleen jotain, joku oikea käsi ja vasen käsi, jotka voisi tehdä tuota tai tätä.
0: Mm.
1: Mutta sitten taas toisaalta, niin musta tuntuu, että kaikki semmoinen olisi pois. Tai mä oon vielä itse niin kesken silleen itteni löytämisessä, niin sitten jos mä annan liikaa valtaa jotenkin muille ohjaille mua, niin sitten mä saatan ehkä lähteä väärälle polulle.
0: Niin,
1: niin ehkä on myös hyvä tällä hetkellä ainakin vielä pitää myös narut omissa käsissä.
0: Onko tullut jotain tarjouksia?
1: No, on mä porissu ja jorissu siellä täällä silloin tällöin, mutta nyt... Nyt mä oon ihan silleen kuivilla, että ei ole kukaan soitellut perään.
0: Kuivilla. Okei. Hei, puhutaan vielä tuosta kiukuttelusta, mitä kriittisyydestä, joka äskeisessäkin biisissä kuuluu, mä en tykkää teistä. Saiko sä tällä tulevalla albumilla ja sen tekoprosessissa niin purettua jotain patoutunutta kiukkua? Tiesitkö sä, että sussa on sellaista?
1: No en mä tiedä, siis ihan rehellisesti nyt kun sä otat näitä esille, niin nyt mä vasta tajuan, että... Mä oon kiukutellut. Tai en mä sille edes ajatellut, että hei nyt mä kiukuttelen tai nyt mä... Ehkä, en mä tiedä, onko mä sitten ennen ollut just miellyttänyt liikaa jengeä ja tehnyt biisejä jostain yksittäisistä hauskoista tarinoista sun muista. Ja en ole tavallaan tuonut niitä. Kaikkihan me kiukutellaan välillä.
0: Niin.
1: Kaikkia meitä ottaa päähän välillä jotkut asiat. Niin nyt mä oon vaan sanonut ääneen ja nyt sä vasta tuot mulle ilmi, että hetkinen sitä on tullut kiukuteltua, mutta...
0: Niin ja siis kun mä puhun silleen kiukuttelusta, niin mä puhun nimenomaan tuosta kritisoimisesta ja mä ajattelen, että se on hyvä asia. Että se niin kuin, että meitä kaikkihan kiukuttaa tällä hetkellä aika paljon maailman tilanne, meitä kiukuttaa nämä kauneusihanteet someen, se miten me ollaan koukus someen ja ihmisten validaatio. Niin on niin paljon asioita, mistä voisi tehdä biisejä, mutta tosi usein me kuullaan biisejä just ehkä jostain silleen, että mulla on tää hieno auto ja mulla on näitä mimmejä. Niin siis se on ennen kaikkea hyvä asia, että sä kiukuttelet vähän tällä albumilla, sen mä haluan alleviivaa.
1: No niin, no hyvä kuulla. Ja siis se, ehkä se tavallaan on silleen, kun tuossa levyllä on just paljon sitä semmoista just yksin jäämisen pelkoa tai semmoista miellyttämisen tarvetta ja huonoa itsetuntoa tuodaan esille, niin ehkä se kiukuttelu on myös osittain semmoista, ehkä se ei ole semmoista, että mä jotenkin ajattelisin, että mä oon muiden yläpuolella, mutta tiedätkö, että jos sä usein koet jääväsi jotenkin vähän niin kuin ulkopuolelle tai varjoon, niin sitten tulee semmoisia kyynisiä katkeruuden hetkiä, että vitsi kun on muut on noin ja muut on näin. Se, että onko se kypsää tai aikuismaista tai lapsellista, en mä tiedä, vai onko se sieltä väliltä vai onko se fiksua vai tyhmää, mutta se on vaan rehellistä.
0: Se on rehellistä ja taiteessa on tilaa tolle kaikelle.
1: Just näin.
0: Mutta tota, sitä mun piti sanoa, että siis albumillahan on tosi paljon nyansseja ja siellä on myös hauskuutta, siellä on ylpeyttä, siellä niinku kuuluu ne monet ihmisyyden puolet, mistä säkin mainitsit tässä aikaisemmin haastiksessa. Ja yksi hauskimmista biiseistä on Anteeksi pyyntö rap. Levyn ainut fiitti on siinä Röge. Miksi sä halusit Rögen albumille fiittiin?
1: No, jengi on ottanut meiltä tosi paljon yhteismusaa ja varmasti sitä on tulossa enemmän jatkossakin ja ollaan puhuttu, että jotain semmoista enemmänkin pitäisi tehdä. Ja Röks on tosi hyvä tyyppi ja ihan sairaan hyvä räppä. Ja musta tuntuu, että meillä on aika samanlaiset työkalupakit sille, että me osataan sanojen kanssa tehdä samanlaisia asioita, mutta meidän eroavaisuudet sitten tulee niin kuin meidän luonteissa ja elämissä, mitä me ollaan eletty. Ja että tavallaan ne asiat on erilaisia, mitä me sanotaan, vaikkakin pystytään vähän niin kuin samanlaisiin juttuihin. Niin musta se on vaan kiva, että me ollaan samalla biisillä ja meidän pitäisi tehdä sitä useamminkin. Ja tuo kuulosti siltä, että Röge istuu siihen tosi hyvin, niin kuin se istuukin.
0: Se istuu kyllä. Jengi kuulee senkin sitten perjantaina, kun albumi on ulkona. No mutta miltä Jokrates nyt sitten näyttää elämä albumin julkaisun jälkeen? Se debyyttialbumi, jota on odotettu pitkään, se on perjantaina pihalla. Aiotko sä levätä?
1: Aion. Mä käyn pienen lomareissun ja käyn tuolla Portugalissa. Ja sitten, no mä oon nyt aloittanut semmoisen kirjoittamattomuuskuurin, että mä en kirjoita musaa hetkeen. Vähän ruvennut sormet ja syyhyä. Mä oon tässä nyt ollut pari viikkoa kirjoittamatta, mutta mä koitan pitää semmoisen kuukauden pari, että en tekisi mitään ja sitten vähän niin kuin uudella energialla sisään. Mutta mulla on kiertue nyt syksyllä, siitä tulee sitten ilmoitusta ensi viikolla, niin ei pääse kuitenkaan ihan silleen koko syksyä istuskelemaan.
0: No niin, ja chatissa jo fiilisteltiin sitä, että toivottavasti ei mennäkään jäähalleille ainakaan pian, että koska keikoilla on niin siisti fiilis, että siellä niin kuin mielellään on Jokrateksen yleisössä. Pakko vielä palata tuohon kirjoittamattomuuskuuriin, että onko siis näin, että sä et saa mennä sinne puhelimen muistiinpanoäppiin ja laittaa mitään alas vai pistätkö?
1: Kyllä mä sinne laittelen juttuja, mutta ehkä silleen en niin kuin biisi mielessä. Et mä en lähde mitään versioita kirjoittamaan. Kyllä mä niitä lentäviä lauseita heittelen sinne jatkuvalla syötellä.
0: Ne on loistavia lauseita. Mä aina nautin, kun sä postaat jotain storyin tai johonkin TikTokkiin, niin mä oon silleen, ai vitsi.
1: Mahtavaa.
0: Nää on upeita. Hei, täällä fiilistellään tosi paljon chatissa. Jengi ei malta odottaa albumia. Tulee ole sairas albumi. Minä kiitän Jokrates tässä vaiheessa ja haluan vielä painottaa sitä, että kiitos, että kiukuttelet. Tämä on kiitos. Hyvä albumi.
1: Kiitos, ja kun annat luvan.
0: Todellakin. Ja siellä on just sitä huumoria. Siellä on eri tunnetilojen mukana. Mutta on siellä herkkyyttäkin ja se kuuluu muun muassa tässä biisissä, joka vielä kuunnellaan. Joku päivä mä vielä flippaan. Kiitos vierailusta.
1: Kiitos paljon.
2: Joku päivä mä vielä. Yeah. Lähi himast ilman avaimia, avausmaksu satasii. Joskus on näitä päiviä, kun you know what I mean. Suorista mun kravattiin, mun mimmi on drama.

Kosti, Gatsby. Yle-aksessorit on käynnissä. Kello on 9:03 ja Ella Ossi on mestoilla suorana Helsingin Pasilasta. Täällä kuunnellaan vielä tunnin verran erinomaista, hyvää, uutta suomi-räppiä. Ja tietenkin kohtapuoli on luvassa myös kotiläksy-osio, jossa aina käydään joku iso suomi-räpin biisi ja pohditaan, että miten me ollaan kasvettu tähän pisteeseen, että suomi-räp on se isoin genre Suomessa. Mitä on täytynyt tapahtua? Me ollaan päästy jo 2000-luvun alkuun ja no siis tänään me kuunnellaan sellainen biisi, että varmasti kaikki osais nimetä sen. Jos mä kysyn sulta, että mikä on suomi-rapin isoin ja tärkein biisi sille universaalisti ihmisten mielestä, niin mä luulen, että aika moni vastaisi tämän, mikä me tänään kuunnellaan tuossa About Vartin kuluttuu kotiläksy-osiossa. Mutta ennen kaikkea tätä on tulossa uutta Kledosta, joka hienosti sämplää Kisu uudella biisillään sekä J.M. Nen-nimistä artistia, joka on tehnyt erittäin seksikkään biisin. Me tarvitaan seksikkyyttä lisää suomi-räppiin ja mä rakastan sitä, että etenkin ne mimmit tuo sitä aiemmin tänään Miss Lioness ja nyt J.M. Nen. Tää on Sexy Pose.

JMN Sexy Pose Yle-aksessorit on käynnissä ja Ella on siis studiossa. Seuraavaksi me kuunnellaan biisi, joka on tällä hetkellä Suomen Spotifyn kuunnelluin. Ehkä vähän jopa yllättävää, koska viime perjantaina julkaistiin myös muita isoja biisejä, kuten just toi uusi Average Kid Luke, joka on varmastikin tottunut menee kans sinne listojen kärkeen, jos ei nyt ykköseksi, niin aika lähelle. Mutta tällä kertaa ykköseksi kiilas aika selkeästi Kledos, joka on tänä vuonna niin kuin aloitellut uutta eraa uralla.

siis myös aika suoraan ilmaisin pettymykseni sitä biisiä kohtaan, koska mä ajattelin, että kun Kledos palaa tauolta, niin häneltä sopii odottaa jotain aika isoa ja jotain erilaista. Hänet kuitenkin muistetaan ja tiedetään sellaisena tietynlaisen suomirapin uuden aallon yhtenä tekijöistä. No joo, mulla on ollut ehkä vaikeuksia syttyä tähän uuteen Kledos-eraan, mutta koko ajan se tapahtuu ja mä huomaan, että mä lämpeen sille. Ja tää biisi on kyllä tosi hieno. Se mun on myönnettävä. Ja ei vähiten tämän upean Kisu-samplen takia. Kisu, joka itse on jäädyttänyt uransa, häneltä ei ole saatu uutta musaa vuosiin, niin on ihanaa kuulla, että Kledos samplää Kisun 2017 vuoden biisiä jotenkin vielä näin hienosti. Tämä on upea biisi Kledokselta ja en yhtään ihmettele, että on mennyt tuonne Suomen spottarin kärkeen. Tämä on Ei riidellä enää.

Jonkun pitää nyt spleinaa mulle, että mitä tarkoittaa se, että tekstarit tulee sulle vihreällä. Koska mun eka ajatus oli se, että on pakko liittyä jotenkin niin kuin Appleen ja iMessageen, koska kun sä lähetät iMessageen toiselle ihmiselle, jolla on Apple ja netti käytössä, niin sit se menee sinisellä, koska se käyttää internettiä. Mutta jos sä lähetät normitekstiviestin, niin se on sit vihreä. Ja sitten joku somessa oli silleen, että niin, eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä kertoja on blokattu, että jos hänen viestit menee vihreälle. Mut mä en tiedä, kun mua ei ehkä ole blokattu. Onko mä blokannut ihmisiä? Mä en oikein tiedä. Että onko tosiaan niin, että mun viestit tulee sulle vihreällä tarkoittaa sitä, että mut on blokattu? Vai onko tässä nyt joku ihan muu asia, mitä mä en ymmärrä? Että jos siellä on nyt kuulolla joku vihreiden viestien asiantuntija, niin saa laittaa viestiä WhatsAppiin 044-421-6888 tai sitten tulla Yle Areenan chattiin kertomaan ihan koko kansalle. Toi oli Kledosta, ei riidellä enää. Siinä sämplättiin kisua.

Ja ihan kohta kotiläksyjen pariin ikoninen Suomi Rap-biisi soitossa. Mutta ennen sitä Larry, tää on.

0: Larry, onks tää väärin, soi Yle X-sessareissa.
1: Yle X-sessarit. Kotiläksy.
0: On aika kaivaa kynät ja vihkot esille, nimittäin nyt tehdään läksyjä. Suomi rapisee. Rapissa ylipäätään on ollut aina väliä sillä, että mistä sä tuut. Ja tietenkin on tärkeää kunnioittaa sitä, mitä tyypit ennen sua on tehnyt. Muistaa, mistä genre on lähtöisin. Ja sitä me täällä tietenkin tehdään sen lisäksi, että me tutustutaan tähän kaikkeen uuteen hyvään suomiräppiin, mitä tällä hetkellä tehdään niin kuin ennätystahtia. Me ollaan päästy Kotiläksy-osiossa sinne 2000-luvun taitteeseen, siihen hetkeen, kun suomirap oikeasti ekaa kertaa alkoi menee mainstreamiksi, myös sellaisella uskottavalla tavalla, kiitos Fintelligenssin, mutta myös vähän humoristisemmalla tavalla, kiitos vaikkapa Petri Nygårdin. Samaan aikaan, kun Petri Nygårdin härskit ja humoristiset biisit soi ympäri Suomea, niin yleisö alkoi kiinnostaa silloin 2000-luvun alussa myös hyvin toisenlainen räppi, eli yhteiskunnallisesti kantaa ottava räppi. Ja sen suuntauksen kärjessä oli yksi nimi, Matti Salo eli Avain. Matti oli pitkään fiilistellyt elokuvia, runoutta, hip-hop-kulttuuria kokonaisuudessaan. Ja siinä vuosituhannen vaihteessa hän tutustui sitten Iso H-hon, joka tutustutti hänet muuhun rähinän porukkaan. Ja toki niin kuin on hassua ajatella, että Avain on ollut rähinässä, nyt jälkikäteenkin on tosi helppoa huomata, että Avainhan on erottunut porukasta kyllä isosti silleen kapasiteettiyksikön ja Fintelligenssin rinnalla, koska häntä nimenomaan kiinnosti yhteiskunnallisesti kantaa ottavien lyriikoiden kirjoittaminen. Avaimesta tuli rähinässä ja sen ulkopuolella arvostettu räppäri, josta myös levyyhtiöt kiinnostui. Ja hän sai levytyssopimuksen Warnerin kanssa. Ja vuonna 2001 sitten julkaistiin levyyhtiön kautta hänen debyyttialbuminsa Punainen tiili. Levy on noussut suomirapissa kulttimaineeseen ja edelleenkin, jos jossain listataan suomalaisen hiphopin merkittävimpiä teoksia, niin tämä kyseinen levy on ehdottomasti kärjessä. Mutta tänäkin vuonna Avain on kiertänyt Suomeen juhlistaen Punainen tiili-albumin 25-vuotisjuhlaa. Siitä ei ole kauaa, kun toinen Roihuvuoren kasvatti Ege Sulu halusi soittaa biisin tältä albumilta täällä Yle X-sessareissa. Kun oli aika esitellä hänelle itselleen merkityksellinen suomiräppibiisi. Ja tämä todellakaan ei ole pelkästään Ege Sululle merkityksellinen albumi, koska vuonna 2019 Hesari oli kerännyt lukijoiltaan vaikuttavimpia suomiräppiriimejä ja ylivoimaisesti eniten ehdokkuuksia sai riimit tästä seuraavasta biisistä. Tuhansien vastausten joukosta sadat oli sitä mieltä, että tämä biisi pitää sisällään merkittävimmät lainit ikinä suomalaisen hiphopin historiassa. Mutta tässä biisissä on laini, jota Avain itse häpeää ja jota hän ei enää kirjoittaisi uudelleen. Ja siitä mä kerron lisää biisin jälkeen. Mutta kyllähän moni jo tästä pohjustuksesta tiesi, mitä me kuunnellaan. Tämä on yksi suomalaisen rap-musiikin merkkipaaluista, ikoninen kappale, klassikkomaineeseen noussut ja aina ajankohtainen Punainen tiili. Tämä on Avainta vuodelta 2001.

0: Yle-äksessorit. Kotiläksy.
1: Kotiläksynä me kuunnellaan tänään tietenkin Avainta ja Punainen tiili -biisiä. Tärkeä kappale suomalaisen rap-musiikin kaanonissa ja yksi semmoinen selkeä merkkipaalu. Vaikka sadat vastaajat Hesarinkin kyselyssä 2019 vuonna oli sitä mieltä, että tässä biisissä on suomirapin merkittävimmät lainit, niin Avain itse häpeää etenkin yhtä. Hän nimittäin kommentoi silloin Hesarille näin. Kirjoitin Punaisessa tiilessä, että palataan punaiset vastaan valkoiset asetelmaan, joka on mielestäni aivan hirveä linja. En tahtoisi semmoisen ikimaailmassa toteutuvan, mutta maailmalla oli ja on edelleen merkkejä sellaisesta kärkistymisestä. No mut Punainen tiili oli siis jo ilmestyessään tosi hieno ja tärkeä ja arvostettu albumi. Ja voisi luulla, että näin ylistetyn albumin jälkeen artistissa syttyisi semmoinen ylpeys ja palo tehdä lisää. Mut Avain on kertonut myöhemmin olleensa levyn julkaisun aikoihin ujoudessa, epäsosiaalisuudessa ja häpeässä vellova tyyppi. Hän päätti pian Punainen tiili-albumin ilmestymisen jälkeen silloin 2001, että hän irti sanoo levytyssopimuksen yksipuolisesti. Ja oikeudet Avain-nimeen jäi silloin levyyhtiölle ja jonkun aikaa Matti sitten oli vakuuttunut siitä, että ei hän enää ikinä tekisi musiikkia. Kuitenkin siellä 2000-luvun alussa muutaman vuoden jälkeen hän palasi julkaisujen pariin Asa-nimellä. Ja tähän päivään mennessä hän on julkaissut parikymmentä kokonaisuutta. Sieltä löytyy muun muassa teostoja Emma Palkittu Loppuasukas-albumi vuodelta 2005 sekä Aseista kieltäytyjä -liiton tukilevy Via Karelia, jota Asa kuvailee slaavilaiseksi räpiksi. Eli Asan sanoma on Punaisen tiilenkin jälkeen vahvasti yhteiskunnallinen, mutta ei enää niin ehkä vihanen ja paasaava kuin ekan levyn aikoihin. On käynyt niin kuin klassisesti, että sitä iän myötä on jotenkin pehmentynyt ja kulmat pyöristynyt. Asa on antanut kerrontaansa tulla runollisempia ja monimutkaisempia sävyjä sitten Punaisen tiilen. Tehtyjen ja tekemättömien haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että Matilla on aika ristiriitainen suhde Punainen tiili -albumiin. Toisaalta se on niin kuin iso syy, miksi hän edelleen myy keikkoja, mutta toisaalta yli 20 vuoden takainen vahvasti kantaa ottava levy ei tunnu sellaiselta, josta hän jaksaisi edelleen toimittajille jatkuvasti puhua. Ja ymmärtää hän sen. Mutta oli Avaimen suhde, Asan, Matin suhde tuohon albumiin mikä tahansa, niin se on tärkeä albumi ja edelleen semmoisessa kulttimaineessa oleva albumi, joten totta kai se oli käsiteltävä täällä Yle Accessoreiden kotiläksy-osiossa.
0: Yle Accessorit. Ella Ossi.
1: Mut tullaan takaisin vahvasti tähän päivään, annetaan nuorille ja nälkäisille seuraavaksi lava. Tää on Blockstar ja Bakteeri. Ja tän jälkeen musiikkia kaikille, jotka tykkää Louna Onlineista.

Almira, anteeksi naapurit, Yle Accessoreissa soi. Almira on vielä aika pieni artisti, voi olla sulle uusi tuttavuus. Hän on tuottaja, laulaja ja räppäri, joka tekee kaikki biisit alusta loppuun asti itse. Ja vaikka tämä biisi, upea biisi, oli aika tollaista niin kuin... No en mä tiedä, mihin genrelokeroon mä ton laittaisin, mutta ei ehkä niin suoraviivasta räppiä. Niin sitäkin hän on kyllä tehnyt. Hänen viime vuonna ilmestynyt Bimbo EP esimerkiksi tarjoilee Almiralta vähän sellaista asenteellisempaa räpäytystä. Mutta kun mä kuulin tämän Anteeks naapurit -biisin, niin jotenkin tämä teki muhun vaikutuksen. Musta tuntuu, että jos jotenkin Louna Online ja Pehmoaino yhdistyisi, niin se voisi kuulostaa just tolta. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin Almiralla on sellainen ihan oma soundinsa. Tosi tosi kiinnostava artisti, kannattaa pistää mieleen ja jäädään täällä Yle Accessoreissakin seuraamaan, että mihin suuntaan hän lähtee soundiaan tästä kehittämään. Sen sijaan me tiedetään, mihin Ege Sulu on soundiaan kehittänyt. Ennen Divaria me kuunnellaan Ege Sulu, joka on jälleen julkaissut uutta musiikkia. Hänellä on myös niin ikään uusi aikakausi käynnissä. Ja tämä seuraava biisi kritisoi sellaista merkkivaatteiden ylistämistä ja siitä, miten ihmiset menee jotenkin sekaisin merkkivaatteista. Me nähdään, kuinka ihmiset jonottaa niitä ja laittaa siis satoja ja tuhansia euroja johonkin vaatteisiin vaan sen takia, että niissä on tietyn brändin logo. Sehän on ihan järjetön ajatus. Sitä Ege Sulukin tällä kappaleella pohtii. Mutta samaan aikaan hän tunnistaa kuulemma myös oman ristiriitaisen suhteensa ilmiöön. Et vaikka kalliiden vaatteiden absurdius tunnistetaan, niin niiden tuomasta tunteesta ja sellaisesta hyväksynnästä on aika vaikea irrottautua. Tätä kaikkea käsittelee uusi Ege Sulun biisi. Tää on Louis Femma.

0: Reggae Sulu, Lui Femma. Kuuntelet Yle Accessoreita ja siitä ei ole kauaa. Se oli tuossa kesän alussa, kun Ege Sulu kävi täällä myös vieraana. Ja se haastattelu on edelleen ajankohtainen. Hän puhuu siitä, tästä uudesta aikakaudestaan ja sitä osa sitä on myös tämä uusin biisi Lui Femma. Täällä mennään vielä 24 minuuttia aika tarkalleen ottaen, kun kymppiin asti täällä uusin paras suomirap soi. Sitä soittaa yours truly, Ella Bossi. Ja tää seuraava biisi on sellainen, mistä mä oon ollut fiiliksissä viime aikoina. Myös nämä tyypit on käynyt mun haastiksessa. Mä puhun Divarista, Oulusta lähtösi oleva kollektiivi, joka rupes tekemään keikkoja, rupesi järjestämään keikkoja ja yhdessä tekemään musiikkia, kun he kyllästy ja hamulta lähtee ääni. He kyllästy oman kaupunkinsa sellaiseen musiikkipiirien köyhyyteen. Ja no, seuraavaksi me kuunnellaan Divari Forever mixtapeiltä T1 Dunnin Internet Soldier Koiran ja Nonexin yhteisbiisi Pojat on poikii. Ja silloin kun T1 Dani Koira ja Internet Soldier oli mun vieraana täällä Yle Accessoreissa, niin mä kysyin heiltä, että kuinka tärkeää heille on se, että heidän lyriikat vastaa heidän omia arvojaan, koska no, tässä biisissä vähän niin kuin sivutaan sitä aihetta. Ja tässä on D1 Dunnin vastaus.
1: No onhan se silleen aika tärkeää, että silleen mulle ainakin yksi tärkeimpiä asioita tässä elämässä on se, että mä olisin edes ihan ok ihminen, niin sitten silleen kyllä mä haluan, että se heijastuu mun musiikissa ja silleen kuitenkin jotkut junnut tulee kuuntelemaan ja varmasti kuluttaa paljon tota musaa, niin ei halua puskea mitään silleen, mitä itsekään duunaa. En mä tiedä, kyllä se itsekin monesti saattaa, kun kuuntelee musaa, niin sivuttaa varsinkin jossain englanninkielisessä musassa, niin ei sinne paljon hittaa, mutta sitten jos jengi suomeksi sanoo jotain paskaa, niin sitten se vähän jotenkin rekisteröi eri tavalla, niin en halua silleen tehdä sellaista.
0: Näin kommentoi D1 Dani sitä, että lyriikoiden pitää edustaa omia arvoja. Myös Koira kommentoi tätä aihetta, siitä lisää biisin jälkeen.

0: Biisi kuultiin viime perjantaina loppuun myydyllä Helsingin Äänivalli-klubilla, jossa Divari järjesti jälleen kerran Divari Nightin. Siellä esiintyi kaikki Divarin artistit, DX, Dani, Internet Soldier, Koira, Nonex ja Rosluv. Sen lisäksi siellä oli liuta special guest artisteja, yllätysesiintyjä. Siellä nähtiin FK Crushia, siellä nähtiin Paulusta, Lebaa, Ville Miljoonaa. Tietenkin tämä kaikkien yllätysartisti oli Melo, joka kävi myös lavalla. Mä olin itse tuolla mestoilla ja oli hieno ilta. Yleisössä oli tosi siisti tunnelma. Ja voi olla, että sieltä myös jotain kontsaa tehtiin, niin no siitä lisää sitten myöhempänä, kun jotain on valmiina. Mutta mä oon tosi innoissani seurannut sitä, että mitä tällä hetkellä tuollaisen vaihtoehtoisen suomirapin kentällä tapahtuu. Ja Divari on yksi niistä nimistä, jotka on tosi kiinnostaviin nimenomaan tässä uudessa aallossa. Ja Divari kävi myös mun haastattelussa jokin aika sitten täällä Yle X-sessareissa ja mua yllätti se, mitä Koira kertoi mulle. Koira, joka on tehnyt musiikkia uransa alussa myös englanniksi. Mä kysyin tämän Pojat on poikia -biisin tiimoilta häneltäkin, että onko hänelle tärkeää, että biisit edustaa hänen omiin arvojaan, ja tää oli tää ehkä vähän yllättävä vastaus.
1: Mä itse silloin, kun mä rupesin niinku tekemään suomeksi musaa, niin mä vähän tajusin itsekin sillä lailla, että mä oon sanonut ehkä jotain tyhmiä juttuja ennen. Ja sitten mä rupesin niinku nolottaan se. Niin se on sellainen hyvä reality checki ollut. Koska se, kun kaikki englanninkieliset artistikirjaimat kuuntelin, niin ne vähän puhu silleen mitä vaan. Tai silleen, niin sit, kun itse rupesin tekemään suomeksi, niin se jotenkin tajus sitten, että joitain, että niinku jotkut omat arvot ei sitten kohdannut myös niiden asioiden kanssa, mitä itse oli vaikka sanonut biiseissä. Mä itse vaan mietin paljon sitä, että mitä itse sanoo niin kuin nykyään enemmän, mitä ehkä ennen. Ja mä myös uskon, että kaikki voi myös muuttua. Se ei niin kuin ole, niin kuin mä sanon siinä biisissäkin, että tämä ei kerro suoraan kestää, mutta jos tunne rinnas kestää, niin sä tiedät, mitä tehdä. Muutu, älä kierrä kehää.
0: Näin kommentoi Koira hänen omaa lyriikkaansa ja sitä, miten se on muuttunut, kun hän on alkanut vähän tinkkailemaan asioita. Koko Divari haastis löytyy Yle Areenasta.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Jos sä et ole vielä kuullut Areksen ekaa Vain elämää -biisiä, jossa on mukana Bisi, niin kohta me kuunnellaan se. Mä haluan myös soittaa sulle Tokola 666 ja hänen biisinsä Uudesti syntynyt. Areksen ja Bisin biisin pariin me päästään heti shokeuttajan jälkeen. Kaikki on boring, tai näin shokeuttaja sanoo.

Kaikki on boring, väittää shokeuttaja. Onks vain elämää boring? Mä en ole ihan varma. Se oli viime kaudella ihan hyvää, mutta pakko myöntää, että mä en kattonut vain elämään ekaa jaksoa nyt viime perjantaina. Vaikkakin on sieltä niinku tsekannut ne mun mielestä tärkeimmät biisit, joista yksi on tietenkin Areksen biisi. Ekana vain elämää päivänä vietettiin Benjaminin päivää. Juonsut pois on ensinnäkin yksi mielettömän hieno biisi. Benjaminin katalogissa tykkään siitä muutenkin. Ja kun mä näin, että arestua kenetkä muutkaan kuin Bisin mukaan tälle biisille, niin oli selvää, että tää on niinku instant hitti. Mihin vaan laittaa Areksen ja Bisin yhdessä, niin kyllähän se yleisölle kelpaa ja niin on kelvannut myös tää biisi. Tää nousi hienosti Spotifyn kärkeen. Jotenkin

Ares ja Bisi, juon sut pois. Vain elämään uudelta kaudelta musiikkia. Tietenkin alkuperäinen biisi Benjaminin. Niin ikään hieno biisi, mutta miksi tämä kuulostaa siltä, että on niinku Areksen ja Bisin orkkistoihan on nimenomaan just sellaista soundia ja sitä tematiikkaa, jota noi kaksi aina tuntuu käsittelemään heidän yhteisbiiseillä. Ainakin lately. Okei, no joo, ei nyt mennä EPC:n. No joo, whatever. Hei, Yle Accessorit on vielä hetken aikaa käynnissä. Ja Ella on siis studiossa muun muassa uutta päkää tulos soittoon. Tää on Tokola 666 ja hänen tuore sinkkunsa uudesti syntynyt.

0: Tokola 666, uudesti syntynyt. Jotenkin ihanaan tuollaista vähän synkkää ja pahaenteista, mutta sitten kuitenkin sellaista hyvää bad bitch-energiaa. Niitä kaikkia Tokola 666 musiikissaan yhdistelee. Ja tämä seuraava artisti sen sijaan yhdistelee vahvasti hänen omaa kurditaustaansa ja tuo sitä tähän suomi-räppiin. Ja se on ilahduttava kombo. Ja mitä hän myös tuo on tietenkin vanhaa kunnon Nokiaa.
1: Halo?

tämän artistin nimi on Duski. Ja tämä biisi on nimeltään Nokia. Ai vitsi, miten hyvää soundia. Kyllä mä kaipaisin tällaista enemmänkin. Hyvää fiilistä, tanssittavaa ja toimii. Duski, jatka samaan malliin, terkut täältä. Yle-accessorit on lähenemässä loppuaan. Me kuunnellaan vielä Päkän Kyllästynyt. Kiitos, kun olet messissä. Ja hei, jos missasit Jokrateksen haastattelun, niin tietenkin voit palata tämän lähetyksen pariin sit Yle Areenassa ihan koska tahansa. Tää on uutta Päkää.

Jälleen kerran 2 tuntia metallimusiikkia luvassa. Mun nimi on Chel Siimosas. Tämä on Raskain terveisin Chel Yle X:llä ja Yle Areenassa. Uutta metallimusiikkia, uutta ja ajankohtaista metallimusiikkia. Sitä ajattelin tarjota. Eli jos ootte vanhaa overkillia, nostalgia päissänne siellä toivomassa, niin saatatte ehkä pettyä, mutta metallimusiikkia on. On melodista ja on kaikkea muuta kuin melodista. Ja tää on ehkä enemmän melodisemman puolelta valittua kamaa. Tää on Stellar Circuits North Carolinasta ja biisin nimi on Stargazer.

Sehän oli Stellar Circus ja Stargazer. Mun nimi on Chel Siimosas. Tämä on Raskain terveisin Chel. Yle XL ja Yle Areenassa tällä kertaa valitettavasti, rakkaat kuuntelijat, en ole live-lähetyksessä. Melkein aina olen ja siitä nautin kaikista eniten, mutta tällä hetkellä kun tätä kuuntelette, jos kuuntelette siis torstai-iltana silloin kun yleensä olen live-lähetyksessä, niin voin kertoa, että olen Englannissa tällä hetkellä jossain Leedsin nurkissa. Kaverin häissä olen. Semmoinen reissu minua tällä kertaa vei maailmalle. Mutta ei se mitään. Toivottavasti kuitenkin viirte, vaikka tämä on etukäteen äänitetty lähetys, niin se ei tarkoita sitä, että uusinta matskua joudutte käymään läpi, vaan tässä ohjelmassa soi tuoreet sävelet. Kerron hieman tämän illan menyystä vähän enemmän, ja onhan mulla haastattelussa myöskin erittäinkin ajankohtainen suomalainen deathcore -bändi, joka vastikään julkaisi debyyttialbuminsa. WhatsAppin kautta ei siis tämän lähetyksen aikana saa kiinni, mutta Instan kautta saa kiinni kuten aina, myöskin vaikka olen reissussa. Chelhell666, ja jos haluatte lähettää omaa matskua, niin chel.siimosas@yle.fi. Kuuntelijoiden lähettämää matskua tulen soittamaan myöskin tässä lähetyksessä. Mutta hei, tämä on kotimainen bändi, jonka nimi on Stråle. Olen seurannut bändiä jonkin aikaa jo. Hieman miehistövaihdoksia tässä bändissä on ollut, mutta ei se mitään. Bändi on kuitenkin kasvattanut osakkeitaan aika lailla viimeisten vuosien aikana. Ovat käyneet Euroopan rundeilla. Muun muassa Brother Fire Tribein kanssa taisivat käydä aika kattavalla Euroopan rundeilla joku vuosi sitten. Ja bändiltä on nyt tullut uutta materiaalia sinkun muodossa. Tämä on Stråle ja Out of the Loop.

Sehän oli Strole ja Out of the Loop. Raskain terveisin Chell jatkaa konkarien tahdittamana, eli Saxon. Saxonia on muuten toivottu tässä muutama viikko sitten, kun tämä uusi single, jonka pian soitan, jonka nimi on siis Gods of Thunder, niin tässä muutama viikko sitten suoran lähetyksen aikana sain WhatsAppissa viestin joltain kuuntelijalta, joka halusi nimenomaan kuulla sitä uutta Saxonia. Ja valitan, että sitä ei ole tullut aikaisemmin. Voin sanoa semmoisen, niin kuin tämä on ihana ongelma, koska itseään siis hukun uuteen musiikkiin ja mulla on 2 tuntia viikossa, mitä tulee metallimusiikkiin siis, niin 2 tuntia viikossa mulla on aikaa sitä soittaa ja näiden 2 tunnin aikana pyrin valikoimaan ja pyrin, fokus on siis uudessa musiikissa ja pyrin siihen, että tämä valikoima, mistä te saatte nauttia tai kärsiä, niin että se olisi mahdollisimman monipuolinen. Siihen mä nyt ainakin pyrin ja tähtään, että ei tuu pelkkää death metallia 2 tunnin aikana tai pelkkää HC-punkkia 2 tunnin aikana tai pelkkää power metallia, että tulee vähän jokaiselle jotakin. Ja kun seuraa teitä raskain terveisin kuuntelijoita, niin huomaa tosiaan, että se tavallaan se jano tähän heavy-musaan on myös monipuolinen. Että mä en voi laskea sen varan, että hei, 3 tyyppiä sanoo, että ne haluaa kuulla trashia. No pitääpä soittaa tosi paljon trashia sitten. Vaan aina saa ja pitääkin kyseenalaistaa ja kysellä ja toivoa ja huomauttaa. Jos huomaatte, että hei, kuule Siimossa, sitä duumia ei ole kyllä tullut ollenkaan, niin korja taas tilanne. Joskus pitää vaan huomauttaa asioita ja sen takia, asioista. Ja sen takia myös tämä aikaisemmin mainittu Insta-kontakti, chellhell666, sitä kautta saa potkia hiekkaa nilkoille, jos huomaatte, että tämä musiikin anti nyt tässä ohjelmassa on hieman yksipuolinen. Mutta nyt hei, perinne heviä. Saxon, se on siitä jännä bändi. Saxon on siis Suomessa ei ikinä ollut mikään valtava bändi. Totta kai Saxonilla on faneja tässä maassa yllin kyllin, mutta se on hauska nähdä se kontrasti, kun Saxon soittaa ehkä 1 keikan Suomessa, joka ei myy loppuun, niin ne vetää jotain 6 keikkaa Ruotsissa, jotka melkein kaikki on loppuun myytyjä. Aikamoista. Mutta semmos se on. Gods of Thunder on myös tulevan albumin nimi, joka julkaistaan 22. tammikuuta. Tämä on siis Saxon ja Gods of Thunder.

0: Saksonen Gods of Thunder jatketaan vähän perinteisemmällä hevillä, nimittäin Kai Hansen, joka on tuttu muun muassa Halloweenin ja Gamma Rayn riveistä, on pitkän tauon jälkeen julkaissut soolo-albumin. Muistaakseni Kai Hansenilla on plakkarissa yksi soolo-albumin ennen tätä Born with a Hammer-albumia, joka on varsin tuore. Tämän biisin nimi on Wait and See.
1: Raskain terveisin, Chell.

Kai Hansen, Wait and See. Tämä on Raskain terveisin. Chel, mun nimi on Chel Siimosas Yle X:llä ja Yle Areenassa. Tämän 2 tunnin metalliodyssian aikana saadaan kuulla muun muassa uutta matskua Exhumerilta, Hatebreediltä, Whisperediltä, Spiritus Mortista ja sitten haastattelun muodossa hieman kotimaista deathcorea, nimittäin Enemies Everywhere. Mä oon miettinyt sitä, siis Enemies Everywhere on sen takia täällä, koska niiltä on tullut esikoisalbumi, joka julkaistiin tässä ihan muutama viikko sitten. Ja mä mietin sitä, koska deathcore on semmoinen nimike, mitä tästä Enemies Everywhere-bändistä käytetään. Niin mä mietinkin sitä, että kuinka iso skene on deathcorella Suomessa, koska jos mietitään esimerkiksi metalcorea, niin se tuli mun mielestä tosi myöhään Suomeen. Ei sille, että bändit tuli myöhään kiertämään Suomeen, vaan että meillä oli omia laadukkaita metalcore-bändejä. Siis jo Ruotsissa, totta kai se on aina epäreilu verrata itseään Ruotsiin, koska Ruotsi on niin valtava maa ja niin paljon isompi maa, mitä tulee moneen asiaan. Ei vaan verrattuna Suomeen, vaan verrattuna lähes kaikkiin muihin maihin, että se on vähän harmillista, että me tai minä aina vertaamme itseämme Ruotsiin. Mutta kuitenkin, mitä nyt tulee esimerkiksi metalcoreen, niin Ruotsissa on ollut todella hyvä metalcore-skene jo tosi monta vuotta. Ja täältä ei oikein, onhan täältä nyt bändejä ihan todistetusti ollut nyt niin kuin metalcoren saralla, mutta tuntuu siltä, että vasta nyt viimeisten vuosien aikana, sanotaan niin kuin 20-luvulla, tämä metalcore meininki Suomessa on vahvistunut. Täältä on tullut niin kuin laadukkaampia bändejä, joita kelpaa viedä ulkomaille ja niin poispäin. Mutta miten sitten se deathcore, se metalcoren paljon siis brutaalimpi pikkuveli tai isoveli, mitä nyt asiaa katsoo, onko sillä mitään skeneä tai kysyntää, koska sekin on semmoinen alagenre, joka on nostanut päätään viimeiset vuodet. Enemies Everywhere kuuluu tämän alagenren kärkikastiin Suomessa ja ehdottomasti näkisin, että bändi voisi tehdä kansainvälistä uraa tämän musan parissa. Puhutaan tästä asiasta ja bändin uudesta levystä Enemies Everywhere -yhtyeen kanssa. Mutta hei, jos deathcore hammasta rupesi kolottaan heti, niin minullahan on siihen resepti, ja se tulee amerikkalaisen Carnifex-bändin muodossa, joka on myös pitkin tätä vuotta julkaissut uutta matskua. Ja tässä teille raskain terveisin Chel-ohjelman kuuntelijoille uutta Stygiä Carnifexilta. Tämä on More Than Misery.

Tämä yhtye tulee Michiganin Troy-kaupungista. Tai sehän sanoo Troy, Michigan, sanoisi Amerikassa. Tämä on We Came As Romans ja Red Smoke. Seuraavaksi pohditaan uutta Insomniumia. Bändiltä tulee käsittääkseni niiden 10. albumi, jonka nimi on Netherworlds, julkaistaan 16. lokakuuta. Ja Insomnium on myös dropannut näitä sinkkuja pitkin tätä vuotta, varsinkin pitkin alkukesää ja nyt loppukesää. Ja voin sanoa sen verran, että bändi on näillä näkymin myös tulossa haastatteluun Raskain terveisin Chell-ohjelmaan. Jos teillä on myös haastistoiveita, niin välittäkää ne esimerkiksi Instagramin kautta chellhell666. Jos on siis jotain bändejä, joista tiedätte, että jos nyt vaikka joku vaan nyt tässä heittää, että hei, ei Iron Maidenin haastattelu, niin se voi olla ehkä vähän kaukaa haettu, mutta jos se on bändi, joka on julkaisuajankohtainen tai keikka-ajankohtainen, niin on aina paremmat mahikset saada haastattelu, ja Insomniumhan on sekä julkaisu että keikka-ajankohtainen. Ja siis bändi tekee aika poikkeuksellisen pitkän tai kattavan rundin Suomessa. Insomniumilla riittää nimittäin kysyntää ulkomailla ihan joka ikisessä maanosassa, joten se, että ne heittää monta keikkaa, tässä nyt on peräti 8 keikkaa tässä syksyllä Suomessa, niin se on rarea se. Kaunis kuolematon toimii lämpärinä, kun bändi avaa itse asiassa julkaisupäivänä. Niillä on keikka Helsingin Kultsalla, kulttuuritalolla. Sen jälkeen tie vie Lahteen, Seinäjoelle, Tampereelle, Joensuuhun, Jyväskylään, Kuopioon ja Kotkaan, joka on osittain bändin kotikenttä. Tai bändihän on vissiin niin kuin joensuulainen bändi, mutta myöhemmin sitten useampi jäsen on muuttanut tai no, asunut ainakin Kotkassa, niin ehkä Joensuu ja Kotka molemmat ovat Insomniumin kotikenttiä. Eipä sillä väliä, sillä nyt kuunnellaan musiikkia, sillä on väliä. Tämä on Insomniumin uusi sinkku, tämä on Arch of the Sky.

Insomnium, Arch of the Sky. Hetken päässä haastattelussa Enemies Everywhere ja sieltä Sasu ja Otso tulevat preachaamaan Deathcoren nimissä tässä ohjelmassa hetken kuluttua. Mutta eipäs mennä vielä ihan sinne. Kuunnellaan, nyt on nimittäin vanhan koulukunnan kamaa. Jos te olette siellä kuunnellut nyt tähän asti tätä ohjelmaa, josta olin kiitollinen tietysti, ja olette siellä, että mitkä nämä koreet on pörkölö, missä vanha kunnon trashi, saksalainen trashi, niin täältä pesee nimittäin saksalainen Exhumer, joka siis oli 80-luvun puolesta välistä tohon, mitä mä nyt sanoisin, 90-luvun ihan alkuun. Bändi oli aktiivinen sen viitisen vuotta ja hajosi sitten. Oli poissa pelistä koko 90-luvun ja lähes koko 00-luvun. Tuossa 00-luvun lopulla sitten bändi taas aktivoituu ja on sitten sen jälkeen julkaissut sylillisen albumeja, joista uusin on Death Mask Messiah. Ja eipä siinä, jos ei niinku ylimääräiset mausteet kiinnosta, vaan kova ajo ja lihaa ja peruna, niin tää ehkä toimii sulle. Tää on Exhumer ja Blinding Skies.

Exhumer ja Blinding Skies, raskain terveisin Chelo-ohjelmassa jatketaan Hatebreedillä, jolta on kans tulossa uusi albumi, joka kantaa samaa nimeä kuin tämä seuraava kappale, nimittäin Fatal Paradox.

Hatebreed ja Fatal Paradox. Raskain terveisin Chell-ohjelmassa. Mun nimi on Chell Siimosas. Ja jos ette jaksa kuunnella pelkästään minun ääntäni, niin huoli pois. Kaksi nuorta herrasmiestä saapuvat vieraakseni. He ovat Enemies Everywhere -yhtyeestä ja heidän nimet ovat Sasu Mikkola ja Otso Saano. Otso perusti Enemies Everywhere tuossa joku vuosi sitten ja Sasu tarttui mikkiin. Tässä ei siitä ole, olisiko se pari vuotta sitten ehkä. Eli ainakin yksi miehistön vaihdos bändissä on jo ollut. Siitä huolimatta bändi on nyt työstänyt debyyttialbumiaan, mikä tuntuu oudolta, sillä mun mielestä Enemies Everywhere on ollut olemassa jo vuosia. Ja onkin ollut vuosia, mutta ne on julkaissut vähän sinkkujulkaisuja, EP-julkaisuja ja kaikkea tämmöistä muuta, ja ovat keikkarintamalla

aina olleet aktiivisia, mutta eka debiuttilevy siis, tai eka albumi antoi odottaa, ja sen nimi on Enemies Everywhere. Bändi avaa muun muassa tätä, että miksi eka albumi vasta nytten, ja mikä on deathcoren laita Suomessa, että mitä niinku sille alagenrelle kuuluu. Onko se samalla tavalla nyt niinku kävi esimerkiksi metalcoren kanssa, että se tuli aika myöhään Suomeen. Tällä tarkoitan siis sitä, että tämän genren suorittaja rupesi tulee laadukkaita sellaisia Suomesta. Vähän niin kuin se oli just niin kuin metalcoren kanssa, että metalcoren bändit kyllä kävi täällä keikalla ja Euroopasta ja Ruotsista, vaikka esimerkiksi tietysti myöskin Jenkeistä tuli tosi paljon metalcoren bändejä, mutta Suomesta ei nyt ollut hurraamista, mutta nyt viime vuosien aikana ollaan skarpattu sen asian suhteen ja erittäin hyviä metalcore-bändejä tulee myöskin Suomen maasta. Onko sama homma nytten deathcoren kanssa käymässä ja millaisessa roolissa on semmoinen yhtiö kuin Lorna Shore esimerkiksi? Kuullaan bändin debiutti-albumilta useampi ralli, mutta ennen sitä pykälän verran kokeneempi Mastodon. Mastodonilla on ollut kaiken näköistä jännää haastetta. No sanotaan, että Mastodonin leirissä on kyllä tapahtunut viimeiset 2 vuotta. Ensin bändi potki yhden alkuperäisjäsenen Brent Hinesin, joka kuitenkin oli erittäinkin oleellinen osa tätä yhtyettä, mutta valitettavasti kaiken näköiset päihteet ja muut henkiset haasteet olivat myös oleellinen osa Brent Hinesin elämää, ja bändi katseli tätä toimintaa monta vuotta jossain vaiheessa, vaan sitten totesivat, että tämä on nyt niin kuin tämä hidastaa tätä bändiä tai blokkaa jopa osittain tätä bändiä, tämän bändin edistymistä niin paljon, niin joutuivat antamaan Brent Hinesille erittäin ikäviä uutisia. Hän suuttui ja pelmahti ulos bändimiittingistä, ja kukaan bändin jäsenistä käsittääkseni ei nähnyt häntä sen jälkeen, sillä ne suurimmat suru-uutiset tulivat hetki tämän jälkeen, kun Brent Hines menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Bändi on tehnyt tästä oman versionsa, oman dokkarin, joka löytyy ilmaiseksi YouTubesta. Mutta käsittääkseni nytten Brent Hinesin perikunta on haastamassa Mastodonia oikeuteen, sillä mä en nyt kaikkia näitä yksityiskohtia oikein tiedä, mutta siis jotain siinä oli kuitenkin, että tämä perikunta on sitä mieltä, että ne ovat käyttäneet Brent Hinesia hyväkseen, mitä tulee bändin niin kuin biiseihin ja levyn markkinointiin. Sillä bändillä on nyt uusi albumi striimattavana ja myynnissä nimeltä Marrow Deep. Ja perikunnan mielestä bändi on käyttänyt Brent Hinesin naamaa ja hänen nimeä törkeästikin tämän albumin markkinoinnissa. Ja siis täytyyhän se, mä en nyt valitse mitään puolia tässä. Mä oon kaikki Mastodon jäsenet tavannut ja nähnyt bändin monta kertaa livenä ja pidän bändistä erittäin paljon. Oon tykännyt jo vuosia. Onhan se siis kieltämättä, onhan Brent Hines ollut aika paljon esillä Mastodonin kautta. Mutta sitten toisaalta, jos mietitään nyt tätä, kun mikä tahansa artisti julkaisee uuden, vaikka, no varsinkin jos julkaisee uuden albumin, niin tämä artisti, se on ihan sama, onko se solo-artisti tai black metal-bändi, ei ole mitään väliä, niin silloin tämä artisti yleensä on medioissa enemmän esillä, kun tämä albumin julkaisu on siis tulossa. Ja totta kai, niin on Mastodonkin ollut, ja totta kai Mastodonilta kysytään tasan joka haastiksessa kysytään Brent Hines asioita, niin luonnollisesti bändi on maininnut Brent Hinesin tosi paljon viime aikoina, on varmaan joutunut käymään paljon sellaisia kivuliaitakin asioita läpi, ja en sitten tiedä, mutta siis rosiksessa ollaan ja saas nähdä kuin käy. Tää on Mastodon ja Barbarian's Blood, sen jälkeen haastattelussa Enemies Everywhere.

0: Homman nimi olisi vähän niin kuin Deathcore ja Enemies Everywhere -yhtye täällä vieraana. Sasu ja Otso, morjes.
1: Moro. Morjesta ja kiitos kun saatiin kutsu tänne.
0: Ja yhdyttekö siis tähän, nämä on tietysti makuasioita, aina nämä niin kuin genrekikkailut on, että mikä nyt on mitä core ja mikä on sitä blast ja hard rock tätä, mutta siis Deathcore-nimike teille on siunattu. Otatteko vastaan?
2: Kyllä mä sanon, että otetaan vastaan, että aika helppo sitten lokeroida, että jos sitä lähtee niin kuin miljoonaa eri genreä miettimään, niin sanotaan, että deathcore.
0: Millainen deathcore-maailma kautta skene löytyy Suomesta? Löytyykö paljon aseveljiä teille esimerkiksi?
1: Ei varmaan kyllä ihan hirveästi löydy, että sitä on, itse asiassa siitä on paljon puhuttu bändin kesken ja alan muiden tekijöiden kanssa, että se on Suomessa niin kuin verrattain pieni.
0: Koska metalcorekin tuli aika myöhään Suomeen, että niin kuin Ruotsissa ja kaikissa muissa maissa on vaikka mitä niin kuin hyviä metalcore-bändejä. Täällä se oli niin kuin lasten kengissä, että vasta nyt viime vuosien aikana on rupenut tulemaan laadukkaita menestyneitä metalcore-bändejä. Onko sekin vähän jäljessä täällä?
1: Se on vähän jäljessä, joo. Ja mun mielestä niin kuin kuluttajia kuulijoita on paljon, koska maailmallahan on todella, todella isoja ja menestyneitä deathcore-bändejä. Ja musta tuntuu siltä, että me ollaan lähdetty niin sanotusti oikeaan aikaan tähän aaltoon mukaan, kun maailmalla on semmoisia pieniä bändejä, kuten pakkohan se nyt on nimeltä mainita, kuten Lorna Shore vaikkapa, niin sitten helposti ihmiset ehkä ajattelee, että okei, että nyt tässä pojat hakee, että pääsee tässä siivellä mukaan, ja sitten on saatu näitä kommentteja, että miten me ollaan kopioitu nyt vaan heitä suoraan ja halutaan tehdä tämä uudestaan, mutta että sehän ei ole totuus millään tavalla. Ollaan kovia faneja kyllä, ja on tullut bändiä kuunneltua vuosikaudet ennen tätä suurta läpimurtoa myös. Ja se on meistä tosi hienoa, että nyt se genre on noussut. Ja ehkä sen myötä myös on saanut sitten saatu tänne Suomen kamarallekin nuorisoa ja aloittelevia bändejä, jotka innostuu tästä hommasta. Mä luulen, että pikkuhiljaa niitä tulee koko ajan lisää. Mutta tosi pieni skene on. Kaikki, jotka mitenkään, sanotaanko tälleen, vähänkään enemmän tosissaan tätä hommaa ottaa ja tekee, niin kyllä kaikki toisemme vähintäänkin tiedetään täällä. Mutta näinhän se menee, muutenkin pienet on piirit. Mutta joo, ei ole montaa deathcore-bändiä kyllä Suomesta.
0: Kaikki odottaa sitä breakdownia. Onko se niinku sille, että pyöriikö biisit sen ympäri, mutta onko se silleen, niinku, kun ruvetaan tekemään uutta biisiä silleen niinku nollasta, niin silleen, onko se niinku tavallaan se centerpiece, joka jossain vaiheessa silleen, sitä pidetään niinku kädessä ennen kuin pöytä on katettu. Tämähän tulee johonkin, tämä breakdown. Onko silleen, että ei deathcore-biisiä ilman breakdownia, onko se näin?
1: No kyllä melkein pitää sanoa, kun mä tässä mietin levyn teon prosessia tai muutenkin biisin kirjoitusta, niin ei se välttämättä siitä breakdownista lähde, mutta niin, se on niin kuin kuitenkin, että joo, jos mietitään biisin rakennetta. Niin
0: biisi ei ole valmis.
1: Ei missään nimessä. Joko se pitää, siellä pitää olla yksi breakdowni vähintään, mutta niitä voi olla kaksi tai niitä voi olla vaikka kolme. kunhan sitä brutaaliutta on siellä tarpeeksi. Tämä on hauska, kun mä naureskellaan, että toi brutaali termi, että aina pitää myydä meidän biisit ja matsku, että tietysti. So brutal. Niin, mutta se, mun mielestä se kuuluu vahvasti siihen hommaan. Ja sitten ollaan siitä puhuttu kans, että tuntuu, että ehkä bändien välillä saattaa jopa olla sellaista vähän leikkimielisesti, että semmoista niin kuin kisailua tai jotenkin huomaat alalla se, että kuka nyt osaa tehdä niin kuin, että mennään vielä askeleen pidemmälle siinä, että saadaan sitä niin kuin ihan äärimmilleen sitä, että millaiset ne soundit on noissa voksuissa ja millaiset ne rytmiikat on ja kuinka monta kertaa tulee joku tempodroppi ja näin, niin kuin, että sitten jengi vie sitä koko ajan eteenpäin. Go!

0: jos puhutaan niin, kuin niin sanotusta örinä musiikista ja kaikista, mitä nyt on ollut, ja sitten niitä genrejä, joita on ollut siis kauemmin vuosikymmeneen, niin kuin just black metal ja death metal ja osittain thrash metal ja sitten kaikkea, mitä on sitten tässä matkan aikana tullut kaikkia alagenrejä lisää, niin se tuntuu sekaan siltä, että joo, se breakdown on se oleellinen osa, mutta deathcoressahan se niin kuin örinä tai se laulu muutenkin, se on viety, musta tuntuu ihan eri levelille, ja kun Lorna Shore tietysti tässä mainitaan, niin vanha kunnon puudeli Will Ramos, niin hän on kyllä siis ei sitä uskoisi, että ei ihminen tuota ääntä tuota. Mm. Tai sitten ajattelee, että no Studio Magic. Sitten näkee livenä silleen, että ei sittenkään, kyllähän se osaa. Mitkä niinku tavallaan vaatimukset tai millainen vokaaligeimi teillä on teidän bändissä? Että onko se, yrittääkö sitä vaan mennä enemmän ja enemmän just äärimmäisyyksiin siinä? Onko se just sitä aikaisemmin mainittua kilpailua?
1: No en mä ehkä, no Sasu saa tietysti sanoa, mutta mä sanoisin näin, että silleen tuotannollisista näkökulmista, niin yritetään vaan tehdä sitä, että mikä on niinku tavallaan, että mikä on semmoinen Sasulle ominainen soundi, ja tuottajan kanssa niinku kaivetaan se sieltä kaikki ne esiin, ja semmoinen, mikä se vocal range on, niinku, että millainen työkalupakki siellä on käytössä, mutta mun mielestä se, että se on semmoinen, että meillä on selkeästi se semmoinen oma soundi, ja se tulee sitten sun suusta.
2: Kyllä. No en mä tiedä oikein, että ehkä sitten tuossa niinku omasta näkökulmasta, niin en mä tiedä, ajatteleks mä niinku sitä varsinaisesti mitenkään niinku ehkä kilpailuna, mutta totta kai mä niinku yritän itteeni ja omaa tekniikkaani niinku koko aika parantaa, ja koska ikinä et ole valmis siinä, mitä teet. Niin
0: Miten sä opit uutta? Jos sä, niinku, tai kehitys, se on niinku ihan oma henkilökohtainen kehitys, jos niinku pyöritään vaan niin kuin sen sun vokaalitekniikan ja äänimaailman ympärillä, niin mitä sä, yrität sä niin kuin hakea vaikutteita tai miten sä opit fyysisesti uusia juttuja?
2: Se on aika lailla meikäläisellä, menee sellainen niin kuin trial and error, mutta se ei välttämättä ole kaikista parhain tapa, mutta toki kyllä mä sitten aika paljon, että niin kuin, jos mä kuulen jonkun niin siistin biisin, missä on mun mielestä tosi makeat voksut, niin sitten ehkä mä koitan niin kuin tavallaan jäljitellä sitä, että mitä se kyseinen laulaja tekee siinä. Ja sitten mä niinku sitä kautta koitan sit ammentaa niitä omaan niinku työkalupakkiin. Mutta kyllä se niinku meikäläisen kohdalla on aika paljon semmoista trial and error -tyylistä hommaa. Et mä kokeilen, että mikä kuulostaa ja mikä tuntuu hyvältä, ja sitten rakentelen.

0: get any sleep last night?
1: I don't sleep. I just dream.
2: Raskain terveisin, Chell.
3: Tämä julkaisutaktiikka on ollut siinä mielessä aika mielenkiintoinen. Teillä tuli ihan siis vastikään nyt ensimmäinen albumi, Enemies Everywhere. Ja kun mullekin tuli tässä näin median edustajan ominaisuudessa, niin tulee siis ihan teidän biisejä ja kaiken näköisiä saatekirjeitä. Ja sitten kun toi albumi tuli, niin mä olisin, siis tää, eihän tää nyt eka albumi ollut. Mä oon tiennyt tämän bändin jo vaikka kuinka kauan ja kuunnellut teidän musaa ja soittanut teidän musaa. Että eihän tää nyt eka albumi ollut, mutta ei, onhan se. Mutta sitten niinku niitä pienempiä julkaisuja, niinku sinkkuja ja niinku erillisiä trackkejä on sitten tullut tässä pienenä annoksina. Oliko se niinku alun perin semmoinen idea vai tapahtuiko niinku matkalla jotain muutoksia? Että ajattelitteko suurin piirtein, että julkaistaan melkein levyn verran sinkkuja ja sitten albumi ulos vai sitten on niinku koostettunut yhdessä paketissa vai mikä siinä oli?
4: Silloin alussa ei ollut semmoista tarkkaa suunnitelmaa, että milloin tulisi mitäkin, että kunhan vaan tehdään biisejä ja julkaistaan niitä. Okei, no sitten sen jälkeen, kun muutama sinkku oli julkaistu, niin saatiin sitten Rankakustannuksen kanssa soppari ja sitten julkaistiin 4 biisin EP, tehtiin se siinä. Sen jälkeen oikeastaan sitten oli tarkoitus, ja ruvettiinkin tekemään ja työstämään sitten niinku tätä levyn biisejä ja sitä kokonaisuutta. Aika pitkään sitä tehtiin tuossa ja sitten tuli tätä lineup-muutosta, että saatiin Sasu Remmiin ja sitten tuntui, että nyt on oikea dynamiikka ja nyt niinku homma pelaa just silleen niinku pitää ja kaikki ollaan niinku tässä messissä silleen kovalla ambitiolla ja semmoinen samanlainen visio siitä, että mitä halutaan bändinä tehdä. Mutta joo, niin aluksi sinkkuja vaan pihalle, oli tarkoitus, että saadaan matskuun julkaisuun, sitten tuli EP ja sitten ruvettiin tekemään levyä ja siitä nyt tietysti luonnollisesti droppailtiin muutamat sinkut eka ja sitten levy pihalle. Mutta kovasti tässä nyt sitten on tarkoitus tehdä taas uutta materiaalia, että ei jäädä laakereille lepäämään.
3: Siis luonnollisesti voisin kuvitella, että no about jokaisen artistin tavoite on silleen, että pyrkii tekemään jatkossakin mahdollisimman hyvää musaa ja tietysti kasvattaa bändin niin kuin, että kaikki luvut nousee, että enemmän jengiä tulee keikolle, enemmän jengiä kuuntelee ja niin poispäin. Se on aika given. Voisin kuvitella, että tähän tekin pyritte. Mutta onko teillä mitään vielä konkreettisimpia tavoitteita? Onko teillä joku semmoinen 2 vuoden plääni tai 5 vuoden plääni? Tai ettekö halua sanoa niitä, että ette jinksaisi näitä?
4: Niin, ei saa jinksata.
5: Ei paranne jinksaa.
4: No kyllä mä sen verran voin sanoa, että kovasti niin kuin halutaan kansainvälisille markkinoille. Pikkusen on päästy pientä palasta siitä saamaan, kun ollaan käyty tuolla vähän tuosta menty Lahden toiselle puolelle soittelemaan. Niin,
3: kävittekö Superalkossa?
4: Ei käyty edes. Eihän me olla mikään oikein rockibändi nyt sitten.

0: Mutta tota, joo, no kato, kun me ollaan tämmösiä plus miinus 30 ukkoja jo, niin sitten keikan jälkeen haluaa nopeasti nukkua. Ainakin osa, sanotaan näin. Useimmiten.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta tota, kansainvälisille markkinoille ja tota, niin, kuin niin isosti kuin vaan ikinä lähtee totta kai. Ja tota, kovasti halutaan päästä sitä niin kuin keikkakokemusta tuolta lavoilta ympäri Eurooppaa ja miksei sitten vähän pidemmällekin, niin se on kyllä semmoinen, mihin tähdätään isosti.
2: Mutta nyt saatte olla vähän deathcore-profeettoja tässä. Kertokaa mulle ja meille, saa mainita useita, jos haluaa. Saa olla suomalaisia, saa olla, ei ole, siis ihan sama mistä, mutta kuka tai ketkä on deathcoren seuraavat niin kuin suurnimet? Teidän lisäksi siis tietysti.
1: Ryan Vail, Synestia ja Larsen ja Row-bändistä aivan, en osaa sanoin kuvailla, kuinka uskomaton vokalisti hän on. Samoin yksi semmoinen hollantilainen bändi kuin Sun Eater, niin se on myös todella kova.
2: Sun Eater ja olen soittanut ja se on mainio bändi.
0: Joo, mä sanon tota, kun mä oon myös kova, mitä mä sanoisin? Kova sinfonisen black metallin fani. Rivien välistä voi lukea, mikä norjalainen bändi saattaa olla kovassa kulutuksessa ollut mulla aina. Niin tota, ja sitä, että tämä on hauska, kun tästä on nyt sitten tuolla netissä puhuttu, että Lorna Shorekin on vähän mennyt ehkä siihen, että puhutaan semmoista blackcoresta, eli black metallin ja deathcoren yhdistelmä. Mm. Että siitä syntyy jo vähän uutta subgenreä, kun siellä on niin selkeät nämä tämmöiset black metallin elementit. Niin tota, mä sanoin, että toi tota Mental Cruelty voisi olla, niiltä on tota, se menee, niillä on kanssa aika paljon tuommoista sinfonista, mutta nyt uutta matskua kun on tullut, niin siellä on, niillä on ihan uskomaton vokalisti ja huikeita biisejä. Ja sitten siinä on vähän semmoista, nyt on yhdistellyt mun mielestä enemmän vielä uuteen matskuun tota folk-metallia ja sitä yhdistetään niin kuin deathcoren kanssa. Niin mä sanoin, että Mental Cruelty.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos. You are nothing.

Suuri kiitos Sasu, suuri kiitos Otso, Enemies Everywhere's -yhtyeestä. Me kuulimme debyyttialbumilta kappaleet ensimmäisestä viimeiseen. Ensimmäisenä tuli Enemies Everywhere, sitten The Odyssey ja sitten tässä viimeisenä Ghost. Jatketaan kotimaisin voimin. Täytyy sanoa, että tämä bändi kuulostaa paremmalta kuin ikinä. Oon tykännyt bändistä ja seurannut bändiä siis ihan alkusoitoista lähtien, mutta täytyy sanoa, että tämä uusi albumi kyllä edustaa parasta parhautta, mitä tämä bändi ikinä on tehnyt. Tämä on kotimainen Whispered, eli Suomessa Whispered. Honor Bound on uuden albumin nimi, ja tämä biisi on A Warrior's Dream.

Sehän oli mainio Whispered, eli Whispered ja A Warrior's Dream. Tämä on raskain terveisin Chel. Mun nimi on Chel Siimosas Yle X:llä ja Yle Areenassa. Ja jos ootte nyt, jos kuuntelette vaikka nyt torstai-iltana, kun tämä lähetetään radiosta, ja ootte laittaneet WhatsApp-viestiä tänne studioon, ja vastauksia ei kuulu, eikä niitä viestejä kommentoida, niin voin mainita, että tällä kertaa en ole suorassa lähetyksessä. Pyrin olemaan suorassa lähetyksessä mahdollisimman usein. Siitä nautin eniten. Mun mielestä nämä live-tilanteet radiossa on sitä parasta. Niissä on sitä jotain, mitä ei voi feikata. Mutta valitettavasti tie vei Englantiin tällä kertaa. Ja olen kiitollinen siitä. Viime viikolla mainitsin suorassa lähetyksessä, että mulla oli Englannin reissu tulossa. Ja sain viestiä kuuntelijalta, joka asui jossain lähempänä Lontoota vissiin, taisi olla. Olisiko ollut Kentissä, kun tämä kuuntelija, ja terveiset sinne, jos kuuntelet tällä hetkellä, ja ihmettelee, että onko tulossa Lontoon suuntaan, mutta tällä kertaa tie vei tonne Manchesteriin. Lensin Manchesteriin keskiviikkoaamuna, hengailin siellä koko keskiviikon, ja torstaina sitten lähdin semmoiseen, muahan kiehtoo nämä niinku pienet, paikallinen Riihimäki kiehtoo aina. Ja tällä kertaa ajauduin, tai toivottavasti ajauduin, nyt mä äänitän tätä ennen reissua, toivottavasti pääsin turvallisesti perille, mutta semmoiseen paikkaan kuin Skipton, jossa taidan olla nyt tällä hetkellä torstai-iltana. Siellä on kaverin häät perjantai-iltana ja sitten Leedsiin hieman hengailemaan ja sitten Manchesterin kautta taas koto Suomeen, ja ensi viikolla olen taas täällä suorassa lähetyksessä. Ja jos haluat tätä ohjelmaa seurata myöskin jatkossa, niin kiva niin. Yleensä siis tämä ohjelma lähetetään livenä, ja se tulee tapahtumaan ensi viikosta eteenpäin taas täysin normaalisti, joka torstai kello 20-22. Huom, uusi lähetysaika. Ja haastattelujahan mulla on tähänkin ohjelmaan tulossa. On tulossa Zach Wildia, on tulossa Acceptia, on tulossa tosiaan Insomnium, minkä mainitsin aikaisemmin, ja kaikkea muuta. Ja jos haluaa jotain kysellä, niin Insta on kätevä työkalu tähän, chelhel666. Mut hei, mehän keretään vielä soittamaan tässäkin ohjelmassa musiikkia, ja täytyy myöntää, doom-metallin suhteen olen ollut hieman laiska, mutta korjataan sekin ja otetaan kunnon doom-legendoja Suomesta, nimittäin Spiritus Mortis -yhtye täyttää peräti 40 vuotta. Ei paha. 40 vuotta ja tammikuun puolella bändi julkaisee uuden albumin, jonka nimi on No Human Contact. Se kuvaa hyvin tätä Spiritus Mortisten mielen maisemaa. Tämän biisin nimi on The Hairy Tree.

0: kotimainen Spiritus Mortis ja The Hairy Tree. Siirrytään britteihin. Maa, missä minä olen tällä hetkellä, mutta tämä bändi tulee Lontoosta ja sen nimi on Perpetual Paradox. Ja täytyy sanoa, että mitä tulee tähän uuteen EP:een, jonka nimi on May Misery Befall You, niin tässä on erittäin kiehtovia biisin nimiä. Tässähän on Smell the Rot, May Misery Befall You, kuten mainitsin jo tittelin tuossa, ja sitten tämä ihana laulu. Bound and Strangled by a Black Snake.
1: Raskain terveisin, Chell.

Perpetual Paradox siinä ja Bound and Strangled by a Black Snake. Mun nimi on Chel Siivosas, tämä on Raskain terveisin Chel. Jos teillä on bändi tai teidän tutulla tai kaverilla tai naapurilla tai vaimolla tai duunikaverilla tai kissavahdilla on bändi, jonka musiikki sopisi tähän ohjelmaan, niin pistäkää tullen musiikkia ja laittakaa sähköpostia chel.siimosas@yle.fi, ja chelhän kirjoitetaan K-J-E-L-L ja Siimosas S-I-M-O-S-A-S. Kyllä, se on pitkä i, vaikka siinä on vain yksi i, Siimosas, mutta kirjoitetaan Siimosas siis. Laittakaa mulle musaa Vavin muodossa tai sitten jonkinnäköinen Dropbox tai download-linkki. Joku linkki, missä siis voin itse käydä lataamassa sen biisin sitten. Älkää laittako Spotify-linkkiä tai YouTube-linkkiä, sillä en tee yhtään mitään. Jos mä haluan soittaa siis biisin tässä ohjelmassa, niin pitää olla se Vavi. Ja siis näin teki. Minua lähestyy jo tuossa tovi sitten bändi nimeltä Low Hill. Olen pahoillani, että tässä kesti näinkin kauan, että sain biisin soitettua. Kuten sanoin, niin mä kerkeen joka viikko tässä ohjelmassa, riippuen vähän biisien pituuksista, niin mä kerkeen soittaa sen 20, joskus vähän alle 20, joskus sanotaan 19-22 biisiä. Se on aika semmoinen medium, mitä tulee tähän ohjelman, mitä tulee biisien määrään. Joskus sitten on tiputettava biisejä ja toivottava, että ensi viikon listalle sitten mahtuu. Mutta Low Hill on kärsivällisesti odottanut vuoroaan. Nyt mä en ole ihan varma, onko tämä Certain tai Certain. Otetaan Certain.

Low Hill ja nyt I stand corrected. Onko se nyt Certain tai Certain Line? Olenpa epäammattimainen. Eikä mä oon saamassa jonkun yskäkohtauksen ja sit mä en osaa edes lausua bändin biisiä oikein. Voi. Hei, otetaan tämmönen bändi kuin Of Sulfur. Sulfur. Nimittäin ne julkaisi aika jännän coverin. Mä näin biisin nimen ja mä olin silleen, että voiko olla? Oisko? Siis itsellenihan Slayer on ehkä maailman parhaita bändejä ikinä. Niin kuin maailmankaikkeuden top kakkosessa. Ja yksi mun suosikki Slayer-biisejä on, siis niiden uusista biiseistä, niin tää on varmaan mun suosikki. Tän biisin nimi on Disciple. Tässä Of Sulfurin coveroimana.

of Sulfur ja Slayer cover Disciple. Mun nimi on Chell Siivosas, tämä on Raskain terveisin Chell. Suuri kiitos, että olette käyttäneet 2 tuntia aikaa tähän ohjelmaan, mikäli olette siis kuunnelleet tähän asti ilman, että olette skipanneet. Ja vaikka olette skipanneet, ei se mitään. Kiva, että olette kuitenkin antaneet minulle aikanne. Ensi viikolla jälleen suoran lähetyksen muodossa. Silloin olen taas kotimaan kamaralla. Viestiä saa laittaa, kysymyksiä saa laittaa, kommentteja saa laittaa Instan kautta chellhell666 ja uutta musaa, omaa musaa saa laittaa sähköpostitse chell.siimosas@yle.fi. Otetaan tämmönen uusi vanha julkaisu tähän loppuun, nimittäin Saur on tekemässä, ilmeisesti niin kuin äänittämässä ihan uudelleen jopa tätä albumia nimeltä Caledonia. Ja tämän biisin nimi on Carved in Stone. Ensi viikkoon, moi!

0: Yhdysvallat, Tanska ja Grönlannin itsehallintoalue ovat päässeet sopimukseen Grönlannista. Sopimuksen perusteella Yhdysvallat voi lisätä sotilastukikohtiaan saarella, mutta Grönlannin asema Tanskan itsehallintoalueena ei muutu. Presidentti Donald Trump luopuu ainakin toistaiseksi vaatimuksesta liittää Grönlanti Yhdysvaltoihin. Trump on kiitellyt uutta sopimusta suurena voittona, mutta käytännössä se ei ilmeisesti muuta nykytilannetta merkittävästi. Sopimustekstiä ei ole vielä julkistettu. Yksi Suomeen perjantaina matkalla olleista F-35-hävittäjistä jäi Azoreille, koska koneen vikajärjestelmä antoi ilmoituksen mahdollisesta viasta, kertoo ilmavoimien esikuntapäällikkö Aki Puustinen Ylelle. Suomen ja Belgian kuuden koneen F-35-osasto lensi Yhdysvalloista keskiviikkona Portugalin Azoreille. Suomeen piti tulla perjantaina alun perin kolme hävittäjää, mutta lopulta Rovaniemelle laskeutui kaksi F-35-konetta. Kyseessä oli Puustisen mukaan vika lentokoneen elektroniikkajärjestelmissä. Tarvittavaa varaosaa ollaan parhaillaan toimittamassa Azoreille. Voimakkaat kyberhyökkäykset ovat häirinneet nettiäänestystä Venäjän parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Uutistoimisto Interfax kertoo, että hyökkäyksiä on ollut Moskovassa viime yönä ja aamupäivällä. Vaaliviranomaisten mukaan iskut on kuitenkin torjuttu ja tilanne on hallinnassa. Duuman vaalit alkoivat perjantaina ja kestävät vielä sunnuntain. Venäjän hallinto on kehottanut venäläisiä suosimaan nettiäänestystä.
1: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.

0: Radio Suomi.
1: Kello 2:30 yli puolen yön näin käynnistyy Toiveiden yö, ja tänne Toiveiden yöhön tullut aiemmin päivällä, tai siis tuossa eilisen puolella, sähköpostitse pyyntö. Tai kysymys. Tässä sähköpostissa lukee pelkästään, että voisiko toivoa jotain iloista syyslaulua, ja sitten ei mitään. En tiedä, onko enteri karannut vähän liian innokkaasti painanut enteriä ennen kuin viesti tullut kunnolla loppuun. Joten tämä menee nyt pikkasen arvuutteluksi, mutta onko tämä ihan vaan yleinen toive? Viestin lähettäjä haluaisi jotain, että joku toivoisi jotain iloista syyslaulua. Melankolinen syysmusa melankolisena syysyönä saattaa siis olla toivojan, tai siis tämän viestin lähettäjän mukaan vähän liian torttapa tai hatun päällä hattu. Niin jos haluaa ihminen auttaa tässä asiassa, itse rupesin pohtimaan sitä, että aika paljon tulee enemmän haikeita syyslauluja mieleen kuin iloisia syyslauluja. Mutta jos haluaa auttaa tässä asiassa, niin totta kai saa tänne ehdottaa myös iloista ja reipasta syyslaulua. Mutta ei se haikeakaan syyslaulu ole täällä kielletty. Sitä paitsi jos haikean oloon kuuntelee haikean kappaleen, niin itse keksimäni tutkimuksen mukaan uloshengityksen mukana pihalle pääsee kaasujen lisäksi myös vähän sitä haikeaa oloa, eli jäljelle jää pikkasen kevyempi fiilis. Ja mikä sitten on iloinen syyslaulu, eli syyslaulu? Koska vaikka tässä kappaleessa, jolla käynnistetään Toiveiden yö, niin taitaa niiskuttaa joku ja vettäkin on kaikkialla ja niin edespäin, niin kyllä tämä silti minulle on iloinen kappale, hyvälle tuulelle tulee, koska kaikki missä on Nalle Puh mukana, niin se on aina ilon merkki. Kerttu toivoo kuultavaksi Nalle Puhin sadelaulua Satu Sopasen esittämänä, koska synkkä ja myrskyinen syysyö. Kävin lenkittämässä kaverin koiran ja onneksi ollaan molemmat sen karvan vanukkaan kanssa tällaisia paksuja ja pontevia, joten pysyttiin sentään maan kamaralla. Ihan kevyt sarjalaisten kannattaa nyt pysytellä sisätiloissa, jos mahdollista. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää syysyön viettoa. Satu Sopanen ja Nalle Puhin sadelaulu, kuulkaa.
2: Tiipi, tiipi.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Maikilta saapui viesti saman tien, että Mikko Perkoilan Ei syksy ole surua, siinä on iloinen syyslaulu. Laitetaan seuraavaksi rohkaiseva, tsemppaava syyskappale, tämä ainakin on. Siitä kuinka syksy, no ei syksy ole surua. Tosi sekin tulee vähän sellaiseen syksyn melankoliseen säveleen tässä, mutta ehkä se on vaan meissä suomalaisissa sitten niin syvällä. Iloisetkin asiat ilmoitetaan melankoliseen sävyyn. Mikko Perkoilla Ei syksy ole surua.

Mikko Perkoilla ei syksy ole surua. Sähköpostiosoite tänne, se on levy.toiveet@yle.fi. Tämä viesti tosin on tullut Jenniltä meidän WhatsAppiin. Hän kirjoittaa, että on ollut aivan sysi huono viikko, huonon sijaan käytetty toista sanaa, työrintamalla kaikin puolin. Ja katsotaan nyt, jatkuuko työt edes ollenkaan. Voisiko tähän harmituksen sijaan käytetty vielä alkavaa sanaa soittaa ihanaa disco-boogieta, eli Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Kiitos ja peace, näin toivoo Jenni. Mikäpä jottee pikkasen eskapismia Earth, Wind and Fire kutsuu tanssin ihmemaahan, rytmin ihmemaahan, hyvän musiikin ihmemaahan.

0: YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. 8 ehdokkaasta 5 on naista, joten todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, vaikka varmaa se ei ole, sanoo entinen YK-diplomaatti Tibor Gamelli New Yorkin yliopistosta. Millaista johtajaa YK nyt kaipaisi konfliktien ja geopoliittisten jännitteiden keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
1: Yle Radio Suomi.
2: Tämän seuraavaksi soivan orkesterin vokalisti sanoi joskus, että tätä kappaletta innoitti jonkun verran se, että häntä viihdyttää ainakin ajoittain kaos. Ja ehkä vähän asioiden, ei välttämättä fyysisten esineiden, mutta asioiden hajottaminen. Se on möhkis kun toivoo. Doorsilta Break On Through. Kaikki Doors on hyvä. Kuitenkin, jos joskus sitä kuulee, niin miksi se on lähes aina Light My Fire? Möhkis kiittää hyisestä yöstä. Nyt se ei ole Light My Fire, nyt se on Break On Through.

Ajoittaista kaaosta Doors Break On Through. Pavel on mun nimi, terkkuja tutuille, himpuloita toivotaan, se on him, your sweet 666.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Kun sitä sellaista iloista ja reipasta syyskappaletta toivottiin, niin täällä ehdotetaan, että ei varsinaisesti syyskappale, mutta tämän avulla voisi ehkä sopeutua paremmin tähän vuoden aikaan. Sateessa laulamista, Gene Kelly, Singing in the Rain. Tämä on tullut useammalta ihmiseltä, kollektiivinen toive.

0: Gene Kelly Singing in the Rain. Vesisadessa on kyllä minunkin mieleen erittäin paljon, melkein tekee mieli sanoa, että jopa tuplana. Mutta enpä harvemmin tulee ihan siitä, vaikka siitä vesisateesta tulee niin valtavan hyvälle tuulelle, niin harvoin sitä kumminkaan riehantuu tuolla ulkona kävellessä, patikoidessa vähän hölkätessä laulamaan ääneen. Sen verran sitä kumminkin on kiinnostunut, että mitä muut ihmiset ovat mieltä itsestä. Joo, seuraavaa kohden. Tulikohan oikean numeron viesti, kysytään alussa, kyllä vain. Minä toivoisin yksinäisen yön piristykseksi Tauno Palo ja Ansa Ikonen Kulkurin valssi. Tauno Palo ja Ansa Ikonen Kulkurin valssi, sitä seuraavaksi toiveiden yössä.
1: Linnoissa kreivien häät vietetään, on

paistetta päivän on kimmeltä kuun hänen vaaleissa hiuksissaan. Sydän puoleensa hehkuen tanssin, kun metsien uminaase soi tämän kultaisen

Tauno Palo ja Ansa Ikonen, Kulkurin valssi. Ja Kai Jämsää luvassa seuraavaksi, Kai Jämsä ja tarkoitettu kappale. Viime yönä järjestettiin ainakin jossain päin Suomea yhteisvihkitapahtuma, niin siitä sitten maille tuli mieleen. Sopisi siihen hyvin. Laulussa muistellaan, mitä kauneimmin sanoen, käsittääkseni jo pidempää yhteistä elämää. Hieno tulkinta on tämä. Kai Jämsä ja tarkoitettu.

0: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
1: Täällä ilmoitetaan, melkeinpä tekee mieli sanoa, että julistetaan, kun on suurimmaksi osaksi vain isoja kirjaimia käytetty, että viikon lopun kunniaksi Weekendiltä Blinding Lights. Tarttuu aika nopeasti tätä kappaletta, kun kuuntelee, ymmärtää hyvin, miksi tätä on kuunneltu. Onkohan se tarkka luku ziljoona kertaa? Se pitää tarkastaa. Joka tapauksessa tätä seuraavaksi toiveiden yössä. Sopii mihin tahansa hetkeen, mihin tahansa vuoden aikaan myöskin. Sitten vielä kun sen saa soimaan, niin sitten on kaikilla huomattavasti hauskempaa. Kas tuosta se lähtee noin.

The Weeknd, Blinding Lights, striimattu miljardeja kertoja. Muistaako kukaan tuolla tavalla, pystyykö tuosta vaan hihasta heittämään sen orkesterin nimen, joka keksi silloin, kun ihmiset alkoivat siirtymään fyysisistä levyistä striimien puolelle, niin he julkaisivat levyllisen hiljaisuutta. Siinä oli selvät, ihan joku sanotaan nyt vaikka 10 kappaletta, mutta ne olivat vaan kaikki hiljaisuutta. Ja sitten kehottivat, että laittakaa hyvät ihmiset tämä, kun rupeatte nukkumaan, niin laittakaa vaan mistä mitä tahansa kautta nyt sitten striimaattekaan, niin laittakaa tämä pyörimään. Koska soittokerrat kertyy, rojalttia tulee. Siinä ei kestänyt kovinkaan kauaa, kun joku näistä palveluista sitten tajusi, että hetkinen, meitä yritetään tällä tavalla vedättää, ja pistivät sitten stopin sille leikille. Hattu pois päästä yritteliäisyydestä, näin minä sanon. Ari puolestaan sanoo, no ei, kyllä Ari huudattaa, koska huutomerkki on perässä. Soittakaa ja huutomerkki, Saga Mastin Don't Pick Me, niin sitä on luvassa nyt.

Please don't pick me. Saga Mastin Don't Pick Me. WhatsAppissa tiedetään. Heti osataan kertoa. Wolfpack-yhtyeen albumi vuodelta 2014 nimeltä Sleepify. Siitä voi päätellä, että no joo. Sleepify koostuu 10 noin puolen minuutin mittaisesta raidasta, joilla vallitsee täydellinen hiljaisuus. Yhtye pyysi fanejaan soittamaan albumia repeatillä nukkuessaan. Jotta he ansaitsisivat Spotifyn striimaustuloilla rahaa ilmaista kiertuetta varten. Uploadit Wolfpackille, oh yeah. Seuraavaa kohdentaa sitten niin. Niitä kun iloisia syyskappaleita yksi ihminen toivoi, niin no, täältä on tulossa juuri päinvastaista, mutta vieläkin sanon, että haikeaan oloon haikea kappale, surulliseen oloon surullinen kappale, niin se jättää kevyemmän olon. Ehkä sitä pitää ruveta koettamaan sitä, mitä ne tutkijat väittävät, että kun on jotain pelkoa päällä, niin sitten ei muuta kuin vaan kauhuelokuvaa katsomaan. Sen jälkeen on pikkasen kevyempi olo. No joka tapauksessa ei tullut yhtään pirtsakkaa syyskappaletta mieleen, mutta surullinen tuli. Miles Davis, John Coltrane ja Blue in Green. Syyskappale, joo, joo. Kuunnellaanpa tätä.

0: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Kirjoittaa tämä henkilö, joka kirjoitti tämän viestin, että oikein iloinen syyslaulu olisi mieskoneen omenapuu. Siinähän mennään sateiseen metsään ja vihellellään iloisesti. Näin, ja viheltelyllä yritetään pikkasen, ei nyt huijata itseään vastoinkäymisten aiheuttamalta mielipahalta, mutta no joo, kuunnellaan mieskone ja omenapuu.

Mieskone omena puhuu. 4 minuutin päästä, eli 1 kappaleen päästä kello 1 Yle Uutiset. Ja se yksi kappale, se on YUP:ltä. Kappaleen nimi on Meitä odotellaan mullan alla. Tässä ilmoitetaan, että kaunis kappale, jos saisi soimaan. Saa soimaan Toiveiden yössä, jonka toinen tunti kuullaan sitten kello 1 Yle Uutisten jälkeen. YUP ja Meitä odotellaan mullan alla.

0: Yksi Suomeen perjantaina matkalla olesta F-35-hävittäjistä jäi Azoreille, koska koneen vikajärjestelmä antoi ilmoituksen mahdollisesta viasta, kertoo ilmavoimien esikuntapäällikkö Aki Puustinen Ylelle. Suomen ja Belgian kuuden koneen F-35-osasto lensi Yhdysvalloista keskiviikkona Portugalin Azoreille. Suomeen piti tulla perjantaina alun perin kolme hävittäjä, mutta lopulta Rovaniemelle laskeutui kaksi konetta. Sähköt ovat alkaneet palata Kuubaan perjantaina alkaneen koko maan kattavan sähkökatkon jäljiltä. Sähköjä palautellaan vähän kerrallaan sitä mukaan, kun olosuhteet antavat myöten. Kyseessä oli jo seitsemäs koko Kuuban kattava sähkökatko tänä vuonna. Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 4 ihmistä Gaasassa, kertovat gaasalaiset terveysviranomaiset. Kuolonuhrien joukossa kerrotaan olleen noin 10-vuotias tyttö sekä Gaasan terveysministeriön johtajan poika. Iskuissa on lisäksi haavoittunut useita ihmisiä. Israel suostui lokakuussa aselepoon, mutta on tämän jälkeen tehnyt iskuja Gaasaan lähes päivittäin ja jatkanut kaistan valtaamista. Se on tänään enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Pohjoisessa on yöllä ja aamulla myös sumua. Sadekuuroja tai jatkuvaa sadetta saadaan monin paikoin. Myös paikallinen ukkonen on mahdollista. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä lounaasta alkaen. Päivälämpötila on 6 ja 17 asteen välillä. Koko maassa, Lappia lukuun ottamatta, varoitetaan voimakkaasta tuulesta.
1: Jalmari Salaterä toimitti kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Eiköhän me sitten, kuulkaa, jatketa toiveiden yötä. Täytetään toinen tunti heti perään toivemusiikilla, eli laita vaan tänne viestiä, minkälaista kappaletta saisi olla. WhatsApp-numero tänne on 0401455666. Sitten voi vaikkapa sähköpostiakin käyttää levy.toiveet@yle.fi. Yhdessä viestissä huomautetaan, että vaikka siellä kovasti syksyä ja tällaista, niin joillain meistä vielä kesälomat jatkuu. Ei ole kesälomia vielä vietetty, joten jos saisi kuulla Jussi and the Boysin kesäduuni bluesin. Tasapuolisuuden nimissä, kyllä vain.

Jussi and the Boys, kesäduuni blues. Minä toivoisin yöradioon, Sanna siis kirjoittaa näin, toivoisin yöradioon Kailta karaokea. Meillä oli kahdestaan 4V-tytön kanssa kivat päivät mökillä. Etsittiin metsästä viimeisiä syksyn mustikoita ja myös röllejä. Hän taisi nähdä hännän tupsun vilahtavan puun takaa. Myös joutsenia katselimme suon laidalla eväiden syönnin lomassa. Tyttö tykkää Kaista. Soitan yöradion lähetyksen hänelle aamulla. Joten terveisiä Ainolle ja kaikille muille kuuntelijoille. Terveisin Sanna. Se on juuri se hännän tupsu, jonka röllistä yleensä näkee. Rölli, hän on sillä tavalla hyvä naamioitumaan ja vikkelä. Lisäksi monesti kun metsässä liikkuu, niin eikös fakta mene niin, että rölli todennäköisesti näkee sinut, mutta sinä et näe rölliä. Kö,

kai karaoke sitä toivoneet röllejä ja joutsenia bongailemassa. Kerran isoäidin kanssa hänen kodin lähellä, siis mummon kanssa, näimme siis hyvin kaukaa yksinäisen joutsenen. Ja sitten me tuumittiin, että uskaltaako tuosta nyt läheltä kävellä, ettei säikäytetä. Ja sitten jäätiin sinne todella kauas seuraamaan. Ja sitten vähän ajan päästä, sanotaan, että vähän liian pitkän ajan päästä, huomattiin, että tuo joutsen ei ole muuten liikkunut kertaakaan siinä aikana, kun me ollaan sitä seurattu. Ja sitten käveltiin vähän lähemmäs ja huomattiin, että se oli jonkun ostama joutsen koriste. Sen jälkeen mummoni kommentoi minun näkökykyä ja sitten minä ehdotin, että ei kerrota koskaan kellekään, että me bongattiin ja ihailtiin muovijoutsenta, mutta minun mummon mielestä ihmisen pitää kyetä myös nauramaan itselleen. Minä olen sitä mieltä, että joku raja siinäkin mitä kertoo, mutta se oli hänen toivomuksensa, niin sitä sitten kunnioitetaan. Joo. Leirinuotion äärellä kuuntelemassa yöradiota Robert Miles ja Children on toiveena.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin, että taas kauniimpi.
0: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
2: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
3: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
4: Minä! Minä!
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskilla, että mä aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
2: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
1: Minä! Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiarallaa, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Olemme palanneet syksyyn. Tämä seuraavaksi soiva kappale olisi kuulemma tai on kuulemma täydellistä syksyyn. Sadepäiviin, tuuliin ja sunnuntain päiväuniin. Höyvenen keveitä kuvia. Toivottaa toivoja. Mikko Löyttö ja Höyhen.

Mikko löytyi kappaleen nimi Höyhen, Lene ja Saara. Siskokset kuuntelemassa kysyvät, voisitko soittaa Eric Clapton ja Autumn Leaves? Minä soitan hyvin mielelläni. Jälleen kerran on itse keksimäni tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka eivät niin hirveästi syksystä välitä, heistä arviolta 57% muuttaa mielensä kuunneltuaan, ainakin väliaikaisesti kuunneltuaan tämän kappaleen, vaikka sanoitukset ovat siis tässä on pusero hyvin täynnä surua, niin siitä huolimatta tässä on jotain. No, tämä on vaan siitä huolimatta niin valtavan kaunis.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Laksu, hyvä sinun toive seuraavaksi kirjoittaa, että sadetta tänne Keski-Eurooppaan tukalan kesän jälkeen odotellessa. Weather Girls ja It's Raining Men menisi aika hyvin, niin sitä odotellessa ja areenaa kuunnellessa. Tässä tosin uhkaillaan, että rupeaa miehiä satelemaan tuolta, mutta joo.

uhkailivat siinä, että sieltä rupeaa gubbeja satamaan taivaalta. Onneksi olen sisätiloissa. With the girls, it's raining men. Teme 77, toiveena on Emma Numminen, yes sir, olen Boogie, iloa yövuoroon. Toiveen kautta tuotat iloa kaikille, oli yövuorossa tai ei, mutta tässä Teme 77.

Mister. Tunnen katseessasi paineen. Niinpä mietin, etkö tiedä mitä teet?

boogie woogie, koko yön. Yes sir, osan boogin, jos sä viivyt, niin teen työn. Olen boogie.

jokin varoittaa mua hiukan. Näen ilmeen tiukan. Sä tiedät, että tää on tie. Yes, sir. Vastuksen mä annan niukan.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Morjesta pöytään pöytyän perämettistä. Nyt juhlitaan sitä, että tavattiin 40 vuotta sitten opiskelujen merkeissä Turussa ja sitä, että osa meistä täyttää tasavuosia tänä vuonna. Nautitaan syksystä, saunasta, spritseistä, sienistä ja seurasta. Perinteisiin kuuluu myös musiikin kuuntelu ja siksi haluaisimme kuulla juuri tänään J. Karjalaiselta Hän-kappaleen, joka tuo meille muistoja ystävyytemme alkuajoilta. Soitetaan J. Karjalaiselta Hän, 5 laatu S, syksy, sauna, spritsit, sienet ja seura.

hän sai mut nauramaan, hän sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän.

J. Karjalainen hän. Kuules, ai että, olisiko mahdollista yksi biisi. Olavi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa.

Olavi Uusivirta kultaa hiuksissa. Kaikkiallako se nyt tai monin paikoin, kun se nyt on jonkunnäköistä myrskyä, kun tänne on tullut myös WhatsAppin välityksellä säätiedotetta. Jäkessä kuulemma myrskyä ja Vaasassa odotellaan ukkosta, niin joo, ehkä täältä ei sitten kuivin kengin kotiin kävele, mutta mikä siinä?

0: Radio Suomi.
1: Vaimoni Kaarina täyttää tänään 82 vuotta. Sen juhlistamiseksi toivoisimme ajankohtaan sopivaa syyslaulua. Marjatta Leppänen, Jaakko Salo, se soitetaan toiveiden yössä heti sen jälkeen, kun olemme kaikki yhteen ääneen toivottaneet oikein hyvää syntymäpäivää.

No Loimaalla ainakin kuulemma tulee vettä ihan huolella, myrskyä ja salamoi. Myös Tampereelta Hervannasta tullut viesti, että täällä se sataa kaatamalla salamoi ja ukkonen jyrisee vautsi. Hervannassahan ei tietysti se voi olla mikä sää tahansa, silti aurinko paistaa, koska se on, kuten tiedämme, vuoden kaupungin osaksi valittu kaupungin osa. Kissamaista yötä sinne Lasse, silmät viiruina kaksi kissojen ystävää odottaa kuulevansa hiirien rapistelun sijasta Queenilta Delilah-kappaleen, Fredin kissalleen kirjoittama laulu. Mahtaako löytyä arkistoista, jos löytyy, niin kuulet kehräystä sinne asti.

Miksuli tervehtii, voitko soittaa Pilvenpiirtäjät, ja heiltä biisi Kaikilla on nykyään koira. Aika mahtipontinen biisi. Kuunnellaan seuraavaksi tätä. Kaikilla on nykyään koira. Vähän liioitteluksi menee, ihan kaikilla ei ole koiraa. Ainakin jotkut vaan haluaisivat koira, mutta ovat valitettavasti vähän allergisia. Ja ainakin yksi joku, jos ei olisi vähän allerginen koiralle, niin ottaisi saksanpaimen koiran. Schäferit ovat kyllä mainioita otuksia. Pilvenpiirtäjät, niin sitähän tässä toivottiin, tilattiin.

Oli kissaa, nyt vähän koiraa ja vielä tähän päätteeksi pikkasen kissaa Lauretta, kun kertoo, että me täällä Maun kanssa vietetään rauhaisaa tyttöjen koti-iltaa. Ajatusten harhaillessa vähän siellä sun täällä yhtäkkiä tuli mieleen Peter Schillingin Major Tom. Olisihan se nyt aika siistiä kuulla radiossa, eikös? Peter Schillingin Major Tom on aina siistiä kuulla. Lauretta ja Mau, minä kiitän teitä tästä toiveviestistä, kuten minä kiitän ihan kaikkia saapuneista toiveviesteistä. Tämän verran mahtui.

0: se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
1: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
0: Otan haasteen ilolla vastaan.
2: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
3: Nyt sille tuli tähtitarra.
1: Haaste kestää melkein koko kesän.
3: 66 päivää.
4: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
0: Satana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
1: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Niilo, yllätys.

0: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Sopimuksen tarkempia muotoiluja odotellaan, sanoo Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki.
1: Trump sai irti aika lailla sen, mikä Yhdysvalloilla ja valmiiksi oli Grönlannista. Yhdysvalloilla ja Tanskalla on ollut 50-luvun alulta lähtien puolustusyhteistyösopimus Grönlannista, ja sekä Trumpilta itseltään että ulkoministeriöstä kantautuneiden tietojen mukaan tätä sopimusta ei olla mitenkään räjäyttämässä, vaan tähän tehdään kosmettisia muutoksia. Tietenkin tässä nyt odotellaan vielä sitä ihan lopullista sopimuspaperia ja mitkä ne tarkat muotoilut ovat sen suhteen, että saako Yhdysvallat vaikka minne tahansa Grönlannissa avata halutessaan uusia tukikohtia, vaikka todennäköisempää on, että ehkä vanhoja avattaisiin uudestaan.
0: Sopimus on määrä allekirjoittaa ensi viikolla. Yhdysvaltain ja Tanskan välillä neuvoteltu Grönlantin sopu vahvistaa Tanskan suvereniteettia, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan sopimus kunnioittaa Tanskan suvereniteettia ja kansainvälistä oikeutta. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoi aiemmin olevansa tyytyväinen sopimukseen. Hänen mukaansa sopimus kunnioittaa Tanskan suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta ja grönlantilaisten itsemääräämisoikeutta. Vielä lyhyesti säästä. Voimakkaasta tuulesta varoitetaan tänään koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Tuulen nopeus voi kivuta puuskissa 15 metrin sekunnissa. Lisäksi useilla merialueilla on voimassa sekä tuuli- että aallokkovaroituksia. Meren kurkusta pohjoiseen ulottuvalla alueella varoitetaan myös ukkospuskista merialueella.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 2 minuuttia yli 2:00.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää odottaa meitä alkavaksi kello 2:15. Sitä ennen, saisinkohan minä tähän 3 kappaletta mahtumaan? Minä saan tähän 3 kappaletta mahtumaan. Niistä ensimmäinen Olkoot, Harri Marstio, Jorma Kääriäinen, Pate Mustajärvi, Topi Sorsakoski, Yksissä tuumin, Mä elän vieläkin.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Enigman Return to Innocence. Olin minä oikeassa. 3 kappaletta sai mahtumaan ennen kuin vuoron sitten maailmanpolitiikan arkipäivä. Vesala ja muitakin ihmisiä kuunnellaan se. Sitten vähän sitä, kun YK valitsemassa uutta pääsihteeriä ja painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. Millaisessa tilanteessa maailmanjärjestö uuden pääsihteerin anteeksi nyt saa, niin sitä pohditaan sitten maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka toimittanut Paula Vileen, äänitarkkailija puolestaan Katja Kostiainen. Sitä luvassa Vesalan jälkeen.

0: Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen.
1: YK:n pääsihteeri Antonio Guterres jättää pitkiä jäähyväisiä maailmanjärjestölle. Hänen 2 5-vuotiskauttaan päättyy vuoden lopussa.
0: This is the last time I will ring the peace bell, but I will always stand with the champions of peace around the world.
1: Guterres kumautti viimeistä kertaa pääsihteerinä YK:n päämajan pihamaalla olevaa rauhankelloa viime viikolla tämän vuoden kansainvälisen rauhanpäivän kunniaksi. Japanilaisten lahjoittaman rauhan

0: kellon äärellä, Guterresilla oli kansainväliselle yhteisölle myös painava viesti.
1: Violence and division are tearing apart communities. Conflicts are widening and deepening. People are suffering. And the dialogue and solidarity that solutions require are missing in action.
0: Guterresin mukaan väkivalta ja jakautuneisuus repivät yhteisöjä, konfliktit laajenevat ja syvenevät. Ihmiset kärsivät. Samaan aikaan ratkaisujen edellyttämät vuoropuhelu ja solidaarisuus loistavat poissaolollaan, Guterres pahoitteli. Hän peräsikin ensi viikolla YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolle saapuvia valtiojohtajia ryhtymään toimiin, investoimaan ratkaisuihin ja tekemään vaativaa työtä kestävän ja pysyvän rauhan rakentamiseksi.
1: Today I'll call on world leaders to stand with us, take action, invest in solutions and do the hard work of building lasting, sustainable peace.
0: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään asiantuntijoilta, millaisessa tilanteessa YK uutta pääjohtajaa nyt hakee ja millaisia kiemuroita prosessiin liittyy. Lisäksi kuulemme suomalaiselta YK-diplomaatilta, millaista YK:ta ja uutta pääsihteeriä YK:n turvaneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi pyrkivä Suomi nyt soisi näkevänsä. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vilén.

0: YK:n kuoro lauloi suomalaisille varsin tuttua sävelmää viime viikolla YK:n päämajalla New Yorkissa. Sibeliuksen Finlandiasta on sukeutunut YK-yhteyksissä usein laulettu epävirallinen YK-hymni Rauhan laulu. Lloyd Stonein sanoituksessa pyydetään rauhaa paitsi omalle kauniille kotimaalle, myös muille maille. Rauhan toive on ajankohtaisin aikoihin, sillä viime vuonna sotien ja konfliktien määrä maailmassa oli peräti 65 Uppsalan yliopiston keräämän datan mukaan. Uppsalan yliopiston konfliktin tutkijoiden tilastoa pidetään kansainvälisesti johtavana tiedon kokoajana. Siinä varsin huolestuttavasti havaittiin valtioiden välisten konfliktien määrän tuplaantuneen viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Niitä on nyt 8, mikä on eniten sitten toisen maailmansodan päättymisen. Jos YK:n onnistumista mitattaisiin yksin kyvyllä estää sotia, maailmanjärjestön pitäisi siis parantaa juoksuaan. Mutta mahtaako konfliktien lisääntyminen näkyä suhtautumisessa YK:hon? Otin yhteyksiä asiaa seuraavaan tutkijaan.
1: My name is Albert Trithart and my title is Senior Fellow and Head of Publications at the International Peace Institute.
0: Vanhempi tutkija Albert Trithart International Peace Institute -ajatushautomosta New Yorkista vastaa työpaikaltaan, jonka ikkunasta näkyy YK:n päämaja. Trithart toteaa, että yhtä yleistävää johtopäätöstä YK:n jäsenmaiden suhtautumisesta järjestöön ei voi vetää. Alueelliset vaihtelut ovat suuria.
1: We also want to be careful about generalizing too much because there's a really big variation geographically. Public confidence is much higher in certain parts of the world than others.
0: Trithartin mukaan luottamus YK:hon on heikointa Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Itä-Euroopassa.
1: Well, trust across pretty much all surveys tends to be lowest in the Middle East and North Africa, in Latin America, in Eastern Europe.
0: Eniten luottoa YK:hon sen sijaan löytyy Kaakkois-Aasiasta, osasta Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja Pohjois-Euroopasta.
1: And it tends to be highest in Southeast Asia, in parts of Sub-Saharan Africa and in Northern Europe, including Scandinavia.
0: Yhtä selvää syytä tähän ei välttämättä ole. Trithart arvioi yhdeksi selittäväksi tekijäksi sen, että niillä alueilla, joissa YK:hon luotetaan eniten, on muutoinkin korkeampi luottamus instituutioihin myös kotimaassa.
1: I think one thing we can potentially point to is that those are also regions, when we're looking at the places that have higher confidence in the UN, those are also regions that tend to, in general, have higher confidence in institutions, including domestic institutions.
0: So surkeimpia luottamuslukemia YK saa Trithartin mukaan israelilaisilta ja palestiinalaisilta. Myös länsiafrikkalaisessa Malissa järjestö on huonossa huudossa heikosti onnistuneen rauhanturvaoperaation vuoksi. YK:lle painolastina etenkin globaalissa etelässä on myös vanhentunut rakenne, mikä näkyy esimerkiksi turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden kokoonpanossa.
1: Do they see the UN as inclusive, as transparent? And certainly it does not help that the Security Council reflects a world order that no longer exists and clearly is not representative of most of the world's population.
0: Tilannetta ei tietenkään auta se, että turvallisuusneuvosto heijastaa maailmanjärjestystä, jota ei enää ole olemassa, eikä se selvästikään edusta suurinta osaa maailman väestöstä, Albert Trithart toteaa. International Peace Instituten tutkija tähdentää, että vaikka YK:n legitimiteetti olisikin jossain alueella kriisiytynyt, monenkeskisen yhteistyön tarve maailmalla ymmärretään ja sitä tuetaan edelleen laajasti.
1: There's still very strong support for countries to work together to resolve the world's problems. So basically the demand for multilateral cooperation is much higher than people's perceptions of the UN's actual effectiveness.
0: Trithartin mukaan monenkeskisen yhteistyön kysyntä on paljon suurempi kuin ihmisten käsitykset YK:n kyvystä vaikuttaa. Hän tähdentää, että nyt YK:n pitääkin pystyä vastaamaan tähän kysyntään ja täyttämään ihmisten odotukset.
1: What's needed now is for the UN to basically rise to the to the demand that the public has to meet its expectations.
0: Albert Rittard International Peace Instituteista lataakin paljon odotuksia tulevalle pääsihteerille, jotta hän pystyisi elvyttämään YK:n roolia.
1: Hopefully that can, you know, catalyze a reinvigoration of the UN's role, especially with the new leadership.
0: Rittardin mukaan laajasti jaettu käsitys on, että YK:n väistyvä pääsihteeri Antonio Guterres ei ole ollut kovin näkyvä rauhanrakentaja.
1: I think there is a widespread perception that the current SG has not been very visible in peacemaking.
0: Hänen seuraajakisassaan onkin Richardin mukaan keskitytty pitkälti siihen, miten YK voisi vahvistaa rooliaan rauhanrakennuksessa.
1: How can the UN reassert itself in the peacemaking space?
0: YK:lle haetaan tosiaan parhaillaan uutta pääsihteeriä. Maat ovat saaneet asettaa ehdokkaitaan tehtävään. Loppusuoralla on 8 ehdokasta, joista 5 on naista. Nimekkäin heistä kenties Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet. Miten YK:n pääsihteerin monipolvinen valinta nyt etenee? Kysyin tätä prosessia tarkasti seuraavilta asiantuntijoilta sekä New Yorkin yliopistosta että Helsingistä ulkopoliittisesta instituutista.
2: Eli Katja Kreitz ja ohjelmajohtaja globaali turvallisuus ja hallinta tutkimusohjelmassa.
3: So my name is Thibaut Camelli. I am senior program officer and research scholar at the Center on International Cooperation of NYU and a former diplomat for France and the European Union to the UN.
0: Thibaut Camelli työskentelee New Yorkin yliopistossa tutkijana. Aiemmin hän toimi Ranskan ja EU:n diplomaattina YK:ssa. Camellin mukaan pääsihteerin valinta ei ole koskaan helppo ja joka kerta tuntuu kuin pyörää keksittäisiin uudelleen.
3: It's never an easy process, to be honest. So every 10 years it seems that we're reinventing the wheel.
0: 10 vuoden takaiseen Antonio Guterresin valintaan verrattuna nyt ehdokkaita on Camellin mukaan vain puolet tuolloisesta määrästä. Edellisellä kerralla pääsihteerin valintaa haluttiin myös tehdä läpinäkyvämmäksi ja antaa näin myös YK:n yleiskokoukselle vahvempaa roolia.
3: The process itself shows more willingness to have the whole of the General Assembly taking part of that selection process and not just within the closed doors of the Security Council.
0: Thibaut Camelli sanoo, että tällä kertaa yleiskokous näyttääkin saaneen enemmän osallistumismahdollisuuksia pääsihteerin valintaprosessissa, jotta se ei tapahdu vain turvaneuvoston suljettujen ovien takana. Myös ohjelmajohtaja Katja Kreutz nostaa esiin pääsihteerin valintaprosessin lisääntyneen läpinäkyvyyden.
2: Näitä kaikkia ehdokkaita on kuultu yleiskokouksessa. On järjestetty kyselytunteja ja tietenkin parin tunnin aikana ei kovin syvälle pääse ehdokkaiden haastattelussa, mutta ainakin peilataan tarkemmin heidän näkemyksiään maailmanjärjestöstä ja mihin he mahdollisena sitten pääsihteerinä panostaisivat eniten.
4: Oletko Katja Kreutz havainnut jotain yhteneväisyyksiä, ajatuksia vai ovatko vielä tässä vaiheessa pyrkimykset olla mahdollisimman paljon erottumatta vai minkälaisia nämä ehdokkaat on?
2: Juuri näin tämä jälkimmäinen vaihtoehto, eli pyritään olemaan aika neutraaleja, ei varmasti tässä vaiheessa haluta karkottaa mahdollisia turvallisuusneuvoston jäseniä ajattelemaan, että he olisivat jollakin tavalla radikaaleja. Eli kaikki puhuu YK:n vahvistamisesta, rahoitustilanteesta, joka on vaikea. Jotkut painottaa enemmän teknologioita, mutta se on se yleinen tämmöinen niin kuin muutostuulet YK:ssa ja mihin suuntaan YK:n pitäisi mennä, jotka ovat kaikkien niin kuin agendalla kylläkin. Mutta tosiaan aika, sanoisin, pieniä eroja ehdokkaiden välillä.
4: Ja kuten mainitsit, Katja, niin turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenmailla, tällä niin sanotulla P5-kolla, P5-llä, on aika paljon sanomista. Niin miten luonnehtisit, että näistä avoimuuspyrkimyksistä ja läpinäkyvyyspyrkimyksistä huolimatta, niin mikä on näiden turvallisuusneuvoston pysyvien 5 jäsenmaan rooli tässä pääsihteerin valinnassa?
2: Kyllä tässä on selkeä jännite turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen välillä. Eli vaikka yleiskokous muodollisesti valitsee tai päättää pääsihteeristä, niin kyllä se päätös tapahtuu kulisseissa ja turvallisuusneuvostossa. Ja nämä 5 pysyvää jäsenmaata, niin heillä on periaatteessa käytössään, eli veto-oikeus. Eli jos he vastustavat yhtä ehdokasta, niin tämä ei tule valituksi.
0: 8 pääsihteeriehdokkaasta turvallisuusneuvoston ensimmäisessä koeäänestyksessä heinäkuussa parhaiten pärjäsi Kostarikan entinen varapresidentti Rebecca Greenspan. Toiseksi parhaiten Guyanan entinen ulkoministeri Caroline Rodriguez Burgett. Molemmat ovat myös latinalaisen Amerikan ja Karibian alueelta, josta seuraavaa pääsihteeriä on maantieteellisen rotaation vuoksi toivottu. Sitova ehto tämä ei kuitenkaan pääsihteerille ole. Molemmat kärkikaksikosta ovat myös naisia. Yli 80 vuotta sitten perustetulla YK:lla ei ole ollut koko historiansa aikana yhtäkään naispääsihteeriä. Olisiko viimein aika? Katja Kröitz ulkopoliittisesta instituutista.
2: No sanoisin, että kansalaisjärjestöjen puolelta erityisesti niin paine on kova naispääsihteerin valitsemiseksi. Ja kyllä tätä siis painotettiin myös, kun prosessi laitettiin alulle, niin yleiskokouksen puheenjohtaja myös painotti, että naisehdokkaita kaivataan. Ja kyllähän tässä maailmassa luulisi löytyvän kompetentteja naisehdokkaita. Mutta tosin pitää muistaa, että tähän mennessä emme tiedä Yhdysvaltain tai Venäjän näkemyksiä, ja he ovat aikaisemmin ainakin painottaneet tämmöistä enemmän, että pitää olla niin kuin tarvittavat taidot siihen, että he ei suosi maantieteellistä jakoa tai naisehdokasta erityisesti.
0: Entinen YK-diplomaatti Thibaut Camelli New Yorkin yliopistosta huomauttaa, että myös 10 vuotta sitten pyrkimyksenä oli saada nainen pääsihteeriksi, mutta Guterres valittiin, vaikka ehdolla oli myös naisia.
3: 10 years ago there was a very similar aspiration and yet Antonio Guterres was appointed.
0: Täysin poissuljettua ei tässä vaiheessa ole vielä sekään, että kisaan ilmaantuisi vielä musta hevonenkin.
2: Monet maat on vaatinut, että pitäisi olla takaraja uusille ehdokkaille, esimerkiksi tätä turvallisuusneuvoston 5 pysyvää jäsentä vastustavat, koska he haluavat pitää sen päätöksen omissa käsissään. Ja tässä tietenkin Trumpin hallinto nyt varmasti on keskeisessä roolissa. Ja uskoisin, että suurvallat yleensä haluavat enemmän tämmöisen sihteerin kuin päädiplomaatin. Eli he haluavat jonkun, johon he voivat luottaa ja joka ajaa ja ymmärtää heidän etujaan.
0: Kesällä joissain yhdysvaltalais- ja brittimedioissa levisi kulmakarvoja nostattava vahvistamaton väite, että Trump olisi halunnut nostaa YK:n johtoon kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon. Toistaiseksi koeäänestykset ovat edenneet ilman mustia hevosia. Thibaut Camelli arvioi, että seuraavissa koeäänestyksissä alkaa ehdokkaiden karsinta. Syyskuun lopussa hänen mukaansa voidaan edetä vaiheeseen, jossa turvaneuvoston niin sanotussa värillisten lippujen äänestyksissä käy jo ilmi, kuka tuki ketä.
3: So there's an expectation that by October there might be another one or two colored votes. Through which possibly Security Council would be in a position to make a recommendation of one name to the General Assembly.
0: Camelli ennakoi, että lokakuussa turvaneuvostossa tulisi vielä pari äänestystä ennen kuin se voisi ehdottaa yleiskokoukselle nimeä seuraavaksi YK:n pääsihteeriksi. Suomelle monenkeskisyyttä korostavana maana hyvin toimiva YK on erittäin tärkeä. Suomi pyrkii parhaillaan myös turvaneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-30. Tässä kampanjatiimissä on mukana kesällä New Yorkista kotiutunut Lauri Voijomaa, jonka tapasin alkuviikosta ulkoministeriössä Katajanokalla.
4: No niin, olen saapunut tänne ulkoministeriöön. Oikein komeat tyylihuonekalut täällä, ja edessä istuu Lauri Voijomaa Suomen YK-edustustosta kakkoslähettilään paikalta, aivan hiljan Suomeen kotiutunut. Tervetuloa maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman haastatteluun, Lauri.
5: Kiitos Paula. On todella ilo ja kunnia kertoa YK:sta, siitä, missä YK tällä hetkellä makaa, ja varsinkin kun on juuri tosiaan New Yorkista palannut tänne ministeriöön. Palannut oikeastaan YK-turvaneuvostokampanjan tiimiin.
4: Ja avaa ensin, Lauri Voijomaa, nyt meille kaikille, että minkälaisen YK:n Suomi haluaa?
5: Me halutaan ilman muuta vaikuttavampi, vankasti monenvälisyyteen ja YK:n peruskirjaan nojaava, tehokas YK, joka pystyy myös ratkaisemaan yhden tämän ajan suurimmista haasteista YK:lle, eli tuon rahoituskriisin. YK on tällä hetkellä vakavissa taloushaasteissa, eikä vähiten sen takia, että tietyt keskeiset jäsenmaat maksaa maksunsa YK:lle myöhässä.
4: Ja Suomi tällainen monenkeskisyyttä korostavana maana, niin meille varmaan olisi tietysti eduksi, että YK olisi varsin hyvin toimiva järjestö, eikö totta?
5: Kyllä, ilman muuta. Ei ainoastaan niin kuin vahva YK-peruskirjan puolustaja ja edistyksen ajuri, eli edistysarvoissa, tasa-arvo, ihmisoikeudet, monet asiat, eikä vähiten ilmastonmuutos, luontokato ja ehkä näihin niin kuin uusiin haasteisiin vastaaminen ja tilaisuuksiin tarttuminen, esimerkiksi tekoälyn hallinta ja sääntely. Näihin kaikkiin YK täytyisi olla nykyistä kykenevämpi ja tietenkin toivotaan sitä, että se olisi semmoista niin kuin yhtenäisyyttä luova. Mutta valitettavasti me ollaan tällä hetkellä aika menty aika kauas suurvaltakilpailun takia ja geopoliittisten jännitteiden takia, ristiriitojen eikä vähiten Venäjän hyökkäyssodan vuoksi ja Lähi-idän sotien ja tapahtumien takia. Eli monen välisyys on tällä hetkellä kovassa paineessa.
4: Niin, toden totta, eletään varsin turbulentteja aikoja, että eräällä tavalla YK:ta tarvittaisiin enemmän kuin koskaan näiden valtavien kansainvälisten haasteiden vuoksi, mutta sitten tuntuu, että tämä geopoliittisesti jännitteiden tilanne tekee siitä toimintakyvyttömämmän kuin pitkään aikaan. Niin miten tämä dilemma ratkaistaan?
5: Tuo on mielenkiintoinen havainto, eli on olemassa selvä epäluottamus, tietty pettymyskin monenvälisyyttä ja YK:ta kohtaan, mutta samalla jokainen maa haluaa turvautua YK:hon ja etsii niitä ratkaisuja YK-järjestelmän puitteissa. Ja tämä, että me tehdään YK:sta entistä vaikuttavampi, kykenevämpi vastaamaan näihin haasteisiin, myös tarttumaan myönteisesti tilaisuuksiin, ihmiskunnan suuriin kysymyksiin, niin on yksi tämän niin YK-uudistuksen ytimeen menevistä dilemmoista.
4: Minkälaisia jakolinjoja, Lauri Vuojonmaa, näit tai olet nähnyt YK-jäsenmaiden ja myös eri järjestöjen välillä nyt tähän uudistukseen liittyen?
5: No, ensinnäkin jäsenmaiden välisistä jakolinjoista, niin valitettavasti meillä on vastattavana vakava luottamuspula etelän kehittyvän maailman ja varakkaan lännen pohjoisen välillä, joka kerta kaikkiaan meidän täytyy kuroa umpeen. Ja siinä toivottavasti YK-uudistuskin osaltaan auttaa. Jakolinjat on aivan todellisia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on osaltaan näitä kärjistänyt. Valitettavasti monet maat etelässä näkee Venäjän hyökkäyssodassa vahvoja tämmöisiä niin kuin eurooppalaisia tai näkee niin kuin meidän huolet ja Venäjän tuomitsemisen niin kuin tiettynä kaksinaismoralismina, kun samalla koetaan, että moniin etelän haasteisiin, huoliin, vaikeuksiin ei olla vastattu samalla mitalla, alkaen Lähi-idän tilanteesta, Israelin toimista Palestiinassa ja Gaasassa, mutta myös sitten Sudanin verinen sisällissota, eri konfliktit, eri humanitaariset katastrofit ympäri maailman. Ja tosiaan tämä mainittu suuri haaste, eli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen, ilmastonmuutos.
4: Kyllä. Ja tälle koko laivalle ollaan nyt hakemassa uutta kapteenia, eli YK on saamassa uuden pääsihteerin Antonio Guterresin kauden päättyessä. Niin, Lauri Vuojonmaa, miltä näin niin kuin läheisesti tilannetta seuraavan näkökulmasta tämä prosessi on nyt tähän mennessä näyttänyt?
5: Tämä YK-80-uudistus on ollut nyt väistyvän pääsihteerin Antonio Guterresin aivan ehdoton lippulaivahanke. Hän on kyllä johtanut prosessia onnistuneesti, niin onnistuneesti kuin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa voidaan tehdä. Seuraava pääsihteeri tulee saamaan käsiinsä tai pöydällensä osan näistä uudistuksista loppuun viemisen ja sitten toimeenpanon. Eli nyt eräiden mielestä etsitään uutta pääsihteeriä, joka on ennen kaikkea taitava manageri, hallinnoija, pystyy viemään uudistuksia läpi. Ja sitten toisten mielessä taas etsitään pääsihteeriä, joka pystyy pureutumaan näihin tämän aikakauden suurimpiin konflikteihin, sotiin, geopoliittisiin jännitteisiin, toimimaan taustalla rauhavälittäjänä ja ennalta ehkäisemään konflikteja niillä välineillä, joita pääsihteerillä nyt on käytössä. Eli tässä on tavallaan etsitään aika haastavaan tehtävään henkilöä, joka pystyy samalla osoittamaan visiota, antamaan niin kuin näkemystä koko YK-järjestelmälle siitä, että mihin YK on menossa, olemaan taitava johtaja, mutta sitten etsitään myös erittäin taitavaa niin kuin toimitusjohtajaa, hallinnoijaa, manageria, joka pystyy katsomaan sitten näiden uudistusten toimeenpanon perään.
4: No onko Suomella tässä vaiheessa nytten ajatusta, että kumpaa enemmän tarvitaan, tällaista yritysjohtajaa, manageria vai sitten tällaista rauhanrakentajaa?
5: Meille on ollut hyvin tärkeää se, että tuleva pääsihteeri käyttää kaikkia niitä keinoja, joita pääsihteerillä on käytössä rauhanvälityksen ennaltaehkäisevän toiminnan, rauhantoiminnan hyväksi. Ja tämä on, jos mä nostaisin niin kuin esille jonkun odotuksen tulevalta pääsihteeriltä erityisesti kaiken tämän muun, kaiken näiden muiden suurten odotusten lisäksi, niin Suomi varmastikin odottaa pääsihteerin olevan aktiivinen ja laittavan itseänsä myös vähän niin kuin likoon rauhan ja turvallisuuden puolesta.
0: Näin sanoi Suomen entinen YK-diplomaatti Lauri Voijomaa. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Heikki Heiskasen vedolla tarkastellaan tekoälyä ja etenkin siihen kohdistuvia epävarmuuksia ja huolia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

Herra Ylppö 100 vuotta. Yöradiossa soi kello 2.43. Ja siellä nyt ei ympäri Suomen, mutta paikoin aika myrskyistä yötä vietetään. Jos on myrskyinen syysyö, niin olisikohan siihen lohduttavaa, jos kuulee kirkan laulavan, kirkan laulua. Ja varsinkin, jos se laulu on nimeltään Anna käsi.

Se kuulemma oli aika huono idea radiomafian väeltä silloin radiomafian kulta-aikaan ottaa mukaan radiomafia-paitoja kansainväliselle radiofestarille, radiotapahtumaan, koska siellä kansainvälisellä radio,

Festareilla oli myös italialaisten radioiden edustajia, ja he olivat sitten kuuleman mukaan vähän suutahtaneet siitä, kun siellä suomalaiset kävelee radiomafia paidat päällä. Mutta eiköhän tuo sitten, kun selitettiin ja seliteltiin, niin selvinnyt siitä. Totoa seuraavaksi, kyllä vai?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kellohan näyttäisi olevan 2.55. Yhdelle kappaleelle aikaa ennen kello 3 Yle Uutisia. 3 uutisten jälkeen Heidi Pakarinen ja Sekahaku. Sellaista tarjolla sitten noin 47 minuuttia. Samuli Putro, olet puolisoni nyt. Sellainen kappale kuunnellaan ja sitten ne uutiset.

0: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvallalle pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Grönlannissa sopimukseen on suhtauduttu varovaisesti, arvioi Ylen Tanskan toimittaja Karoliina Kantola.
1: No voisi sanoa, että ehkä suurimmat muutokset Tanskassa ovat jo tapahtuneet. Näiden vuosien aikana Tanskan luottamus Yhdysvaltoihin on todella horjunut, mutta samalla Tanska panostaa Grönlannin puolustukseen ennennäkemättömällä tavalla ja huomioi grönlantilaiset aiempaa paremmin. Mutta vaikka grönlantilaiset nyt ovat toiveikkaita siitä, että heillä tosiaan on valta päättää omasta tulevaisuudestaan, niin ovat jotkut jo ehtineet ilmaista huolensa siitä, että